0: 30度超えっていうのがもうどんどん出てきて、こんな5月で30度なんてあんまり昔はなかったなと思うんですけどね。
1: ないです、ないです。真夏でさえ30度、うん、
0: はい、
1: あったかどうかって感じですもんね。
0: まあね、比較的も場所にもよるとは思いますけども、でもこ の, あのいわゆる酷暑っていうね、うん、この間の話もありましたけども、
1: はいはいはい、うん、40度ね、
0: どんどんね、亜熱帯化になっていくっていう形で、
1: うんうんうん、
0: いろんなところでね、その気候変動の影響で取れなかった魚が取れるようになっただとかね、そういうお話もあったりしますけども、
1: うん
0: うん、まあ人間もやっぱりね、いきなりこの暑さがこうガンと上がってくる、まあ、その割に最低気温はその10度以上を違うというような朝晩。
1: そうなんですよ、そう、うん、夜は本当に寒い
0: もうね、そのあたりのまあ、あの寒暖差っていうのが、うん、自律神経に非常にねよろしくないっていうようなお話はされてましたんで、なるべくその汗をかきやすいような生活をまあ心がけてくださいみたいなこと言ってましたけどね。
1: でも黙っててもね、30度あったら外にいれば汗は流れますよね、はいはい、
0: そうですね、まあ、比較的夜ね、長めにちょっとお風呂に入って汗を出す、体力快調にするとか、あ、まあ買い物とかなんかね、はいはい、行った時にちょっと、いつもよりも足を早く歩くだとかね、そんな、
1: うんうんうん、
0: こと言われてましたけども、そんな暑い最中に早く歩けって言われてもさっていうことですけどね
1: 暑い時は外に出たくないです、歩きたくない
0: まあそういうことですよね、うん、
1: 余計な汗はかきたくない
0: そうね、ね、うん、いろいろ私たちも若い頃っていうか、そういう時はなんか仕事とかいろんなことだとかでね、冷や汗とかいうものを書いたりしたこともありましたけど、
1: はいはいはい、うん、はい、油汗とかね、
0: そうそう、もう逆にこの年になったらそんなものはあんまり出ないですからね
1: 確かにもう全部経験してきてるんで ね
0: もう
1: こういう時はこう対処しようみたいなね、
0: うんうんうん、本当にね、まあ、動じなくなると言いますかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: まあそれもそれで経験からなされる技ってことでしょうけども、まあでもね、焦るといえばね、物が、日常的なもの、はい、使ってるものが壊れるとやっぱりまずいなっていうことを感じるわけで、うん、実はうちね、
1: うん、
0: まあ、はい、エナ先生が名古屋にお越しになった時に、うん、お泊まりいただく部屋があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ、あそこにね、冷蔵庫を置いてあったんですけども、
1: はいはい、はい、
0: 壊れましたあれなんか冷えが悪いなと1ヶ月ぐらい前から、うん、まあでもそれでもまあちゃんと動いてたんですけども、
1: うんうんうん、
0: いよいよ昨日あたり 見たらね、なんていうの、扉開けると電気がつくんですけども、もう音は何もしないという状態でしたね
1: あらららららら。やっぱ電化製品って、はい、15年とかは持たないですよね。
0: 無理ですね、うん
1: うん、
0: だから冷蔵庫もあれは確かね、ハードオフで買ってきたのかな、なんかそういうところで買ってきて、
1: うんうん
0: うん
1: うんうん、
0: まあこれでいいやって感じで使ってましたけど、今ああいうものもね、なんていうの、リサイクル家電なのでお金払って回収してもらわなきゃいけないですもんね。
1: そうなんですよね、うん、捨てるにもお金かかるしね。
0: そうなんですよね、うん、まあね、日常的に自分が使っているものじゃないので、お客さんの部屋的に使っているところなので、まあ、うん、困るっちゃね、そこまで困りはしないんですけども、まただからリサイクル品のお金払ってまたなんか買うのね、うんうんうん、みたいな感じでね
1: 確かに、うん、でも壊れる時って、
0: はい、
1: 洗濯機とか冷蔵庫とかほぼ同時ぐらいに壊れません？
0: そうなんですよ。あれだから買う時期がやっぱり同じぐらいなんでしょうね。うん、
1: そうそうそうそう。
0: わかりますわかります。まあその使用頻度だとかそういうのもあるんでしょうけども、まあ今の家電関係で言うと、うんうん、まあ例えばテレビとかね、そういったものに関しては、うん、まあしょうがない使わないんだからもうしょうがないやと思って。まあ別に見なくてもいいわけじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: でまあそのうちにちょっとじゃあ買いに行くかとか、まあ、ネットでポチッとするとかってでもいいんでしょうけど、
1: うんうんうんうん、
0: でもさっき、まあ、お伝えしたその、ね、冷蔵庫だとかエアコンだとか、うん、それは困っちゃいますもんね。
1: うん、やっぱり冷蔵庫は新しく買った方がいいですよね。
0: ねえ、うん
1: うん、
0: まあその辺もねまたちょっとまた買わなきゃとか思ってたりするんですけど、でもそう冷蔵庫って、うん、あの基本運んでもらうものじゃないですか。
1: はいはい、うんうん、自分では持って帰りませんよ、ね、絶対に。
0: でまあそういった配達してもらうものが多いんだけど、
1: うん、
0: 自分でも持って帰られ持って帰ってくることができるもの、例えばドライヤーみたいなもんだとかそういう、
1: はいはい、
0: うん、ものも、あ、そういや電化製品って電化製品だよねと思ったりするんですけども、これもだから配達してもらうのに最近またお金がいるんですよね、
1: うんうん、配送料ですか、
0: うん、
1: 配
0: 送料、そうなんですよ、
1: うん、
0: だからそういう
1: 配送料が意外とね高かったりします、
0: うん、そうなんですよ。何のためにお宅のあのね電化製品っていうかそういう家電のお店のねカード作ったと思っとんねんみたいな感じでね
1: 配送料はね本当、うん、高いやつだと配送料だけど8000円とかありますからね。
0: あの大きさによってね、あのテレビでも大きなものだとか、うんうんうんうん、その辺はねまあそれはしょうがないんでしょうけどね、だから壊れるとガクッとくるっていうね
1: 本当に、ね、もう壊れたらお金の心配しますよね。
0: そこなんですよ本当にね、もっと違うこと考えたいのにそっちのことばっかりっていうね
1: そう
0: 壊れるんだな
1: お金の心配がね、ええ、常に、はい、あここで20万かかると思ったらその20万を、うん、ねどうやって出そうかなみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういうのありますよね。
0: ありますよね。あとあの、うん、今ね、まあ、あのリチウムイオン、あ、てかリチウムバッテリーだとかね、あのそういうのいろいろ、
1: はい、電池ね、はいはい、う
0: ん、充電式がほとんどじゃないですか。
1: はい、
0: うん、で昔はそのマンガン電池っていうやつを使ってて、でそれからアルカリっていうのが出てきて、でまあ、
1: はいはい、
0: リチウムイオンだとかいろいろ出てきましたけども、今はだからもう何かその家電っていうか、まあ電気製品買ってもね、まあ、あのドライヤーみたいなものだとか、あるいはその、
1: うん、
0: ファン、ね、夏に皆さん手持ちで使うファンだとかもそうだけども、はいはいはい、充電するのが USB から、充電するのがほとんどになってるの、それをちょっと危険を感じたんですね、
1: はいはい、うん、
0: 私
1: 、うん、直接あの、ね、USB に突っ込んでね、はい、充電しますもんね。
0: そうそうね、
1: だからそれが熱くなったりしますよね。
0: そうなんですよね。それともう一つね、まあ、あの私たちもそのライブだとかいろんなことで遠征しますけども、コンセントの部分は持ってってるけども、うんうん、ケーブルがないとなるとアウトなんですよね。
1: うん、そうですよ ね、
0: ま
1: あ、ホテルで借りるしかない。
0: そうなんですよね、うん、まあ、そういったことを思った時に残念というか、なんで今なのと思うのが、あの電動歯ブラシね。
1: もう充電が切れちゃうんだ。
0: そうそう、その突然止まる感じなんですね。弱くはなってくるけど、まだもう一回いけるだろうなと思ったら、うんうん、ブイーンブスって止まるんで、結局歯を自分でね動かして磨くっていうね、なんか間抜けな絵面が見えてくるんですよ。うん、まあいかにねそういった、まあ、文明の利器というか便利にはなってきてるけども、うん、そこもやっぱり備えてないと、ちょっと自分でね、うん、大変なことになっちゃうわけですけどね、まあ、もちろんあの、うんうん、パソコンなんかもそうですもんね。
1: そうです ね、パソコンももうなんか充電できなかったら全然もう使い物にならないんで、うん
0: ただ重たい塊になっちゃいますからね。
1: そうそう、うん、もう一回ね、はい、喫茶店かどっかで仕事しようと思って、
0: はい、
1: 新宿まで行って新宿の、あのコーヒー屋さんに入ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら充電がされてなくて テーブルも持ってってなくて何しに来たのっていう時ありましたよね。
0: もうただ単にお茶に飲みに行ったのねみたいな感じですよね。
1: そうそうそう、もう諦めてコーヒー飲んでタバコ吸って帰ってきました。
0: まああれですね、それあの天の方から休みなさいっていうことだったかもしれませんけども、うん、
1: わざわざ行ったのにって感じでしたよ。
0: 本当ですよね。あとはまあその今 Bluetooth っていうのが多いので、
1: はいはい、
0: まあ
1: はい、
0: あのイヤホンとかヘッドホンとかね、そういったものもいわゆる電波で飛ばすというか、うんうん、そういうものが多いじゃないですか、
1: はい、はいはい、
0: だからあんな、ね、目に見えないものがこういろんな電波が飛び交ってるとなんか不思議だなと思っちゃったりしますけどね。
1: うん、本当ですよね、うん、電波って見えないじゃないですか、
0: はいはい、
1: 電線だったらね、電線がつながってるか、うん、あこれ電線だってわかるけど、うん、どこにそれが飛んでるのっていうのがね。一回ね、その Bluetooth が流行った時に、
0: はい、
1: Bluetooth って何って聞いたんですよ。
0: 新しいプロレスラーの名前みたいですからね。
1: Bluetooth ことが知らなくて、
0: うんうん、
1: Bluetooth って何って友達に聞いたら、
0: はい、
1: いや線がなくてそのまんまダイレクトに送れる、うん、あの電波なんだよっていうことを教えてもらったんだけど、もうはてなはてなはてなですよ。頭の中。
0: え、線がつながってないのってことですもんね。
1: そうそうそう、ね、
0: そりゃしょうがないですよ、私たちは糸電話から来てるんですからね、今の時代まで。
1: うん、本当ですよ ね、もう Bluetooth って何から始まりましたよ。
0: 本当ですよね。まあでも本当にね、飛んでるものっていうのはね、そうやって今 目に見えない電波もそうですけど、時々なんかあの肩が重くなってしまうようなものを飛んできますからね、念、う
1: ん、
0: っていう
1: 飛んできますね。左肩払ってくださいね、
0: ね、
1: 左肩
0: で、あの、うん、塩はね、いつもあのちょっと持って歩くというね、癖をつけた方が、
1: そうですね、はい、
0: うん、いいなということですけどね。まあいずれにしてもこの夏に向けてまだまだね、暑くなっていく、気温はどんどん上昇していきますから、まあ、塩分補給、水分補給、はい、今ね、そういうアメちゃんみたいなやつね、タブレットみたいのが、
1: うんうん
0: うん、売ってたりしますし、まあ
1: はい、
0: 飲み物もそういうものに特化したたくさん飲み物も出てるしね、うんうん、まあ、あんまりちょっとしんどいなと思うときは木陰に入って休むとかね、はい、そういうことを今のうちから
1: 絶対そうです、
0: ね、はい、心がけて、はい、健康管理気をつけていただきたいと思います。ではでは、はい、この後ですね、後半のコーナーですね、こちらの方へ進んでまいりましょう。
1: はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: いやー、仕事のこともいろいろ悩むしな。恋愛についてもそう。そして将来の不安、お金のことだとか考え出したら頭の中を不安が駆け巡る。
2: 何悩んでるの？そんなに悩んでるなら東銀座の母に相談すればいいじゃん。
1: 東銀座の母？
2: そう、すっごい当たるって有名なんだよ。東銀座の母で検索してごらん。

0: さあそれではここから後半のコーナーですね、まず最初に、無料鑑定相談大人気のコーナーでございます。それでは今回のご相談者の方の情報を先生の方からよろしくお願いいたします。
1: はい、関東にお住まいの40代の女性の方です。私は今まで営業の仕事をしてきたのですが、営業事務の女性の方たちにいじめに遭っていました。営業で取ってきた書類を事務の方が片付けてくれるのですが、女性の人たちは私の仕事だけを受け付けてくれなく、事務の仕事も全部自分でやるしかなかった、そこででも先月は1位を取ることができました、で6月からは私は新しいプロジェクトのチームの中に入り仕事をしていくのですが、そこでまた人間関係が心配なのと、大きなミスを自分はしないんじゃな、するんじゃないかっていう不安があります、そこのところをお願いしますということです。
0: なるほどね。これはでもね、プロジェクトの方に、移動になられるっていうことですけども、できれば今までやってきた仕事を慣れ親しんだものの方がね、いいんでしょうけどね、
1: そうですね。でもはっきりも言わせてもらうと、この事務の女の人たちが、あなたの書類を受け取らなかったっていうことが、本当はこの人のプラスになってるんですよ。だ営業の仕事もでき、営業事務の仕事も全部自分でできるようになった。
0: 確かにそうですね、
1: それで1位を取れてるから、ある意味その時は本当になんで私ばっかりいじめられるんだろうって思うかもしれないけど、そのいじめがあった頃からこそ、今のあなたが出来上がった
0: わ
1: っていうことなんですよ。
0: いやいや、その見方ですよね。いや今のねお言葉を伺って、なるほどねっていうふうに思われた方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、全ては自分の成長のためにあると思えばね、そこは違いますよね。
1: そうです、そうです。後から振り返ったら、事務作業を自分がこうやってできるようになったのはあの時のあの人たちのおかげだと思った方がいいです。
0: そうですよね。
1: うん、
0: 一度身についたね、そういうスキルっていうのは、決して自分から逃げていくものでも何でもないですし、それをまた人に教えてあげることもできますからね。
1: そうです、そうです。だから成長したっていうことだと思います。
0: なるほどね。
1: それ
0: はまあご本人としてはね、なんで私のだけは受け取ってくれないのっていう気持ちになっちゃうでしょうけども、
1: その時は本当辛かったと思いますよ。本当に
0: そうで
1: しょう、ね、いじめられて自分の存在を無視されるっていうことが一番辛いことなので、
0: そうです
1: ね、大変だったとは思います。
0: まあね、まだまだ一つ二つぐらいね、愚痴言われてる方がまだよくて、もう無視されるっていうかね、相手にしてもらえないっていうのは人間一番しんどいですからね。
1: 本当ですよ。よくね、学校のいじめで自殺に、ね、至るっていうのがね、ニュースとかであるじゃないですか、完璧に無視されるんですよ、そうするとバカだクソだって言われてるよりは、もっともっと傷ついて自分の存在感がわからなくなる、それで結構飛び降りちゃう子が多いらしいです。理由がね、
0: 存在価値ってとこですね。
1: そうですね、
0: わかりました。では、いろいろね心配事されていますけども、お仕事ミスしないか、あるいは人間関係どうなるかっていうことをね、悩んでらっしゃいますが、どんなとこから見ていただきましょうか。
1: はい、ざっくりと、新しいプロジェクトはどんな感じですかぐらいでいきましょうか。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、最初はじゃあそちらでいきますね。
0: はい、ね、今回のご相談者の方です。関東お住まいの40代の女性の方ということですね。今まで、営業のお仕事をされてきたということなんですけども、なんとこの6月から新たな部署の方に、移動になると、部署といいますか、そのプロジェクトメンバーっていうですね、プロジェクトを立ち上げてそこのメンバーとして動いていかれるということなんですね。 まあ、なかなかこれは仕事のできる方だからなのかなっていうふうに思いますし、まあ、とはいえその営業事務の女性たちに、その自分が受けてきた仕事だとかそういうものの、まあ、書類の、整理とかですね、あるいはその入力とかそういったこともしてもらえない、いわゆるいじめられていたというような感覚にいらっしゃったということなんですね。まあ、そんなことで、まあ、辛い中一生懸命自分で仕事をやってきた結果、まあ、先月は営業成績1位であったと。まあ、とはいえその流れで、進んでいきたいということだったんですけども、まあ、プロジェクト新たなプロジェクトの方にということになっておりますけども、まあ、今までの心配事もあって、ミスしないか、あるいは人間関係大丈夫かなということも心配されています。先生の方には今ね、ざっくり新しいプロジェクトはどんな感じになっていくかということを見ていただいております。いかがでしょうか？
1: はい、すごいいいカードばっかり出てますよ。新しいところに行く、もうね、新しい出発が出てきてます。そしてそこに行くと運命の和正位置です。チャンス到来です。失敗もないでしょう。ただ勉強する

0: こう崇めてくれる人たちが現れます。
1: おお、素晴ら
0: なぜ
1: しい。
0: ならばそれはあなたが勉強家だからです。
1: なるほどね。
0: うん。
1: 素晴らしい
0: 不
1: カ
0: 安な要素一切なし。
1: ード。だから最初に先生がおっしゃっていた、営業事務の方々が、取り合ってくれない、結局自分で、営業の仕事の後に、入力だとかいろんな事務作業をしなきゃいけないっていうふうに、嘆いてはいらっしゃった部分、そこを先生のお言葉で、お借りすれば、そういったことをどちらもできるということがあなたの見方、いわゆるスキルになってるんですよっていうふうにおっしゃってたと。ねえ、その全
0: そ
1: て
0: の
1: が
0: 通り。
1: 出てますね。
0: 本当に悪いカード1個も出ません。ほ
1: 本
0: ら。
1: 当です
0: ね。
1: ね。素晴らしい。
0: うん。新しい場所、チャンス到来。して勉強熱心。して、
1: は
0: そういうことを理性的にこなせるんで、
1: い。
0: いろんなことを、何かが起こった時に、感情的にならずに、理性的にこなせるから大丈夫よって言ってます。そして、ゆくゆくは安心安定豊かさのカード、キーワードがね。そこのカードはお金のカードでもあるので、あなたが、勉強熱心で冷静に判断しながらプロジェクトを進めていく上であなたの給料もアップしますよって言ってます。
1: もう万々歳のお話ですね。
0: 本当にそのいじめがあって自分が成長できてよかったっていうふうに感謝するともっといいこと起こりますからね。
1: ああ、いいですね。その師匠としてね、見てくれる人たちの存在っていうこと、結局それもね、この女性の方が勉強家である、ちゃんと真面目にコツコツやってきたことっていうところがね、評価されるわけですもんね。
0: そうですね。本当に会社は見ててくれてると思います。
1: なかなかそういうカードの揃い方っていうのは、私たちもね、嬉しい気持ちになりますよね。
0: 全部正位置ですよ、それも。素晴らしい。
1: 素晴らしいね。こういう方と知り合ってみたいなと思いますね。
0: 確かに。
1: ですからね、その不安ということではなくて、逆にそれを今のね、結果を踏まえた上で、自信に変えて前に一歩進んでいただくと、そうすると見えてくる景色も違うし、その営業事務のね、いじめられていたと思っていらした方々も、逆に、感謝の、何て言うかな、存在に変わってくるってことでしょうね。
0: そうですね。
1: いや、なんて素敵なね、すがすがしい気持ちなんでしょうか。
0: なんかめっちゃ嬉しいですよね。すべていいカードが正位置で出るっていうのはめったにないですから。
1: そうですよね。いろいろね、内容によっては先生結構ぶった切りますしね。
0: そうです。ぶった切るんですけど、今回はぶった切るくなって全然ない
1: 全
0: で
1: 然。
0: す。悪いところ一個もなし。
1: 本当ですね。本当に日常的にね、こういったお話は大いに、いろんな場所であると思いますんでね、ぜひリスナーの皆さん、そして YouTube チャンネルをね、ご覧になってる皆さんも、今回の方のね、ご相談者の方の、考え方、そして先生の方からのアドバイス、そういったことをね、参考にしていただけたら嬉しいなと。自分の人生、自分で変えられるところいっぱいあるんだよということですね。
0: そうです。怒ってることはすべて自分の学びのことだと思って、今後も頑張ってください。
1: 私も頑張ります。ありがとうございます。ぜひね、自信を持って歩み出してください。それでは、この後、スピリチュアルメッセージのコーナーですが、先生、準備の方はよろしいでしょうか？
0: 大丈夫です。今日のスピリチュアルメッセージは、人は愛する人のためなら頑張れる。人間って愛する人のためなら頑張れるんです。ハングリー精神が強いとか、恨みの心は強いとか、妬みの心は強いとか、いろいろ言いますけれど、そんなのは全部嘘です。世の中で一番強いのは愛の力です。この力さえあれば、どんな時でも頑張れるんです。愛は世界も救うし、あなたのことも救います。
1: ありがとうございました。これね、
0: ありがとうございます。
1: 一言でね、愛というものの存在はっていう定義の中でね、なんていうかな。

0: 全て許すだとか受け入れるだとかね、
1: うん
0: うん、そういう言葉を置き換える時もありますけども、はいはい、先生的にその今占いのお仕事をされてますけども、まあその相談者の方だとかいろんな方々にも先生寄り添われるじゃないですか。
1: はい、
0: うん、これも本当に大きな愛だなってに私は感じているんですよね。うん、まあ、それゆえにやっぱりこう言葉としてね、ここはこういうふうにした方がいいよっていうことを、うん、まあ、あえて伝えるっていうこともありますし、うん、
1: はい、
0: でもね、その愛する人の存在のために自分が頑張れるっていうのは、これは本当にすごいパワーになりますよね。
1: 本当ですよね。やっぱり一番は、うん、一番考えてもらいたいのは、はい、無償の愛、子供ですよね、
0: うん
1: うん、子供のためだったら、うん、どんなことでもやるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 子供への愛って無償の愛なので、うん、
0: はい、
1: みんなに対して無償の愛ができるようになると、うん、はい、自分自身も救われるってことなんですよね。
0: あ、ね、その最後のね、自分自身も救われるっていうその言葉は本当に大切ですね。
1: うん、うん、
0: まあね、あのよくなんていうかな、あの動物なんかもね、あのワンちゃんたちでもね、はい、あの何をされても飼い主を信じて無償の愛っていうね、うんうん、言われますけど、まあ彼らが本当に言葉がね、あの通じないっていうか喋れないからそうなんだろうけど、やっぱり表情とか見てると分かりますもんね。
1: 分かりますよね、本当に。もう自分が飼ってた犬がいるんですけど、
0: はい、
1: あ、絶対私のことは嫌いだったんですけど、息子のことが大好きだったみたいで息子のことを愛してんだろうなと思ってました私のことは大嫌いなんですよ。もう顔見てもフンってやられますから
0: 、まあ、いろいろなね、表現の仕方もありますし関わり方もあるでしょうけどまず自分からね、そういう気持ちで進んでいきたいと思います。はい、ぜひ皆さん参考になさってください。はい、そんな形で、今回もお届けしてまいりました。
1: はい、カウンセラーエナと、
0: はい、私ケイシでした。来週はですね、皆さんにも、また大切なお伝えもありますので、ぜひまた来週もお聞きください。この後も FM ギグの番組をお楽しみください。はい、来週までさよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
3: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
4: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない寝舞いを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、
1: はい、
0: 何でもかんでも伏線回収と言いますよ。
1: あ、そうですか。
0: もうなんかこうね、ちょっとそのなんていうのかな、こう前にあったことをもう一回ここで回収すると、うん、あ、伏線回収やみたいなね、
1: はい、
0: だから一時は関西人はオチのない話は許せないみたいな、
1: うん、あね、よう言いましたね、
0: すよね、はい、だからそのそれは関西人特有で、なんとなくこうね、いわゆる取り留めのない、いわゆる女子トークみたいなやつは、うん、やっぱりちょっとこう、あの関西でそのことやると怒られると、
1: あ、なるほどね、
0: 言われるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからまずはオチをつけましょうみたいな、うんうん、人前でなんかちょっと聞いてくれるって話した時はっていうのがあって、はいはい、ね、まあオチがつくだけでもまあ大概綺麗なわけよ、
1: まあ
0: ね、なかなか難しいわけ、そんなことが、はい、普通の話で言うなら、
1: はい、なんかマイクおかしくない、
0: 何がどう、
1: なんかおかしくない、声おかしくない、大丈夫、いけてる、
0: それはまた何か言っち
1: ゃう、あー、なんかこもってない、すごくあなたの声と私の声、いや、そこはそこは入れたか、関係ないと思います、なんか普通にこもってる、なんでやろう、なんかそのあれは上はおかしくなってない、あ、そうなんやろね、これ外すか、はあ、どう、このマイクのせい、
0: あー、まあかもしれない、俺の声別に普通やろ、
1: あなたの声普通、まあええか、なんか聞こえ方おかしかったら教えてください、
0: 聞こえ方もおかし
1: い、なんか今私のこのヘッドホンで聞く限り、
0: まあ、なんか変な感じ、
1: こもってるよね、うん、なんでやろう、なんかそこの ミキシングのあれは普通、
0: 普通で、
1: なんでなんやろ、まあいいや、ね、ごめんね、
0: そっち喋ってみて、向こうの前
1: は、は、
0: あ、そっちクリアやな、
1: こっちクリアですね、
0: クリアやな、やっぱマイクのせい
1: ですか、マイクのせいですか、
0: ちょっと高音上げますか、
1: 新しくやつに、新しいやつにしたのに、
0: そうやな、まあ、ちょっと高音上げました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、
0: もう忘れましたね、
1: え、あ、だから伏線回収の話、
0: あ、そうそうそうそう、うん、ね、と言われるじゃないですか、うん、話をすると、うんうん、で、そのじゃあ伏線回収って簡単に言うけど、
1: はい、
0: まあどういうことなのかってことやんか、
1: まあまあまあ、ね、
0: でやっぱりあれって事前に考えとかないと無理やんか、普通ちょっとで来る途中になんかね、あ、なんか変な人がおったとか、
1: はい、
0: こんなことがあった、どうしようんだみたいなこと喋るときに、うん、まあ普通みんな時系列で喋るわけよね、
1: あー、はいはいはい、
0: こうあってこうあって、はいはい、こうなってこうなってって、いわゆるその、まあ、ストーリーテリングってやつよね、はい、前に前に前にと、
1: はいはい、
0: ね、こう遡っていって辻つまわせるのは、まあ、プロットというものがあって、骨組み作ってあって、うん、こう行ってこう寄り道してこうなるというのを作ってから話するとこうね、うん、まあ、伏線も回収できるし、
1: はい、
0: こう一旦寄り道と思われてるものがそうじゃなかったりとかね、
1: はい、
0: あれはプロットを立てないと、まあ、無理なわけ普通は、
1: はい、
0: で僕はまあよくね、倫理で講話するときとかも、うん、そのちょっと話の語順を変えてやると、うん、伏線回収っぽくなるのよね、
1: まあなりますね、
0: 映画と同じやな、はいはい、クライマックスっぽいところを最初に見せといて、ほんで10年前みたいな感じで、はいはいはい、そこから時系列に戻るとそのシーンが伏線回収になるというのがあってね、でそれはまあやっぱりある程度俯瞰して物事を見てないとわからんことですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれをその別にこう日常生活の中でも、
1: はい、
0: いろんな日々起こる出来事の中でも、うん、普通に目に見えてるものだけ見てたら、うん、ただ時系列に動いてるだけやけれども、はい、ちょっと振り返ってみた時に、うん、あの時にあれがあったのがこうなってたんやなみたいなね、
1: あ、まあ確かにね、
0: それが、まあ、いわゆる伏線回収になると、
1: はい、
0: でそのお話を作るときはそういうのをうまくつなぎ合わせて、うん、あの時この二人が出会ってたこれが5年後にこうなってこうなったみたいなね、うん、いうことがあって、
1: うんうん、
0: で最近今その YouTube とかでもその、はい、こうみんなそれぞれの人がそれぞれのこう体験でしゃべるので、うん、よくある映画のラショーモンでもそうやけど同じ出来事でもその関わってる人の視点によって見え方が違ってくると、
1: うんうんうん、
0: で中にいる人と、ね、外側見る違うというのがあって、うんうん、で、その最たるものが、
1: はい、
0: もう今でいうとお笑いのね
1: こと
0: でみんな芸人さんみんな YouTube チャンネルやってるから、
1: あ、確かにね、
0: はい、なんかあるとそれぞれのところでみんな話さはるわけですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 振り返ることがあって、
1: はいはい、
0: ないのはもう今まではまあそんなこう打ち上げでも行って一緒の酒席とかじゃないと裏話は聞くことができなかったという か、
1: うんうんうんうん、
0: でも今そのこと喋ってはって、
1: はい、
0: ああなるほどねっていうのがあってね、うん、あなたこの間見てきた、
1: はい、セカンド
0: はい、
1: 行ってきました、
0: トットが優勝しましたけれどもね、
1: はいはい、
0: あれをその普通に放送の決勝だけテレビでやってる、
1: うん、
0: あれを見ただけで言うと、うん、突然トットっていうのが出てきて、
1: あ確かに
0: ね、うん、で初決勝 で、うん、でそのまま優勝しましたっていうのがあるやんか、うんうん、でも、毎年見ててなんならその、ノックアウトステージを配信で見てる人からすると、はいはい、去年とっとかダダ滑りしたというのを
1: なんか240点とかそんなやったら、
0: ね、そう、うん、もっと229とか
1: そんな、あそんな低かったんや、
0: でそれ僕見てたわけですよ、
1: はいはい、
0: でほんまにダダ滑りしてて
1: そうなんや
0: なんか歌ネタみたいなのやってたから、
1: あそうなんや、
0: もう最初で、うん、あだからなんかこう歌を歌うときにハモリだけを歌うみたいなことをやってて、
1: あ、はいはい、
0: でその1回目のハモリを歌ってその変なメロディーなんやねんっていうのがここを受けないと、うんうん、
1: はいはい、
0: これが何回も繰り返されるわけやから、
1: あもうね大変やんな、
0: そう、うん、であもうあの時はとっとは思んないコンビやなとこうみんな思ってたというのがあって、でもそれがあって今年1年間、はい、ああいう痛い目にあったから、うん、本当に反省したらしくって、
1: はいはい、
0: もうあのネタのだからみんな言うにはそれまでのとっとか今年やったネタ全部今まで見たことがないネタばっかり
1: だったね、あらしいですね、うん、
0: まあ M1 の時もなんかあの準3回戦だから準々決勝の動画で見たことがあって、
1: うん、
0: そんな印象には残ってなかったのよ、でもまあそのねとっと面白いっていう意見を聞くけど、はい、その面白いネタを見たことがないなと思ってね、
1: はいはい
0: はい、でその今年のネタがあったから、うん、まあ、それはやっぱりこうね本人たちが、うん、まあ、相当
1: 800ステージとかでね
0: 言ってそう、
1: うんうん、
0: で、ね、で今までネタを全部捨てる覚悟で一から考えたっていうのが、うん、まあ、実を結びましたって話なんか、はいはい、であと金属バットのネタも3本目のやつの、ね、うん、もう話題沸騰の
1: 話題沸騰ね
0: あれ本人たちまだ何向いてないね、サラについてのコメント、
1: まあ別に出さないですよね、あの人たちは多分ね、
0: いやいやたまたまとか言うと思うんだけど、
1: うんうんうん、
0: まああれもいろんな解釈をしてるわけよね、
1: そうですね、
0: 狙ってやったのか、うん、ネタがなかったのか、
1: うんうん、みんないろいろ言いますよね、そうそうそう、
0: わざとね、うん、優勝したくなかったからなのかとか、
1: うんうんうん、
0: あんなもん何年か経った時にきっと分かったりするわけやんか、
1: うん、
0: だからこう物事っていうのは常に裏表があって、家福はあざなえる縄のごとしみたいなことがあってね、
1: はいはい、
0: これあついてないなと思ったことが実は、
1: うん、
0: 大逆転 の、うん、そのシナリオになってるみたいな、
1: はい、
0: で言うとですね、
1: うん、
0: まあ今日最近この間もねちょっとこう来てくださった方も音楽関係の人とかでやると、うん、その、まあ、まあ口を揃えて、いやコロナの頃は大変でしたねと、
1: うんうん、
0: ね、いろんなイベントやってたけどで中止になったとか、
1: はいはいはい、
0: こう人が来なかったとか、
1: うんうん、
0: みんな大変な思いしたってどこでもみんな言ってはりますよ、
1: はいはい、
0: まあ、我々でもそうじゃないですか、
1: うんうん、
0: だから本当にギリギリの前年にやったミューズホールの BB ガールズがあれ100何十人か集めて、
1: はい、
0: もっとね次は集めるぞみたいな盛り上がってるところでパッとね、うん、そのコロナが入ったから、
1: そうでしたね、
0: まあ、あれね、まあね、ライブはもうほぼできなくなりましたってあって、
1: うんうんうん、
0: でそっからもういろいろありましたよ、いろいろありましたけど、うんうんうん、まあ、とりあえず配信に舵を切ろうということで、
1: はい、
0: いろいろやってった結果ですね、
1: うんうん、
0: 意外なことがよもやなことが起こりまして、
1: はい、
0: ね、あれはどこや、メキシコのとある方からメッセージが来てね、
1: はい、
0: シェイクマイダイの曲を聴いたと、
1: うん、
0: でちょっとそのね一緒にこう、うん、コラボレーションしないかみたいな話があってね、
1: はい、
0: まさかの、
1: うん、
0: でそのメキシコ事情なんか分からへんか、
1: 分からへん
0: な、
1: そのどんな感じなんやろな、
0: そう、でもまあその、まあ、いわゆるショッピングモールやら何やらって曲がかかるっていうのがあってね、
1: うんうん、
0: ピンとは来ないですが、まあ、はい、俺がピンと来たのはその日本でね、確か俺もあんまり最近ユニクロとか行かへんやけど、
1: うん、
0: それこそ何年か前ユニクロで一時服を買ってた時期があった時に、
1: はいはい、
0: 変わった曲が流れてるなと思ってて、
1: うんうんうん、
0: あそこの流れてる音楽が、
1: はいはい、
0: なんかすごいシンプルな、なんかそのドラムとベースと歌だけぐらいのやつで、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテクノニューウェっぽい感じみたいな、うん、でもそれなりにポップでおしゃれみたいな、でもそんなんをいわゆるそのヒット曲というか、
1: うん、
0: で聞いたことがない曲が流れてるなと思って、
1: うんうん、
0: でしばらく聞いてた覚えがあるのよ、
1: うんうん、
0: でああいうのはそのまあそういう優先チャンネルがあるのかな、優先放送の、
1: はいはい、
0: ショップ向けのってあるのかなと思うけど、うんうんうん、でもああい こうちょっとこだわりのある店っていうのは、うん、多分そんなことせえへんやん、
1: そうですね、なんか飲み屋さんとかでね、結構なんか80年代とかね、はい、
0: そうそうそう、
1: 古いのがかかってたりとかはありますけどね、しな、
0: まあ、ちょっといわゆるそのこうフュージョンっぽいのとか、
1: うん、京都の店はジャズが多いからね、もううどん屋でジャズとかもうほんまにもうちょっとあるやろって思う時あるけどね、
0: でも逆に考えたらそのもうちょっとがないんじゃない、もう選択肢の余地が、
1: ね、
0: うん、
1: ね、
0: もうねその最新ヒット曲がみんなわからんまとなるわけ、うんうんうん、ある年齢さんって聞いて、 でまあ懐かしのかけるとまあそれ夏メロになるからさ、うん、まあそれはそれでって思うわけやんか、うんうん、そうなんかこうおしゃれじゃないしとかみたいな、うんうん、じゃあでもそのうどん屋さんやからといってあのことなってるの流すか言ったら
1: まあねあるけどねそういう店もねあるけどね
0: でもなんかあのカゴの屋とかじゃないにしとかな、うんうん、なんかあるやんかなんかそういう
1: あるある
0: だからまあそういうのねなんかこう困ってはる人はいるねちょっと前ならほんまにあのなんていうのあのポール・モーリアみたいな、
1: うんうん、
0: あんなやつかそのなんか知ってる曲の、はいサックスのインストみたいな、
1: うん、あとあのオルゴールなん
0: て、ね、オルゴールのやつとかな、うんうん、あんなもあるわけですけど、うんうん、あれもそのあれも昭和のメロディアスな曲なら成立するけど、うん、多分何ヒゲダンディズムの曲をことでやっても多分何やわからんと思う、ね、なんかガチャガチャしてる曲だと思うぐらいであってねそういう時にちょっとおしゃれ系のものっていう時に、うんうん、そのやっぱりねギグでもそうやけど、
1: う
0: ん、バックにかける曲を日本語の歌流れてたらうるさいやんか
1: まあまあ気になりますから ね
0: 歌詞が一致入ってくるけど、うんうん、まあねこれあのインストが一番いいけど、
1: うん、
0: インストってやっぱりそんななんていうのかなこうおしゃれでクオリティ高いインストってそんなないのよ
1: まあそうですね
0: 結局みんなのこんちち流すとか、うんうん、久石譲流すとかなってくるからさ、うんうんうん、ほんなら洋楽のやつやと、うん、まあそこそこおしゃれやし洋楽やと時点でおしゃれやし、
1: うん、
0: あの英語でやっておしゃれやし、うん、みたいなね、うんうんかけるけど、うん、これ逆を返せば、
1: うん
0: ヨーロッパ、北米とか、うん、英語使ってる地域で日本語が流れるとおしゃれなのかもねみたいな
1: あまあね
0: あれね
1: 何分かんのかなあ日本語って分かんのかな
0: そうだからまあ不思議だから日本でもたまにどこまああんまり日本で英語以外の曲流れることはないか
1: あいやあるよインド音楽カレーのお店とか行ったらインドの曲流れたりするよ
0: あれもよう聞いてたら ネパールやったりするかもしれない
1: あ、まあ、そうそうそう
0: インドネシアかもしれないしみたいなだからまあで一時大昔よその、うん、90年代ぐらいで例えば K-POP 韓国の音楽でちょっとこう、うん、コミカルな感じにみんな思ってて、うんうんうん、おジャパメンじゃないけど、うん、あんな感じなんだけど、うんもう今や K-POP は全然違うやん
1: かそうね普通のロックやもんね、うんうん
0: でも聞いたら英語でもないしなとか、
1: うんうん、私がいつも行ってるネイルのところは、うん、あの K-POP 流れてるわ
0: あ
1: たまに勇気とか美月が聴いてるような曲が流れてる、うん、あこの曲知ってるって思う時あるわ
0: あ、
1: うん、
0: だからまあそこはあえてその K-POP にしてるんでしょそれはおしゃれだという観点で、う
1: ん
0: う
1: ん、でもなんかあのメインでいる人が変わってたらなんかこの間行ったら曲変わってたから
0: あそうなんです
1: 多分なんかこう好きな曲流してるだけかもしれんと
0: 自分のプレイリストを流してる
1: なんかねほんまわかんねえけどな、
0: うんうん、あそうそうお店でやったらね、うん、だからまあそう個人の店ならまあ別にね、うん、けどまあ大きなそんなあのイオンの店内でそんな、
1: まあそれは
0: まずいね、スポティファイ流してたらまずいわな
1: イオンの店内でスポティファイ流してたら多分すぐバレるよねバレるやろな、うん、
0: だからそんなようなまあビジネスがあるんでしょうねと、うん、日本でそんなのもあるのかわからんけど、
1: はい
0: まあ、そんなのお声がかかったとわけですよ、
1: うん、
0: で俺はまあその今日まあ契約書交わしたばっかりで、
1: はい、
0: あの丁寧なまたメールお返事いただきましたね、
1: すごいね長
0: 期的な関係を築きましょうねみたいなお
1: 何曲ぐらい提供したんですか、
0: ね、とりあえず、9曲送りました
1: うーん、
0: まあ、知りもしないでがいいと言ってくれはったので、
1: うんうん
0: まあ、その系統の、うんうんまあ、今も試合前の代表的な曲ばかりですよ君を見かけたとか言えませんでした
1: あなるほどなる
0: ほど君が変わっても言えませんでした
1: あなるほど
0: そうだからまあそれもね、まあ、どんな風になるか、まあ、聞きに行く術はないけど
1: ないよ今までね、うん、山形までは行ったけど、ね、
0: 行ったけどなほんまに流れてるかどうかな確認しんな
1: 行ったけどね、うん、もうさすがに無理ですよ
0: ね、
1: 美月さんはねその話してたらほんまは日本がええねんけどな言ってました、ね、日本から出たないねんけどなってまあまあ大丈夫まだあなたが行かなくちゃいけなくなることはまだないから大丈夫よって言って言っときましたけどね
0: だからどんな風な聞かれ方するのかも知らないけれども、うん、でもまあそのいや多分メキシコにはないと思うねあの中南米にはシェイクマイデイズのような音楽は、
1: うん、
0: 多分ないと思うね
1: まあそうやね、う
0: ん、で、
1: う
0: んかつそのそんななんか変そこまでエキゾチックでもないしさみたいな、
1: はいうん、
0: だからたまに日本で洋楽入ったりするやんか、
1: うん、
0: あんな感じの、聞いたことない言葉やけどなんか聞きやすいねみたいな、
1: はいは
0: いうん知らんなりになんとなく、ね、口ずさんでみようみたいなことじゃないかなと思ってて、うんうんうん、
1: だから他に日本語の曲とかなんか流れてたりすることはあるんだろうか
0: まあそれもあるな
1: うん、だから昔さ、
0: はい、
1: あのゆるって覚えてる
0: あの
1: 歌巻きで一緒になった兄弟の男の子の2人のユニットの
0: はいはいはい、なんか聞いたことある、
1: うん、が、どこやったかなベトナムやったかな、
0: うん、
1: かなんかでバズって
0: へ
1: え。なんか うちと同じようなことしてたよ。ベトナムで語で歌ってみたり、うん、ベトナムのテロップ入れてみたり、はいはいはいはい、なんかそっちで CD 売れたりとかいうのはやってた、うん、もうそれだいぶ前やで、コロナより全然前やけど、うん、だからまあそこからまたね、発展してたらいいなと思いますけど ね、うん、
0: だからまあでもまあ世界は広いし、うん、それをね、まあ、こっちは珍しいからね、嬉しいと思うけど、
1: はいはい、
0: まあ、別にね、その、うん、それ自体はそれだけのことやから、それですぐにね、
1: はい、
0: 全世界でっていうのはなかなかならないと思うけど、
1: まあまあ、
0: ね、まあ聞いてもらえるチャンスがあるじゃん、いいことよね。
1: まあそうですよね。
0: 今回もあえてちょっといろいろとそのあの、まあ、YouTube なとかしたりとか、うん、インスタでかけてるからそれを聞いて、うん、あっと思って
1: くれた。でもさ、反応早いよな。
0: 早いよ。
1: なんかなったらなんか分からへんけど、やってみて、いろいろやってみて、普通はこんなにすぐにないと思うねんか、
0: う
1: ん、それはやっぱりね。
0: そうや。
1: だからそれで言うとすごく反応は早い気はするけどね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: でそれがまあその知りもしないでも、まああれもね別にまあ俺はあれは自信作やね、あれはな、
1: はいはい、
0: あれは絶対シングルヒットすると思って作ってるから、
1: うん、そうやね、うん、言ってたね。
0: だからあの聞く人が聞いたらめっちゃいい曲で言ってもらえるのは分かると思うんやけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあとはいえな、
1: はい、
0: その漫才と一緒で俺たちこれ面白いと思っても
1: そうそう
0: 受けるかどうかまた話別になってるからな。
1: 別ですからね、
0: うん、でそんなもう要はね、なんか同じことやっててもある時まで受けなくて急に受けるってこともある。
1: あるある。
0: でなんかちょっと書いただけで受け出すとか、
1: う
0: ん、
1: はい、あるある。
0: だから
1: 時流によって全然 ね、うん、
0: だからなそのトットみたいに何百ステージとかやってると、うん、ちょっとずつ変えたのを客前でやれるからその反応がデータで取れると、
1: うんうん、
0: もうちょっと早く突っ込むのがいいかとかみたいなことが結局な、
1: うんうんうん、
0: 今日受けたからこうしようかみたいなことが、うんうん、いや判断しやすくなるっていうのがあった時にね、うんうんうん、まあ、でもまあそのシェイクマネージャーの公式のチャンネルも、まあ、まだ、見てたら100は200はいってるのか、うん、そこまでいってるのか、
1: う
0: ん、200はいったんかな、
1: 違う、見てみようか、うん、よっ266。
0: ああね、うん、だからまあまあまあ三桁はいたらまあ多少カッコはつくけど、うん、とはいえそんなんはザラにあるわけで、
1: まあそうや、少ない方やん、そう
0: 全然な、うん、まあ解説まだ1年経ってないからさ、
1: まあ1年も経ってない、半年も経ってないんじゃ下手したら、
0: う
1: ん、
0: まあ、それで言うならまあそこもまあ悪かないけど特別自慢できることもないみたいな。
1: そうですね。
0: そうでもその割にはコメントめっちゃつくっていうね。
1: ああなるね。
0: で数えるまあ常連さんが多分5人ぐらいと思うね、コメントの、
1: うんうんうん、
0: でも全部国違うと思うねこれ。
1: あ、でもなんかコメントがつくと、うん、やっぱりあのおすすめとかに上がりやすくなったりするから、あ、うん、ならまたね、あの目につくタイミングも増えるやろし、
0: はいはい、
1: だからまあそういう意味ではいいですよね、うん、
0: だからもう上げたらもうその日ぐらいにポンと2つぐらいつくからのコメント、
1: すごいね。
0: そう、
1: うん、
0: で一人はもうなんか顔中ピアスだらけの女の子の写真とか病んでるんちゃうのこの子とか
1: すごいね。おまあまあいいじゃない、
0: いいじゃない、うん、
1: いいじゃない、
0: ね、まあ、そんな子が刺さってくれるならいいよね、
1: うん、いいと思 う、 もうそんな、なんかこうなんかすごいハードロックしか聞いてなさそうな感じなのに、
0: うん、ちょっとあの桜前線聞いてなんて素敵な曲みたいな、
1: あ、
0: ピュアな心持ってるんだこの子みたいなね
1: なるほどね、
0: うん、だからそこをそのだこれも分かんないですよ。だからこれがこの先どう転がっていくのか全然分からないですけど、
1: うんうん、
0: あのこれが何らかのね布石となって、う
1: ん、はい、
0: まだ意外なところにね、うん、つながっていけばいいなと思うけど。
1: そうですね。
0: でもなんかそのイギリス在住のね人からもメッセージが来て、うん、
1: はいはい、
0: で彼はその彼は多分そういう仕事をしてると思う、
1: うん、
0: その
1: うんうんうん、
0: いわゆるこう、まあ、音楽の、まあ、インディーズだったりそういう人たちのプロモーションするお仕事や、
1: うんうんうん、
0: してはるから、まあ、営業が半分入ってると思うんだけど、うんうん、でもさ営業する時も、うん、まあ、やっぱりおっと思うからするわけやんか、
1: まあそうですね、
0: 端にも棒にもかからない相手にはしいやんか
1: 多分ね、
0: もうだから定型簿送って終わりやんか、そんな、
1: うんうんうん、
0: あのスパンメールみたいな、
1: はいはいはい、
0: とりあえずあなたは、こう私は大富豪で当選したからみたいな
1: それ完全に迷惑メールや
0: ん。 そんな、うん、もうしょっちゅう来るやんか、そんな
1: 来るよ松潤とかからも来るしタッキーとかからも来るし、ね、
0: でも一応ちゃんとねそれはブルーグレーの目標を聞いて、うん、すごいその仲間いろいろ書いてくれて、世界観がどうのこうのとか書いてくれてて、うんうん、ちょっと一緒に組んでやりたいみたいなこと書いてくれてるからさ、
1: いやだからあれにしてくれたらいいよね、ほんまに成功報酬に、もう成功報酬にしてくれんやったらなんぼでもって感じや、まあ、もうその代わりパーセンテージが高くてもいい、
0: みたいな、
1: もうなんか半々とかでも全然いいと思う、
0: うん、
1: うん、もうなんだ64でもいいと思う。あだってそんなわけわからん、そんなイギリスなんてもうそんなんさ、まあ、私らがどうこうできるわけじゃない。なその代わりな、その契約でめちゃめちゃ売れたらずっと64や
0: 入ってくるってい
1: う
0: な。
1: そうやで、それは美味しいやんか、
0: まあ、それどこまでの熱量を。
1: そうだからそこになんかこうベットしてくれるかどうかよね、うんうん、その人がね、う
0: ん
1: う
0: ん、なあ、まあその辺もまあそんなまあいっぱいある中でね、
1: はい、
0: 100、1000あってね、一つぐらいのところでもまあね、う
1: んうん、でも分かんないですよね、うん、ものすごい凄腕プロデューサーでさ、
0: う
1: ん、私ら知らんだけでさ、
0: そな、
1: うん、秋元康さんみたいな人かもしれへんやん、
0: な
1: あ、あの人にみたいなのかもしれへんやん、そんな分かれへんけど、うん、ね、
0: ね、
1: だったらあの全然64でいいですよ、うん、そっちで売れた分に関してはもう6持っていってもらっても全然
0: いやだからその例えば日本のね、まあ、うちでも来んのよ、その海外からこの曲を送ってきて、うん、
1: ああ流してくれみたいな、
0: ね、探してるからさ、うん、こっちもまあ別にうちで流したとてと思うからさ、さ、うん、してリアクションせえへんか別にと思って、だからいやその反応してくれるのは嬉しいなと思うのよ、
1: うん、そうやね、
0: そんな異国のね、うん、何言ってんのか分からん言葉の、
1: うん、
0: 何の保証も約束もできるし、まあ、めんどくさいやり取りがな、
1: まあそうやね、わざわざ ね、
0: うん、まあそれなりの何かあるってことで、なんかこうちょっとこう、
1: うんうん、まあ連絡したくなるような、
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそれがね、うん、あとどうなって広がっていくのか分かんないですけれども、
1: はい、うん、
0: はい、まあ、そんなこんなのねやりつつも、
1: は
0: い、着々と、
1: はい、
0: 進行もね遅れになってますが、
1: はい、
0: 水曜日と、ね、告知してましたが、
1: はい、
0: ケイチさんの新曲が、うん、一応明日です。
1: 明日は間に合いそうなの？
0: あのね、朝一は多分無理です、時間が あのどうなるやら、
1: はいはい、
0: でも明日中にはって感じですね、
1: なんとか、はい、
0: なって、はい、済みましたので、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれ、まあ、それもちょっとね、まあ、これあのそんな大ピラニューなことじゃないけど、まあ、ちょっとシステムなんていうかアカウントってこう作り変えてんのよ、
1: うんうんうん、
0: 今後も その、うんうんうん、そういうのがあるって言って、だからまあ全部一からうん、再登録じゃないけど、山下圭司の情報をね、
1: うんうん、
0: 今言ってもペッペッペッとこれこれっていけるけど、うんうん、一回こっちに移し替えるみたいなことするのがあって、はいはいはい、あの意外と手間がかかりましたね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: でもそれをこうちゃんと無事にいくと、うんうん、あの今後圭司さんの曲もね、
1: そうや、
0: も
1: う見た、圭司さんのジャケット、
0: いいよね、
1: 皆さん見ましたか？あれは見てくださいよ、ね、
0: ない、
1: かっちょいい、
0: かっちょいいね、
1: 今までにない、
0: ああ
1: 今までキンキラキンとか、
0: ああそう、ね、
1: アロハとかそんな感
0: じ、そう、ね、ちょっとチャラい系
1: でちょっとチャラい系やったのに急に布が増えました。
0: そうやな、
1: めちゃめちゃ布が
0: 増えたの、増えた、
1: もう なんてグラビアアイドルから、ね、
0: 女優
1: になった時みたいに布が増えましたみたいな、写真集でも布が増えましたみたいな、
0: 肌隠してます。
1: そうそうそうそうね、いう感じですよ、
0: うん、
1: ね、だから、あれもね ここで撮ったんですけどね、由美子さんがねいい感じの、
0: う
1: ん、はい、背景持ってきてくれてね、うん、で撮ってる時からね、うん、ずっとねわーええわええわ言いながらね撮ってたからね、あ、これかみたいなね、ちょっといいよね、ちょっと半笑いなのか、
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんかちょっとこう照れ笑いなのか、なんかこう苦笑いなのかみたいな、あの感じがねいいよね、真顔でなんかこうスンってしてるよりね、なんかこうちょっとシワがある方がいいやん、やっぱり
0: ああ
1: いう笑いじわってさ結構女子好きやからさ、
0: あ、なるほど、
1: あの感じはいいよねと思うよね、
0: まあ、はい、まあ皆さん曲をねまだ聴いてないからあれですけど、まあ、曲調にも合ってると思うのよ、
1: はい、うん、あ、だから日曜日に、まあ明日から聴けるけどさ、うん、まだ日曜日に ねご自身の番組でもきっと流さはると思うので、はい、うん、はい、それはぜひ聞いていただきたいなと思いますね。
0: はい、ね、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでちょっとずつと、うん、こういろいろとね、こう、まあ、急に世の中は変わらないので、
1: はい、
0: その気がついたらこんなことみたいなことにね。
1: そうね。でもなんかすごく斉田さんわかんないですけど、うん、私自身は抜けた感があるんですよ。
0: ああそう。
1: うん。もうなんかやっと、うん、なんか修行が終わったみたいな。
0: そうですか。
1: なんかちょっと抜けた感はある、あのパームトーンの、うん、あの木屋町でやってた頃からの、はいはい、あの重い、なんか頑張らなあかんわみたいなのはちょっと抜けた感じがして、はいはいはい、そういう意味ではすごくいいですね、うん、でほんまになんかなんていうの、私は基本的に運と勘だけで生きてきた人間だったんですけど、うん、 その木屋町パームトン期、
0: うん、
1: 木屋町パームトン期はもう、はい、うんと勘だけではどうにもならへんみたいな感じのところがあったんですけど、はいはいはい、うん、なんかだから多分私あのセカンドもね、
0: あ、
1: まさか当たるとは思ってなくてさ、はいはいはいはい、で当たってね、うん、だから結構映ってるんですよ私、でもどこに座ってるかはもう内緒です、何点入れたかバレるからなのであの ほぼほぼ3しか入れてないので、まだそれもそれじゃないですか、
0: まあまあ な,
1: なのであれですけど、あのだからね、もしあれやったらまだ TVer で見れるので、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: 太田道子を探せって、
0: ね、
1: もう皿のようにしてこれかなみたいな前から映らへんからね、
0: そうそう、だから横の上からはだからほんまにその後頭部と服の感じでこれかなっていうのはあるけど、
1: いやでもそれですぐ分かったって言ってたよ美月とかは、
0: うん、あ、そのね、前情報で知ってるからやんか、
1: あ、まあね、
0: 知らんと見てて気付くから、
1: いやでも美月勇気はそう、
0: あ、そうなんや、
1: え、この辺に座ってるって言って、
0: あ、
1: いや座ってたって言って LINE 来たもん、いやそうやでって言って、
0: はいはいはい、
1: 分かったって、あ、めっちゃ映ってたでとか言って言うから、
0: だから分多分上から見てこれやろなっていうのがあって、ほんで何回かだけ横からのがあったの、
1: うん、あ、そう
0: なら横がちゃんと映ってました、
1: あ、そう
0: 眼鏡かけてね、
1: あ、そうもう眼鏡持参でねもうこれは眼鏡かけて見やんとと思ってね見ましたけどね、うん、だからまああれもまあいろんな人がいろんなこと言うけど、うん、結構ほんまに審査員の人は、うん、あのちゃんと真面目に審査する人たちばっかりで、うん、でスタッフの方もすごくこうあの、まあ、ノリで位置つけたりとか、うん、なんかこっちを勝たせたいから位置入れるとか、うん、もうそういうのだけは絶対やめてくださいみたいな感じで、はいはいはい、なんかあのすごくそれに対しては熱弁してはったし、うん、なんかあのお手紙みたいなね、なんかセカンドに対する思いみたいなものを、うん、なんかこうなんやろ、うん、便箋に 5、6枚びっちり書いて、
0: そんなに
1: そうびっちり書いてあるやつがあって、はいはい、とりあえずそれを皆さん読んでくださいみたいな感じで読まされるんですよ最初にね席ついたらね、
0: まあ、理念は大事叩き込んどかないと
1: そうでもあんまり字汚い感じのね、
0: なんか
1: 手書きやね、
0: そうなんや、そう手書きのコピーじゃない、
1: 手書きのコピーがあってね、でそれをみんなで読んでね、あの読まされて、ね、読んだらまあ回収しますって回収しはったりとかしてたけど、だからなんかすごいスタッフさんもたくさんいらっしゃったし、うん、であの私らも、あれ6時からか、うん、6時半やったかな生放送ね、はい、まあ、そのなんか下のね、うん、あの外で2列に並ばされてさ3、40分そこで並ばされてさ、はいはいはい、でスタジオ入るのもあの階段でね、うん、あのスタジオ3階か4階ぐらいだと思うねんけど、そこまでこう登っていってみたいな感じやったから、あのあれが仕込みなわけがないと思って、
0: まあ、
1: 自分も含めね、うん、だからまああれはやっぱりあの現場の雰囲気と、うん、でトットさんが優勝したっていうのは、先生あの金属バットさんがね、あのね、もう悲鳴のような声が最後わーってともやくさんが暴れて、あ、でありがとうございましたって言った後に、はい、みたいな、どうすんのこれみたいな、点数どうしたらいいのこれみたいな感じになったもん会場がどうしようみたいな感じやったもんね、うん、なんかちょっと悲鳴のような感じのなんか空気になったからね、うん、だからもうあれはほんまにいい経験をさせていただけたなっていうふうに思いましたけどね。
0: まあリニアなんかもね、多分ほとんどの人あれ初めて見た人だと思うけど、うんうん、まああのそのノカットステージから見てたら面白いな、知ってたからさ、
1: うんうん、
0: ちょっとそのね、あのだからずっと不遇やったってね、
1: うんうん、
0: 3年連続ポットやけど行けなかったみたいなことがあって、あ、
1: そうやね、う
0: ん、でずっとそんな人生ばっかりが言うて見てたから、うんうんうん、まあ決勝行ってい
1: いとこまで行くけど、まあ、そこ最後上がられへんみたいなね、
0: うん、今後も3点差でしたからね、とっととね、
1: そうね、う
0: ん、あれあそこで勝ち切ってたら絶対優勝したもん
1: ね、そうや
0: ん
1: なさ悔やまれるよね。でもすごい、私一応酒井さんね、
0: はいはい
1: はい、あのをね、ツッコミの方の人を一応フォローしてるんですよ、うん、今あの X の方でね、ものすごいつぶやくで、
0: あ、そう、
1: うん、ほんでもういろんな人にもういろいろもうリツイートするし、ね、なんかあのなんか出演依頼とかあったら DM くださいって書いてるからDM とか、ね、DM 送ってええねやみたいな感じで、ね、思うぐらいの感じで、それもすごい面白いしね、うんうん、だからなんかあのシャンプーハットもね、
0: はいはいはい、
1: 目の前で見れましたし、
0: う
1: ん、まあ伝統芸能ですよ、
0: まあ、そ
1: でもなんか今日なんかで聞いたけど、あのやり 方が、あのネタの運び方が出来上がった時にはもう自分ら出られへんくなってたんやてね。
0: ああ今な
1: M1
0: あそうそうそう、なんか誰にな、なんか
1: 多分令和ロマンのやつやったかなんか、うん、なんかで言ってたと思うんだけど、うん、やから なんかそういう全国ネットであのね、うん、でもあれを見てさ、もうそんなんシャンプーハットネタがないからってあんなあの漫才降りたらあかんわみたいに書いてる人がいて、えそれほんまに思ってるっていう、それはなんか受けようとして言っているのかそんなわけないやんみたいな感じの人とかもいるから、まあねそれはあれですけどね。うん、でもなんかなかなかいいすごい経験を、もうその代わりですよ、体が
0: そうですか
1: しんどくてだってあれあの日ね11時50分ぐらいの新幹線に乗って、でお台場に着いたのが2時半ちゃわえ12時やから2時半ぐらいやったんかな、うん、結局で、まあ、せっかく来たしと思って時間までまだだいぶあるから、ほんでその集合場所を一応確認して、ほんでまあちょっとお台場を一周ぐるっとお土産売り場とか何とかいろいろ見て、うん、ほんで、もうマクドがあったから、はい、もうマクドで1時間ぐらい時間潰して、うん、ほんで、あそこの現場行って、で、並んで、で、その4時間ぐらいの生放送を見て、うん、終わるのが11時10分じゃないですか。ほんで、もうすぐ、タレントさんたちは履けるし、うん、私たちも客出しで順番に出て、11時20分か11時半ぐらいにはもう駅に着いてて、うん、ほんでそこから私神田っていうね、
0: はいはいはい、
1: とこまで行って、うん、ほんでもう快活ですよそんな、はいはいはい、だって分からへんもん どこまで帰れるやらそんな、うん、もしさこれ大阪とかやったら梅田までは戻れるなとか、まあ、あのこうある程度計算ができるけどさ、うん、まあ梅田の近くで、でも梅田高いし、うん、なんかちょっとね南方ぐらいで宿取るかとかって思ったりできるけど、土地勘がないからさ、うん、宿までたどり着けなかったら悲惨じゃないですか。なんかもうとにかく駅
0: 入れるとか入る、
1: 一番東京に近くて一番駅から近い快活を探して、であの快活ってあの鍵付き個室は予約ができるので、それは知ってたん でそれで予約して、だ予約してへんかったら入られへんかった、うん、かそれも予約しといて、土曜日やからね、よう考えたら、うん、予約しといてよかったと思って、でもあのさすがにもう50歳超えてくると、うん、あんなとこではなかなか寝れんな、
0: まあな、
1: でも3時間ぐらいは寝たで、
0: あまあそれもなんかこううつつうつつな感じ、
1: あそうそうそう、なんか寝てたらさ、うん、下から冷えてくんねや、なんかマットあるけど、うん、でなんかちょっと冷や下が、だから私あのマッサージチェアの部屋にすればよかったかもとか、
0: あなるほどな、
1: いろいろ思いながらね、はいはい、でもあれはあれでなんかね、なんか寝そべられへんしなとかいろいろ思ったりして、ほんでパソコンのさ消し方がわ、うん、なんか分からへんで、こうこうとついてるわけよ、うん、パソコンが、だから部屋暗くしてもめっちゃ明るいから、パソコンの下の隙間に頭入れて
0: 起きやがってガーンすんちゃうの
1: 急に、いやだから そんなことは
0: ない
1: よ、うん、だってそこに頭入れてることは覚えてるから、いやいや
0: なんか弾みでわっとびっくりして起きるんですよガーンってあるじゃんそら、
1: いやいやでもそれででまあね朝の8時9時前ぐらいに出て、うん、あの千匹屋のモーニング食べて、
0: ね、
1: それだけ
0: 贅沢やな、
1: うん、それだけ贅沢した千匹屋のモーニングだけが贅沢して、
0: どれぐらいの贅沢さん千匹屋のモーニングって、
1: いや1800円です、
0: ああそうもう何がついて何どんな美味しいもん入ってる、
1: だからまあとりあえずフルーツ、まあ千匹屋ってフルーツ屋さんですからね、まあまあ、だからまあフルーツがあってワッフルの上にもフルーツが乗ってて、ほんで、フルーツサンド、
0: フルーツ尽くし、
1: フルーツサンドがついてて、ほんであのフルーツの、フルーツティーっていうんですか、それハーブティーみたいなのがあって、まあそれもコーヒーとかに変えれんねんけど、うん、まあ、ここに来てコーヒーにして、ほんでハムと卵のサンドイッチにも変えれんねんけど、ここに来て1800円で千匹屋で普通のハム卵サンド頼んでコーヒー頼んだらアホやろと思って、だからフルーツサンドとあのフルーツティーにして、であのワッフルも美味しくこれは味わって食べようと思って、まだ新幹線までまだ1時間以上は1時間半ぐらいあったから、ここで時間を潰さないとまた行くとこがなくなると思って、めっちゃゆっくり食べて、うん、でも美味しかったですけどね、なんかこう見てたら千匹屋っていうのをその地下街のなんか地図に書いてあったからね、行ってみようと思って行ったらモーニングって書いてたから、ああもうこれと思って 食べましたけど、もう それが一番優雅
0: なるほど、
1: はい、ご飯でしたけれども ね、はい、まあ、そんな感じだから、いまだに疲れは取れてませんでも今週も忙しいでしょ。
0: まあそうね、
1: 今週の土日ね、日曜日みっちょんあるしね。
0: あ、そう、あのもう今のうちにね、あのまだまだいけますからね、はい、今日の日付変わるまでは、
1: はいね、なのでみっちょん来たい方はね、
0: ぜひ
1: 応募してくださいね、はい、はい、なのでまあそんな感じでね、今週の土日も忙しいしさ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: で今週もちょこちょこなんやごちゃごちゃちょっとずつ用事があるから、なんとなくこう一日だらだらできる日がなかったから、うん、なんとなく体が疲れてる、
0: うん、
1: うん、まだもう若くないなと思って、
0: なるほど、ね、
1: そこは体を大事にせねばなと思いながら、はい、はい、あの省エネで頑張っていきたいと思います。
0: はい
1: はい、
0: じゃあコメントいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。まず一番乗りいちごさんでしたね。斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そして田口さんです。皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということです。そして里潤さん、斉田ボスみちのこんばんはといただいております。いちごさん、おお二人とも薄着の装い、初夏の色合いも濃くなりましたねと。今日の京都暑かったですか。
0: 暑かったですね。
1: 暑かったのかな。
0: 雨か、ずっと雨
1: や。もうすごい雨。
0: じゃじゃ雨やね。
1: じゃじゃ雨です。こんなに雨降るの久しぶりっていうぐらい雨降ってます。うん、はい。だからまあ涼しくもないけどね。なんか変な湿気がある感じはしますね。そうね、うん、そして高橋さんですね。皆さんこんばんはと、いとしのサイザーさんこんばんはといただいております。はい、そしてキャッチャーさんですね。斉田さん、みちこさんこんばんはと、今夜も尺八までよろしくお願いします。リスナーの皆さん今夜もよろしくお願いします、はい、といただいております。そしてたまこさんですね。斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはと、よろしくお願いします、まあ、といただいてます。佐藤中さん、こちらは問題なく聞こえてますよということなので、ね、なんとなく なんでこんな響くんやろうと思いますが、まあいいや、
0: うん、
1: 声ちゃんと聞こえてますよと。そしてたまこさん、みちこさんヘアスタイル変えられましたというふうに書いてくださってますけど、そうだから、そのセカンドに行く前に、うん、いや髪切っとこうと思って、水曜日やったかな、先週の水曜日か木曜日じゃないね、水曜日、うん、だから先週の木曜日にはもう変わってたんやけど、今多分これお風呂上がりやから、なんかなんとなく変わってる感じに見えるのかもしれないね、うん、なんか湿気でもすごいし、
0: はいはいはい、
1: なんかわっさわさなってますが、はいね、そして茶太郎さんが来てくれましたね、はい、皆さんこんばんはといただいてます。そして、いちごさん、タイムマシーン3号の YouTube に始まり、今はさまざまな芸人の動画を見ていますと。滑り芸のサバンナ八木さんの動画まで見始めてしまいました。ファイナンシャルプランナー1級の知識を武器に割と面白い動画に作られています。お金の話ばっかりしてはるもん ね、
0: そうね、
1: はいね。茶太郎さん、今週は火曜日の朝に上司から電話があり、うん、急遽仕事場が今日まで休みになりました。そうなんや。そしてラッキーちゃんですね。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。セカンドは予想が外れてしまいました。シャンプーハットかなと予想したのですが、トットは面白かったですねと。木曜日、今夜もよろしくお願いします。
0: だからシャンプーハットとか、まあ、去年やったらあのハリケーンズとかね、うんうん、ボンチとか、うん、あのクラスの人が優勝する感じではあんまないよね。
1: まあまあまあまあまあ、まあ、
0: 出て出たら盛り上がるけど、まあもうね売れてはるからさ、
1: うん、そうや、
0: 気持ちとしてはね、
1: うんうん、でもなんかああいう人たちが出てくれる と、 る
0: とちょっと ねテンション上がる
1: し、なんかあのだって18年目とかばっかりになってきたらさ、うん、なんか M1 出れへんくなったからこっちに来て早い漫才みたいな感じになるからね、うん、やっぱりなんかこう20年超えてきた感じの人とか、だってあのパンチとかもね、うん、もう30年とかになる、え、20年か、
0: 20何年かやな、
1: うん、ね、すごいもんね、うん、
0: 黒帯かかってたね。
1: あ、黒帯ね、まあやっぱりね、
0: 大丈夫か、このテンションでずっと行くのかと思ってたけどなそれで取れたから、ヤングはすごい達者やなと思った、さすがに。
1: まあそうですね、う
0: ん、全然なんかあの売れるんじゃないと思うんだけどね。
1: ね、なんかなんかのツアーに出ることになってどうのこうのってなんか書いてはったからね、はいはい、結構好きな方たくさんいらっしゃると思いますよ、うん、ね、いちごさん、うどん屋でジャズって書いてますよね。あ、そうですよ、そうですよ。いや全然あの京都の店大体ジャズですからね。
0: 天ぷら屋でもジャズ、
1: そう、 何入ってもね、 なんかもうなんやよ、分からへんジャズがずっと流れてますね、うん。茶太郎さん、大宮の駅中、これ多分埼玉の大宮かな、
0: はい、
1: 昭和横丁で店内は夏メロが流れてて、松田聖子とか中山美穂だったりのポスターが貼ってあります。
0: あ、そこまでちゃんとするってことね、うん、音楽だけじゃなくてね。
1: ね、
0: いいですね。
1: あ、すごい、たまこさんも書いてる。あれ、サイザーさん少し痩せられましたか、気のせいかな、ね、さっきもなんか自分でね、俺ちょっと痩せたよなって言ってたもんね。そう、うん、なんか痩せたんかもしれませんね、うん。 いちごさん、そういえばすけさんうどん行ってみたいと、千葉だといちごの家から遠いところばかりなんですと、コシのないごぼ天うどん気になるなと、デザートにつくぼた餅もって、
0: そんなんや、だって昔あれやんかな、昔というかその力持ち食堂系ね、
1: あーそうやね、
0: はうどん屋で丼とかもあってて、うん、表にショーケースにおはぎとかね、うんうん、置いてるの、まあ、商店街に必ず一軒二軒あったら、
1: うん、まあね、
0: まあ、最近トントン見たくなりましたけどね、う
1: ん、この間なんか初めて入ったスカイラーク系のハワイアンレストランがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそこがもう閉めますみたいな、うん、美味しかったんですけどね、うん、多分あれちょっと値段が高いし量が多いからなんか使いにくいんやと思うね、ちょっとね、でなんかもう閉めますって言って、うん、7月からスケさんうどんに変わります、
0: あなるほどね、
1: 書いてましたけどね、同じスカイラーク系なんかもしれませんね。そしてたまこさん、イオンは私たち今私たちの若かりし頃の曲が店内放送、そうなんや、たかしさんも、たまこさん確かに先週ぐらいからサイザーさんちょっと痩せたなと思ってました、痩せるなんて羨ましいと書いてくれてるね、
0: まあ、ありがとうございます、
1: はい、そしてキャッチャーさん、君を見かけたはサイモン&ガーファンクルっぽく聞こえるかもねというふうに書いてくれてますね、そして
0: あれいや、あの曲は本当にねちゃんとそのいろんな人に分析してほしいですね、あの行動進行、ちょっとあれ自信あんねんけどな、
1: なるほど、じゃあキャッチャーさんに、
0: う
1: ん、
0: あぜひ ね
1: 分析して、はい、ぜひブログに書いてください、
0: 書いてください
1: 、そしてキャッチャーさん、海外の友人に言わせると、うん、日本語のしゃべりはマシンガンを撃っている音に聞こえるみたいです、彼だけかもしれないけど、
0: そうなん
1: ですね、
0: なんなんやろうな、まあ母音が少なくて子音をはっきり言うつのあるかもね、
1: あ日本語、
0: 日本語そんなことないですよってこれ結構カカカカカカカカってくるね、
1: あーなるほどね、
0: ね、not all とか言ったら別にそんなんや、 not at all みたいな感じで英語やとね、そんな、
1: あーなるほどな、そんなんあんのかな、ラッキーちゃん、5月も下旬になり本当に暑いですねと、今日の関東は寒かったですということで、寒かったのね、高橋さん、自分は仕事が忙しいとストレスで食べるに走るので太ってしまいま す,
0: いやそう僕もそうです、うん、もうそういう仕事でストレスなので、うん、もうとにかく食べて気分転換しないとと思うわけ、
1: そうね、
0: でいうね、まあまあ、ね、
1: 高橋さん食べたい症候群、
0: ね、高橋さんもどうか分かんないですけど、うん、こういうまあまあ言うたらこうフリーなフレックスタイムな仕事なので、うんうんうん、自分で休まないと休めないわけですよ、うんうん、時間来たからってわけにいかないので、うん、だからなんかやることが片付かないとずっとやってるみたいなんで、うんうん、で手を離す瞬間がもうトイレに行くか物を食べるかしかないわけ出ないとそキリがないから、うんうん、だからもうお腹空いたことを意識して食べるっていうふうにしないと気分転換ができないよね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるね、でまあ、あとお酒をねもうあんまり飲まなくなったっていう、
0: ね、今ねちょっとそこはね
1: バンさんの番組の時ぐらいですか、
0: ね、はい、
1: はいね、なのでちょっとそれはましいかもしれませんね、うん、で、今夜は81年なんですね、
0: あそうです、
1: はい、きっと分かんないはずって書いてますけどね、
0: そんなことないでしょ、
1: いちごさんがね、81年は柏原芳恵ちゃんがブレイクした年、いちご的には楽しみですとね、そしてたかしさんも81年だとマッチとかゆうこ
0: と
1: 弥生とかです
0: かね、ゆうこと弥生な
1: 書いてくれてますね、
0: レコ大シリーズの時出てきましたね、いうことだよね、
1: は
0: い、
1: ね、たまこさんがね、布が増えるって書いてくれてKC さんって基本的に夏は短パン
0: にアロハ
1: にアロハみたいな格好で、うん、ステージ上がらはる人なんですけど、そうそう、なので結構そういうね、ちょっと胸もガッと開いてる感じ、
0: まあサーファーなんでね、
1: そうそうそう、
0: KC さん自身がね、
1: なんでね、
0: まあ、そういう海の男
1: なんですけど、そういう感じなんですが、うん、まあまあまあね、布が増えてきたという感じでございますね、斉田さんも際どいところを攻めてきますよね、確かに難しいとね、高橋さんが書いてくれてますね、
0: はいはいはい、
1: ラッキーちゃんがね、ユミコさんの撮影は綺麗ですねと、
0: あね、
1: ラッキーちゃん映っていたよ、すぐ分かったよ、ほんまかほんまかバレバレって書いてほんまか、ね、そうね、みちこさんいい経験しましたね、うん、というね、花澤香菜さんは会えたのって書いてるけど誰やろ、
0: あのなんとかスーパーオーディエンスじゃないの、
1: 違う違う、そんな名前じゃなかった、
0: あそうやった
1: っ、うんうん、だってリンゴリな ユーコリンとか
0: 誰も知らんかったけど俺、ね、あのスーパーオーディエンス
1: の方から、そうそうそうね、うん、最後の金属バットは点数つけにくいですよ ね,
0: とね、1でもいいし3でもいいし、
1: ね、
0: まあ、2でもいいしみたいな、
1: ね、そうそうそう、ね、ゆりかもめも初めて乗りましたよ、
0: うん、
1: でこの花澤香菜さんは誰か分かんないです、ごめんなさい、あれの人かな、アナウンサーの人かな、
0: アナウンサーは 何やったっけ、
1: 名前覚えてない、
0: マナミなんとかマナミちゃ
1: う、あ、そっか、うん、ね、お台場は暑かったです、うん、はいね、お台場から神田はちょっと面倒な移動でしたね、うん、ということで、そうなんですけどね、まあまあまあまあ、あの分からん人間からするとそんなもんですよ、うん、ね、モーニングに1800円って書いてますけど
0: ね、ホテル並みですね、
1: ね、うん、プラッとこだまじゃなくて普通にあの望みで行きました、はい、東京も午前中やばい雨でした、うん、ということでね、そうなんだね。そして時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、とよろしくお願いします、いちごさん、じゃじゃ雨、そんな言葉あるの大雨ってことって書いてますけど、
0: ね、じゃじゃ降りっていうやんか、うんうん、それも多分関西だけなんだな、大阪だけなんかな、
1: どうなんでしょうね、じゃじゃ降りは言うよね、ま
0: あ、だ土砂降りのことや
1: わ、あ、そうやね、そうやね、
0: 土砂降りが関西、うん、じゃじゃ降りやわってなって、うんうんうん、その変化形でじゃじゃ雨ってなるな、そうやな、じゃじゃ降りの雨の省略形ですね。
1: 関西人ってさ、うん、なんかそのババゴミとかさ、
0: そうそうそう、
1: なんかそういうそのさ、うん、なんかこう点々つけたがる
0: よね。その音で楽しめてね。
1: ね、まあ、通じるけどみたいな。
0: そうやな、うん、ダダゴミとか。
1: そうそうそう、
0: ね、ババゴミとかダダゴミとか。
1: はいね、石垣さん来てくれましたね。皆さんこんばんはといただいております。佐藤潤さんね、千引き屋のモーニングググってみました、贅沢って書いてくれてますね、もう唯一の贅沢でしたね、はい、高橋さん、みっちょんのライブ申し込みました、自分はくじ運悪いので当たらないと思いますが、万が一当たったら新幹線のチケットを買わなければ、
0: そうなんや、
1: うわすごい、
0: すごい、
1: 早くね、あれを言ってあげない
0: と、ね、そうです、明日発表しますので、
1: はい、ね、はい、すごい、あ、じゃあ高橋さん、私も現場行くんで、
0: お、ね、はい、
1: 昼の部も夜の部も私はいるので、はいはい、斉田さんは昼の部にしか、ね、そうそうそう、いられないんですけど、はい、私昼の部も夜の部もどっちもいるので、は
0: い、見つけたら声かけてください、
1: はい、見つけたら声かけてくださいね、それもう当たったこと前提になってるけどね、みっちょんのイベントって今週末 ABC ホールであるやつ行きたかったんですよね、
0: 行きましょうよ、

0: くない？大丈夫？気つけてね、 そこまで無理 しなくても
1: いい。よっぽど電波がないんじゃない、移動し始めたらもう。
0: そうなんかな、うん、
1: 森の中走るんじゃない？山の上とか。
0: そうなんかな、フジテレビに出てる声優の人。そうなんや、ね、いやいや無理しないでね。あとは石明さんが、斉田さん、美智子さん、こんばんはっていただいてますね、
1: はい、
0: 10年前くらいに人気があった萌え系声優さんなんですって、
1: 10年前でも2016年か
0: 6年とかですね。どうもこれがパッと出ないよね、はい。そして、美香子さんがね、こんばんはといただいております。そしてモーリーがメキシコ、うん、ソンブレーロタコースって書いてくれてますね。
1: まあね、もうあの日本といえば寿司天ぷらというのと同じよね、
0: うん、まあそうやな。そしてねモーリーが、ね、
1: 大阪ではたこ焼き言うてるんで
0: しょうね。そうやな、ウォーリーミチコを探せというふうにね書いてくれておりますが、うん、はいね、伊坂さんこんばんはと、今から参加しますと書いてくれてます、ありがとうございます。美香子さんね、ボスはどんな風にして痩せたのですか、食べ物を気をつけてるのですかということです。
1: いやだからね、その、まあ、特にずっと去年から、まあ、こうパソコンに向かう仕事が増えます、うん、体が、まあ、動かすことが減ってます、うんうんうん、バキバキと体が痛い、ね、凝りますっていうのがあると。で、あれなのよね、そのこう脳は疲れるけど体は疲れてないという
0: ある、ね、
1: ことがなるから、まあうん、それ疲れが取れないわけですよ結局、はいはい、うん、寝てもすぐ起きるしみたいなのがあって、だから睡眠がなんかすごい不安定になってて、しかも、まあ、時間もね、はい、早い時もあれ遅い時もあれやんか、うんうん、でそれでお酒飲んで寝るともう何がないのか分からなくてくるわけですよ。
0: もうね本当にダメですね。
1: だからまあそれはちょっとと思って、ちょっとお酒はまああの日々はちょっと減らしましょうと、
0: うんうんうん、
1: 寝るタイミングにいい睡眠とっとかないととか思って、
0: うんうん、
1: でやってます。でからあともう一つは、そのさっきも言いましたけど、食べることが楽しみになってしまうので、
0: はい、
1: 一時ね、
0: すごいよね、私はそういうのだからないからな、食べることが楽しみ。
1: いやだからやっぱりそれはあれやで、そのこうずっと動かない、家におる、パソコンの前におる、
0: うんうん、
1: っていうことは、
0: うん、それくらいしかないねんな。
1: そうないね、こう気分転換が、
0: はいはい、
1: だからそのなんかそのことで無理やり席立たないとってあれやか、
0: うんうんうん、
1: もう昼食べなあかんな、昼ないしょ、うんうん、ほなもうちょっと仕事まで、もうほなろか、リュウジのやつ見て、
0: うん、だからそれが偉いなと思うね、うん、私全然ゆで卵でいいからさ、全然そこに何でも、うん、もう考える方が嫌やから、
1: ああそう、
0: もう何食べようって考えるのがもう嫌やから、もうなんかそこにゆで卵があったら、あ、よかった湯がいといてと思って食べる方が楽、うん、だからな、まあそこはだから結構それはあると思うねんな、うんうん、人によってな、
1: それだからその、うん、まあそれこそ、いやそのリュウジのやつが見るまでは、うん、なんか食べようと思ってももう決まったことしか作らないやん、
0: うんうん、
1: もう簡単な、まあ、卵焼いてご飯とか、
0: はいはい、
1: ちょっと鶏肉買ってきて、うんうん、ペペ親子丼とかも、うん、そんなパターンしかないわけよ、うんうん、あとはもう焼きそばかみたいな、うんうん、でもそのリュウジのやつを見ると、うん、ちょっとした麺とあれがあればラーメンが家で作れるのかとかさ、
0: うんうんうん、
1: いうね、何のこうホイコーローの粉作れるのか思うから、
0: まあそれで 2,30 分ね料理してると気分転換にも ね
1: なるし、ちょっと楽しみになるやんか、
0: うんうん、
1: でこう あと2時間頑張ろうとかそんな感じになる、はいはい、でそれはすごく切れ目として大事やなと思うんだよね、うんうん、なんかそれで、中でちょっとその食べ物も、
0: うん、
1: まあ一通り作ったからさ、美味しそうなやつは、
0: うんうんうん、
1: で、それまでもうずっと飛ばしてた、うん、何そのこう虚無の痩せ飯みたいなやつ
0: は、あ、はいはいはいはい、はい、
1: あ、そうやってみようと思って、もやしだけでラーメン風になるとかな、
0: はいはいはいはい、
1: と思って、うん、それは一通り食ったからも
0: う、
1: そのちょっとしたカレーとかも作ったし、
0: はいはいはい、
1: だからあ、じゃあもうもやしとこれだけど豆腐と肉だけで簡単に肉豆腐、あ、やってみようみたいな、
0: うんうん、
1: なら、まあ、買うものも、まあ、何もしょうがとなんとかとか置いときゃ、
0: うんうんうん、
1: もう作れるやんか、
0: いいよね、美味しいよね、
1: うん、面白いわ、なんかそういうちょっとしたなんかこうか軽い手間でいろんなものが作れるというね、
0: うんうん、そうやね、
1: それです、だからもうそれで今もうちょっとこう、うん、ちょっと健全な
0: ね、
1: いいよね、そこからね、
0: はいはい、高橋さんがね、俺が斉澤さんの食事を作って食べさせてあげたい
1: って言って、そんなおいしいも作れるんですか
0: 得意なら
1: 得意なら
0: 得意ならぜひ、はいね、まあまあ進次郎さんもね、コメントとかできなくても全然いいので、
1: はいはい
0: はい、お耳だけね、はい、流しながら、
1: はいはい
0: ね、車やったらね、
1: う
0: ん、ポイッと
1: そう
0: ポイッととかに流しながらね、そうそう、はい、家で寝るのは大事ですよ、うん、 ほんまに、ね、もう車中泊なんてもうそんな私よりも年上でしょダメダメ、まあまあ、もうそんなのは ね、うん、ね、うん、ちゃんとお家帰ってお布団で、ね、うん、寝るだけでも全然疲れの取れ方が違うので、はい、無視

0: しないでくださいね。はいね、食器洗いがめんどくさい
1: ですね。
0: で
1: もそのいろんなある家事の中ではまだ食器洗いマシや、俺の中では。
0: あ、なるほどね。
1: まあ、うん、あのゴールがすぐ見えるやんかも。
0: あ、まあ減っていくからね。
1: そう、うん、そんなアホほどダメない限りは。あ、まああれも気分転換ですよ。
0: なるほどね。はい、
1: そんなに俺気の長い方じゃないので、
0: はいはいはい、
1: 掃除とかの方がまあ一日がかりと思うからね、掃除しようと思う。
0: あ、なるほどね。はい、じゃあシャカシャカっとしていただく感じで、はい、はいですね。まあそんな感じかな。時間的にもちょうどいいかな。今日は15分押しでございますので、うん、
1: はい、
0: はい、皆さんちょこちょこっとね、うん、残業するつもりで聞いていただいて、
1: ね、
0: 今日はクイズコーナー1981年、
1: そう、
0: 1週目ですから、うん、まあ、でも80年代ですから、
1: そうね、
0: まだ何週ぐらい続くのかね、楽しみにしておきましょうよ。う、ね、う
1: ん、はい、
0: はい、じゃあそんな感じですか。
1: そんな感じで、では、はい、この後はギグ的トップ10、それからサウンドストリームに行きましょう。は
2: い、ただただ口も見せずに
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのモミーユリナセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中、バームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね5月ももうね、終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もねいろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとねキラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ、大人っぽいって言っても、まあ、十分大人なんですけれども、なんかそういうねちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。モミーユリナ開いたトランプ。第9位7ランクダウン顕著君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。第7位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ桜前線は5ランクアップです。第5位モミーユリナ透明な水が13ランクアップ。そして第4位モミーユリナときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著君に伝えるメロディーが7ランクダウン、そしてそんな感じかな。はい、そしてね透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズシーレツ15番。19位シェイクマイデイズティントリップトリップ。18位和田正則歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズアネモネ通り。16位和田正則大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ独り占めの夢。12位シェイクマイデイズファラデーだったら。11位もみゆりな日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとねただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにねまた KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もね、どんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなので、あまりまだね、全貌は分かっておりませんが、あのジャケットを見ながらね、どんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でね、その新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね、 KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてください。というところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあそのあたりもね、また新しい情報があったらお伝えしていきます。ということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は、まあ、1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、さまざまなジャンルの音楽がね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: でした。そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には。81年
1: というと、私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってるよ、
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなとは思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあ、まあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10週目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、
1: うん、
0: まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、
1: うん、
0: 年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い、うん、そうね、椅子になったやつ ね
0: 一応映像でも見覚えはある、記憶に
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うんうんうん、名場面で使われてますからね、
1: はい
0: はい。まあ僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね
1: 、う
0: ん、もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山くんも持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房くんですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからその海に捨てるみたいな、なかったっけ歌詞に。
0: あ、海には捨てない、
1: 捨てんか、捨ててくれ言うてる
0: だけ、捨ててくれてるだけで、
1: ね、ルビーの指輪
0: もうそうそうそう、
1: ね、そのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、
0: はい。まあ、これについて、ね、なぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい。レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのはというところでして、ね、売り上げが、
1: はい、
0: 134.1万枚、
1: 134.1万枚、はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、ハットトリックとかそんな感じですね、
1: はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。そして2年の月日が流れ去り、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、うん、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: あーなるほどね、なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね、 ね、
0: はいはいはい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってました。でも6歳やったんやと思って、ね、それに驚き。
2: あれ
3: 6歳やったんや。え、嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: ああ、なるほどね。
3: はい、はい、はい。OK です。
2: できましたか。
3: はい。
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
3: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは？
3: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは？
3: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは？
3: 1曲目。
2: おー、その理由は？
3: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: ああね。
3: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
2: なるほど。
3: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ、1曲目ですよ。これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあ、おのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
3: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
2: はい、
3: では皆様の回答をご紹介していきます。ダーハマさんが1、3、2、4、ミカコさんが1、4、3、2、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、モーリーが1、4、2、3、伊坂さんが1、3、4、2、となっております。
2: なるほど。
3: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか。ラッキーちゃんが1423、佐藤潤さんが3421、高橋さんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代屋のみさんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
2: なるほどね、
3: うん、
2: それでは
3: おっときました。
2: 早速
3: 自信あるで
2: 回答と解説に移っていきましょう、
3: はい、
2: まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
3: 近藤雅彦さんで、スニーカーブルース、
2: はい、これ覚えてますか。
3: いやだからそんなに覚えてなくて、さえざさんが歌うからさ
2: まあね
3: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
2: ね、マッチとデビュー曲ですよね、
3: はい、
2: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
3: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
2: う
3: ん、
2: あ、そうそうそうそう、
3: ね、だからなんかそのジャニーズの、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、あのみんな注目してた頃やと思うので、
2: はいはいはい、
3: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
2: ね。これね、あの、まあ、トシちゃんね、あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれはジャニーズ全然ダメだった時期があるので、ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
3: ああそうか、
2: そう、その金八先生の
3: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
2: そう
3: か、なるほど、ね、
2: だからその前評判があってで、みんなまだかまだかと、
3: ああジャニーズそれようやるもんね。
2: そうそうそう、
3: デビューまだしてないみたいなね。
2: そう、だからもうね、もうトシちゃんの次マッチと決めてたし、絶対にヒットさせなるということで、
3: あ、そうか、
2: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
3: おお、
2: そんな年迫った頃に、
3: キワキワ、
2: そう、で、な
3: ん
2: でやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、だからそのあんまりちょっと少ない、ライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、
3: はい、
2: まあ、もちろん1位ですけど、
3: はい、
2: オリコンでもベストでも1位ですけど、
3: うん、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104.7万枚。
3: わあ、すごい。すごいね。
2: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
3: あ、そうなんや。
2: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
3: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
2: は。そうそうそうそう。
3: あ、なるほど、ね、
2: もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやとこですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
3: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
2: あ、シャネルズですね。
3: で、タイトルがわからない。
2: あ、そうか、うん、街角トワイライト。
3: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
2: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない通りの
3: ない。
2: で、シャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
3: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
2: いや、まあ、陰
3: 行みたいな。陰
2: 行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
3: まあまあ
2: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
3: はいはいはい、
2: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
3: ああ、そうなんや。
2: で、それまでランナーウェイとか、トナイトとか、ハリケーンとか、割とね、こうポップな。
3: あ、そっちの方が前なんや。これ、いつもな、どっちやったかなって思って。
2: もうランナーウェイがデビューですからね。
3: そうなんや。シャネルズ、
2: シャネルズ、
3: ラッツ&スターは。
2: だからその後解散、シャネルズ解散して、前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
3: そう、
2: 後ろ全部切った
3: んだ。これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
2: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。
3: 50
2: 年代っぽい、
3: はいはいはい、
2: まあね、そのずっと割と明るいね、ドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
3: はいはいはい、
2: 復帰できない、その明るい、ま
3: あ、
2: パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
3: はいはいはいはい、
2: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
3: うんうん、
2: もちろんどっちも1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 71.7万枚。
3: そうですか、
2: はい
3: はい、
2: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
3: 松山千春さんで、うん、長い夜。
2: はい、知ってますか。
3: まあまあって感じですね。
2: 聞き覚えはある。
3: もちろん、もう曲は今となれば知ってますけど、
2: はいはい、
3: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり ピンとこないって感じでしたね、
2: はいはいはい、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
3: いや、まあ、売れるやろなって感じはしますよね、
2: うん、まあ、先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークの、ね、
3: はい、
2: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になって、みんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
3: あ、これロックなんや。
2: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもないね。
3: それね、ロックなんやと思った
2: 今。あ、まあ、こういうサウンドで、ちょっとこうね、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で、2回目のベストでも出ました、
3: はい、
2: もちろん1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 86.6万枚。
3: うわ、言うほど売れてない。
2: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
3: まあまあ、そうですよね。
2: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな。
3: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん、でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね。
2: そりゃそうでしょうよみたいな。
3: 書いてますけどね。
2: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。変なとこ出たな。ちょっと、まあ、後で切るのちょっと待ちましょうね、
3: はい、
2: さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
3: イモキントリオで、
2: うん、
3: ハイスクールララバイ。
2: これは知ってますか。
3: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
2: ああね、
3: 持ってました。レコード持ってましたよ、
2: はいはいはいはい、
3: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
2: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
3: めっちゃ見てた。めっちゃ好きやった、ね、
2: まあ、
3: あの番組めっちゃ好きやった、
2: はいはい、うん、まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなねお茶の間全員知ってましたからね。
3: そう、
2: 老若男女、
3: うん、
2: でキャラも良かったしね、
3: うん、
2: はい、で曲もキャッチーで、
3: はい
2: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
3: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったらってもうそれだけが下せないです ね、はい、
2: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりねデビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということ
3: で、うん、ああそうなんや、なるほど ね、
2: おしゃれよね。単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね。そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
3: う
2: ん、売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104点、
3: はい、おちょっと待って104点、
2: 3万枚
3: あ私があと4000枚買っとけばマジか
2: そうな
3: 私があと4000枚買っておけ ば
2: 待ちに買ったんや
3: 4000枚じゃ足りや5000枚
2: や5000枚やな
3: 5000枚買っとけば、
2: うん、
3: ということで1、1、4、
2: はい、
3: 3人、うん、あなんか1、4、3人の人多かったな、
2: うん、
3: ちょっと待ち、ちょっと待ってよ一番乗りの1、4、3人を探そう、あラッキーちゃん惜しかったね1、4、3人、1、4、3人、あ、たかしさんや、
2: あ、おめでとうございます、
3: たかしさんと、1、4、3人、あ、茶太郎さん、
2: うん、
3: 茶太郎さんで、1、4、あ、庄司庄一さんも、
2: お
3: 庄司、庄一さんで、1、4、3人、あ、田口さんも、
2: うん
3: うん、ちょっと待ってや、ほんでこっちが1、4、あ、美香子ちゃんや、
2: お、
3: はい、以上ですね、
2: はい、
3: はい、
2: また解説は後ほど、では次のコーナーへ、タイムカプセル。さあ今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
3: はい、
2: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない原田真嗣
0: 原田真嗣
1: 原田
0: 原田真嗣
1: 原田
0: 原田真嗣
1: 違うこれ原田え違うのこれ
0: 原田真嗣はこんな
1: 声原田真一
0: それ誰ですか誰ですか
1: えこれ誰え違うの
0: 原田真嗣はこんな声じゃないですよ
1: えマジチャ
0: あチャでもないですね、まあ、チャっぽいっちゃチャっぽいけど
1: えこれ誰え原田真嗣やと思ってた
0: あ原田真嗣ではないですね
1: え誰ですか
0: クリエーション
1: あえ知らんわクリエーションの、はい、なんて曲
0: えロンリーハート
1: わそれはあかんわ原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに
0: あら
1: 全然違うじゃないまあいいやダーマさん9位美香子さん12位クライさん8位、うん伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうですクライさんはねそしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、うん、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、うん、佐藤潤さんが5位庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、うん、ラッキーちゃんが10位たまこさん16位たかしさん18位茶太郎さんが9位、うん、石焼さんが17位です
0: おこれ当時ねそのドラマの主題歌ということもあってね、うんまあ、流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれ好きな人多いんですよ、
1: も
0: う勤労さんもめっちゃ好きでね
1: あ金狼さん好きそう
0: 一回タムフォーラーでもやったことありますよ金狼さんが歌いたいって言うから
1: ああ金狼さんが歌ったんですか
0: そうそうそうそう
1: たまにやってたね
0: そうそうそうで、まあ、解説の後ほど行くとして、まあ、これ割と歌からちょっと、ねまあ、ルビーの指輪のヒットもあったのでちょっとこういうね、うん、ハードボイルドっぽいというか男っぽいという曲が入ったんですけどでこれねあのみんな知ってベストデーに出てたんですよ
1: へえ
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの
1: はいはいはい
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です、
1: うん、あはって言うから8位またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな
1: はって言うから8位倉井さん正解やんだからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな倉井さんと、うん時代屋の嫁さん、時代屋の嫁さんと、私も最初8位かな思ってんけどな以上ですね
0: はい、
1: はい、おめでとうございます
0: はいでは解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。
1: 太田美智子でした。

0: はい、
1: ね、
0: まあ、今週から、1981年に入りましたね、
1: はい、
0: まあ、81年、まあ、80年代に入りましたが、まあ、80年代の全体的なイメージであるところの、まあ、シンセがいっぱい鳴ってるとか打ち込みとかいう感じではまだないのよね、
1: はい、
0: 言うてもまだ生演奏生バンドの音が主流です、うんうん、ただ明らかに70年代と比べて音がこう垢抜けてるというかクリアになってるというか
1: 明るい感じがする ね、
0: その70年代っぽい暗さのがあんまない、ね、
1: はい、
0: まあ、そこは本当にそうなのね、う
1: ん、はい、
0: ガラッと変わるし、
1: だからその1位のルビーの指輪もちょっと暗めの曲やけど、うんうん、なんか後ろのギターが恐ろしいほどにかっこいいっていうね、
0: おしゃれな音してるんですよね、うんうんうんうん、だからそこはやっぱ80だから80年80、まあ、81年2年までかな、81年82年がこういう今回みたいなサウンドになってます、
1: はい、
0: まあ、じゃあ早速曲を紹介していきましょう。今週紹介したのはヒントとなったのは今出てました寺尾明のルビーの指輪と、それから並べ替えクイズでは近藤真彦のスニーカーブルース、シャネルズの街角トワイライト、松山千春長い夜、芋筋トリオのハイスクールララバイ、それからランキング型クイズではクリエーションのロンリーハートを聴いていただきましたが、今回紹介した6曲の中で、太田美智子さんの琴線に触れたのはどの曲？
1: とりあえずハイスクールララバイはレコードを持っていたので、うん、はい、なんかすごいそのね、あの金ちゃん良い子悪い子普通の子も見てたので、めちゃめちゃ思い入れがあるし、なんかすごいあのこの頃からやと思うんですよね、ベスト10をちゃんと見るようになったのは、それ芋筋トリオが見たいから、あのそういう音楽に対してもなんか前よりもっとなんか興味津々で見るようになったっていうのはこれくらいやなと思ってたんですけど、6歳なんやと思ってね、何回も言うけど意外とちっちゃかって、なんか小1
0: なるかならんかぐらい
1: ぐらいかなって感じやとは思うんですけどね、うん、なんかそれがちょっと意外、もうちょっと9歳とかそれくらいやったんちゃうかなと思ってたけど、でもよう考えたらそうか、まだあそこに住んでた頃やもんなみたいなね、 あるでしょそういうなんか、はいはい、そうやったらまあ7歳までしかあそこ住んでへんから、あまあその頃かみたいなね、
0: あるある、
1: うん、なんかそんな感じで、だから意外と私小さい頃から見てたんやなっていうのはちょっと思いましたけどね、だから松山千春さんなんてもっと古い人のイメージがありましたけど、
0: あ、はいはい、
1: あこんな80年代に入ってから売れて、うんうん、てはんねんなっていうのもちょっと思いましたね、うん、
0: まあ70年代は、まあ、フォークとロックがちょっと出てきて、ニューミュージックみたいなね、うん、感じが出てきたんですが、その80年代にあって、まあ、一番大きいのはレコーディングのこう技術が上がっていって、うん、音がまあクリアになってきたと、はいはい、まあ、言うたらリバーブ感というかエコー感というか、
1: うんうん、
0: 70年代までやっぱりこうどっかデッドな音なのね、
1: はいはいはいはい、
0: でもうみんなでしかもできるほとんどその一発撮り近く撮るからさ、
1: だから真ん中にマイク置いてみたいな感じの世界ですよね、
0: そう、まあ、うん、もうちょっと立ててるけど、まあ、とにかく、まあ、リズム帯は一斉ので撮ってっていうことにするんですけど、うんうん、80年代ぐらいに入ってくると、うん、まあ、バラケで撮ることも増えてきたと、
1: うんうん、
0: で、部屋の音とか、まあ、で、あの、なんていうかな、機械でのリバーブも作れるようになったのね、
1: うんうん、
0: で昔はそんなのがないから部屋の鳴りがそのままなのよ、うんうん、部屋の広さによって音が広がりが変わるから、
1: はいはいはい、
0: でそれはある程度作れるようになったから、うん、全体的にすごくクリアな音になった、うん、であと FM とかも普及してきたので、
1: はい、
0: FM はそのハイファイの音がまあ売りなので、
1: うんうん、
0: だからそういう音を作りましょうということで、うんうん、全体的にあのキラキラしてる音になってくるし、
1: うんうん、
0: でなんかだからその初夏から夏のイメージがあるので、ね、80年代の音楽ってみんな、
1: あ、なんかそう言いますよね、
0: うん
1: うん、
0: で時代もなんか景気も良くなってくるしっていうのがあってね、
1: うんうん、
0: でもその演奏する楽曲自体はそんなに大きく変わってるわけではないので、うん、例えば今回の寺尾明ねのルビーの指輪とかクリエーションのロンリーハートなんかは、はい、
1: うんうん、
0: まあ、70年代から続くフュージョンロックのこう行き着く先って感じだよね、うんうん、で、でそれは演奏力のある人がやることなので、もともとスタジオミュージシャンがやることなので、はいはい、でそれじゃないその普通のロックをやってて70年代は ブルースロックっぽいのがやっぱり良かったのよ、
1: うん、
0: ちょっと暗さがあるというか、
1: はいはい、
0: 泥臭さがある感じがあったけど、うんうん、まあ、泥臭い雰囲気でもなくなったけど、みんなそこそこ景気も良くなったので、
1: うん、はいはい、
0: で泥臭さがあまり受けなくなって、うん、でも急に新しいのができないから、その泥臭さの前の50年代50年代のオールディーズ、
1: うん、
0: でオールディーズってあの、まあ、あの一番アメリカが景気の良かった頃なので、
1: うんうん、
0: やっぱ明るいのオールディーズの曲って、うん、オールディーズポップスって、
1: はいはい、
0: だからそれが もう一回流行るわけね。でそのオールディーズで育った人たちが、うん、そのレコード会社とかテレビ局の、まあ、偉いさんになったので、
1: あーなるほどね、
0: 自分らやっぱりあれでもさ、やっぱり自分ら権力持ってきたら自分らが好きな曲を使いたいか
1: そうやね、うん、絶対そうやと思う。
0: そうなるから、うんうん、でそのオールディーズブームが流行ってきましたというので、うん、その街角シャネルズとかが来るわけね。
1: なるほど。
0: ね、ああいうその古いサウンドやけど新しい音で撮るから、なんかすごく時代の空気に合ってると思いますと、はい、うん、ほんで松山千春とかフォーク系の人も、うん、もうギター一本でフォークって流行らなくなって、うん、やっぱりそういうその新しい音を取り入れるときに急にロックはできないので、うんうん、
1: はい、
0: そのフュージョンっぽくなるか、うん、オールディーズっぽくなるかっていうところの、うん、まあ、ちょうどその松山千春がそこで売れたので、
1: はい、
0: で確か自分でもレコード会社もレーベル作ったりもすることなので、うんうん、もう割と好きなように作れるようになったから、うん、ああいう曲をやってヒットしましたっていうことがある、ね、
1: はい、
0: で、うん、ポイントはイモキントリオですよ、
1: はい、
0: で、もうこれね皆さんもね、あの当時も、あなたも気づくと思うんですが、これあの YM のライディーンをそのまま作った細野晴臣自身が自分でパロディやってるわけですね、
1: うん、全然そんなん気づかないですよ、そん
0: なね、あのツッツクツッツクツッツクだけでどっちやみたいなね、あ、はいはい、あ当時話題になったからさ、
1: はいはい、
0: 踊りミハドンとかだったら本当にこう悩むわけよ、ツッツクツッツクで分かるけど、
1: どっちかみたいな
0: ちょっとそのてっていくか、そうそう、なコンマ何秒待たなあかんっていうね、だからそれは流行ったんやけれども、うん、あのサウンドをあの当時作ってたのはその YMO の3人だけだったのね、あんだけシンセサイザーだけで作るのは、
1: はいはいはい、
0: まだ金がかかったから、
1: うんうんうん、
0: で金はかかるわ使い方難しいわで、うん、まだ誰も使い こなせる人がいなかった。
1: だからさ、あの山口さんがこう、
0: はい、
1: こうやってる時にこうこうなんかこうなんかいろいろやってるのは私は全然意味が分からず見てましたけど、今思えばあれはそのシンセサイザーのその音のあれをやってたっていう感じなんですよね。
0: そう、あの作業が必要だったのね、あれを差し替えることによって音が変わると、うん、謎の、でもあれがすごい近未来的な、
1: はいはい、
0: 楽器を演奏してると思えない、
1: うんうんうんうん、
0: あの専用の人がいて、松竹秀喜やったかなんかいたわけですよ、
1: うんうんうん、音を作る人がね、
0: なんかすごいコンピューターいじってるみたいな感じ、うんうん、あれがコンピューターって感じだ
1: から、
0: そう、あ、だからあの曲だからその金堂ね、あの芋金トリオをデビューさせるときに、うん、もうさっき人気があったから、まあ、いろんなところから声がかかったのを、うん、なんかフォーライフレコードだけが3人揃って売りたいって言ってきたらしいのね、うん、他みんな長江健二だけを売りたいみたいな、
1: あ、はいはいはいはい、
0: で金ちゃんはいやいやそれは3人でも売ってるから3人セットでって言って、うんうん、みんなそれはこうんと思ったらしいんだけど、
1: うんうん、
0: フォーライフレコードという当時できたばっかりの、うん、レーベルが、うん、それを興味持って、でそこに YMO がいたので、
1: うんうんうん、
0: で細野さん、
1: あ、そういうこと、
0: そう、あ、細野さんやってよって言うから、もうあで細野さんそういうの好きやから、
1: はいはいはい、
0: コミックソングとか好きやから、
1: はいはいはいはい、まあなんかそういうちょっと面白いことをしたいっていう感じやね。そうそうそうそ
0: う、だからもう本家 YMO が YMO のパロディーするわけだから、まあ、それはクオリティ高いか
1: な、まあ、それは文句は出ないですよねそうそうそう、本人たちやしね。
0: だからそれもあってすごいなんかちょっとこうコミックソング系にはなるけど、うん、こうポップスとして面白いし、なんか最先端のものがあるというね、
1: うん、
0: で3人のパフォーマンスも相まって、
1: はい、
0: 売れてね、
1: うん、
0: で100万枚以上ってるわけですよこれ、
1: ね、うん、
0: だからまあでも多分ね本人らもレコード会社も誰もそこまで売れると思ってなかったから、
1: あ、まあね確かに、
0: もう次の曲できるまであと半年以上かかったんかな、
1: あ、ね、書いてくれてますね、ティアドロップ探偵団、ね、いいよね、
0: あれめっちゃいいねんけど、ね、あれが出るまで多分半年か下手して1年近くかかってたと思う
1: ね、あ、まあ、もともとその歌手じゃないしね、ないからな、みんなね、
0: うん、だからすぐに出してたらあの2曲ももっと売れたはずやねんけど、
1: あ、なるほどね、だからもうちょっとこうね、
0: もう
1: ね、
0: 落ち着いてきて、そうそうそう、
1: 人気も落ち着いてきた頃やったんやね、
0: そう、
1: それは買ってないもんだって
0: なあ、うん、あれで一応ベースで入ったんやけどね、それでも、うん、でもああいう曲だよね、個人的には好きなんですけどね、うん、だからまあそんなんがあるからやっぱり急に打っちゃダメよ、
1: あー、うん、なるほどね、
0: あと続かへんからね、
1: まあまあそんな売れると思ってなかったっていうのもあるからね、
0: うん、
1: うん、なるほどな、ね、う
0: ん、まあそんなんがあってんで、この大ヒットによってさらにまた追い打ちをかけてってシンセサイザーが普及していって、うん、翌年ぐらいからこういうシンセサイザー使った時はだんだん増えてくるのね、
1: うん、
0: でちょっと打ち込みは中心になってくるので、もう83年ぐらいからまた帰ってくるんですけど、はい、
1: うんうん、
0: はい、であとそのマッチについて、
1: はい、
0: で、おそらくこれ僕の想像よ、
1: はい、
0: 本編でも言いましたが、その70だ郷ひろみがジャニーズ抜けて以降のジャニーズは大変だったと、
1: うんうん、
0: 本当に自利品で、
1: うんうん、
0: でトシさんが言ってましたけど、はい、そのよその事務所の歌手のバックで踊ってたみたいなね、
1: ああそうなんや、
0: 仕事がないから
1: ほうほうほう
0: そういうことしてたというのがあって、うん、で ね、あの、まあ、トシちゃんも売れると思ってなかったけども、うんうん、その急にそのドラマね金八先生売れたので、うん、まあね、あの苦肉の策で哀愁デートになったわけですよ。
1: あ、
0: それまで売れて実績がないからさ、はいはいはい、どんな曲作ったらいいか分からんからカバーでみたいな感じで、ね、はいはいはい、ほなめっちゃ売れましたと、うん、ほんでそれにねこう引きずられてブームが起きて、ま、マッチも売れました、うんうん、あ、よっちゃんも人気ありました、うん、ほなジャニーズはもうここはねジャニーズ知らんけど、
1: うんうん、
0: もう

0: よう来たら大変ないけど、はい、もうすぐこうやばくなったらボリューム下げてんねんけど、はい、ナイスさーんってなんか分けてるみたいなね、ロングとないみたいな。でもそのテレビで見て歌ってるの見ててやっぱりこうな、あのそのこう、うん、全身でやってる感じが良かったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとこうなんかアイドルで歌ってるんじゃなくてみたいなね、はいはいはい、ねそんなんもこんなんも全部あって、100万枚打ったっていうね、
1: うん、すごいね。
0: だからまあここはジャニーさんの渾身の僕が作戦だと思いますね。ここは
1: やっぱさすがにそこのあれはあったんです ね才覚は ね、
0: あってね、やっぱり、ね、まあ、それもやっぱりさっき言ったようにその、まあ、フォーリーブスも人気あったけど、うん、とか青いトリックもあったけど、まあ、そこが抜けたりなんかした時に、うん、やっぱり人気を持続させれなかったと、
1: うん、はい、
0: その郷ひろみとかもあってね、うん、だからこのチャンスは絶対にもうあの同じ鉄は踏まないと、
1: うんうん、
0: だからこう後継者のことも次のことも考えながら全部考えてる感じがしてました
1: ね、はい、すごいですね、うん、組織ぐるみで
0: 組織ぐるみで、
1: はい、
0: だからすごくそのスニーカーブルースもね、あれはなんかこう、ファンじゃなかってもいい曲だなと思わせるね、
1: うんうんうん、
0: マッチのことはな、僕ら同世代からさ、ちょっとやっかみで見るやんか、
1: はいはいはい、
0: 何やねんとかいう感じで見るけど、はいはいはい、曲は好きみたいなね、
1: あ、
0: それ大事よね。
1: まあそうですね。
0: 松田聖子とかもブリコブリコ言ってね、女子に対してちょっと反発って言いながら、うん、曲がいいからさ、うん、密かにみんな好きだったりするわけよ。
1: で結局今となればね、女性ファンの方が多いですからね。そう松田聖子さんで ね、すごいらしいですからね、
0: う
1: ん、
0: やっぱ曲大事、世界観大事っていうね、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: なるほどね。まあ、そんなこんなの時代背景があるので、はい、まあ、サウンド面で見るとそういう意味でのちゃんと統一感がある81年というのはこんなサウンドの年でしたよということでして、
1: はい、
0: うん、今回は1週目ということで、まあ、代表する曲を聴いていただきました、
1: うん、
0: まだまだ続きますので、
1: はい
0: はい、次回以降も楽しみにしてください。ということで面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録も忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。ああコメントとメッセージいきましょう。
1: はい、コメントねたくさんいただいてましたよ。高瀬がね、原田真嗣っていうのはちょっとわかる気がするって書いてくれてる。ありがとうございます。ベスト10で見た記憶がないというふうにね書いてくれてる、うん、かな。
0: あ、出てた、うん、出てた出てた
1: ね、
0: 4,5 週出てたよ。
1: ね、いきなり芋金が来るとは思わなかったと茶太郎さんも書いてくれてますね。庄司正一さんが、長江健二さんってティアドロップ探偵団までいたっけ、4週連続10位って珍記録のティアドロップ探偵団だったよね確か。
0: そうそうそうそう
1: そうそうそう。そしていちごさんね、70年代までは音楽の感じがアイドルも含めてなんとなくセピア色のイメージ、
0: そう、ね、
1: 80年に入り一気に鮮やかな世界観に変わった気がしていますと。
0: だから色合いで言うとパステルっぽいね、うん、80年代の
1: 音楽。あ、なるほどね。聖子ちゃんの成功例は大きな影響だな、ね、というふうに、ね、書いてくれてます ね、長井健二さんが芋金抜けてがっかりしたのは私だけとね庄司さんが書いてくれてますけれども、記憶定かじゃないけど長井健二さんが抜けた後に普通の代役みたいな人がいたような、いた
0: 2代目普通ね、
1: おっくんじゃない。
0: そうそう、ちょっと、もっと真面目そうな感じの子ね、
1: おっくんじゃない、おっくんっていたよね。
0: いたいたいた、
1: あの子が普通をしてる、おっくんですっていう人。
0: そうそうそう、やってたやってた、
1: めっちゃ覚えてる。あの人が普通をやってたかどうかは分かんないけどね。
0: いや普通やってたから
1: ね、
0: うん、ね、曲も出してたよ。
1: あ、そう、うん、わらべもあんなに売れると思ってなかったのでは、ね、とね書いてくれてますね。紅白には金ちゃんが裏番組やってたから出れなかったと言ってた。
0: あ、まあそうでしょう ね、
1: まあ、よっちゃんは今ねすごいあの音楽家として頑張ってはり
0: ます から
1: ね、
0: まあ、ギタリストとして、うん、ずっと早松崎あゆみのバッグ弾いてたよね。
1: そう、今でもね多分 ね、うん、フォーリーブス人気あったもんねと。そしてキャッチャーさんは、うん、川崎麻世さんはカバー曲でも売れなかったと書いてくれてますね。
0: だからあれね、あの川崎麻世は上手すぎたのよ、
1: うん、
0: もうスタイルもいいしね、踊りも上手いし歌も上手いし、うん、だからそのこう、うん、ういういしさがやっぱりないなと思うよね今見てて ね、
1: そ、 うね、うん、そしてスニーカーブルースってブルースなのって書いてますけどね、
0: あれね、うん、あのそれで言うたらあの伊勢崎町ブルースもブルースではないですから ね、
1: ね、まあ、そういう
0: の日本のにおけるブルースってちょっとね独特の、
1: うん、まあ、定義だね、言いたいだけっていうね、うん、そして庄司さんがねチャンネル登録者数4340人に増えてるというふうに書いて
0: ます。 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。茶太郎さんが来週は演歌かなとかね、ま、
0: あ
1: 坊主頭のおっくんですって書いてくれてる。やっぱりそうやんな。
0: そうそう、う
1: ん、実際80年代に入ってファッションもパステルカラーが流行ったということで、ね、おっくんは福島出身でしたということで。
0: そうなんや、
1: そうなんや、私めっちゃ覚えてるわ。おっくんすごい出てきた、記憶の

0: から、ね、長江さん金どこに出て、うん、モーリーの高校が一瞬メジャーになりましたということで、後輩やったんかな、モーリーの行ってたとこなんかな、
1: うん、
0: ハッとしてグッドも8位やなって書いてますけどね、原田真一って言って笑われてますけれどもはい、そんな感じでございます。あ、ダンハマさんね、クリエーションめっちゃ覚えてる、かっこええおっちゃんが渋い曲歌ってるイメージやったわということですね。
1: 80年代に入って、うん、なんかこうそのどう言ったのかな、まあ、こう男臭さも人気なんのよ、
0: うん、
1: でハードボイルドブームが起きるのよこれ、うんうん、ちょうど、
0: うん、
1: だからその70年代って青年なんかこう ロン毛でパンタロンでってイメージやんか、うんうん、若者っていうのが、
0: うんうん、
1: でそっからそのロン毛がもう違う、だからもうちょっとこう一応スーツとか着てるけども、うん、まだちょっと悪みたいな、
0: ね、ああなるほどね、
1: そう、うん、だからドラマもそういうこう男臭くてでも70年代ほど暗くなくて、うん、ちょっとギャグも言うでも、うん、あのハードなアクションもあるみたいな、
0: なるほどね。そして美香子さん、初めて買ったレコードはイモキントリオのレコードです、
1: 多いですね、
0: 縦長の CD を流行っていた時に買ったのがマッチですと。そうなったん、縦長の CD、
1: それはだいぶ後よね、
0: それはだいぶ後やな、
1: もう90年代もう、
0: 8センチ CD のことかな、
1: うん、あれじゃない、
0: それもだいぶ後やわな、
1: ミッドナイトシャッフルになるじゃない、
0: あそうなのかな、そしてモーリー、ルビーの指輪、ハイスクールララバイ、スニーカーブルース、うん、松本隆だらけ、なんぼ儲けたんやこの年って書いてますね。あとダーハマさんが、イモキントリオはベスト10では上位やけどレコードは売れてないと呼んだのにというふうに書いてくださっておりましたが
1: めっちゃ売れてましたよ、
0: はいはあね、ではメッセージでございます、はい、まず美香子さんには、はい、ちょっと水分をしっかり取りましょうということと、なんかね、むくんでません、最近ね、どうでしょうか、水分を取らなさすぎると結構人ってむくむので、水分を外に出さないでおこうというふうに体がね、こう溜め込みやすいのでちょっとむくみやすくなるんですよね。でこれからやっぱり暑くなってね、水分補給とかしっかりしていただきたいなというふうに思いますので、まあ、できればもう普通にお水、うん、ミネラルウォーターでいいかなという気もします。はい、で、まあ、あんまりね、そのなんていうの、ポカリ的なものっていうのは今度は糖分が多すぎますので、はい、できれば水、ルイボスティー、麦茶あたりを飲んでいただけるといいかなという感じがしますね。よく2リットル飲むといいって言われますけど、まあ、2リットルまで飲まなくてもいいですが、まあ、最低でも1リットルか 1.5 リットルぐらいは、はい、これから特に汗かきやすい時期はね、飲んで、いただきたいなというふうに思います。それでだいぶむくみが解消するので、むくみが取れるとね、多分体重変わらへんけどちょっと痩せて見えると思います。はい、なので今ちょっとなんか最近太ってきたなみたいな感じに思ってたら、それは太ってきたんじゃなくてむくんでるんだと思うので、はい、ちょっと気をつけてみてくださいというふうに言われております。そしてたかしさんなんですが、たかしさんはね、なんかね、さっきまあお料理するような話されてましたけど、ご自身のご飯も自分で作ってらっしゃるんでしょうかね。お塩をね、ちょっといいやつにね、変えてみてって言われてます。で、岩塩とかではなくて、ちょっとミネラル分をたくさん含んでいる、沖縄のね、ヌチマーズやったっけな。なんかちょっと高いんですけど、ちょっと高い、お値段的には普通の食塩に比べると高いんですが、まあ、ちょっとこうミネラル分をしっかり含んだ、いいお塩を使っていただけると、お味噌とかもね、ちょっといいお味噌、減塩のやつではなくてね、できればその麹と、食塩だけの、お味噌ね、大豆と麹とお味噌、 お塩みたいな、なんかそういう感じの添加物少なめのお味噌とか、お塩とかを、この夏ちょっと使っていただけるといいかなというふうに思ったりします。だから多分たかしさんにしても、みかこちゃんにしても、この夏ね、ちょっとそういうミネラル分をしっかり取ることで、暑かったり、あとその湿気のね、多い季節をね、乗り切ってほしいというような感じのメッセージなのかなという気がいたしましたので、はい、よかったら参考にしてみてください。
1: はい、
0: ぬちまーす、すぐ湿気含んでドロドロなんねんってね、うんうん、1.5 キロも飲んで、1.5 キロちゃうで、1.5 リットルやで、1.5 リットルは 1.5 キロなんかな、水やったら、
1: まあ、水やったらね、
0: 水やったらね、はい、はい、飲んでみてくださいね。ね、むくんでます、水分補給しますというふうにね、書いてくれておりました。はい、ね、 先週宮古島で買ってきた雪塩でいいのかなって、あ、雪塩もいいですね、雪塩も OK でございます。ぜひあの雪塩ちょっとね塩分感がいい、なんとなく他のお塩に比べると弱いんですけれども、はい、それもねあの自分の味覚がしっかり育ってくるとそれでもちゃんと塩味を感じられますので、はい、あのちょっと自分のなんていうかな味覚を育てるつもりも含めて、はい、ちょっと添加物少なめのね、お食事していただけるといいかなという感じがいたしますね。はい、こんな感じです。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこの後は美月さんですね。
0: はい、はい、この後は美月の部屋。今ちょっと背中をぎっくり腰みたいになって、ね、ぎっくり背中になってて、
1: ぎっくり背中
0: ぎっくり背中で、明日からなんか新しいバイト行くのにね、いやどうしようって、でもこれでなんかちょっと背中痛めてしまってちょっと日伸ばしてくださいって言ったらもう確実に嘘やと思われるよなみたいなのをしてて、だとりあえず行くだけ行って、うん、ちょっとき、昼ぐらいに起きて、
1: うん、
0: まあ、痛いのは痛いみたいなんですが、うん、なんとなくその一番痛かった時よりは若干マシになってるのかな、一応湿布を買いに行くような話と、はいはいはい、だからお風呂一緒に入って、うん、私が頭を洗ってあげて、まあそれでちょっとすっきりしたとは言ってましたけどね、はい、なので今ちょっとぎっくり背中になってる美月さんですけど、この時は元気ですので、
1: あ、そうなん
0: や、はい、今日は何歌ってるか覚えてませんが、
1: はい、
0: はい、ちょっと楽しみにしていてください。
1: はい、それでは、
0: はい、
1: 美月に行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: きです。
1: はい、
0: これ
1: 喋ろ、
2: マイクの前で喋ってくださいね。
0: 聞こえてる？
2: 聞こえてます。何喋りましょう、はい、ちょっとバタバタしましたからね、
0: はい、
2: 今日は、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか？
0: かけてません。
2: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ、
0: まあ、だいたいいつもアラーム、いや昨日何時に寝たかな、昨日
2: 知らないけど、
0: そんな早くなかったけど、
2: うん、
0: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ、
2: ね、うんうん、
0: 祝日やったからな、だからまあ行って眠たかったけど、まあ、友達とご飯、友達がな寿司食べに行きたいってこと、
2: うん、はい、
0: でまあその行く約束はしてたから、
2: うん、
0: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
2: うん、
0: もう結んでボワってなってもまあええかみたいな感じで、でまあすっぴんですよ、
2: うん、
0: でマスクだけして、
2: うん、
0: で行った時になんかジージー言ってた、行った時に気づいたの、そのなんていうの、あ今日友達とご飯行くんや、
2: うんうん、
0: でもまあ祝日やし行ったところで並ぶわけやんか、
2: まあまあ予約しなかったらね、お寿司屋さん混むからね。そうそう
0: でなんか友達がくら寿司かスシローかなんか分からんけど、
2: うん、
0: なんかどこ行くみたいな、
2: うんうん、
0: まあ、私はどこでもいいんで、
2: うん、
0: 友達は寿司好きな人なんで、
2: はいはい、
0: まあ、どこ行くみたいな話して、
2: うん、
0: そしたらスシローか忘れたけど、うん、100分待ちと、
2: お
0: アトラクションかよって感じですよこっちからしたら。
2: 確かにね、
0: もうユニバーみたいな、
2: おうおうおう、
0: で100分はなみたいな、
2: うん、
0: で浜寿司を見たら、
2: うん、
0: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
2: はいはい、
0: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
2: うん、
0: 7時ぐらい、7時半ぐらいに行ったんやけど、
2: うんうん、
0: それでも結構座ってる人いっぱいいたいの、
2: うんうん、待合と
0: かね、で、まあ、街の番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
2: うんうん、
0: で友達があの時間予約みたいな、
2: うんうん、
0: そしたらそれが7時45分にあったんよ、
2: うんうん、
0: だまあ30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じ でそこからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
2: うんうん、
0: で、まあちょっと待ち、
2: うん、
0: ですぐ食べれたっていうね、
2: うん、
0: でもまあすっぴんですから、
2: うん、
0: 家帰ってメイクして、
2: うんうん、
0: 髪の毛も濡らしてやって、
2: あ
0: でまあ5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕よ時間はね、
2: うんうん、
0: まあ、まあ普通にいつも通りメイクして、
2: うん、
0: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
2: うん、最後は、ね、分からへんけど、
0: 分からんか、うん、そのなんか計画型か、
2: うん、
0: なんかそういうのがあんねん、 P の人は全然計画的じゃないみたいな、うんうん、で J の人はもう時間だから何時に何をする、何時にどうする、
2: うん、
0: で何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
2: うんうん、
0: そう例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
2: うん、
0: その夜じゃなくてももう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりするのよ。
2: おうおう、
0: で私は P なんでそういうのあんま決めたくないんですよ、
2: ね、あ行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
2: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この日空いてないいかんみたいな感じやから、うんうんうん、あ全然空いてるしいいよ、
2: あ、まあ、でも相性としてはいいよね、
0: そうそうそうそうそう、う
2: ん、誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒に行った時も、
2: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
2: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわっ て、 って、うん、毎回ねそれ でその子とはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたからあの夜ね、
2: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
2: うん、
0: まあ、そこから友達の家行って、
2: すごいよな夜の11時でしょ、
0: そうそうそうそうよ、まあまあ居酒屋か知らないやん、
2: うんうん、
0: でまあ、月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
2: うんうん、
0: そして結構 長くて、
2: まあゴールデンウィークの前やったからな。
0: そうで、まあ、常連さんとかがいっぱい来るような店やから、うん、全然帰らへんくて、うん、でうわー今日に限ってかみたいな2人で出てて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、うん、なんかこんばんは言って、でえピアノ教えてくれんやろみたいな、うん、まあ、仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、いやちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますって言ったらなんかほろ苦カフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
2: うん、教えてあげてたね。
0: そうそうそう、
2: でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね。
0: 行きました行きました。
2: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
2: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね。
0: そうそうそう、
2: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ、4時とか
2: だから今日、まあ、3時半ぐらいから収録できたら、い
0: やだからもうみちこさんが起こしてくれるもんやと思ったからアラームかけず寝たわけですよ。
2: ああなるほどね、私はもう美月のタイミングで起きたいやろうなと思ったから、でも私もちょっと昨日疲れてたからさ、ほんでもう目覚ましなってたけどなかなか起きられへんくて、パッと見たらもう3時半でさ、いや3時半から撮るって言ってたのにと思って、うん、でも慌てて美月さん起こしに行ったらまだ全然寝てて
0: 爆睡しましたよ。
2: おかげで全然予定が今狂いまくっておりますが、
0: はい、はい、じゃあまあ歌いますねこの曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです、
2: うん、なるほど。でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、うん、まあ知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
2: はい、
0: まあとりあえず聴いてください。
2: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね。
2: うん、私が裏メロ歌おうか。
0: あ
2: ガイドメロディ
0: ガイドメロディじゃあまあそれで、はい、はい、歌います。

0: はい、
1: はい、行けておりましたよ、
0: はい、
1: 懐かしソング京都の人ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: そう、同社大学ですよこの人。
0: うん、
1: その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、ね、まだね少ない方だったので割とそうなんで話題になりましたけどね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: 今でも変わらず見た目も声も、
0: そうなんや。
1: 割とこの一曲で頑張ってはりますよ。
0: 確かに
1: 時々テレビ出てはる
0: この曲を歌いに。
1: そう、あ、でも全然声も変わらずですごいなと思ってね。
0: じゃあもうずっと歌ってるから歌えんやろな、きっとな。
1: あ、まあね、それはね、
0: うんうん、まあ、お箱じゃないけど、
1: うん、
0: 自分の代表曲やし。
1: そうやね、
0: って感じかな。
1: はい、そんな感じじゃないかなと。だからちょっと身近な気持ちにはなってますけどね。
0: あ、勝手にね
1: 勝手にね、はい、はい、そんな感じですか。
0: はい、じゃあエンディングいきますね。はい、

0: 今週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が？
0: 若干。
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが、今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあまあいい感じ。
1: うん、
0: いけてました。この
1: 曲は、あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあ、私がいくつぐらいや、だから20歳とかや。
0: あ、じゃあまあ
1: 20、そうやな、
0: それぐらいか。
1: そう、22、3とかぐらいまでの曲じゃないでしょうか。今の美月さんぐらいの頃に聴いてた曲ですよ ね、きっとね、
0: はい、うん、まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: ギリギリギリギリましたかね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれ今週は
1: まあちょっと早いね。
0: もういいや早い、
1: ちょっと早いね。ラッキーフードを言っておいてあげてください。
0: 誰なんの
1: 今パッと浮かぶ皆さんにラッキー、みつきの今週のラッキーフードを、じゃあ、
0: 納豆で引き割りで、
1: 引き割り納豆で、
0: はい、幸せになれますよ引き割りは
1: 引き割りはね、
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: なるほど、
1: はい、
0: まさかの曲でしたね。
1: まさかの曲でしたね。ああ、まあ、できるだけね、うん、なんかこう皆さんが知ってくださってる曲をと思って、
0: うん、
1: リクエストもいただいたものを
0: 全部
1: 無視して、
0: もともと知ってるのは知ってた。
1: で、誰かが歌ってるんですよ。だからほんまに自分たちが知ってる歌手がカバーしてくれてると、うん、まあ美月も知ってるみたい な、ね、感じみたいですけどね、うん、そう、バファリンもね鎮痛剤なんですけど、なんかそれではなんか痛みがなんか取れないみたかったですね。はいね、ディズニーランドみたいっていうのはお寿司ですよね。でキャッチャーさんがね、最後の雨中西康さんということで、歌馬の人が歌いたくなる歌ということで、うん、友達がカラオケ行くと必ず歌うこの歌、ドネ高橋さんも書いてくれております。中西さんがこの歌を歌うとき全身全霊で歌いますよねと、まあそんな感じよね。でカラオケでみんな歌うから私は歌わない、実力がバレる曲ではとね、庄司さんが書いてくれてますが、いちごさん、みつきちゃんが懐かしい歌を上手に歌うので、いちごおばちゃんは嬉しいですよね , 笑いというふうに書いてくれてますね。まあこの歌キーが高くて歌えないと男性では若干ね高いかもしれませんけど ね、はいね、そんな感じですかね。はい、庄司、庄司さん、引き割り納豆は好きよと書いてくれてますので、ラッキーフードらしいのでよかったら食べてみてくださいね、うん、はい、そんな感じです、キャッチャーさんはカラオケでよく歌うそうですからね、なんかね後半になるときつくなるっていうね、ちょっと高い感じみたいです。はい、KC ズバーのエンディングで最後の雨を熱唱されてましたと、 KC さんがね、
0: うーん、KC さん歌いますもんね。
1: なるほどね、はい、まあそんな感じでし、はい、伊坂さんね、あら、まあみつきちゃんかわいそうにとね、いう感じで書いてくれてましたが、パチパチパチといただいてました。今週から違うあれになってたやな。
0: そうそうそうそう、
1: はい、今週からまた 週が変わったというか、うん、あの収録今日があの最初の1本目が流れた感じでした、
0: はい、
1: モーリー、みつきと納豆な、想像つかんなって書いてくれてますが、納豆めちゃめちゃ好きですから、
0: ね、ああいう、はい、もうあの酒のあてとか、そういうなんか匂いのするもの好きよね
1: 匂いのするもんね、はい、好きですね。 和が好きなんです。和が、あ 和のね、 和食が好きなんです、みつきさんはね。はい、まあそんな感じでした、はい、来週どんな感じになるかね、また楽しみにしていてください。
0: はい、
1: それではこの後はパームトーンチャンネルの方に、 YouTube の方は占いが好きな方はご移動いただきまして、占いのコーナーに参りたいと思います。
0: はい、はい、ちょっと待ってね。
1: はい、大丈夫ですよ。そして、サイザー正規のレッドソンチャンネルはこの辺りで終わりますので、もしよかったらミッチョンのやつね、一応ギリギリ23時59分まで受付しておりますので、うん、はいはい、まだ応募するの忘れてたわという方は駆け込みで、はい、ぜひ抽選していただきたいと思います。で明日当選した方にはこちらからメールをお送りするのよね、はい、はい、お送りしますので、まあ、届いた方はねぜひ楽しみにしておいていただきたいなというふうに思います。で私は昼の部も夜の部も行きます。はい、あのちゃんとね、まあ、皆さんをアテンドする感じになるかどうか分かりませんが、とりあえず現地に誰もいないのもちょっとなという感じなので、ね、はい、
0: だからどっから入ったらいいとか、どうしたらいいか分からない方はこの人を見つけてい
1: ただければ、はい、私を見つけてください、はいね、ぜひ声かけていただければと思います。あの入り口あたりでうろうろしてると思いますので、うん、そして、サイザーさんは昼の部ですね。
0: そうですね、
1: はい、に来るということなので、
0: 夜がね、あの、ケシーさんのね、
1: 夜はユリナ、
0: 土曜、あ、日曜日か、日曜日ゆりな、うん、配信があるので、
1: ね、ゆりなさんの配信があるのでね、はいはい、夜はあのサイザーさんは来れないんですけれども、
0: はい
1: はい、もしよかったら、もし見かけたらね、うん、ぜひ声かけていただければなというふうに思いますので、
0: はい、
1: ぜひお申し込みをお待ちしております。で は、
0: はい、それでは、はい、
1: オープンレクの方はこのままちょっとお待ちください。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きと
1: プライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: は見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。はい、皆さん元気にしていらっしゃいますでしょうかね。すごくエネルギー的に切り替わった感じが5月のほんまにゴールデンウィークぐらいで私はあったんですが、皆さんはありましたでしょうかね。まあ感じやすい人ね、まああんまりそういうのに鈍感な人もちろんいるとは思うんですけれども、まあね、いつも言うてます、そのいろんな惑星がねこうちょっと動いたりとかっていうのもあったりとか、5月の17日が確か、新月だったんですよね。なのでまあなんかそういうところも含めて結構なんかなんとなくこうエネルギーが切り替わったような感じがしてます。で私はねもともと結構勘とか運とかそんなんで生きてきたような人間で、あんまりそのなんていうのかな、あの自分が準備に準備を重ねたことに限ってうまくいかないとか、考えれば考えた分だけうまくいかない感じの人生をずっと歩んできているので、まあそのたんびたんびにね、そういうことは手放して諦めて、この年までね来てるんですけれども、私はまあ双子座なので今ちょうどもう双子座の、周期に入りましてね、まあ私の誕生日も近かったりするんですけど、なんか双子座さんってやっぱり私なんかは特に数日も11だったりするので、ほんまに直感とか感覚とかで生きていかなくちゃいけないんですけど、なんとなく直感とか感覚だけで生きてるとなんとなく不誠実な気がしてね、そういうところに全然コミットせずに生きてた時はまあしんどかったなっていう感じがあるんですよ。で占いってまあいろいろ言う方いらっしゃいますけど、やっぱり自分の本質みたいなものであるとか性質みたいなものを知っておくとね楽でしょっていう感じの話です。でもちろん必ずバイオリズムがあるのでいい時もあれば、まああんまりそんな振るわない時もあったりとかもするし、でまあ、そこの中でね振るわない時は振るわない時でどう生きるのか、でその人生の中でこう修行みたいな期間もあるにはあるんですよ、やっぱり誰でも、まあ、それ大体若い頃なんですけどね。なのでまあそういうところをこううまく乗り越えてね、楽しくそれもそういう苦難とかも楽しく乗り越える、ちゃんと真正面から受け止めて乗り越えることによって、やっぱりそこは遠回りのように感じてもそれが一番近道だったりしますし、何かこう自分のそうねあんまり承認欲求とかそういうものをこう強く感じてしまいすぎると、まあ、生きにくくなるよねという気もするしね、まあ、それはまあもちろん人によるんですけれどもね、まあ、何かしらみんなうまくいってるように見える人でも、ね、大谷翔平さんでもやっぱりそれはいろいろとあるんだと思いますのでね、なんとなくこうエネルギーが今ぐっと上がった感じがしますので、ぜひそこにねうまく乗っかっていただいて、なんていうのかな、自分らしくあるっていうことを、その他人軸人がどう思うとかこの人がこうしてくれないとかああしてくれないとか、この人がどうとかあの人がどうとかっていうところじゃないところでね、ちゃんとこう自分らしくあるっていう、ことをこう考えるっていうフェーズに入っていただきたいなというふうに思ったりしております。はい、皆さんどうでしょうかね。はいね、キャッチャーさん、うちの住職曰く諦めるとは物事を明らかにすることだそうです。おー、なるほど、明らかにするとどうなるんでしょうね。いやでも私ね今すごいね真言宗が気になってて気になるってなんやねんって感じしますけどね、行ってみたいなって思うお寺がことごとく真言宗なんですよ。でまあ、密教ですよね真言宗っていうとね、だからまあ厳しいイメージはあります。で、総本山みたいになるのかな、高野山にね空海さんがずっと、いらっしゃって、で京都の東寺っていうところも空海さんが任されて、やってるお寺なので、 やってたお寺みたいで、ね、あそこは食堂のところで、写経ができるんですよ。私写経やりたいなと思いながらね、いやまあ全然できてないんですけど、 だからなんかちょっと分かんないですよ。もう神社とか神様的な部分はもう卒業した感じそんなに卒業感あるのか分かんないですけど、今はどちらかというとそういうちょっとお寺系とか、真言宗がとにかく気になってるっていう感じなんですよね。でそのどうしてもねこうスピリチュアルなあの体質だったりするとその宗教とかそういうことの関係ではなくてね、なんか自分に必要なエネルギーみたいなものをやっぱり求めるっていうところで、まあ、よく呼ばれないといけない神社とかね、いろいろそういう風なのが YouTube とかで上がってきたりしますけど、別に呼ばれなくても別に行きたきゃ行ったらいいと思うんですけど、なんかそういうこう自分にとって今必要なエネルギーとか必要な学びみたいなものをちょっとねあの感じたりするんですけど、今ちょっと私の中では密教なんですよね、真言宗なんですよね、それもね、だからまあ別にだからといって別に何もしてないんですけどまあ必要あらば何かこうつながるかなと思ったりはしてね、してはいるんですけど、まだなんか気になったり新たな情報があったらお伝えしていこうと思っておりますので、はい、またね、もし、空海さんに詳しい方とか、密教に詳しい方いらっしゃいましたらよかったらコメントしてください。数年前に京都で写経や座禅体験しましたよと心が洗われますということでね、そうなのよ。だから瞑想とかね座禅とかね、やっぱりなんかそういう時間を持つっていうことは結構いいと思うんですけど、まあ修行っていうのとはまたちょっとね違うかったりするので、何かにこう集中するっていうことはすごくいいことやなと思ったりしますね。はい、ということで、5月の17日やったと思うのですが、ちょっと待ってね、新月だったと思うのよ、5月ね、おうし座の新月やったよな。で今日は21ということで、あ、昨日転写日やったんや、なるほどね。で31日が伊手座の満月が来るのね、なるほどね、じゃあまあ17日新月っていうことでね、まあそんなに新月はもうしてないと思いますけれども、新月ってまたなんかこう新しくスタートさせたりっていうところでこうエネルギーが切り替わったりするイメージがありますので、まあ私もなんとなくエネルギーがねこう切り替わったような感じがしてますので、まあこのエネルギーの切り替わりでまあちょっとあなたの今のその運勢のポイントみたいなものをお伝えできるといいかなというふうに思いますので、今日は4択です。はい、エネルギーの切り替わりであなたに送るメッセージみたいな感じでいきましょう。はい、4択です。はい、ではまずは A パチョリ、 B グレープフルーツ、 C ジンジャー、D サイプレスです。なんで今パチョリだけ声に出したんですか思わず出たんですか、思わず出たんですねパチョリってパチョリって言ってましたね、はい、はい、今日はね、まあ、エネルギーの切り替わり、まあ、切り替わってるかどうか、まあ、感じる人もいれば別になんかあんまり何も感じない人ももちろんいるとは思いますが、別にそれがいいとか悪いではないのでね、気にしなくて大丈夫ですよ。はい、でもまあ私の中ではなんとなくエネルギーが切り替わった感じがしておりますので、はい、まあそれに対してまあ皆様がね選択式リーディングで選んでくださったものに対してのメッセージという感じでいきましょう。 A がパチョリ、 B がグレープフルーツ、 C がジンジャー、 D がサイプレスとなっております。さあ皆様ね、何が気になるでしょうか。まあもしね自分が選んだやつでもピンとこうへんくて、こっちの方がなんかすごい響くわと思ったら、別にそれをねなんとなく受け止めていただいても全然 OK なので、はい、別になんとなくこう直感的に選ぶっていうのが大事なので、やっぱねなかなかねその誰でも直感っていうものがあってね、それは別に数秘に関係なく、だからやっぱりその直感ってっていうものって一番信用できへんって思っちゃうみたい。私もね あの未だにそういう時あるからね。でもやっぱりそのセカンドもそうですけど、あれもなんか直感的にハッと思って申し込んだら当たったからね。だからあれは行くべくして行ったんやろなと思ったりしますけれどもね。うん、みんなで A 平次 D って書いてますねどういうこと。あ、 A 平次ね、なんか聞いたことあるよね、うん、はい。あ、僕の不動産のお客さんの80代の男性が真言宗の当時の館長と心安くされています。あ、そうなんや。へー、そうやな、ちもな、当時なんか全然近いのよ。チャリで行けるぐらいの距離に住んでるんですけどね、中に入ったこと実はないんですよね、まだ。だからなんかバスとかでもすぐなのでね、なんか行ったらええのになと思いながら、なんとなくまだ行ってないですけどね。はい、またなんか行くタイミングが来るんやろうなと思いながら、はい、無理はしないたちなので無理はしないたちなのでね。はい、ではそろそろ参りましょう。まずは A のパチョリからいきます。斉田さん見れますか。
1: はい、
0: うん、メッセージやね、うん、
1: A のパチョリはこっちにはいませんね、うん、こっちよ。あ、いちごさんが A ですね、
0: うん、なるほどね。あ、イメージとしては仲間とつながるっていう感じのイメージです。今あのこのタイミングね、なんていうのかな、このエネルギーが変わったタイミングでなんかあのいちごさんと波長が合うとかなんかそういう感じね、波長が合うとか、なんか感覚が合うとかタイミングが合うとかなんかそういう感じの仲間を集めていくというかつながっていくというか、なんか別にリアルで一箇所に集まる必要はないんですよ。 SNS みたいなのでもいいですしね、全然、まあ、こういうふうにね配信の中でこうつながったりすることもあるかもしれませんし、ご自身の何か SNS でこうみんなでねこう集まったりすることもあるかもしれませんし、それは別にリアルやったり、ね、リアルじゃなかったりっていうのはこだわりないんですけど、でそれをね集まりましょうって言って集まるんじゃなくて、イメージよ、これはイメージとしてはなんかいちごさんがなんか遠吠えっていうのあうーみたいな遠吠えをすると、それにこうする人が出てくるみたいな感じ、うん、なんかよくねそういう狼とか犬とかなんかそういうのってこうあうーんとか言ってね遠吠えするとなんかこう遠いところからでも結構こうしていって、あ、ここに仲間がいるみたいな感じのその合図を送り合ったりみたいなのってなんか聞いたりするじゃないですか。イメージとしてはそんな感じなのよ。だから別にそのつながってたりとかわざわざ集まってその情報を交換するというよりかは、それは目に見えないところでつながってればそれでいいって感じなんですよ。だからなんかこうあえて何か行動するっていうのはまたちょっと違うような感じがするんやけど、でもなんか一体感とか存在感であったりとか自分たちがつながっているっていうような実感であったりとか、なんかそういうのを感じるようなことがここから先ありそうな感じがするんですよね。でそれはなんでしょうね、なんかねそれがなんかいちごさんの生きてる証なんだって、生きてる意味なんだって。なんかそういうそのこう別に自分と同じ境遇とも限らへんし、自分と同じ年代とも限らへんねやけれども、なんとなくつながってるって感じるってことが今すごく大事なんだって。だからそれが別にどうなるこうなるっていうのは気にしなくていいみたい。でもなんか自分と波動があったりとか自分とエネルギーがあったりとか、そういう人をなんとなくちょっと見つけるというか見つかるというか、うん、なんかねそこ 今そこで、ここから先またそれがきっと意味を持ってくるんだと思うんですけど、今現状このエネルギーが変わった瞬間に いちごさんが別にあのその人間の言葉で、だから外国人かもしれないしね、人間の言葉でやり取りするんじゃない何かで感じるっていう仲間っていうところをまずは見つけるっていう感じね。ものすごいあのざっくりしてるから分かりにくいかもしれませんが、なんかそういうふうな感覚をとにかく磨いといてほしいし、感じてほしいっていうことだそうです。はい、だからここからはねちょっと言語化は難しいかもしれないですけど、自分の中ですごく、波長があったりとか仲間意識みたいな感じを持てる、人、うん、っていうのを全世界、これ全世界みたいですねからそうやってあの見つけていくような、うん、そんな感じのフェーズで、その見つかった時にまたいろんなことが動き出すみたいなので、別にそこは無理に探す必要もないしね、なんとなく自分の感覚として、うん、だから行きたいと思うところにパッと動いたらそこにご縁のある人が違うところからパッと出てきたりして、あ、この人とちょっとなんか感じるわみたいなね、うん、そんなんでいいみたいです、とりあえず今んとこ、うん、なのでちょっとそういうこう言語化できない自分でリアルで集まるとかっていうところじゃないところのこうエネルギーを感じる力みたいなものを今ちょっと培っていってくださいね、育てていってくださいねみたいな、そこでちょっと仲間を見つける感覚みたいなものをちょっと作っていってくださいねみたいな感じで言われております。ちょっと分かりにくいですけどね、うん、はいね、ちょっと寝落ちしていましたと高橋さん、大丈夫かな、まだ大丈夫ですよ、 A ですからね、はい、では B いきましょう、グレープフルーツです。大田さん見れますか。
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: B が伊坂さんですね、うん、でから美香子ちゃんも B ですね、うん、でから、たまたまこさん、それから自在屋の嫁さん、うん、それから新次郎さんも B ですね、
0: うん、おなるほど、B の方へのメッセージはですね、自分の限界を決めないでくださいという感じです、はい、なのであのなんかこのメッセージなんかここ最近 2,3 週ずっと出てるような感じがするので、もしかしたら何回か当たってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ人ってね誰しもその限界点みたいなもの、まあ、これは無理やなみたいな感じのことっていうのはまあ、あの潜在意識的にもそうやし、自分の中でこう無意識のうちにね作ってしまってたりしますけれども、例えば願いをこんな願いを叶えるっていう風なことを考えた時に、うん、叶い方は任せるっていうところがすごく大事なんですよ。例えば1億稼ぎたいっていう風になった時に、自分の今貯金通帳に1億欲しいって思った時に、その1億の稼ぎ方みたいなものはもう宇宙にお任せするっていう感じですね。で、自分は1億なんかそんな稼げるような器じゃないからっていうような、そうやって限界を決めてしまうっていうこともやっぱり良くないっていう感じなんですね。もういかに自分がものすごく可能性の塊かっていうことを、感じといてくださいねっていう風に言われてます。ね、グレープフルーツを選んでくださった方っていうのはなんとなくもうこの、エネルギーが変わる前に十分準備の方はもうあの進んでますっていう感じがするので、やっぱりここから動き出すっていう意味で、その動き出す時特にね、自分のその限界であったりとか、ここまでしか無理やなっていう風に自分で決めてしまうこと、ね、イメージしてしまうこと、ね、その願いの叶い方に対して、自分で勝手にイメージを決めてしまうことっていうところをちょっと手放してほしいというようなことを言われております、ね、宇宙はもうあなたがの夢を叶えるためにもう準備万端で、もうこっから先背中を押していきますよっていう風に言われているので、だからこそあなたが何かしらこう自分の中で形を決めてしまうと宇宙が叶えにくくなるんですね。だからどういう形で夢が叶う、どういう形で願いが叶うかっていうことに対しては、気を取られずに、自分がこうありたい、こうなりたいっていうこと、例えば稼ぎたい金額を、ね、明確にしてるのであれば、どう稼ぐかはもう宇宙にお任せで、もしかしたら稼ぐんじゃなくてもらえるだけかもしれないし、宝くじが当たるだけかもしれないし、分かんないですけれども、まあ、どういう形でその自分の願いが叶っていくかっていうことに対して制限をつけない、イメージしすぎない、でも自分の夢だけは大きく持っておくっていうような、結構難しいですよこれ、あの頭で考えると割とこう人間って、自分の レベルに合ったイメージしか持てないのでね、自分が今まで生きてきた人生の中での、そういう経験とかでしか考えられなかったりするので、宇宙はそこを超えていきますからね、だからその漠然としたイメージだけを持っておくっていう、なんか例えばなんていうのかな、お金持ちになりたいっていうふうに思ってんねやったら、自分のイメージするお金持ちってどんな感じかっていうのをイメージしといたらいいと思います。例えばこうね、あの値札気にせず買い物してる自分を思い浮かべるとかあのなんかあのすごいなんていうの、こうビーチで、トロピカルドリンクを飲んでる自分をイメージするとかねなのでなんかそのお金持ちっていうところのそのイメージみたいなものをぼんやり思っておくと、そこにつながる道は宇宙があの勝手にね、チョイスしてくれるので、あまりにもその明確にイメージしすぎると、お金持ちになりたいっていうふうに思ってても、そのビーチで例えばドリンクを飲んでるイメージをして、これが叶うといいなとかって思ってたら、もしかしたらただ単に旅行の懸賞が当たってハワイ当たりました、ハワイ行きましたみたいな感じで、お叶ってるみたいな感じで、でも金持ちとは関係なかったみたいなね、そういう感じですイメージとしては、だからそのどういう夢をあの自分の中でパッと今イメージした時にね、何を思い浮かべるかっていうのを漠然と思っておいてください。そしたらそれが なんとなくこう、例えばサイザーさんとかやったら、アカデミー賞じゃなくてエミー賞やったっけ、
1: グラミー賞、
0: あグラミー賞ね、うん、なんかこうレッドカーペット歩いてる姿と か、うん、なんか記者に囲まれてる姿みたいなのをぼやっとイメージしておくと、
1: はいはいはい、
0: まあレッドカーペットのとこで人にこうか囲まれるようなことが叶うみたいなね、うん、
1: なるほど、
0: うん、でもその叶い方は何で叶うかわからないですよ。どこからどういうサイザーさんが作った曲やけど、例えばその映画で流れたから選ばれるのか、ね、シェイクマイデイズが歌ったからなのか、ユリナが歌ったからなのか、ケイシーさんが歌ったからなのかは分からないっていう、とにかく自分がレッドカーペットの上で記者に囲まれてるのだけが叶うみたいなね、それのその形はあの宇宙に任せるというような感じのイメージ、っていう感じです。だから自分のもう本当にあのできる限りの、はい、イメージを膨らませていただくと、そこまでの道筋を宇宙が作ってくれるというような感じで思っておいていただけるといいかなというふうに思いました。では C 行きましょう。ジンジャーですね。
1: C はダーハマさん、クライスさん、
0: うん、
1: でからこっちに C はいなさそう。いない、ね、
0: そうなんや、
1: はい、
0: はい、D の方のメッセージで言うとね、そうか、うん、大丈夫と思っといてくださいみたいな感じで言われてますね。なんかこれからね先結構そのエネルギーが上がっていくと、なんていうかな、思っても見ないようなことっていうのはやっぱり起こりやすくなってきます。それは例えば戦争であったりとか、やっぱりそれ悲しい出来事みたいなものもあるし、人のその欲望みたいなものもむき出しになっていくような、そういう時代もやってきそうなところもあるにはあるんですよね。でその時にどう立ち向かっていくかっていうことを自分と対峙して考えた時に、自分では太刀打ちできないんじゃないかとか、自分ではこんな風にできないんじゃないだろうかとか、なんかそういう風なちょっと不安になったりとか、自分の力不足みたいなものを感じたりであるとか、逆に自分の実力を過信しすぎてね、気づいたらなんかこう思っても見ないようなところに迷い込んでしまっていたりとか、まあ生きてりゃね、なんかそのうまくいく時もあれば失敗することもあったりするんですけれども、基本的には大丈夫っていうふうに思っておいてくださいっていうふうに言われてます。なのでやっぱそこを通らないと向こう岸まで行けないっていうのがもしかしたら、C の方にはあるのかもしれません。だからその川の向こう岸に行くのに ね、どこ探しても橋がない、でもすごい濁流が流れているっていう時にどうやって向こう岸に渡るのかっていうようなことを考えた時に奇跡的なことが起こります、大丈夫ですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからちょっとね C の方もぼやっとしたような感じのメッセージにはなるんですけど、ちょっとそのなんていうのかな、自分としてはちょっと不安な感じのこととかが起こった場合でも最終的には結果往来になるよっていうふうに言われてますので、まあそこは安心しておいていただいて、ただ真摯にちゃんと自分と向き合う、その状況に向き合うっていうことをしてみてくださいねっていうふうに言われてます。でやっぱり苦難を乗り越えるとちょっと大きめのステージに上がりますよね、よく言われますけれどもね、だからなんかこう一段階ずつ上がっていくというよりかはちょっとこうドンと上に上がる感じのイメージがあるので、そこにちょっと苦難がどうしても負荷がかかってくるというか、そんな感じは、C の方はしますので、そこでもだからといって消極的にならずにね、結構大胆に、はい、進んでいっていただくと、そこは宇宙からのサポートであるとか、そういうふうな、ね、背中を押してくれたりとか、そういうふうなことがありそうな感じがしますので、基本的には大丈夫、うん、よっぽどなんかこう意地悪するとかズルするとか嘘つくとか、まあ、そういうふうなことがなければね、常にこう真摯に、物事に向き合うっていうことをしておけば、でもしそれで手放さなくちゃいけないようなことがあったとしても、それは手放した方が良かったんだっていうことを最終的に感じることができますよっていうふうに言われているので、なんかそこのところを思い悩まないようにっていうふうに言われているので、 C の方はちょっとこうなんていうのかな、大きくステージアップしていかれる方がもしかしたら多いのかなという気がしました、うん、だからこそ不安にならずにね、そこは大きく、はい、

出るのはもうちょっと正直になってくださいって言われてますね、うん、もちろん自分の気持ちを全部そのままさらけ出すのはかっこ悪いし恥ずかしいし、でなんかね大人になればなるほどそういうのってすごくなんていうかな恥ずかしいっていうふうに思ったりすることも結構あるかなっていう気もするんですけれども、でもそうじゃなくってあなたはあなたのままでいることの方が魅力的なんですよっていうふうに言われてるんですよね、うん、Dを選んでくださった方っていうのはなんとなくこう例えば周りに遠慮してたりとか、自分のその本当はそういうふうに思ってるんだけど、口に出せないことであったりとか、ちょっとそういうものを抱えすぎてる方が D を選んでるのかなという感じがしました。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは、まあもっと自分に正直に、もうちょっと自分の願望とか自分の夢とかっていうものに対してもう少し向き合う勇気を持ってくださいっていう感じですね。例えばもうこんな年齢やし無理やわとかね、もう私こんなんやしあかんわとか、そういうふうな感じのことではなくてね、別にそれをなんていうのかな、人に押し付けるっていうことはしてはダメだと思うんですよ。自分がこうなりたいんだからこうしてくださいみたいなことをね押し付けるとそれはね相手の方もいたりするので無理ですけれども、自分のその気持ちであったり夢であったりっていうものをまずは自分が認めてあげる、っていうことがすごく大事になってきます。例えば声優になりたいとか女優になりたいとかね、歌手になりたいとか、まあそういうふうなちょっとこう自分では無理やな突拍子もないなっていうような感じの夢だったとしても、なんていうのかな、諦めるにはまだ早いっていうことと、あとそれをちゃんと自分がまず認めてあげる、うん、ことが大切になりますというふうに言われてますね、うん、だからそんなんもう年やし無理やわって言って、まあ、先の限界を決めるっていう話でもないですけれども、なんかそういう感じで、自分にノーを突きつけないようにしてくださいっていうふうに言われてますね。きっと方法はあるんだと思います。でそれが叶うか叶わないかは一旦置いといて、自分が例えばそういうふうな、ね、歌手になりたい、夢を目指したいっていうような気持ちを持っているということをまず肯定してあげる、まずはそこからですね、D の方はね、なんかそんな感じがしますので、そこを自分で自分の気持ちを認めるっていうのに誰の遠慮もいりませんので、あそうかっていうふうに改めて自分のことをちゃんと認めてあげるってことが大事になってきますっていうふうに言われてます。はい、なので D の方はね、もうちょっと自分の本音に素直に向き合って、もう少し自分を認めてあげてほしいなというふうに思いますね。なんかエネルギー的にもやっぱりそこ見て見ぬふりしてられないようなエネルギーにこれからどんどん変わっていきます、うん、そうなった時にやっぱり自分に、まあ、嘘をついてるっていう言い方するとあれかもしれませんが、見て見ぬふりしてるっていうことが本当に辛くなってくるので、うん、でそうなった時にこのまま私の人生終わるのかなみたいな感じになってしまうと、どんどんエネルギー落ちていきますのでね、そこはちょっとまずは自分がそういう面を持ってるんだ、そういう気持ちがあるんだっていうところを認めるところから、はい、今のこのエネルギーに乗っかっていってほしいなというふうに思ったりしました。はいね、いかがでしたでしょうか。いちごさんね、遠吠え面白いと、エネルギーを感じられますようにと、ギグのリスナーのお仲間さんもお顔知らないけどさえざわさんとみちこさんを介して自然に集まれた感じ、言語化は難しいけれどとにかく心の中でワオーンって言いますというふうにね書いてくれてます。ありがとうございます。 A をね選んでくださいってましたもんね。はい、なんかね、いちごさんのが一番すごいなんかよくわからない感じのねメッセージでしたけどね。はい、そしてダンハマさん、エネルギーかと、あまりそういう意識をしてないからな、どういうところから意識すればいいのでしょうかと。あー、なるほどね。そうね、エネルギーっていうとまあワクワクするとか、まずは
自分の心が踊る感じとか、ね、あとしんどい

と一つ言えるのは、なんかね、習慣化してしまっていることを習慣だけでやってしまわないようにしてくださいっていうふうに言われてます。例えば、まあ、よく言われるのはね、タバコとかも、もう習慣で吸っちゃうみたいなね、まあ、もちろんそういうこうね、あるかもしれませんけど、お酒とかでもその中毒みたいな的なね、そういうこう依存みたいな部分あるかもしれないんですけど、意外と習慣を見直すことによって、変わりますよと。で、あと自分が、まあ、例えば、分からへんけど、なんやろな、何があるかな、例えばで言うと何があるかな、なんとなくこう自分の中では意味を持たずにやってしまってることですよね、別にそれしなくてもいいのにやってしまってることみたいなことをちょっと見直す、っていうのも大事になってきますって感じですね。それが直感を邪魔してる感じ、なんか自分がこうするべきと思ってやっちゃってるから、ほんまはそれしない方がいい直感入ってくるのに、こうするべきって思ってるから、そのべきが邪魔して大事な直感が入ってこないっていう感じですね、だからなんかそこをちょっと注意してみてくださいねって感じですよね。だから例えばそれな、モーリーやったら大型さんやけど、ロトとかさ買ったりするのに毎回同じ数字を買ってるとするじゃない。ほんならもう毎回同じ数字ばっかりを買ってたりする中で、ちょっと今週だけ同じ数字も買うたらええと思うねん。それで外れたらもうすっごい後悔するからさ、同じ数字も買ったらいいと思うねんけど、なんとなく今回は自分の直感で選んだ数字も買ってみるみたいなね、なんかそんな感じ、なんかこう、もう習慣化してしまってることを、ちょっとその習慣みたいなもの、私は今結構ゆで卵を好きでよく食べるんですけど、ほんまにそのゆで卵でいいのみたいなことであるとかね、なんか当たり前みたいにしてやってしまってることね、わかんない、人によってはいろいろあると思う。なんやろな、全然今浮かばへんねんけど、それはちょっと自分で習慣化してこうするべきみたいな感じでやってしまってることね、特に、をちょっと見直してみると、すごくいい直感が入ってくるみたいなので、そこを取りこぼさないようにしてくださいって感じ、習慣的にやってることがちょっとあなたの直感の受け取る邪魔をしてますよっていうふうに言われているので、ちょっとそこ注意してみて、意識してみていただけると大型さんいいかなという感じがしました。ラッキーフードは、なんやろか、もやし。では最後 AB いきましょう。AB 型さんね、今週ね、すごく鼻が利くって感じがしますね。なんかなんやろ、いいところに出くわす鼻が利く場合もあるし、ここはちょっと危ないなみたいな感じの鼻の利き方、この人ちょっとやばくないみたいな感じの鼻の利き方、ここでほんまにええのかなみたいな鼻の利き方とかね、なんかそういう風なちょっと慣用具で使う感じの鼻が利くっていう感じなんですけど、ちょっとそこを注意してみてください。まあこれも直感の一つではあると思うんですけれども、まあうまくいいこと悪いことを引き寄せる力が今上がってきているので、そのためにもね、ちょっとこう未然に防げるところは防いだ方がいいし、まあこうした方がいいな、あした方がいいなみたいなことっていうのは、なんとなくこう人って、第六感が誰しもあるのでね、感じられると思うので、そこは自分のその感覚を信じてくださいねっていうふうに言われております。で、あともう一つ、その花っていうところがキーワードで来てるので、例えばいい香りであるとかね、そういうものを、例えば、まあ、香水的なもの、私はオイル使いますけど、オイルとかね、とか、あとお部屋の中の香りとか、お洋服の香りとか、今ちょっとね、柔軟剤つけすぎてなんか臭くて公害って言われたりするようなこともあるじゃないですか。で、そういうとこも含めて自分の、その鼻で感じるその匂いみた

0: ものですね。そういうものをちょっとこう、もう一度見直してみるのもいいかもしれません。オイルとかでね、結構眠りが浅い人とかやったらラベンダーとか香って寝たりすると、あのぐっすり眠れたりとかっていう、そういう効果がね、あの、まあ、効果って言ったら怒られんねんけど、あのそういう風な現象がね起こりやすかったりする場合もあったりしますので、なのでまあなんかそういう感じで、ご自身のちょっとこう鼻ね、鼻から入ってくる匂いみたいなものにもちょっと敏感になっていただくと AB 型さんはいいかなという感じがいたします。ラッキーフードはポッキー、はい、でした。はい、週末単発にしてきたので、今週は何にしようかなとキャッチャーさんがね書いてくれてます。あ、キャッチャーさん単発にしてくれたのね、ありがとうございます。魚肉ソーセージはサラダでよく食べますということで、ああいいですね。そしていちごさん、夏服を買う予定でカタログを眺めています。いつもはあまり選ばないデザインや色を試してみようかな。多分今週中に届くので。あと魚肉ソーセージは大好きですというふうに書いてくださってますね、ありがとうございます。あ、ちょうどいいタイミングでしたね。今年の夏はね、いつもと違うような感じの、はい、いちごさんのお洋服も着てみてください、ね、ちょっとテンション上がるよね。あの自分が着てみたかった服とか着たりするとね、うん、ね、モーリー明日勝負やなって書いてくれてますね。田浜さん了解しましたといただいてます。モーリー、フリフリのスカートでも履いてみます。あ、 B 型ちゃうかったわということで、髪型も変えようかな。あ、 B 型ちゃうかったわ、しかも経年誌って書いてくれてますけれどもね、はい、大型さんですからモーリー、はいね、明日勝負なんですね。ロットが明日ですか、はいね、ちょっといつもと違うパターンをね取ってみるのも良さそうかもしれませんので、まあロットが当たるかどうかはあれですが、はい、ちょっとそういうのも参考にできるところは参考にしてみていただいて、いい習慣にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。
1: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け四季の物語を。まっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
2: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム「ショアブレイク」、ただいま好評発売中。パームトーンレコーズ。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 終盤戦です。
1: はい、
0: よいしょ。
1: 岩本先生は来てくれているかしらね。
0: もう一応届いてますね、あの、はい、小ネタは。
1: ありがとうございます。はい、ではちょっと練習しつつ、今日はどっちも選手から引き続きですね。はい、ね、まあ、サザさんの手首がね、なかなか本調子にはならないというか、まあね、でもまあまあギターは弾くなってことかもしれませんね。では、
0: はい、
1: 先週からの引き続きいきましょう。まずは1曲目、波乗りジョニー。

0: なるほど、いいんじゃないですか。2度目はすぐに認識しましたと、はい、1度目は 10% でした、
1: ね、ああね、音出てもらえるんですけどね
0: では行きましょう。海の幽霊。

0: なんな
1: 私も原曲知らんからな、後半につれて高くなった認識しましたということで、
0: お、
1: まあ、一応認識はね、
0: はい、
1: してくれたみたいなので、
0: まあまあ良かったです、
1: うん、では
0: ではよいしょ、では今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーに行きましょう、今回はおうんついです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ上作祭、去年の6月の頭、美智子さんと一緒に鞍馬寺貴船神社に行ったなっていうのを思い出しまして、何かそこから小ネタができないかしらと調べていますと、5月の31日日曜日なんですけれども、夜19時から鞍馬寺で行われるお祭りがあるというのを見つけました。上作祭というあまりね聞きなじみのない名前のお祭りですけれども、お釈迦様にちなんだお祭りです。起源がすごく古くて、お釈迦様にちなむものですので、東南アジアであったりとか、ヒマラヤの山中とかでも同じお祭りがあるんだそうです。この上作祭、お釈迦様の誕生日、そして悟りを開いた日、入滅の日、というのがすべてですね、満月の夜だったんだそうです。しかもインドの暦のですね、バイシャーカ月の第一満月の夜だったということで、でその、暦の月がいつなのかなっていうところで、毎年5月の満月の夜に行われているということなんです。今年はね5月31日ですが、5月の満月の夜の、お祭りということなので、毎年日付はね、前後してまいります。はい、すごくね厳粛な荘厳な時間ということで、鞍馬寺ね、そもそもがものすごいスピリチュアルな力が強い、お寺ということで、私も去年浴びてまいりましたけれども、心静かにね祈りを捧げる時間を共有するお祭りなんだそうです。写真を見るとね、皆さんろうそくの灯火を手に、集まっていらっしゃるという感じでありますが、5月の31日日曜日の夜、京都にねいらっしゃる方いらっしゃいましたら、参加してみてはいかがでしょうか。山の上ですのでね、防寒着は忘れずにというところですが、人によっては、この日に合わせてご自宅でね、静かにね心休まる空間を作って、お祭りをされている方もいらっしゃるようです。ということで本日の小ネタは上作祭でした。バイシャーカ月のバイシャーから発音の違いとかで上作になったんですかね。それではまた。
0: なるほど、
1: はい、行きましたね去年。
0: 行きましたか。
1: 行きましたよ岩本先生、うん、あれから1年経つと思うとなんかもう吐きそうですついこの間のような気もしてるんですけれどもね、はい、はい、もうあの日は歩きすぎて足パンパンになりましたけどね、はい、はい、では、岩本先生からの好評をご紹介していきます。
0: はい、
1: 斉田さん、美智子さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 真夏日からの梅雨入り前の雨、安定しないですね、うん、ということで、さて本日の斉田さん、まだまだサポーター生活ですね。
0: そうなんですよね。
1: どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、波乗りジョニー。今日はメリの音も含めて丁寧に音が出せていましたね。サビ前の高音域がポイントに当たり、うん、切らず詰まり気味になっていましたが、サビに入って音が解放されましたね。ウォーミングアップの後の2回目は全く問題なし。まだ夏に入っていないのですが卒業にしてしまいましょうということで、おめでとうございます。そして2曲目、海の幽霊、うん、音符をたどって吹いているなと感じながらの1曲でした ね、 やはり知らない曲を吹くのはたどたどしさが出てしまいますね。とはいえ雰囲気が出ていました、うん、認識もしてもらえてるということで卒業にしてしまって次は分かりやすい曲にしましょうということで、ありがとうございます。まさかの2曲卒業なんですが、来週久々の夜行バスの人のため、うん、一周お休みさせてください、よろしくお願いしま す、ということで、ま、ね、2曲とも卒業しましたが、はい、来週はお休み、
0: お休みですね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークですか。
1: あーね、でもすごいね、もう私東京にあの夜行バスではやっぱよういかんわ。
0: あ、
1: うん、岩本先生ね、すごいやっぱちょっとこうあの背の高さもあるよなと思う、ね、
0: まあまあね、うん、
1: それは、
0: はいはい、
1: でもうちの上のお姉ちゃんがね、いつも東京とか行くときに、うん、夜行バスで行くんですけど、
0: はい、
1: この間たまたまね先輩と一緒に行くからっていうので新幹線で行ってね、うん、やっぱええわ新幹線って言ってました。
0: そらそらそら楽やし早いしね
1: 言ってましたけどね
0: 疲れが全然
1: ちゃうね、やっぱちゃうわって言ってましたけどね。はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございます。
0: はい、まあ、そんなこんなで、今週土曜日は KC さんの配信ライブです、
1: はい、
0: それから日曜日はもみゆりなさんの配信ライブです、
1: はい、
0: そして昼間あ吉本美和さんの、ね、はい、コンサートもありますんで、
1: はい、もうそちらは応募は締め切りました。
0: もう締め切りましたね、
1: はい、
0: はい、ということで、週末も楽しみましょう。雨が、ね、なければやめばいいですけどね。
1: そうですね、
0: はい、ということでムーンサタお届けしたのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子でした。
3: それは波に砕けた夏の日の幻、大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Shore Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。No!

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サザン正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコードを持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときとなっております。さあね、暑いですね、すっかり暑くなりましたが、そんなことは関係なく、工藤静香の歌声でスタートです。今週の曲目は無言色っぽいねでした。次の曲はなんだ。

を聞くとですね、まあ、メロディー2つしかないんですよね。 A メロとサビがあって、ね、歌詞はねそのこの8行分ぐらいしかないんですよね、でそれでね、まあ、演奏、まあ、リフイントロのリフとかとね組み上げられてる、まるで洋楽のようなというか、まあ、もっと言うとねこれ何百万枚か売れたわけですよね。めちゃめちゃコスパいいですよね、一文字あたりのコスパが。それで言うとねラップなんてね一文字あたりの単価激安ですもんね、やっぱり目安のはこういう曲ですよ、できるだけ少ない文字数少ない音符数で、たくさん売れるというね、恋の季節ピンキーとキラーズでした。さあ次は何だ。

さあこれからね勝手にシンドバッドの次の曲ですね。まあここはねやっぱ同じ設計図をもとにね作りまして、まああのね当然売り上げちょっと落ちるんですけれども、まあベスト10入りはするというところでね、まあこの僕この曲好きでしたけどね。だから誰よりもいち早くこの曲の歌詞を覚えるというのをね、当時頑張っておりましたね。今でもだから歌詞覚えてますもんねこれね、確かもこれ歌いましたね、あのお歌のコーナーでもね。はい、ということでサザンオールスターズ気分次第で攻めないででした。今でもねそれ歌ってるんでしょうか。さあどんどん行きましょう。次

太田裕美の曲の中で明るい爽やかな曲って意外と少なかったりするんですけど、やっぱこの声からするとやっぱこういうの合ってますよね、こちらね1980年ですね、入った頃のね爽やかなナンバーです。南風サウスウィンドでした。さあ次は何だ。

センターラインが終わる時ってタイトルですよね。イサム・ナオコじゃないですかね。まあそのとはいえね、もちろんねこの曲もね顔もしてるんですけど、歌ってるところをテレビとかで見た覚えはないなという気がするんですけど、まあ当時ね受験生っていうこともあって、ね、あんまりテレビ見てなかったんですが、でもね顔というか雰囲気というかは好きでしたけどね。ちょっと気の強そうな感じがね、イサム・ナオコのこれデビュー曲ですね。松尾和彦作曲家ですよね。はい、ということでして、センターラインが終わる時ということですね。アレンジかっこいいですよね。はい、ということでして、はい、そうでしょう、イサム・ナオコでした。さあ次は

まあ、最後のフレーズね、恋はラブストーリー、僕ラブストーリーだずっと思ってたんですよね。恋はラブストーリー、そりゃそうやろと思いながらね、ラプソディーでしたね。これだから小学校ぐらいですからね、ラプソディーでね、あの意味あんまり分からなかったんでね、恋はラブストーリー、そりゃそうでしょみたいな思ったんですけど、トンデスタンブールの次の曲ですね、同じ路線でして、これ難しいメロディーなんですよ。これ僕歌ってみましたけどね、ちょっと予想外のとこ行くんですよね、堤先生のね、なんていうか、やっぱりこう、あの器楽楽器のメロディーでありながら歌っててもう気持ちいいというね、そういうことメロディーを作られるんですね、ショーの前のでモンテカルロで乾杯でした。さつきなんだ。

正義も、野呂一生さんも確かどっちも山ハイ筋じゃなかったですかね、あの子こんな気なんですよね、だからまあ多分似ているのは似てますね、確かにね、まあフレージングもね、まあそのね同じフュージョン系のねベストと使ってるんで似てるっちゃ似てますが、まあ若干高中正義の方が派手かなっていう感じがせんでもないですけどね、やっぱりねあれですよ、フュージョンはねこの音、このミックスダウンであるべきですよね、もう90年代以降ね、ちょデッドの音になってねこの感じが出ないんでね、僕はちょっと納得いかないんですけど、やっぱりこの感じがね、いや80年代前半ね、80年か84年ぐらいまでのこのサウンドがいいっすよね、カシオピアで朝焼けでした。さあ次のランナー

確かにそうです。僕も思ってましたよ。昔の名前で出ていますってどういうことやろうっていう感じでね、うん、でもまあね、このそらちょっとそういうね水商売の人の歌っていうのはなかなかねそれは子供でわからなかったですが、あ、いや改めて聞くとあのひろみさんなんですね、よくできた歌詞ですよね。やっぱりこうそのねやっぱ昭和感が出ております。小林晃の歌っぷりもよろしいですね。昔の名前で出ています小林晃でした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、この頃は僕はそのね、いわゆるギター系のロックが好きだったので、すっごくチープなに聞こえたんですよね、 TM ネットワークのこの頃の音が。まあ今聞くとそうでもないですけどね。でまあその作りがシンプルなんでね、そのこう楽曲のまあリフトベースとドラムとの感じがね、それをこう複雑な転調でいろいろ彩りってる感じなんですけどね。まあ良くも悪くもこの曲をがずっと続いてる感じですからね、小室さんの場合はね。あとあれですね、やっぱり小室光子の詩はいいですよね。おそらく初期の TM ネットワークのその魅力というかね、当時すごくこうロックブームの中でね、こう一応気づいたので、僕は小室光子の歌詞によるところが大きいと思うんですけれどもね、同じ名字ですか、兄弟でも何でもないというね、ということで TM ネットワークのセルフコントロールでした。さあ次は何だ。

来ましたので、ね、石川貴子でしたね。初期の吉田拓郎の、ね、アレンジがよくあって、アレンジの話ね、吉田拓郎でなって人気ありますよね、この曲ね。あのメロディー1個しかないんですけどね、はい、吉田拓郎で夏休みでした。さあ次だ。

劇アクション映画の主題歌として作られたらしいんですけど、それをねミル・マスカラスの登場曲に持ってきたら大ヒットしたということでね。いやめね、もうミル・マスカラスの代表曲ですよね、このねイントロストリングスアレンジが大好きでね、僕も使ってます。何かや、ジグゾーでスカイハイでした。さつきの

まあその何でしょうね、そのルーツ的なものを言えばフュージョンですよね、フュージョンというも、まあ、フュージョンがそもそもジャズとロックの融合ですから、それのもうちょっとジャズ寄りなんとこう、ね、ソフトロック寄りとこうロック寄りの方があるという中で言うとちょっとロック寄りって感じですよね。まあ、クロスオーバーと言えなくもないですけど、クロスオーバーと聞いて思い出されるのはもうちょっとなんかシンセが入ってるような感じのジャンルの音楽という気もしますけどね。まあその辺は曖昧です。でも、フュージョンロックというのが一番近い気がしますが、どうでしょう。ロンリーハートクリエーションでした。次のアナ

まあ、あとニューヨークってなんやねんとこの意味がね、あ、思いましたが、でも僕もこれいつも言ってますが、初めて聞いた時は僕は西城秀樹の新曲だと思いました。あの歌い方というか声質が似てるんですよね。このちょっとハスキーなところが入ってても艶があるっていうね、あとこの曲のね、僕はもう一つ驚いたのは間奏結構長いでしょ。あの間奏あんだけ長いのにギターソロ弾かないというね、ギターソロないんやと思ってね、なんかあの弾いたのにオフにしたんかなと思うぐらいの、斬新な思い切ったね、なかなかね、あんだけうまいギタリストがいてね、それをするというのは勇気がいると思うんですけど、あ、でも僕プロデューサーの意見かもしれないですけどね、あ、まあそんなこともありまして、ボーイのこれがまあこのきっかけで、この後にビーブルーが来るわけですよね。あ、さっきあれか、わがままジュレットが来るわけですね。ノーニューヨーク、ボーイでした。もう一曲ぐらい行こう。次はなんだ。

まあ当時ねよくてっちゃんと言ってましたよ、あの中森明菜がこの曲歌うときにテレビの前で正座して見てるって、ね、僕もそうでしたけどね。そう、多分ほぼ唯一と言ってるでしょう、ね、心底楽しそうに歌ってる曲でしてね、中森明菜サザンウィートでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。それからね昨日のねみっちゃんとのねあの番組はありがとうございました。たくさん応募いただいております、ありがとうございます。まだね募集しておりますので、木曜日まで、応募してください。コンサートチケットプレゼントね、あんたにもチャンスがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、ラストはシェイクマイデーですね。またちょっと海外で話題になっております、ブルーグレーの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。また今週1週間も頑張りましょう。それではまた。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

0: はい、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の夏わた、あなたはあなたであればいいというところで、今夜のねゲスト様なんですけども、もうね出会って出会った時からめちゃくちゃ素敵な方なんですけども、もうさらにさらにも磨きをかけられて、なんでそんなハッピーなんていうね、なんでそんなに夢叶っていくんですかっていうところを、あの皆さんにね味わっていただきたいと思います。皆さん幸せになる準備できてますか？ではですね、ご紹介させていただきます。頑張らなきゃではなく、安心感の中で自然と叶っていく、そんな新しい叶え方を体現されている彼女。彼女と話していると、力を抜いてもいいんだって思えて、気づいたら心がふわっと軽くなる。無理して叶えるから満たされながら叶うへ、そのあり方を優しくでも確実に伝えてくださる存在です。頑張ってるのにうまくいかない方、もっと軽やかに夢を叶えたい方、そして安心感の中で自分らしく進みたい方、彼女の世界にぜひ触れてみてください。
1: FM ギグ、岡本あゆ子の夏わた、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日のゲスト様ですが、ハッピーノーメソッド開発者の蘭のいっこさんにお越しいただきました。いっこちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆様こんばんは。
0: 久しぶり。
1: 本当に
0: うわ嬉しいな。いっこちゃんも
1: 嬉しいです。
0: ね、いやもういっこちゃんのもうなんか紹介させてもらってる時に、なんかもう紹介させてもらってなんか幸せな気持ちでいっぱいになるんですけども、
1: いやもうほんと素敵な、もう誰のことでしょうと思うぐらい素敵な素敵な紹介を、さすがでございます。ありがとうございます。
0: もう私がもうめっちゃ幸せやなと思っていっこちゃんのね、うん、やっぱこのハッピーノーメソッド開発者のこのハッピーノ
1: ー、はい、
0: なんかもうこの言葉もすっごい素敵やし、今ね皆さん声聞いて聞きました、このリスナーの皆さん、え、なんていい声なんと、
1: え、嬉しい、ありがとうございます。
0: もうで貴族なんてね関西人、関西弁でこの声燃えますなんてね、いう声がね、うん、公開ラジオ収録してて、
1: そうそう関西弁も喋るん
0: だよね、
1: はい、
0: そう反則やみたいな、反則だらけの彼女なんですけどもちょっといっこちゃん、ぜひ、はい、この自己紹介まずお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。蘭のいっこと申します。ハピノーメソッドというもので、女性の皆様を幸せに、開花していくことをサポートさせていただきます。ハピノーメソッドっていうのは、潜在意識、インナーチャイルド、脳科学、そして魂の個性っていうものを生かして、がんじがらめの自分を解放して、脳と潜在意識を味方にして、スルッと望みを叶えて自分らしく魂が輝く人生生きていこうというものになります。
0: すごーもう皆さん本当に言ってますよ、リスナーの皆さんがまたまたそのいっこちゃんだけでしょ、いっこさんは最初からそうなんでしょ、っていう声が聞こえてきそうなんですけども、
1: いやもう本当こじらせてましたねそしてまたね、こじらせてたことを外に見せないように元気に振る舞ってたんですよ、うん、長い間。
0: こじらせじゃないですかそれ。
1: そうね、もう10代から本当にニコニコして外では活躍してる感じでね、文化祭実行委員やってみたりとかやっていたのに、毎晩泣いてたりとか、なんだかねすごく生きづらいなって、なんで私こんな生きづらいんだろうって、すごい不思議だったんですよね。
0: うわ、え、それ10代の頃はいっこちゃんそうだったんだけど、でも今っていっこちゃんって本当にもうスルスル叶えて軽やかに、みんないっこさんみたいになりたいって言って状態とか、じゃあいっこさんのところに学びに行かれて同じように、はい、スルスルなられてるじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: ターニングポイントとかってどこやったんですか。
1: あ、そう、ありがとうございます、うん、まあ、生きづらさはずっとかあの抱えながら、はい、良くなったり悪くなったりいろんなね人生があったんですけれども、まあ、数年前、に本当にちょっと家族のことで心がなんか自分を責めてしまって、
0: はいはいはい、
1: で病んでしまって、
0: うん、
1: で動けなくなったんですよね。
0: 数年前、
1: 2017、8、9ぐらい、
0: 20
1: じゃの手前までですね。そう、
0: え、
1: だからそのね、やっぱ自分がもう生きてる価値がないと思って、人に会うのが怖くなって対人恐怖になって、ね、まずね、自分は自分のが自分のことを一番嫌いで。自分は生きてる価値がないとか、まあ、自分はなんかね偽物みたいなのとか、なんかすごいそういう思考に入ってしまって、心がそうなってしまって鬱のね状態になって、本当にねこうもう寝てるだけっていうことがあったんですね。
0: そう、まだと10年とかも経ってないということですよね、今の話で言うと。
1: そうですね、2019年までそうだったから、まあ、ね、6、7年前ですよね。そうで、それで2000、ごめんなさい、全然最近だ、2022年ぐらいまでだ、2021年、22年まで、
0: 5年も経ってないんや、信じられ
1: ない。そう、2021年まで、で家族の問題は解決して、まあ、家族そうみんなあの幸せになっているのに、私だけまだ動けなくて仕事もできなくて、で、あれと思ったんですけど、なんかその時に私は上昇志向、もっとこうなりたいとかああなりたい、でそうなれない自分も責めてたし、 あの人羨ましいなって外ばっかり見てたんですね。だけどある時自分をね整える大切にするっていうこのインナーチャイルドセラピーってことをしてもらった時にすごいね号泣して初めて心がスッとなったんですね。もやもやがずっと胸にあったのに重かったのに。でそこで、これかと思って自分を整えるっていうことを脳科学を学んで心理学、まあ、今までも学んでたんですけど、まあ、自分をね、受容していく自己受容していくっていうところを土台を整えるっていうふうにやったらなんかだんだんねすごく楽になって、まあ、それをやり始めた時に、まずあの家族が元気になっていって
0: そう
1: で、そうで私もだんだん楽になってで脳科学が面白くってオーダーしたものが叶い出したんですよ。
0: はい、
1: これじゃあそうやって私もサポートしたそう、その前にね学びでねお金が なさすぎて、お金が本当になくなっちゃってで4年2022年の1月と2月、お金があまりにもないからコールセンターで働き出したぐらい、でも私のやりたいことここじゃない、じゃあ起業しようと思って起業したのが2022年。
0: あ、そうなんや。
1: 2月誕生日の時だったんですね。でそれで何をすればいいかって分からなかったんですけど、まあ、私のね幸せになったものを、でサポートしようっていうことで、ご縁があって何人かサポートしていただいたら皆さんがどんどん変わっていかれて、それがハッピーノーに、その時名前はなかったんですけどね。
0: 面白、何をすればいいか分からないっていう方いこちゃん結構いらっしゃると思うんですよ。それにどうやってで一個ちゃんそれたどり着けたんですか。
1: そうですね、最終的にはね、素敵なコンサルさんにビジネスコンサルさんに、元を作ってもらったんだけれども、私ね皆さんに一つおまじないの言葉をお伝えしたいなと思って、
0: 知りたい。
1: そう、まず私社会人やってちょっと心が苦しくなって辞めて、まず英語教室をやってで12年やって成功したんだけど、また苦しくなって辞めて、でその時にねどうやって使命にいつも会いたいなと思ってたんです、そう、その時に寝る時にねおまじないがあって、自分の、2つあるのでちょっと1つをお伝えして、もう1つは私の回で聞いていただきたいっていうふうにしてもらってもいいですか。1つは、私の体験を生かして才能を引き出して世の中に役に立つようにお導きくださいっていうふうに、別に私誰に言うこともなく言いながら寝てたんです。
0: 私の才能を、
1: 私の体験を生かして、
0: 体験を生かして
1: 才能を引き出して、
0: 才能を引き出して
1: 世の中の役に立てるように、
0: 世の中の役に立てるように
1: お導きください。
0: それ
1: 誰に言うわけもなくずっとねそれを言ってたんです。そうすると最初は英語教室するっていうふうに全く思ってなかったのに、出会いがあってそうなって、で2つ目はハピノーにね本当に導かれたように出会ってったんですよね。てかこの仕事が作られてたっていう、
0: すごい。皆さんいいですか、リスナーの皆さんで、もう運動会みたいなスローガンみたいな感じですね。皆さんベッドの中入った、今入ってもいいよ、今10時やからね夜の、入って、私の体験を生かして才能を引き出し世の中の役に立てるようにお導きください、そして眠りにつくと。
1: さあ
0: これめっちゃいいですね。だって私の体験何か分からんし、そういうのよう分からんねんけど、世の中の役に立てるやつを引き出してねっていう、全部よろしくみたいな。
1: そうなんですよ。だから私英語教室やるなんて全く思ってなかったし、こうやって女性をハピノーでサポートするってもうなんかそういうのしたいなと思ってたんですけど、何をすればいいか分からない。でも苦しみから抜けてた感じはある。
0: うわ、めっちゃいいじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: ちょっとそれを聞きながら、ちょっとこの後にまずね、大好きな曲を流し、
1: はい、
0: もう一個のやつも知りたいんですよね。それはね、またいっこちゃんがね、素敵なとこにあっていくので知っていただきたいんですけども、
1: はい、
0: ちょっと、ね、ここで大好きな曲を流していきたいんですが、いっこちゃん、はい、この曲はどんな曲なんでしょうか。
1: はい、これはハピノーソングといって、過去のね、自分がちっちゃいインナーチェルの自分が寂しがっている自分が、あの、見つけてくれてありがとう、一緒に人生をこれから輝かしていくよっていう歌をオリジナルソングで作った曲になります。だから歌詞をね、聴いていただきたいなと思います。
0: はい、じゃあ皆さんぜひですね、もうこれもう眠る時のソングにしてもらってもいいかもしれへん。この一連の流れで、今の私の体験を生かして才能を引き出し、世の中の役に立てるようお導きください。そしてポチッとやって寝ていったらすっごい癒されるかもしれない。ではいこちゃん、よければですね、タイトルコール、
1: はい、
0: それでは〇〇ですどうぞみたいな感じで言っていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、それではハピノーソングお聴きください。
0: どうぞ。

0: 子さんの幸せ脳への不思議な旅でした。本日のゲスト様はハピノメソッド開発者の蘭のいっこさんにお越しいただいてます。いっこちゃん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歌のタイトル間違えてたってことですね、私。
0: どうなんやろ、もらったものよ、
1: その幸せ。そう、幸せの上の不思議な旅って本と同じのがタイトルソングでした。
0: よかったです。もうそんなね、もう歌詞、そのタイトル、もう何でも大丈夫だよってくらい、めっちゃ素敵な曲でしたね。
1: もうね、本当安心感で緩んでいこうっていうのがね、私のお伝えしたいところなんですよね。
0: そうそうそう、間違ってもいいんだよって、もうそれすらももういっこちゃんもさすがですね。あえてのこの間違ってみたいな、ね、
1: あ、そうそうそう、そういうことにしておきましょう。
0: うわー、いいな。そんなね、いっこちゃんなんですけども、今ね、いっこ、皆さん、私の体験を生かして才能を引き出し、世の中の役に立てるようお導きくださいっていう風な形で一つ、そういう風ないいことをすると叶う叶え方あるよってあったんですけども、もう一つが、どこで聞けるんですか、いっこちゃん、どこに行ったら
1: いいですか。ありがとうございます。はい、6月7日にですね、すいません、名古屋で、講演会をすることになりました。ウィンク愛知という名古屋駅から目の前のところなんですけど、この講演会がですね、私がやりたいって言ったのではなくて、講座生さん、卒業生さんがハピノを広げたいということで、愛知県のね方が中心となって開催させてくださいということで立ち上げてくださったんですよ。もうね、でね、その方たちが、主催のね、方が本当にこのハピノで人生が変わったっていうことで、もともと本当に優しくて、なかなかね前に出たり行動したりっていうことができなかった方が、今もうどんどん行動されて、
0: はい、
1: もう軸ができた、人生に軸、こう自分の軸ができた、うん、そして、うん、もうね、安心感の中でみんなこうお互いが応援し合うっていう応援団ができて、
0: うんうんうん、
1: 皆さんでそこを作り上げていくっていうところなので、もう愛の循環の場になる
0: ところで、素敵ですね。
1: ね、もう本当ありがたいなって思ってます。
0: ね、
1: そう、その方たちがね、本当にこう自身も、やっぱりね、いろんな生きづらさとか、そういう滞りって、インナーチャイルド、親御さんとのこととか、小さい時の体験とか、やっぱそこにあることが多いんですよね。でそこを溶かしていって、で、関係、親御さんとの関係だとか、自分自身との関係が良くなると、本当に生きやすくなって、余計な思考が出てこない。でそこでするってね、オーダーするとね、その方 の仕事場の方がすごくえっていう方が優しくなったりとか、いろんなね、そう、お金もね結構入って来るご報告をね連日いただいて、そういった世界があるよっていうのはね、お伝えしたい回になります。
0: 皆さん、このハピノーメソッドの名古屋講演会なんですが、私いっこちゃんの話聞いててすごいいいなって思うのが、自分がまあ変わればいいってよくあるじゃないですか、人は変われないからって。でいっこちゃんのハピノーメソッドを使ったら周りを変えられるみたいなっていうところが結構ありますよね。
1: そうなんですよ。だって自分変えてからだと遅すぎませんか。いつなったら自分変わるのって。
0: いや、ほんまに自分を納得させるのがめちゃくちゃ時間かかって、それができてたらもうできてますよっていう声が聞こえてきそうやなと思うんですけど。
1: そうなんですよね。で自分が整わないうちに、例えば A さんがいい人になるとかね、旦那さんが家事を手伝ってくれるとか、これもこの間すごい手伝ってくれるようにびっくりしましたってご報告があったんですけど、でもそれも、自分をね、自分のと本当の自分と仲良くならないうちに、人にオーダーすると、やっぱりね、期待というか、変わってくれよみたいな感じで、私こんなに苦しいのにみたいなエネルギーになっちゃうんですけど、自分がね、だんだんこう自分に優しくすると、そう、人にね、みんなどうせ変わるでしょうみたいな、あと軽やかにオーダーすることによって自分も軽やかになるので、そうやってね、なんか知らんけど、この間もね、なんでこんな変わったのか 分かりませんっていう学び始めた方がそういうふうに言われて、私の中ではからくりがちゃんと見えているので、そういったことをねお伝えしているので、人が変わるのがねまたまた面白い。
0: うわいや面白い、なんか知らんけどめっちゃ面白い、なんか知らんけどって言ってるけど、実はいこちゃんは全て理解されてて、でもみんなに言ったら最初は難しくなるとやっぱしんどいから、なんか知らんだけどええねんそれでっていう、でも任せときみたいな、ほら
1: そうそうそうそう、
0: めっちゃおもろいやんっていう、で知りたい人にはそういう科学的な根拠も説明できるし、そんなねいろいろ言われてもおもんないねんってなるから、楽しくないと人動かないし、感情動かないと人は行動に移らないから、まずはそこの心を動かしていこうっていうところを、こうなんかしかも軽やかにっていうところがいっこちゃんのね、なんか本当に素敵なとこやなと思うんですけど、これ私を聞かれてる方がなんかどうやって探したらここたどり着けますかね、いっこちゃん。
1: はい、ですね、申し込みのフォームっていうのはどこかに貼れますか？
0: 今ね私公開ラジオ収録でリンクを貼らせていただいたんですけど、ラジオやった時にこの聞いてる方がどうやったらいっこちゃんに耳でこう、どうやって検索できるかなっていう。
1: そしたらですね、検索で上がってくるのかな、リンク、どうすればいいの、私に考えてなかったという。申し込みの書がそこに貼っていただけるのか、それか私につないでいただくのか。
0: そうですね、当日私のフェイスブックではあげるんですけど、ラジオって全世界の人が聞いてて、私
1: 耳からってことですね。そしたら検索でですね、ランの一個と検索していただいて、私に何かつながっていただくか、ランの一個、講演会、名古屋講演会って検索していただければ出てくるのかな。
0: 出てきました。ですね、まず
1: ありがとうございます。
0: ランっていうね、本当に草冠に門構えに東と書いて、で野原の野で、いっこちゃんは、ね、いっこはひらがなです。で検索していただくと、めちゃくちゃキラキラされたなんかプリンセス貴族ですかみたいな感じにも見えるようなでハピノームソートっていうね、バッグの背景でフェイスブックされてるので、その中のね投稿を見ていただきますとですね、いっこちゃんのこの講演会6月7日のやつのリンクが貼られてますし、ここ見ていっていただいたらですね、順次投稿上がってくるかなと思うので、そちらから行っていただいてもいいですし、いっこさんもメッセージしていただいてもいいかなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。準備不足でございました。はい、Facebook、インスタ、あとアメブログでもね発信していきたいと思っておりますので、そこから何かつながっていただければと思います。
0: ありがとうございます。なので、はい、本当に Google とかからランのいっこさんっていうふうに調べていただいて、ランのいっこちゃん、そして講演会っていうふうに調べていただいたらですね、ヒットしてくるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: あ、上がってきます、上がってきます。ランの
1: いっこ
0: 講演会、ハピノメソッドの講演会、インスタグラムも上がってます。
1: あいこさんすごい
0: 上がってます。いつも即満席になってしまうランのいっこさんのセミナー、これ皆さん
1: そうで、これね、私のお話もしますけれども、実際やっぱり体感をしていただいて、自分の潜在意識とつながって、はい、そしてそこに本当の望みって何ってことを見つけて、それを潜在意識に落とし込むってところをね、ミニ体験みたいなことをしていただきたい、していただくことを考えています。でね、やっぱあゆちゃんも左脳と右脳をね扱われていますけれども、私もね左脳と右脳両方とも大切だと思っていて、右脳も大好きなんですけど、やっぱり言語化のとこで左脳だったりとか、そこをね脳をねやっぱり使っていこうよって、味方にしようよって、そうすると面白いように人生でね動いていくのが、最近引き寄せじゃなくて押し寄せ、向こうからオーダーしてないのに向こうから押し寄せてくるっていう方たちも多くて、
0: ちょっと待って、ちょっと待ってと、皆さん引き寄せも来てないのに押し寄せってどういうことですかと押し寄せてきてくれたら皆さん嬉しくないですか、ね、さほど望んでもないのに、なんかめっちゃ叶うんですけどみたいな、いっぱい来るんですけどみたいな、そういうのがね欲しい方はぜひですね、名古屋のいっこちゃんのねこの今回に会いに行っていただきたいなと思います。改めて
1: 6
0: 月7日ですね、
1: はい、午後2時から5時でウィンク愛知11階の見晴らしのいいとこでね、ヒーラーさんがたくさん参加するので、その場をね本当にいい波動で整えておきます。なのでね、いらっしゃっただけでも波動が上がるように、
0: そうですね、本当に場のね空気とかも大事なので、皆さんぜひ2026年6月7日日曜日です。13時30分から受付開始、14時が開演 ウィンク愛知、名古屋県の名古屋市ですね。で、講師がランダ
1: ム。愛知県かな、愛子さん。
0: あ、今私何て言いましたか。
1: 名古屋県と。もう楽しい最高でございます。突っ込まなくてもよかったんですけど、ね、やっぱ 笑ってね、終わっていただきたいからね。
0: ありがとうございます。
1: もうね、愛が溢れてます。ありがとうございます。もう本当に
0: 愛が溢れちゃってね、もう愛が溢れて、もうその愛知県飛ばしちゃったね、もうね。あ、で斉藤恵里さんという、ね、方が主催でされるっていうことなの で、
1: そうなんです、はい、
0: ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。
1: 恵里、ね、ちゃんの変わり具合が、はい、
0: いこちゃん何かありますか。
1: もうね、もう一人一人が自分とつながって幸せになる、そしてもう幸せな、世界で生きる愛の循環の中に来ていただきたいって思っております。ぜひ私に会いに来てください。ありがとうございます。あの、会えない方は、あの、幸せの愛の不思議な旅の本をね、あの、Amazon から買っていただければと思います。
0: うわー、ありがとうございます。本日のゲスト様はハピノーメソッド開発者の蘭野いっこさんにお越しいただきました。いっこちゃん、本当にありがとうございました。
1: はい、あゆこさん、皆さん、リスナーの皆さん、本当ありがとうございました。
2: FM ギグ岡本あゆこの脱綿、あなたはあなたであればいい。

い、本日の脱バタいかがでしたでしょうか。蘭のいっこさん本当にも声からも皆さんハッピーが、ね、伝わったんじゃないかなと思います。自分を、ね、好きになり心が軽くなるハピーの体験ができるワークショップ、ぜひ皆さん6月7日名古屋にお越しいただけたらと思います。頑張る人、完璧主義の人、自分軸で行きたいけど迷ってる人、行動したいけど躊躇してしまう人、ぜひですね、いっこちゃんの講演会に行っていただいて、自分の本当の望みに気づき、自分らしく生きられない理由を分かっていただき、スルッと望みが叶う、そんな方法を体験していただけたらと思います。それでは、明日も元気で軽やかに、せーの、脱バタ。ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: んばんは。
1: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラ平成のひまわり娘
1: バンコール、順番反対だったもみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
2: はい、嬉しいですね。
0: ね、ちょ朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって
2: たよねありがとうございます。
0: ありがとうございますね。もみゆりなヒライトトランプ好評発売配信発売中って言ったらね、配信
2: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。とてこちらもねとてもいい曲なので
2: ぜひぜひ聞いてください。
0: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日早いね。
2: 早いや、
0: 毎回言ってるけど
2: ちょっぱやや、
0: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の月日っていうか、まだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね。
2: もう思って、私もえもうこの間もなんか半分いったみたいな。
0: そうほんまに
2: 早みたいな
0: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
2: はい、
0: もう真夏日が出てるらしいよ。
2: そうやね、うん、上昇の仕方がすごいよね。
0: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日収録日が、本日土曜日16日土曜日なんですけど、
2: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
2: 真夏
0: やん、真夏、
2: 暑まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう
2: それで。なんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいから、ちょっとなんかな、雨の匂いするね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
2: そうそうそういうこと、ちょっと湿気てるというか湿ってるというか、
0: ね、
2: そうなんですね。
0: まあ、でもそうちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
2: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、
2: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
2: 怖い、傘とかさすや
0: ろな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
2: じゃあな、落ちる確率めちゃくちゃ低いの分かってんねんけど、どっかには落ちてるわけやろ
0: な。そう稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、めっちゃ怖いよねあれね。
2: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
2: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると。
2: 怖っ、めっちゃ近いやん。じゃあ
0: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、
2: は
0: い、そう結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
2: 怖え。
0: けどね、まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ってはったんで、でね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早うちからしていかななと思ってます。
2: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ちょっとね、私的にねすんごくショックなニュースがあって。
2: どうしたの。
0: もうまたサッカーの話なんですけど、
2: はあ、何、
0: 京都サンガの、はい、京都、まあまあいろいろあんねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
2: うん、私
0: そうすごい好きやって、うん、張喜寿さんっていうね、ゆえで喜寿監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
2: すごいね。
0: 今ね、あの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
2: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
2: え、そういうこと。
0: そう、
2: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
2: マジか、
0: まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
2: うわ、それはちょっと
0: マジかと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
2: です
0: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるかわからへんねんけど、
2: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都サンガの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うと、ちょっと寂しいなと 思ったりもしたりして、一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな。三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
2: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
2: なんでそんな怪我多いの。もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかももうすごいし、
2: そうやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
2: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もうようほら筋断裂とかして外した、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
2: はい、近づいてきましたね。
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
2: 初戦が15やったよね。
0: そう、初戦が15なんで、
2: もう南野がいないことはもうびっくりするぐらい私もショックやけど、だってワールドカップ4年に1回しかない
0: で、ね、そうですよね、
2: マジでって思ってるけど、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いやろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
2: ショッキングですけど見ますけれども、
0: 見ます、応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあれなんで推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
2: い、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
2: 前提してましたね今ね、
0: うちの率はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、うちの律香がおります。
2: 気まぐれに律香、はい、姫来たよ、律香姫、
0: こんにちは、おやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
2: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、
0: はい、そうですね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
2: いいことですもん、いいことです
0: ね、
2: 本当に。
0: そうだから、もうさっきのさ、オープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、はい、でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
2: なんかね、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ大人になった時にシミになったらかわいそうとか考えちゃうよな、
0: なるし、まあ私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
2: いやいや、日焼け止めなんて濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
2: ネチネチするしな、そう、私目に入るの嫌いやったわ、やし部活の時してなかったま
0: だ、あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、
2: うん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね自分って思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしーひんやん、まあ、
0: その若い頃はしーひんよね、
2: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったんがもう目の中に入ってきた時に、うん、しみんのが嫌やって、
0: すごい、あー、わかるね、
2: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やかこれな、私今着てるの UV カットのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
2: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして
2: 暑いよね、
0: そう、
2: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、お揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思ってお揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、これすごいのよ最近のやつって、もうねパーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまうね、
2: もじもじくんやん
0: 目しか出ないね、ラジオを聞いてくれる方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん、口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから、で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
2: うわ、
0: もう誰か分からへんねんか

0: セーターって言って着てる方が涼しかったりするんですか。
1: すごいすごい、 そんなんあんの、
0: うん、そうそうそうそう、やからもうずっと着てます。
1: めっちゃいいやん。
0: ずっと着てます。
1: いいな。
0: 今どこでも売ってると思う。
1: 私も同じの欲しい欲しい欲しい。
0: 同じのする。
1: 同じのする。
0: これこれ
1: ネット、
0: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていう。
1: マジでちょっと同じの買う買う買う。
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございます。やっと同じの買う。
0: これねちょっとねひらひらなってて可愛い。
1: おそろなる。かなちゃんとりっちゃんとおそろする。
0: 3人でする。
1: するするするするする。ガチするガチするガチする
0: ね。というわけでね、ちょっとほんまにちょっとこう危険やからね、日光がねもう気をつけていかないとなと。
1: 危ない、いけない太陽やな。
0: そうですよ、もう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよ、ほんま
1: ギラついてね。そうですそうです。イケメンパラダイスですよ、
0: ほんまに。
1: イケメン周りにあんまおらんけど。
0: いやそんなことないそんなことない。おられますよ、たくさんおられますよ。
1: あごめん、私は直近にな、直近にな、ごめん。直近におらん。
0: いやね、
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるし、カーもいんねんで。
1: カーいのつらいって、
0: ね、早いわねえ。まあまあそんな日々ですが。
1: 虫出てきたよね、その話もしてて。て職場行ったらドーンって緊張炉みたいな2個ぐらい置いてあって、
0: うん、
1: うわーもう対策してて。
0: いや、いっぱいいるよ、
1: すごい素敵なことやけど、うわーと思って。
0: そうですよ、いっぱいいるよ。
1: はい、いやね、昨日も掃除してたらいて、
0: マジか、
1: うん、思わず、
0: あ、いるいるいる、
1: うわーとか言って言ってしまって、うわーとか言って。
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
1: そうで無理同士やって、うん、一人も無理やけどギリいけるみたいな。でもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、
0: うん、
1: そしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人が、うん、そのことを知らずにパーって通ってたら、まあまあ虫さんの、まあ、ご遺体があったわけよ、
0: はい、
1: ちょっとパッとよう見たなと思ったら、うわーとかでいきなりまた驚き出すから、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた。二重にうわーとかって2回ぐらい驚いてさ、え、なになに、え、なになになに、
0: 大惨事
1: とか言ってうわーとかやってて、
0: 大惨事ですね。
1: いや、なんかいるいるとかだ、もうそれさっきのやつやみたいな。
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったね、ほんまに。
0: はい、
1: はい、
0: まあそんなね、
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聴いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ最新シングルお聴きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いやわかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだよ、ね、なんか好きになる人によって、うん、なんかちょっとずつか、いやどっちかって言ったら好きになる人、なんかさほら、あの最近 SNS でね動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、うん、あちょっと興味あるなと思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: わかるとかってなったら、なんか何やったかな、なんかこういい男、
1: うん、
0: あはあいい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あ、そう、
0: うん、そうだからその、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、うん、あの結構ドスンとこうあので自由にさせてくれる男みたいな感じあって、でも女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、うん、もうまあもうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさあのそんなにないとしてもさ あるわけよ恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あそう
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うん、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: うん、変わらん、
0: そうやけどなんか確かにその人といるとさちょっとプンってしちゃったりとかさ、うん、なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: はいね、いやでも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: う
0: ん、
2: あそっか、
0: はい、
2: いや結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、はい
0: ね、
2: まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直ほとんどそのタイプなんでしょうね、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではメキさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、うん、あの私もみゆりなが出演させていただきます、はい、和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: はい、
0: イエイ、今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、うん、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、
1: うん、
0: オープンが1時半スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が加総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
1: うん、
0: 当日は3000円です。でもみゆりなの、ね、ファンクラブございまして、
1: はい、
0: そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、
1: うん、
0: ツーショット写真サインの特典もあります、
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: 触れ合いに来てください、
0: 触れ合いに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です、かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんでここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします、5月の15日これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします。暑いっすよね。今クーラーをつけようかつけまいか。まあ、クーラーつけないんですけれど、SOS はね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない、最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながら、まあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって、そうですわね、まあ言うて何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まあ、あと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな、ほんまに。動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればええねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのはそれやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたか、ね、SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなと思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、最後ちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソスくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、いい
1: ですね、前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりする日やねんって、
1: わかる、なんかあ、もうこんな時間や、お迎え行かなあかんとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね、
0: そうね、まあ、やろうね、あれね、不思議だよね、
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけでお相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週、
1: バイバイ。

君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 今週もゆりなの三歳ひまわりラジオの放送時間がやってまいりました。本日はですね5月16日の土曜日朝の10時40分頃からねオープンレック TV で生配信させていただいております。そして土曜日ということはこちらの方に来ていただいてます。
1: はいどうもかなです。
0: かなちゃん
1: おはよう、こんにちは、こんばんは。
0: 土曜日レギュラーのね、はい、かなちゃんと一緒に本日もハッピーに、
1: はい、
0: ハッピーフィールソハッピー引きずりすぎ、
1: 引きずりすぎてますけどね、
0: ハッピーにお送りしていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。イエーイ、はい、もうね5月も半分過ぎたということで、
1: はい、
0: 早いよね。
1: 早い、ほんまに早い、
0: ほんまにもうそうなんです。はい、
1: そうなんです、そうなんす、
0: そうなんす、
1: そうなんす、
0: そうそうそうそう、もうねもう日傘ももちろんさしてるけど、なんかあでもアイスか最近買った、
1: アイス、
0: アイス食べたくなってなんか暑いし、アイスデビューしたよ。もう
1: デビュー、アイスは私年中食べてるよ。もう
0: あそっか私あんま冬とかに食べへんタイプやねんか。
1: ほんまに？
0: そうね、なんか確かにあったら欲しいねんけど、うん、って思わへんかったらそんなに無理、うん、いや無理無理ってそんな食べへんから、うん、でなんか友達があの来てくれた時とかになんかアイス食べるみたいな感じになるやん、
1: うん、
0: ああじゃあ買うみたいな感じでデビューして、はいはいはい、あったらあったらめっちゃ食べたなるよね、
1: うん、もうあの常備してあるうちは。
0: いやーいいですね、
1: もうあの365日何かしらアイスは入ってます。
0: すごいな、
1: りっちゃんも大好きやしね。
0: いや美味しいよね、うん、でもねなんかあのスイカバーって有名やん、
1: うん、
0: スイカバーと私メロンバーって知らんくって、
1: あるあるある、
0: スイカバーとメロンバーのコラボのやつがあったんやんか、うん、私初めてメロンバー食べたんやけど、うん、めっちゃ好みの、うん、
1: あれでもスイカとメロン嫌いじゃなかった、
0: じゃね、
1: お好きじゃなかった
0: ん、ね、それそこやね、うん、スイカバー正直それよく覚えてくれてて嬉しい、うん、スイカは微妙くてメロンはよっぽどの美味しいやつじゃないとあんまり美味しくないねんけど、メロン味は好きやねん、めんどくさいやろ、
1: わかるわかる、
0: メロン味は好きやねん、うん、でプラスなんかだからスイカ微妙からスイカバーを自分では買わへんねんけど、うん、そのスイカバーにはさあの黒いやつチョコやっていうの知ってんねん、
1: うんうん、はいはい、
0: でメロンバーにもなんと白いのがあって種みたいな、うんうん、それがホワイトチョコやって、
1: それはいいね、
0: めっちゃ良くない、
1: 私もホワイトチョコ好き、
0: ただしまやね、うん、そうチョコも好きやねんけど、うん、ホワイトチョコの方が私も好きでさ、
1: わかる、
0: そうだからもうメロン味好きやし、うん、ホワイトチョコやし最高やんみたいな、
1: 最高やね、
0: めっちゃ美味しいと思って、
1: あー私も買ってみたいな、
0: あったよ、
1: ほんま、
0: うん、あのスイカとメロンの3本3本で売ってた、
1: あーそっか私両方食べれるしな、
0: うん、そうめっちゃいいやん、家族さんで食べちゃったらもうそこなくなんな、
1: そうやな、食べるかな、
0: あの、いや、美味しかったよもうほんまに、
1: 買ってみます、
0: そういいと思います。で友達がちょうどさあのスイカバーの方食べるからわしは私メロンバー見
1: た、
0: うん、どうせちょっとじゃ一口とかってもらったら、うん、あ意外となんか ストロベリーみたいな感じだった、
1: まあまあスイカってよりはスイカってそんなに味ないもんな、
0: そうそうそう、
1: 水、水分っていうかそんな感じやもんな、
0: 意外とストロベリーやった、
1: ストロベリーですか、
0: うん、
1: まあストロベリーではないと思うんだけどなスイカやからな、
0: まあ、でもまあやっぱりもちろんメロンの方が美味しかったから、うん、うわめっちゃ美味しいと思って喋ってた、食べたなってきたなってはい、ということでね、さんさんひまわりラジオ、はい、こんな感じでいつもゆるっとねあの送りさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: オープンレック TV の生放送中にはねコメントすることができまして、コメント早速いただいてるのでね、はい、ご紹介していきたいと思います。みんなありがとう、
1: ありがとう。
0: みかこ姉さん一番乗り、やっと見えたけどたまにくるくるなるだろう、あーもう予測されてるわ、くるくるなるだろう、ちょっとねあのいろいろと機械さんとの ね、
1: あ
0: の
1: 相性がね、
0: そう日によってねちょっとあるんですよ、うん、皆さんも一緒にお付き合いくださっていつもありがとうございます。おはっぴす、
1: おはっぴす、
0: ご機嫌さんやん、おはっぴす、
1: おはっぴす、
0: 踊ってんでこれ、明日は推しの誕生日なん、
1: あそうやっけ、
0: そうやったんや、
1: そうやな、
0: なのでプレゼントは用意できなかったので福祉の仕事をしているので JCB ギフト券3万円
1: あるので
0: 3000円を封筒に入
1: れ3万あげるんじゃないや、
0: 3からのね、いや3万円はあげすぎやろって正直思ったからね、いや3000円でもだいぶいいよ、
1: ね、
0: 嬉しいよ、その3000円ももらったら
1: 嬉しいよ、
0: いやそれはすごい素敵なプレゼントですよ、むしろ、ね、喜ぶと思います、
1: はい、
0: 推しもね素敵だと思います、
1: LINE しなの忘れんようにな、みかほちゃんありがとう教えてくれて、
0: 夏といえば日焼けの季節でサマーハンターの曲で私のテーマソングの季節が来る、あーサマーハンターしてるんですね、
1: ね、
0: 結構そういうサマーハンターしちゃうタイプね、
1: ね、シャルロッテの曲にもあります
0: ね、サマーハンターするやつね、
1: ゲッツアダーリン、
0: あれはもう空想で書いたやつね、
1: 空想でね 肉食系女子になってかけっていうな、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれ初めて聞いた人ゆりなちゃんそんな感じなんやって思われたと
1: 大丈夫思わへんって、やっぱ歌詞がみんなそうじゃない
0: やん、ほんま
1: あ、でもあれやもんな、作詞もみゆりなやもんな、
0: ね、もう数少ない作詞曲やであれ、
1: いやそれよりラブアラモードの方が、
0: ラブアラモードはなあかんて、世に出したら、いや世に出すはいいよ、素敵な曲やねんから、いい曲は好きやけど、あれな歌詞あまりあれやで深掘りしたらあかんで、
1: ね、あれはでもソス君がな、
0: じゃあない
1: い感じにまとめてくれてるんで、
0: ね、曲は素敵やからな、ね、全然もう私は大好きやねんけど、そうそうそうね、
1: またね新曲はもっとあれやから ね、はい、曲は楽しい、ね、
0: 新曲ちょっと楽しみですね、
1: まあ、いけいけな感じですけど、
0: はい、新曲ちょっとねあの早く広めたいですね、イエーイ、ね、
1: そうです、
0: はいね、スカイドンさん黒と黒、ゆりなさんかなちゃんおはようございます、そうなんです黒黒なんですよ、
1: もう UV、
0: は
1: い、UV でございます、
0: はいね、日焼け対策です
1: ごいからねこれね、
0: そう
1: ここまで締まるやつです、もうラジオの人わからへん
0: ね、えフィールソーハッピーを詳しくは見てください、聞いてください、ね、もうこれ私かなちゃんとお揃いの買うわ言うても買う気ままですから ね、
1: ね
0: はいね、
1: ちょっと形違いになるかもしれんけどね、
0: いやじゃあそれもおしゃれ
1: すごいよねこれ
0: もじもじくんなるからねこれね、
1: うん、ほんまに、
0: はい、あのたちゅんさんも来てくれたよね、うん、ゆりなちゃんかなちゃんおはようございます、
1: ありがとうございます、
0: 昨日の仕事の合間にガリガリくん好き、
1: ガリガリくん
0: ガリガリくんガリガリくんガリガリくんはさ、なんかそれこそいろんな味出てたやん、
1: 出てるコーンポタージュ味とか、
0: それそれそれそれちょそれは食べたことないけど、
1: なんか冷凍したコーンポタージュの味がするらしいよ、私も食べてへんけど、
0: ガリガリ君でもナシ美味しかったで、
1: ナシなめっちゃ美味しい
0: な、ナシは美味しいよな、
1: わかるわかる、
0: いやいいよね、
1: ナシ美味しいです、
0: ガリガリ君好きやわ、ガリガリ君は食べたがる、安いしね、いいよね、
1: 今のこの物価高のご時世ちょっと安いのでガリガリ君は、
0: あそっか、あのソーダもいいよね、うん、はいね、みかこねさん、あみかこねさん、さっき読ませてもらったね、
1: はい、
0: スカイドさん、スイカとか売ってるけどそんなにスイカ好きではなかったりする
1: うん、スイカな、
0: そやな、
1: 美味しいけどな、
0: まあ、なんかみんなでスイカ割りとかして、うん、ちょっと食べるぜイエイとかはいいねんけど、わざわざ自分で買ってまで食べるぐらいは好きではないな、
1: あそうか、私たまにあのもうカットフルーツ、最近はもう買わへんから、うんうん、カットフルーツでスイカとかあるから、
0: うんうん、
1: それは買ってちょっと夏の気分を味わったりはする、
0: お、ね、
1: スイカです、
0: ね、スイカね、はい、おやったスカイロンさん、メロンバー食べてみよう、やった、うん、美味しいよ、みかこねさん、アイスは抹茶が好きだよ、抹茶いいですね、
1: 緑一緒やしな、
0: 抹茶もいいですね、はい、ね、お、もりちゃん来てくる、ぬるるん、はい、もりちゃんありがとう、ぬるるるるん、みかこねさん、明日で推しは48歳になるよ、そうか、
1: さあ、追いついたな、ここで言えへんで、先輩って言えへんから
0: か、そうか、
1: すぐ言うから、まあ、先輩
0: 出会った頃はみんな10歳違ってんけどな、
1: ほんまやな、ス
0: キリは流れましたよ、
1: ほんまやね、
0: すごいね、ほんまにね、あっちゅうまですよ、ほんまにね、なし、確かに佐藤さん、テーブルの上にハッピーターンが、
1: これさっきリーちゃんが持って
0: きて、あ、リーちゃんが持ってきてくれたやつだ、びっくりした、
1: 袋ごとあげるって言ってリーちゃんのおやつやったんやけど、
0: 道理で
1: いい匂いするな思った、思った、
0: マジで、う
1: ん、
0: このハッピーパウダーのやっぱり良さを分かるにはちょっともうちょっと大人にならなあかんわけや な、
1: ああほんまやな、
0: 大人みんな好きやからこれな、
1: ほんま大好きですこれ、
0: ね、もう好き好き好き好き、あの 120% マシとかいうの買ってたよね、マシマシの好きや、
1: 50周年で書いてるよほら、
0: いいですね、
1: ハッピーターンいいよね、ハッピーやもんね、
0: ハッピーや、
1: ハッピーや、これはシャルロッテが押していこうかしら、
0: いいですね、ハッピーターン好きやわ、
1: これ
0: なんかさ小袋に入ってて、うん、なんか大きい感じのやつが昔からあったやんか、
1: あったあった、
0: あれの時さハッピーパウダーのさ付き具合が違うわけですよ、
1: 違う違う違う、
0: あれを家で食べてる時にハッピーパウダーどんだけ白っぽいやつ選んで食べてたかな、
1: ね、これちょっと放送終わったら食べましょう、
0: いいねいいね、ありがとう、欲しい
1: ね、ほんまに、
0: 森ちゃん、またスマホの画面の保護ガラス割ってもた、あるあるですねこれもね、
1: うん、1、2ヶ月に
0: な1回くらいは割ってるわ、ダイソー行ってきた、せやね、だからめっちゃいいやつさ分割とかで買ってさ、
1: うん、
0: 実際7000円ぐらいのやつがあるやんか、
1: あるあるある、
0: 1回は買ってみるやんか、うん、なんか携帯変えたとともに、うん、あれも割れるからさ、
1: 割れる、私もここもピシーってしてて、私こう2つ入って1000円くらいのやつ使ってるけど、もう1個あんねんけど、もうちょっと割れるまで待とうと思ってね
0: そう、どうせ割れるなら、うん、ダイソーでもうちょくちょく買った方がいいよねとはマジで思う、
1: 思う、
0: それはほんまに思う、
1: 確かにそうやな、
0: 意外とダイソーのやつの方が割れへんしな、
1: うん、
0: なんでかわからんけど、なんかタイミングなんやろうけど
1: なあ、落ち方とかにもよるんかな、私もここのカメラのこの保護ガラス、ここもよく割れんね、ここも貼ってんねんけど、
0: マジか、
1: そう、
0: そうなん、
1: 扱い悪いんやろね、
0: カメラの方は割れへんな
1: 多分扱いが悪いんやろ、
0: 落ちたりするしな、うん、携帯はね、 はい、みかこ姉さんほんまにほんまですわ。なんか懐かしいですね、ですこれ懐かしい決め文句ですね。森ちゃん割れてたら気悪いやん。まあね、そうらしいよね、うんうん、そうらしい、そうらしい。まあでもね、そう、それから私もな、もう最初の頃はさ、バッキバキの人とかも確かにいるやん。
1: いたいた、
0: まあ、それはさすがにさ、うん、あの買えるやんか。けどバッキバキで使ってる人とかって、えっ、よう見えんな、これで見えんのぐらいな、なんか文字見えんのぐらいになるやん。あるあるある、
1: もう、え、銃弾で撃たれたみたいな。
0: どう大丈夫、
1: こんなほんま画面がこう
0: ガーバーみたいな人いるやんか。これでよう使ってんなと思う人は確かに過去にいはったけど、うん、そこまではないかもしれんけど、自分もちょっとバーって割れた時に確かに速攻ですぐ買えようっていうよりはなんかちょっとおざなりになるもんな。
1: そうそうそう、私ももうあんねんで、家にあんねんだったらしいけど買えてしま
0: う。そうそう、
1: 分からん、大丈夫や、
0: 全然かなちゃんのここから見ても全然大丈夫
1: って、ここの上と
0: こっち全然見えん、それぐらい全然大丈夫です。銃弾で撃たれてたらもうガツーなってるからね、うん、
1: 銃弾ね、撃たれてる人いますからね。
0: え、モーリーちゃん、え、なんて読むこれ、
1: 脳梗塞かと思うぐらい持ってる
0: 音ですね。よう読みたな、
1: 気つけて
0: やばいな、それはなんかいろいろ危ないかもしれへんな。気つけてほんまに、もうみんなもね、一生の分だけ年取ってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、もうみんなどんどんちょっといろいろとね、
1: お付き合いですよ、
0: はい、ね、そうだね、いろんなところがね、あのどんどんね、老化してきますから、はい、みんな一緒に老化していってますからね。
1: 服も黒くなるよ、そら
0: なるなるなるなるなんかそれこそ私若い時って、うん、そのなんかその学生の時とかで、うん、常に白かピンクとかばかり着てたから、
1: あ、うん、分かる分かる。
0: なんか最近友達と会ったら、なんか私仕事帰りにちょっと遅れていくわってもともと言ってて、はい、俺3人やって、俺2人いて、俺あごめん待たせみたいな感じで冬に会いに行ったら、うん、えっ、ユリナが黒着てるとか言われて、いやいや着るよみたいな、2人ともなんかもうめっちゃそれに驚いててます。いや、そんなところに驚かれると思わへんからさ、いやいや今普通に着てるよ上みたいな、汚れるやんぐらい、うん、え、白のイメージみたいな言われて、うん、え、黒なんて着るんみたいな感じ言われて、いやいやだって汚れるやんとか言ったら、えーとか言われてさ、
1: まあまあそういうイメージ、学生だけのイメージあるもんね。
0: そうそうそう、
1: 確かに私も白とかピンクとかパステルカラー好きやったな。
0: うん、私もそう、今でも色的にはそっちの方が好きやねんけどさ、そうやっぱり汚れるからとか機能性を考えるような私はわけですよ。
1: 考える、まあ、私でもあのカラーパンツ好きやから、パンツはいつも派手やねんけどな。
0: あ、いいじゃないですか、でもそれは
1: 今日もなんか、なんやこれ、オレンジ、
0: オレンジだね。私も実は昨日はピンク着てた。
1: そう、
0: いいですね。
1: ピンクも可愛いし好きやね。
0: ね、ね、
1: 好きですよ。けどそれに合うのが黒やったりするからね。
0: そうやね、そうやね。それもあんねんな。そうそうそう。
1: そうです。黒安心。何でも安心。
0: ね。みかこ姉さん、YouTube でシャルロッテのラジオ聞きました。ありがとうございます。毎週ね、木曜日に。FM 橋本さんでね、
1: はい、
0: させていただいてる分を FM ギグでも毎週流させていただき、
1: はい、
0: そしてなんとあの映像付きにね今年からなりましたので、はい、YouTube でもね、うん、あの配信毎週ねさせていただいてますのでね、はい、よかったら過去のも多分見れるよね。
1: 見れます、見れます、は
0: い、よかったらね、
1: ハモっちゃおうが盛大に事故ってる回もあります。
0: あるな、あるな。なんなら今日撮ったやつも、
1: ちょっと事故に
0: かけて、まあ、何も自分で言ってないけど、あ、うん、裏返ったな、うん、裏返ったよな、盛大に、うん、
1: 盛大に裏返ってちょっと笑ってしまうな。
0: しかもさ、なんかいつもその8時半にね、あれからちゃんも8時半から来てくれて、
1: はいはい、
0: で、私はそこからのちょい遅めに来させてもらって、9時ぐらいからね、あの撮り出すんだけど、うん、その前にさ、ちょっとハモリをね、最近、ね、あれをすんねんけど、もうさ、まあまあ起きたてでさ、あのもう声カスカスの中さ、あの最初の時のさ、あとそのリアの時のやばいよな。
1: まあ二人ともな、お互いな。
0: いやいや、もうなんかも
1: ボソボソボソボソと
0: しか、もう息も耐えられん、みたいな感じで私も歌っててさ、もうごめんごめんかな、ちょっと本番までのちょっと声温められると思うとか。
1: 大丈夫、これ喋る時間があるからね。だからあの大体二本目はちょっと高めやったり激しめやったりするんだけど、
0: そう、
1: それが事故るというね、最近の流れ。
0: それの裏声が盛大に来ます。まあ、見たこれみたいな、
1: 5月28日の放送を皆さんよかったらあのお聞きください。盛大に事故ったりしますので、
0: もうかなりの言い訳やけど、これ夜やったらそんなあれやのにとか思うねんけど、
1: 分かる分かる、
0: ほんまにな。まあ、でもそれはそういうもんやからね、うん、はい、ね、そういうね、いろいろなこともありながらね、
1: はい、皆さん聞いてください、
0: 聞いてください。はい、ということで、みかこ姉さん YouTube でシャルロッテ、あ、ありがとう。でモーリーちゃんが、カナギャルの時の写真見せて。
1: あ、
0: じゃあちょっとね、カナちゃんはもうギャルではなくなっ ってるけど、あの YouTube でちょっとだけね、あの懐かしいパームトーンのね、
1: そうですね、
0: 本日はラジオの、映像付きね、あの音源を後で聞いていただきたいと思います。朝夜のお二人、あ、かなちゃんは結構早から起きてるよね。
1: 5時半起きですか、毎朝。
0: うんうんうん、
1: 今日も5時半、
0: そのぐらいに寝てるわぐらいの感じ。
1: りーちゃんも6時半起き
0: ね、え、はい、早起きですよ。
1: ひがみさん探しとくわ、もうい
0: い。 SMS でつながってる人で、 SMS でね、はい、5月生まれがたくさんいてはるわね、結構ね、4月生まれもね多かったもんね、
1: 多いですね、うん、
0: 結構ね、やっぱりやっぱね、知り合わせていただくほどにね、やっぱお誕生日の方増えていくからね、うんうんうん、はい、ということで、お誕生日とは関係ないですけれども、はい、ちょっと久しぶりのね、では映像を見ていっていただきたいと思います。
2: 2番目

やのさんさんひまわりラジオ。

0: ということでね、あの皆さん久しぶりにね聞いていただきました。ご存知下から2番目の男ね、はい、こちら京都のねライブスポットラグさんでねワンマンライブさせていただいた時のね映像でしたね。
1: はい
0: はい、佐藤さんワンマンでやってたね。そうそうそう、なんか懐かしいよね。
1: 懐かしい。
0: みここねさん元ギグのパーソナリティ秋人さんと誠司さんと同じ誕生日だ。
1: そう、私秋人さんにおめでとうって LINE 送って。
0: おお、そうだったんですね。
1: そうそう、
0: そかね、みかこねさんね小山拓司さんの曲だそうだったね、うん、やんややんやスカイドさん、ね、いつぶりぐらいだというか、ありがとうございます。今ではね、あのギヨンミュージックルームグリースで私月一で歌わせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: そこではこれあの実はやってもらって。
1: あ、そうなんね。
0: そうそうそうそう、まあ、ちょっとねあのみんなでのこのねベース入ったりとかもカホンとかもちろんかなちゃんもね、うん、もうコーラスまで入ってもらってみたいな、こんな豪華なことはなかなかにあれなんですけどね。
1: 踊ってましたしね。
0: ね、踊ってたね、嬉しかった。
1: しれーっと一人入ってきてるのが面白い、
0: ね、はいね、リツカ姫がね
1: リツカ姫が
0: 登場しておりますけれども、
1: しれーっと入って
0: きました。よろしくお願いします、はい、ではリツカ姫を迎えてのお便りコーナーにねぬるっと入ってきたいと思います。じゃじゃじゃん、サンサンルオーニケンシンフィリナさん、かなつさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。わー、すごい嬉しいね、りっちゃんの声入ってありがとうね。先週のルローの放送日に送ったお便り、5月9日18時18分送信、放送時間まで間に合わなかったか、過去にも同じようなことが何度か、私としたことが大変失礼しました、残念。いやいやいや、そんな、こちらこそもいつもありがとうございます。ルローの番組やからね、
1: ルローなんでね、
0: ルローの番組に身をもって必死についていっている、はい、まさにルローに献身献身画家の献身する方の献身ね、さすが、いえうまいこと言ってる場合違うやろのつもりでしたが、流浪の番組についていくにはまだまだ剣の心の修行が必要でしたね大丈夫、ありがとうございます。十分ついてきてくださってますよ、
1: ありがとうございます。
0: おまけハモっちゃおハッピー、または流浪の番組の6月7月前半のリクエスト曲を送ってくださって嬉しい、ありがとうございます。怪我で代表入りが叶わなかった選手が数名いたのが本当に残念ですが、そのワールドカップ応援ソングと嫌な梅雨の季節がやってくる雨ソングです。よかったらよろしくお願いします、ということありがとうございます。またいただいているのでね、
1: はい、
0: かなちゃんと共有させていただいて、
1: はい、
0: またねあの選ばせていただきハモッチャをしていきたいと思いますので、
1: ハッピーやな無言になりました。
0: ハッピーで、ハッピーは知ってくれない、
1: 恥ずかしいです
0: ね、見たかったな、はい、ということでね、可愛いですね、ありがとうございます。ではもう一つお便り行かせていただきたいと思います。はい、じゃじゃん、サンサンひまわりラジオお便りします。スカイドンです。フィリナさんおはようございます。
1: おはよう。
0: ワールドカップの代表選手発表がありますよ。そうなるよね、わかるよ、三笘と南野が怪我で選ばれないワールドカップは寂しいですが、それでも決勝ベスト8以上を目指して白熱した戦いを見せてもらいたいです。
1: ほんまにそう、
0: ね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、フィリナさんは0問正解の リセットです。
1: リセットされちゃった。
0: お、3週連続正解だと何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。へー。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。なるほど、あ、これは決まったわ。
1: うん、私も決まりました。
0: お、じゃもう一回だけの読みますね。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。さあ皆さんもよかったらね一緒にね答えてみてください。コメントの皆さんは、あ、
1: はい、
0: みかこねえさんがりっちゃんかわいいって、
1: りっちゃんかわいいって
0: ね、りっちゃんありがとうございます。はいね、スカイロさんそばかすとか思い出すわ、ルローニケンシンね、ありがとうございます。みかこ姉さんの答えは3、モリちゃん2、サトシさん1、みんないい感じ、ね、カウントダウンしてくれたのこれ、
1: 3、2、1、0。
0: はい、ということでじゃあ私たちも同時に言いますか。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: に、
0: お、一緒やー、なんかと一緒な気して
1: ん、なんか昭和感あっていいよね、
0: いいよね、いいよね、うん、でもこれにいいやなと思いましたね。はい、ではスカイロンさんが選んだとか、あのスカイロンさんの答えはどれでしょうかというクイズですからね。はい、正解は、じゃ、はい、
1: お
0: 答え2でした。
1: やったー、
0: スカイロンさん面白いやん。移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってたです。
1: トムとジェリー感があるね、
0: なんかね、いいよね、うん、本体は和菓子屋さんまで駆け抜けていった。あ、そうなのそんなことがあるんやな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。めっちゃ今週なんかめっちゃ少ない、今週なんか多分まだ読んでないけど、昔の少女漫画に比べて最近の少女漫画のヒロインほとんど動揺しない。するって、
1: するよな、
0: 動揺してるって。それは最近、いや、なんなら昔の主人公の方がなんか何、天真爛漫でさ、キャンディーみたいな子多いやん、
1: はいはいはいはい、
0: 最近の子なんか こんな感じやんな。
1: 確かに
0: 結構
2: ハッピーもあるよ、ハッピーもあるよ、みんな大丈夫大丈夫、ほら、
0: はいね、リッカの可愛いお顔をちょっとサービスさせていただいてますのでありがとうございます。
2: ハッピー、は
0: い、ハッピーがいいの、オッケーで、ハッピー流そうかね。
1: リクエストがございます。
0: リクエストね、あの、はい、お隣から可愛い姫にいただいたんで、ちょっとハッピー流しまーす。いいですね。
1: リッチャのハッピー、
0: リッチャのハッピーか。
1: リッチャのハッピー。
0: これリッチャのハッピーってこっちの中で入ってないわ。ということでね、ありがとうございます。今週もゆりなのさんさんひまやどね、るろうの番組も関わらず皆様ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: カイロさん、昭和どんちゃんどんちゃん、みかこねさん外れた、もりちゃんテレビ漫画のワンシーンやな。
1: そう
0: ね、カイロさんクールやで最近の子。そうなん、いや実際の子はクールかもしれない、うん、実際の子はクールかもしれない、漫画の子は
1: 全然そんなことないよね。
0: そんな全然あれよ、スカイロさん俯瞰で自分のこと見てんねん。
1: あの、そのあれが、大喜利のこと
0: かな、かな、いや、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。みかこねさん、どうしてもおしゃれ番頭で聞こえる、あのね、ラップのとこ ね、ありがとうございます。はい、ということでね、残りね、5月あともう少しなんですけれども、
1: はい、
0: ゆりなは月曜日とそして土曜日ですね、あの5月はラストミュージックバー祇園のね、ジョニーとして歌わせていただいてますのでね。で、25日の月曜日にピアニストのマグマグが来てください。マグドスがございますので、ぜひぜひまたね来ていただければと思います。そして月1で今 YouTube 配信になってるんですけれども、はい、サーダー正規ボストの、正規ゆりなのだって水曜のもの、うん、が、5月20日の水曜日の時間は6時7時で、ね、YouTube で配信させていただいてますので、ね、
1: はい、
0: よかったらコメントなどもお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして24日の日曜日がこちらも月一のね、コンビユリナのレッドソンミュージックファンクラブ限定の配信のねライブがございますのでよろしくお願いします。そしてその次の週ね、27日の水曜日がリオンミュージックルームグリースでね、月一で歌わせていただいておりますステージです。こちら生演奏でね、3ステージございます。飲み放題ですので、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: そして来月も迫ってきましたね、うん、6月7日は和歌山なんですけれどもね、あの肩の総合センターでね、もみゆりなのファン感謝祭ライブさせていただきます。こちらファンクラブの方ね、あの限定の特典などもあったりするのでね、ぜひぜひ集まっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。おお、ラストに
1: ダ
0: ーマさんが来てくれてるよ。おっ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、みっけー、今買い物終わって家に着きました。今からダーハマイツ作りまくる。ダーマさん、わーい、ありがとうございます。もうダーマさん、もうよろしくお願いします。イエーイね、スカイローさんは月曜日にジョニーロス久々行ける待ってます。ありがとうございます。さとじさん、りっちゃんハッピー、
1: モリ
0: 茶色が茶色がね、
1: はい、
0: はい、ということで今週も皆さんありがとうございました。 かなちゃんとのね次 の、 あのまた一緒のねさんさんひまりラジオは2週間後30日の土曜日、5月30日の土曜日、お時間一緒10時40分頃から ね始めさせていただき、はい、朝だよ、はい、よろしくお願いします、はい、では皆さんありがとうございました。またね、バイバイ。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日のムーンライトブレイクスヨイルなんですけれども、まずはオープニング、はい、コメントソング、よくわからない歌詞にやっぱりなってましたけどもね。本当に何を歌ってはるのでしょうか。よくわかりませんが、はい。そして、今日のオープニングのお題は、デンジャトーさんからいただいておりましたザ・サベージです。そのザ・サベージの、この手のひらに愛をという曲でございました。はい、デンジャトーさん、あ、喜んでくれてはるみたいでよかったです。はい、はい。で、そんな感じで始まった今日のスヨイルなんですけれども、今日は告知してました通り POG ことうま POG スペシャルでお届けするということになります。ですのでこの後、曲のオープニングナンバーの後すぐに、ことうまコーナーが始まります。で、先週メール組の皆さんね、7名の方に POG 今回参加してもらうんですけども、全員届いております。さすが。そして、あの、先週私映画紹介ね、あのおててさんとやんちゃさんが当たったっていうのを、それを王さんの当たったやつを読まないままだったんですけど、でも映画紹介もちゃんと送ってくれてはります。さすがです。よかった、ありがとうございます。ということで、もうね、今日はどんな感じになるのか、もうすべてはくじ引き次第ですけれども、じゃあもう早速行きましょうか。じゃあオープニングナンバー、スヨイルミュージックの方から今日は行きたいと思うんですが、今日のスヨイルミュージックは、デフレパード持ってきております。ででん、こちらのアルバムです。パイロマニアです。はい、もうこれはもう盛り上がるのは間違いないと思いますけれども、皆さん、出血にはお気をつけください。はい、ではもう早速行きましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。 Rock of Age。 Won't I believe in love and glory?

今日はことうま POG スペシャルということで、オープニングだとすぐにことうまコーナーが始まったということなんですが、まずはですね、POG に行く前に、普段のことうま、はい、競馬予想の方、ちょっとこちらの方もやりましょう。まず先週の結果振り返っておきます。先週は、上賀茂ステークス3勝クラスでした。結果は1着がヒルノハンブルグ、小峠選手、ハーピちゃん、かよちゃん、ドンソンさん、なぞこさん、ペペさん、的中で330円です。それから2着がペンナベローチェ、チャーシューさん、朝顔さん、ミカリン、私もさん、メダカさん、そして私当たりまして230円です。で、3着が、タイヤヤんタイヤタイセイタイセイヤリクトです。失礼、タイセイヤリクト、タヌタヌさん、ドンソンさん、的中690円ということで、ドンソンさんがダブル的中しております。はい、という結果でございました。おめでとうございます。はい、さあそして今週の予想もいきますが、ちょっと今週の予想の方はですね、皆さんの書いてくれた春予想は、後ほどちょっとアーカイブの方で私拾わせていただきます。でもし抜けてるのがあった場合は、アーカイブコメントの方でお知らせしますけど、タヌタヌさん、ダミオさんは来ておりました。ありがとうございます。で、小峠選手の予想はお伝えしておきましょう。小峠選手来てましたよ。はい、小峠選手予想です。1頭目がリアライズカミオン、ブリンカーがよく効いてる先行タイプで、酒井騎手ならいいペースで押し切ってくれそう。2頭目はゼットリアン、この京都 1900m が一番合ってそうということで、この2頭選んではります。で、私が選んだのは1頭目はロードクロンヌ、まあ、これは人気するでしょうけども、まあ、ここは多くずれないかなと見てます。でもう1頭は中和クリスエス選びました。この馬もう、3勝ク

4歳以上2章クラス登場のテラステラは7着でございました。そして2章クラスのマリア・イリダータ、こちらは1着、はい、勝ち上がりました。おめでとうございます。さあ、そして4歳以上1章クラスのコンサートマスターは7着でした。それから3歳1章クラスのガローファノは6着、さらに4歳以上障害未勝利ベールランスは1着勝ち上がりました。いや、琴馬場からのこの障害レースに出走する馬が2頭目なんですけど、2頭とも勝ち上がりましたね。素晴らしい。いや、これはまた楽しみです。さあ、そしてオープン立東ステークスの名村クララは12着でした、はい。そして新潟大賞典出走のサフィラは13着です、はい。これなんか進路がねなくなった感じしましたね。そしてビクトリアマイル、クイーンズウォークですが3着、これもね惜しかったですね、はい。という今週のこと馬場でした。それから、今週の、出走予定見ましょう。まずは5月の23日、東京7レース4歳以上1勝クラスにジェゼロ、これハーピーちゃんです。ですがジェゼロもう1個登録してますね。新潟10レースの尖閣湾特別1勝クラスにも、出走想定出てるので、まあ、どちらに出るかちょっと今のところは分かりません。そして同じく23日土曜日です、京都4レース3歳未勝利戦にアサリア、こちらもハーピちゃん。そして、京都5レース3歳未勝利戦スイーティーベル、こちら誘導さんですね。それから京都8レース4歳以上1勝クラスにマディソンガール、こちらはドンソンさんですが、出走想定出ております。それから5月24日日曜日、あらジェゼロこっちにも登録してる。新潟9レース1勝クラス、あらジェゼロ3つ登録してますね。どれに出はるんでしょうか。そして新潟7レースの1勝クラスにブルージュ、はい、出走想定こちらウピさんですね。ブルージュ、さらに東京7レースの1勝クラスにサラコスティ、こちらハンセンさん。それから、あれちょっと待って、これ同じですか。ちょっとお待ちくださいね。さらにですね、待ってください。あ、固まった。画面が固まってしまいました。やめて。ちょっと待ってくださいね。あれ、動かへん。

私の手元のね、あ、動いた、動きました。はい、そしてもうあれ、新潟、あ、ちょっと待ってください、5月24日の新潟級レースジェゼロが1個登録してる二の字特別の一緒クラスにマイネルアレスも登録してますね。こちらゆいちゃんですね。で、京都11レースの都大路ステークスオープンです。湘南ザナドゥ、こちらダメオさんです。

から、あ、もう一個、あ、土曜日もう一レースありました、失礼、5月23日土曜日、ちょっと戻ります、5月23日土曜日、東京級レースカーネーションカップ一勝クラスに、イクシード、こちら私もさんですね、はい、が登録しております。そして、最後もう一個、5月24日の日曜日、東京11レースオークス G1、 こちら、コトウマ番2頭、ソルパッサーレとスターアニス、はい、ソルパッサーレ同好会さん、そしてスターアニスウピさん、が出走想定出ております。さあこれはどうなるでしょうか。オークスが今22頭登録されてるのでね、ソルパッサーレはどうだろうかね。もしかしたらこれは抽選になるかもしれませんが、はい、現在はこのような感じで、今週すごいたくさん出走想定出てます。また、追加がありましたらアーカイブコメントの方に書きたいと思います。はい、これで全部言えたかな、言えたかな、はい、言えたと思われます。さあではですね、ここから、POG、 本格的に POG の方行くんですけれども、ちょっと曲を1曲挟んで、POG に行きたいんですが、その前に、今回 POG ね、3チーム、また今年も3チームに分かれて合計30頭なんですけども、コトチーム、マリチーム、そしてリスナーさん代表はウピさん、ウピチームというこの3チームになります。で、コトチーム、マリチーム、ウピチームの一応、チームリーダーといいましょうか、はい、のこの3人はちょっと優先的に先に、大間さんを選ばせていただきますということで、皆様こちらをご用意ください。テケテンテケテン。なので先に、3人の選んだお馬さんを発表してから、1曲挟んで抽選会と、抽選会にしたいと思います。じゃあまずは小峠選手のお馬さんからいきましょうね。では小峠選手が選んだお馬さんいきましょう。小峠選手、146ページのサルティリアでお願いしますとのことです。サルティリア、410キロと軽めなのが心配ですが、まだまだ増えることを祈りますということで、はい、146ページのサルティリア、女の子ですね、牝馬です。お母さんがサラキア、 お父さんがサートゥルナリアです。おサルティリアちゃんコメント、母は、府中牝馬ステークスなど4勝を挙げていると、おじにサリオスがいます。この品系は年を重ねて楽しみが増えてくるタイプ、馬体重が410キロ、ちょっと小さいですね、はい、移動は夏から秋くらいを予定ということです。おーいいですね、お母さんがサラキアっていうのはちょっと期待したくなりますね。はい、さあでは私が選んだ大馬さんいきましょう。ではあ、そうか、私がさっき言わんとウピさんかけへんね。私が選んだのは35ページです。35ページのイルリサット、はい、こちらも牝馬です。今回私は初心に帰って戻ってお顔で選びました。お顔と名前で選びました。かわいいねこの子、イル
リサットちゃんです、お母さんがアエロリット、お父さんがキズナです。馬体のバランスがとても良く、成長の過程においてもその良さが崩れていません。調教の効果がしっかりと体に現れていて、理想的なアスリート体型になっていると感じると。動き自体はバランスよく、柔軟性も備わっています。はい、最近は気の強さも出ていますが、これは勝負根性で競走馬としていい傾向だと捉えていますとのことで、はい、主戦はマイルから2000あたりになるのではないかということです。はい、あ、アクアさん、アクアさんとね、結構選びたい馬が被る傾向にある気がするんですが、はい、さあでは皆さんね、第5希望まで選んではると思います。早いことくじに当たりたいですね。さあでは、ウピさん、ウピさんでは、チャット欄の方に選んだ大間さん、何ページの何という大間さんかを書いてください。さあではここで一旦ですね、すよりミュージックいきたいと思います。はい、今日はデフレバード特集しております。では、1曲聴いていただきましょう。 Too Late for Love。

さあではここからは本格的に POG、ね抽選会に入っていこうと思います。うぴさんね書いてくれてはりますが、ちょっとスムーズな進行のためにですね、前もって、先にくじを引いてくじで呼ばれた方は、書いてください。では、ね、じゃ先にお一人目のくじを早速先に引いておきたいと思います。まずはコトチームです。コトチームのお一人目になります。ここにわさわさわさ入ってます。ではお一人目はこの人です。誰だ、ででん、あ、ハンセンさん、ハンセンさん、ガーちゃん、はい、では、チャット欄の方に、選んだ大間さんを書いてください。よろしくお願いします。さあではうぴさんのね選んだお馬さん見ましょう。ウピさん、ウピさんは159ウピページ159ページのツリートッパー、あ、男の子です。ツリートッパー159ページ、はい、お父さんがドレフォン、お母さんがナターレ、はい、ツリートッパーくんは、あ、お兄さんにガイアホースがやはりますね、はい、父は変わったがドレフォンなら兄同様にジャンルを問わない活躍を期待できる。リリーバレーではコンスタントに調教を消化し、姉妹まで手応え十分に駆け抜けるなど着実に成長、操作性も向上するなどメンタル面でも成長が著しいということです。さあウピさんね、今年はスターアニスがすごい活躍を見せております。ちょっと注目ですね、ツリートッパー、はい、あ、ではハンセンさん来ましたね。では先にまた抽選の方行きます。続いての方準備お願いします。次はマリチームのお一人目ということになります。ガサガサガサガサ、マリチームのお一人目はこの人、誰でしょうか。朝顔さんです。朝顔さん、ではチャット欄にお願いします。さあではハンセンさんが選んだのは6ページのシェーン・リヒト、シェーン・リヒト6ページ、はい、あ、男の子ですね、はい、お父さんがエフフォーリア、お母さんがシェーン・グランツ、はい、シェーン・リヒト、はい、エフフォーリアの初年度産駒です。まるで牝馬のように反応が速く前進性が旺盛ですね。操作性の良さも好印象です。今のところ父の戦績とは違い、スピードを武器に芝のマイルで活躍してくれそうな手応えです。秋デビューが合いそうな成長を見せていますということです。まあ、デビューはね、私も今年の去年選んだ馬さんがまだ、ね、デビューできていないので、なんとか今年中にデビューしてほしいという思いなんですが、さあシェーン・リヒト君秋デビュー、さあ、はい、朝顔さん来ましたね。では続いては先に抽選、ウピチームのお一人目の抽選になります。では行きます。この人は誰でしょうか。ででん、あ、おててさんです。おててさんです。おててさんメールくれてはりますね。はい、では朝顔さんは40ページ、リボンロード、40ページのリボンロードです。
リボンロードは男の子です。はい、お父さんがリオンディーズ、お母さんがジュベルアリ、ジュベルアリ。リボンロードくん、かわいいですね。 お名前リボンロードくんはどこかな。はい、あ、アルナシームの弟くん。以前は線が細く貝歯食いもあまり良くなかったので心配しましたが、その後とても大きく成長してくれましたと。背中をうまく使ってしなやかな動きを見せています。バネがあり走りのバランスも良好。普段はおとなしく順調、物音などに敏感に反応してしまう繊細な一面も持っているので、そのあたりは注意しながら進めていますと。芝の中距離が主戦場になるのではないでしょうかとのことです。リボンくん、はい。さあでは続いて抽選先行きましょう。次はことチームのお二人目になります。さあ誰かな。はい、この人は誰だ。あ、ついてきた。トイレ便器さん、お願いします。続いてはトイレ便器さんです。さあではおててさんのメール見ましょう。おててで、はい、はい。やんじゃさん、中地さん、呼んでくれてありがとう。おててだよ。 POG 選んだよ。さあ第一希望がいけますね。選んだのは39ページの39ページのダノンダックスです。ダノンダックス、お父さんがサートルナーリア、お母さんがヤンキーローズ。お、はい、男の子です。ダノンダックス、はい、ね、三冠牝馬のリバティアイランドの弟くんです。はい、はい、移動前は精神面を考慮して半路で1ハロン15秒ペースにとどめていましたと。高いレベルのスタミナと体力を備えていて、背中のバネが素晴らしく跳ねるようなキャンターが特徴的です。距離はマイルから2000メートルあたりが合っていそうと。仕上がりは早いですが、まだまだ奥がありそうですし、大きい舞台での活躍を期待しています。これはね、期待せざるを得ないですね。ダノンダックスね。はい、さあでは続いての抽選、マリチームのお二人目というか3人目になるのか、私入れたらね。マリチームの3人目ですね。はい、この人、チャーシューさん、チャーシューさん、お願いします。トイレさん行きましょう。トイレさんは5ページ、はい、5ページのアンベールフォート。はい、トイレさんはアンベールフォート、女の子です。お父さんはイスラボニータ、お母さんがインディアマントゥアナ、インディアマントゥアナ。はい、インディアマントゥアナ、アンベールフォート。あ、
ジャンタルマンタルがお兄さんによりますね厩舎の中でも調教の時も基本的に元気いっぱい、柔らかくてバネのある走りが好印象で、イスラボニータさんくらしいというか、兄を見てもというべきか、芝のマイルが一番適していそうな動きをしています。順調に強化が進められており、夏デビューも視野に入っていますと。これはね、夏デビューいいですね。はい、さ、では続いてこちら行きましょう。ウピチームの3人目ですね。さあ誰でしょうか。この人、アクアさんです。アクアさんお願いします。さあ、そしてチャーシューさんは24ページ、24ページのリサナウット、24、はい、リサナウトは女の子です。お父さんがリオンリーズ、お母さんがグルーベイク。はい、ごぼう茶の注文もお願いします。じゃあごぼう茶飲んではりますかね。はるかさん実況に合わせたごぼう茶。はい、リサナウト、リサナウトちゃんは、はい、あ、もうすでにゲート試験合格してますね。1月から半路で1ハロン15秒を切る程度の時計をしっかり出せていました。走りっぷりはバネ感が非常によく、運動神経の高さも感じられました。強い調教をこなしながらも馬体がしっかりと成長してきた点は強調材料。ピリッとしたところが出そうな雰囲気があって注意していましたが、実際には全く手がかからず常に操縦性は高かったですね。距離は前であたりがぴったりと思いますと。お、早い時期からの活躍を期待。6月デビューを目指しているようですね。お、さあ、琴馬デビュー一番手になるのでしょうか。さあ、では抽選いきましょう。続いて琴チームの4人目です。にゃにゃ、はい、この人、おお今年はついに来ました、笑っとるさん。琴チームの4番目に登場でございます。さあ、ではアクアさんいきましょう。58ページのリリークラウドということで、58ページ、はい、リリークラウド、ヒンバです。あ、しげちゃん、あ、お父さん、絆、お母さん、ロードクロサイト。はいね、名前かわいいですね。コントレイルの妹ちゃんになります。来た時から見栄えがよくかっこいい馬だなと思いました。絆の子だなという雰囲気があり、馬格があってとてもパワフルな動きを見せます。性格はすごく素直で順調。兄のコントレイルに似た柔らかさがあり、距離の融通も効きそうです。無理せずデビューは秋頃予定ということです。従順や、素直で従順だと。はい、リリーちゃん性格よろしいみたいですね。ピーリリリピピピピ。さあ、笑っとるさんを待ちつつ、じゃ続いてマリチームの4人目先に行きましょう。ガサガサガサ、やんや、はい、あ、マリチーム4人目は新潟 AB 野郎さんです。こちらメールいただいておりますね。はい、じゃあ笑っとるさんのお馬さんいきましょう。16ページのレジューノワール、早く呼ばれて笑っとる
ね、今年は早かった。はい、レジューノワールは牝馬女の子でございます。あー笑っとるさん来た。アーモンドアイや。はい、お母さんアーモンドアイ、お父さん北さんブラック。はい、レジューノワール、はい、母親を知る関係者からはこれまでの3区の中で一番お母さんに似ているのではないかと言われていると。おお、非常に頭がよく、くんちもスムーズに、スムーズ、順地もスムーズに進められていました。人の指示をしっかりと認識しており、精神面も非常に優秀。さすがは両欠馬といった走りで、乗り味も素晴らしく、走ることに対してとても前向き。おお、背中の柔らかさ、股関節のしなやかさはピカイチ。2歳馬ながら大人の雰囲気を醸し出していますと。ベタ褒めですね。おー、なるほど、これは期待されております。はい、では次はウピチームの4人目です。はい、この方誰だ、誰ですか。あ、ジールさんです。ジールさんもメールですね、メールいただいてます。では新潟 AB 野郎さん、新潟 AB 野郎さん、中地さん&スヤルファミリーの皆さん、こんばんは。あ、これ失礼、こちら中地さん POG ありがとうございます。毎週首が取れそうになりながら、時には首が行方不明になりながら、スヨヒルミュージックに夢中です。今夜はデフレパナイトですね。美香子さん、いつもありがとうございます。スヨヒルファミリーの皆さんのコメントにはいつも元気をもらっています。ここは何としても5位以内になれるよう2人で寝ずに選びました。よろしくお願いします。第一希望イルリサット、あー私が選んでおります。早速選んでしまっております。じゃあイルリサと今のところお二人選んでるんですね。はい、ということで第二希望になります。はい、7ページのラムラペイ、ラムラペイ、牝馬女の子でございます。7ページ。はい、ラムラベイ。お父さんがリアルインパクト。お母さんがインラグジュアリー。はい。ジュアリー。ラムラベイ。ラムラベイ。あ、モズメイメイがお姉さんですね。スピード感のある走りから、やはり芝のスプリント路線が合うのかなと思ってしまう状況の動きです。まだ良化の余地は残していますが、夏後半あたりでのデビューがあってもいいかという成長過程で順調に乗り込まれています。あ、こちらもじゃあ夏デビューを目指している感じですね。いいですね、いいですね。はいミカリン、今日は、あ、すごい、今日は新潟野郎さんとミカリンが同時にいてるいつもすれ違いなんですよね。よかったよかった。さあ、では続いてはコトチームの5人目ということで、ちょうど真ん中になりますね。はい、ではこの人いきましょう。バケツと尺師と猫さん、お願いします。はい、さあ、ではジールさんですね。ジールさんのメール、はい、ジールさん、中地さん、スヤルファミリーの皆さん、こんばんは。2年連続の POG 出場嬉しいです。3年連続を目指して、てんてんてん。第一希望はダノンダックス。あ、ダノンダックス出ました。はい、
で第二希望ですね。第二希望は150ページのスターリーフライト、はい、150ページスターリーフライト、こちら牝馬です。女の子、お父さんコントレイル、お母さんヤングスター、スターリーフライト。あ、エリーキングがお兄さんにいますね。エリーキング、はい、乗り運動の頻度を微調整しながら低酸素トレッドミルでのキャンターを精力的に取り入れ、心肺機能と基礎体力の強化に努めていると。乗り味は柔らかく、走りの質やポテンシャルの高さを感じさせるだけに、馬体の成長が追いついてくれば大きな量化が見込めそうだということで、スターリーフライト、私体重がね414キロなので、ここから増えてくればということみたいですね。はい、いっぱい食べるんだぞ。さあでは続いて抽選、マリチームの5人目です。マリチーム5人目は、じゃあこの人、てい、てい、てい、吉田さん。吉田さんはメールですね。はい。ミカリンフレッシュ時代から新潟野郎さん首チェックしてたんですね。首チェック、はい、ではバケツと尺室猫さん3姉妹は160ページのタイムレスブーケ、はい、160ページタイムレスブーケは牝馬、女の子でございました。お父さんがスワーブリチャード、お母さんがタイムトラベリング、はい、タイムレスブーケ、はい、そしてあ、お兄さんがタイムフライヤーね、芝ダート問わずホープフルステークスエルムとかってるね、芝ダートともですね、タイムフライヤーの 父と同じハーツクライ系だけに相性への不安はないと、リリーバレーではじっくり乗り込まれており、これからは長めの距離を乗ることでメンタルやフィジカル、体力面の向上を目指す、奥の深そうなタイプだけに今後の成長ぶりを楽しみにしたいということです。タイムレスブーケちゃんです。はい、さあでは、ウピチームの5人目くじ引きいきましょう。はい、この人です。誰かしら、誰かしら、同好会さんです。お願いします、同好会さんお願いします。さあではメール、吉田さんですね。チャチャチャララララ、チャチャララララ、はい、吉田さん、こんばんは、吉田でございます。ギリギリになってすみません、迷って迷って迷いすぎて遅くなりましたということで、はい、吉田さん、あ、第一希望いけますね。26ページリリックラブ、はい、26ページのリリックラブ、こちらも女の子、牝馬です。お父さんがロードカナロア、お母さんがエピックラブ、

ダノンザキッドの妹ちゃんです。父の産駒の中でも馬体が綺麗なタイプで、こちらに来たからいい馬だなという印象を持っていました。徐々に子供っぽさが抜け、肩周りやももの筋肉がしっかりと発達してきました。背中の感触が良く、可動域も広くて体を伸ばして走ることができる点には好感が持てます。気性はおとなしく、乗り手には従順、マイルぐらいの距離からスタートできればいいですね、ということです。6月デビューを目指しているそうです。はい、さあ、では琴チームの6人目いきましょう。バサバサバサ、さあそろそろ当たりたいですね、この辺ね。はい、この方は誰でしょうか。はい、タヌタヌさん、タヌタヌさんメールですね。はい、では、はい、同好会さん、21ページのチェスティーノ、はい、21ページ、チェスティーノ、あ、男の子来ました。エフフォーリア、お父さんエフフォーリアで、お母さんがチェッキーノ。同好会さんはどうやって選んだんでしょうね。チェスティーノは、チェスティーノ、はい、チェルビニアの弟、こちらに来た当初から血統通りの素晴らしさを見せています。シルエットが綺麗で確かな手応えを感じる一頭。はい、半路で3ハロ43秒ペースまで進められていて、柔らかさとバネを兼ね備えた質の高い動きを見せています。筋肉量も増えて、負荷をかけても体重が減らなくなってきていますが、もう少し身になってくれればなという側面もあります。テンションの高いところはありますが、現時点では我慢が効いていますし、折り合いがつくので、距離に関してはクラシックを意識できると思います。おこれはクラシック路線期待されておりますね。さあ、ではマリチームの6人目抽選いきましょう。はい、この方です。なぞこさん、お願いします。なぞこさんです。同好会さん全員でブドウの種と一番飛んだ人の選んだ馬ってことですか。すごい面白い、いろいろ考えますね、ほんとね。はい、タヌタヌさん、タヌタヌさん、中地さん、スヨファミさん、タヌタヌ、今週もいい距離ですね。あ、これ琴馬ですね。メリークリスマス、ジェットリアンで自信あり、タヌタヌ。先週も自信ありって言って選んだ馬がね、10番人気で来ましたからね、すごい。さあ、いよいよ POG がやってきましたね。あ、タヌタヌさん第一希望です。いけますね。149ページのジェニスタ、149ページ、ジェニスタ、はい、牝馬です。お父さんがサートゥルナーリア、お母さんがキラーグレイシス、ジェニスタ、はい、あ、キラーアビリティがお兄さんにおりますね。販路では柔らかみを感じさせる動きを見せており、芝のクラシック路線を意識したい一頭、クラブでの評価は上々だということです。お、芝のクラシック路線、ジェニスタです。さあ、ではウピチームの6人目いきましょう。じゃあこの人、しゃ、誰かしら、
芋男爵さんです。メールですね。ではラゾコさんは23ページ、アドマイヤモカ、はい、23ページ、アドマイヤモカ、はい、ヒンバです。女の子、モーリス、お父さんモーリス、お母さんがアドマイヤミヤビ、はい、アドマイヤモカちゃん、アドマイヤモカちゃん、はい、あ、 G2 に昭和のアドマイヤテラがおります。もともとボリューム感のある馬体をしていてコロッとしていましたが、調教のペースを上げていくとメリハリが出てシルエットが変わってきました。現在は半路1ハロン15秒ペースで順調に乗られています。姉たち同様フットワークは軽いんですが、父がモーリスになったことも影響しているのか、この子はパワーもあって力強い動きを見せてくれています。少し気の強さを持っていますが手がかかるほどではありません。マイルから中距離、もう少しスピード調教を重ねた上で送り出せればと考えていますとのことです。パワーもある、スピード&パワー、はい、アドマイヤモカちゃん。さあ、続いてことチームの7人目いきましょう。はい、この方、ペン王さん、お願いします。さあ、では芋男爵さん、芋、はい、あ、中地さん&スエルファミリーの皆さん、こんばんは。滑り込みで POG 残らせていただきました。神様の分まで頑張ります。第一希望がダノンダックスは出ましたね。先に出ておりますということで、第二希望のエクアトーレ、あ、ちょっとページ数が書いておりません。何ページでしょうか、すいません。エクアトーレ、何ページに載ってるかをちょっと送ってください。わかる人、王さん5頭ともなくなりました。え、5頭全部出ました。おお、うわ、この早い段階で急遽、王さん急遽えらいこっちゃ。第6希望なんか、第5希望から漏れてしまった1頭を急遽選んでください。お願いします。はい、じゃあ、芋男爵さんはエクアトーレの、すいません、ページ数を教えてください。そして王隊長ね、大変なことになりました。5頭とも出てしまいましたが、では続いてマリチームの7人目いきましょう。ガサガサ、ドンソンさん、ドンソンさんです。ドンドンドン、チャランチャラン、ドドンドドンドドン、これはでもそっか、ま、順番的に皆さんちょっと待機をお願いいたします。じゃあもう一丁先引いておきましょうか。王隊長の次がドンソンさん、そして続いてウピチームの7人目もちょっと引きます。ウピチーム7人目はメダカさんです。はい、準備だけお願いします。

王さん選びはりました。5ページの鳳凰スピリッツお願いしますということです。これ5頭とも出てしまったら焦りますね、ほんとね。そうか、5ページ、5ページ鳳凰スピリッツいませんね。

88ページ、5ページ、5じゃないんですね、88ページの鳳凰スピリッツ。はい、男の子です。お父さん北さんブラック、お母さん鳳凰サブリナ。はいはいはい、鳳凰ビスケッツのお兄さんですね、かなりいい馬で、同時期の兄たちと比べても本場の方が上じゃないかと思います。夏が近くなってから大きくなる血統なので、どんどん成長して兄を超える成績を上げてほしいと思います、ということです。鳳凰スピリッツね、鳳凰ビスケッツをね、鳳凰ビスケッツより大きくなるか、鳳凰スピリッツ。はい、では続いてはドンソンさん、お願いします。そしてドンソンさんの次がメダカさんです。あ、芋男爵さん来ました、ありがとうございます。145ページに載っています。145ページ、はい、エクアトールヒンバです。女の子でした。お父さんが北さんブラック、お母さんがシャトーブランシュ、シャトーブランシュ、はい、エクアトールちゃんは、あ、イクイノックスの妹ちゃんです。顔つきが兄そっくり、馬っぷりがよく、筋肉も柔軟、ストライドも大きく、クラシック向きですね。調教のピッチも上がってきています。おー、エクアトーレ、イクイノックスの妹です。はい、エクアトーレ。はい、そしてドンソンさんは73ページ、サトノシエル。はい、73ページ、サトノシエル、はい、男の子です。お父さんコントレイル、お母さんはスイーティーガール。はい、サトノシエル、成長がゆっくりだったので土台作りに力を入れて乗り込んできました。それこそ乗り出した時期はあまり目立つ存在ではなかったんですが、年が明けてから体も動きも地道に良くなって、早い組と同じくらいのペースでやれています。兄の里のシャイニングと違ってすごく操縦性がいいですし、成長したことで動きも乗り味もすごく良くなってきましたね、と。秋デビューを目指しているということです。おー、里のシエル、秋デビュー組が続々と出てきました。順調にいってほしいですね。はい、では続いてことチームのフォトチーム、はい、8人目、フォトチームの8人目いきましょう。はい、かよちゃんです。フォトチーム8人目はかよちゃん、お願いします。メダカさんは61ページ、フューチャー、じゃあお願いします、ということで61、ゆうちゃん男の子です。あ、やはりここは絆、お父さん絆で、お母さんがザナ、ゆうちゃん、ゆうちゃん、はい、あ、お姉さんがコンクシエル、
中山牝馬勝馬です。9月にこちらに来てからぐっと成長して100キロほど馬体重が増えました。馬体のバランスがとてもいいですし、腕が長く肝骨が狭いので可動域が広いです。母の特徴を受け継いでいますね。成長途上なのでじっくり秋に向けて乗り込みます、ということです。フューチャー、はい、キズナさんくです。さあでは続いてマリチームの8人目いきましょう。さあことチームの8人目はかよちゃん出ております。かよちゃんお願いします。ではマリーチーム8人目スースーさんです。スースーさん、スースースースーお願いします。スースースースースースースースースー、はい、かよちゃん来ました。83ページ、里のセブンス。さあかよちゃん83ページはい、男の子です。お父さんが北さんブラック、お母さんがクロンヌデトワール。はい、里のセブンスくんは、里のセブンス、はい、あ、おばあさんの弟がディープインパクト。恵まれた馬角の通りフットワークが大きく心肺機能も良く持久力も十分ありそうなので、芝の中距離以上でじわじわ足を使えそう。気象も問題ないものの、もう少しシュッと動けるようになればさらに楽しみですね、ということです。はい、里のセブンスくん、はい、中距離以上ね、クラシックの距離いけそうですね。あ、そう、白くない、そう、ブチコ系じゃないと思ったら、そう、かよちゃん、かよちゃんがあれです、ですよね、なんやっけ、なんて言うんでしたっけ、あれ一口話違ったっけね、言ってはりました。その子ちゃい、その子がお母さんってことですよね。あれ、一口話言ってはったかな、ね、クロンヌデトワールね。はい、かよちゃん、あ、一口話ですよね。そう、いや、でもこれは嬉しいでしょうね。それがお母さんになって、その子供を、ね、次応援

さん、シスタリーラブ。はい、シスタリーララ。あ、お兄さんにディープモンスターがおります。牝馬としては大柄ですが、馬体のバランスは整っていますし、体を使った大きなストライドができています。これで共にパワーがついてくれば理想的で、兄の活躍からも先々まで楽しみです。あ、もうすでに496キロあるんですね。500キロ超えなりそうですね。はい、さあでは残り6名琴チームの9人目です。この人、ダメヨさん。ダメヨさんはメールいただいております。さあ今のところなんとかね、チャット欄が順調でホッとしております。はい、デンジャさん来ました。76ページの里のマニア。はい、男の子、お父さんが北さんブラック、お母さんがジェフィランサス。はい、里のマニア。あ、ディープボンドの弟くん。大型馬ながら動きに重さがなく、柔らかく伸びのあるフットワークから父のサンクらしいスケールの大きさを感じます。普段はおとなしい一方、調教ではぐっとハミを取って進んでいくように、性格も大人びている印象。まだまだ緩さを残すので、じっくりと中身を充実させていければと思います。あ、もう519キロあります。大きいです。さあでは続いてマリチームの9人目です。はい、この人誰だ、誰だ。あ、アラーさん。アラーさんメールですね。ではまずはダメヨさん。ダメヨさん、中地さん丸よ丸丸、皆さんも丸よ丸丸、トピさん丸。はい、ポットロゴと中枠リスエースで丸よ丸丸。あ、こちら今週の予想ですね。今日もコメントソングは毎日みんなと笑い転げて丸よ丸丸。今週も美味しかったわ丸よ丸丸。 POG はこのこと、9時早く選んでと書いてありますが、遅なりました。お待たせしましたが、第一希望いけますね。145ページのヨハンナ。145ページ、ヨハンナ。あ、牝馬です。女の子。お父さんがクリソベルリベリル、クリソベリル、あんま知らへんな。お母さんがロッテンマイヤー。ヨハンナ、二冠牝馬エンブロイダリーの妹ちゃん。近親にブエナビスタがいる名門出身。ゆくゆくはダートが主戦場となりそうですが、芝でも見てみたい一頭ですと。そうか、お父さんがダート馬なのかな。ヨハンナ、これは面白そうです。はい、ではウピチームの9人目いきましょう。さあ9人目この方、私もさんお願いします。さあではアラーさんメール。

治さん、皆さん、今日を心待ちにしていました。一生懸命選んだのでよろしくお願いします、ということで、アラーさんは、あ、これ第一希望いけます、38ページのエターナルバラード、はい、エターナルバラード、ヒンバです。

父さんロードカナダ、お母さんバラーディスト、バラーディスト、エターナルバラード、エターナルバラード、はい、あ、去年の朝日杯の勝ち馬カバレリッツォの妹、高馬体の持ち主です。送り出す前は半路で1ハロン14、5秒ペースで乗り込んでいましたが、いい動きを見せていました。ピッチも上がりますし、ストライドの伸びも十分、自在性がある点も強調材料ですね。オンとオフがしっかりとしていて、気性もおとなしく精神面も安定しているので、距離の融通も効きそう、マイルぐらいからいけると思いますと、早期デビューを視野に入れているそうです。エターナルバラードちゃん、さあではあと3人です。琴チームの10人目くじ引きましょう。はい、琴チームの10人目は天海さん。天海さんはメールですね。天海さんメール、さあそしてウピチーム9人目は私もさんです。私もさん、さあ来ました、152ページのローデルヒロ、152ページ、ローデルヒロ、お父さんロードカナロア、お母さんデルフィーノ、あ、お兄さんがロードデルレイですね。 G2 勝ち、兄弟特有の、後足行使の緩さがなく、総合的にいい馬です。この時期のデルレイは線の細い長距離ランナー体型をしていました。本馬はそこまで細くなかったですが、ここに来て馬体に伸びが出てきたので距離は持つと感じていますとのことです。気性はマイルドで扱いやすい、現時点での完成度が高いのですでに移動済みです。ということで早期デビューが見込まれそうです。はい、ロードデルヒロちゃん、ではマリチームの10人目いきましょう。あと2人、ガサガサガサ、はい、この方誰だ誰だ誰だ、ハーピちゃんです。はい、10人目ハーピちゃん、さあでは天海さんのメールいきましょう。中地真理さん、スヨイルファミリーの皆さんこんばんは。誘導さんからのバトンだと思って重賞勝利を目指します。オープニングとエンディングの完成度がいつも想像のはるか上を行っていてすごいです。今夜も楽しみにしています。本が穴が開くほど見て決めました。そんな後藤がこちらです、ということで、はい、第一希望いけますね。はい、38ページ、38ページのキューティーボンド、キューティーボンド、はい、ヒンバです、女の子です。お父さんサートルナーリア、お母さんコーステッド、キューティーちゃん、キューティーちゃん、あ、ダナンベルーガの妹。今年に入ってから本格的に乗り込みを開始し、現在は半路で1ハロン17秒の時計を出しています。両血馬らしい見栄えのする馬体で、やはり雰囲気がありますね。動きに柔軟性があって、スピードに乗った時の沈み込むような走りが特徴的。精神的に少し我の強い面があって、自分の意思をはっきりと出すタイプですが、コントロールは効いています。マイルから中距離あたりで持ち味を発揮しそうということです。秋には面白い存在になっていると思います、ということで期待されてます。キューティーボンド、はい、
では最後の一人、スピチームの10人目はダダダダダダダドン、お米さんです。はい、ではハーピちゃん、ハーピちゃんは61ページスマートクッキー、まあかわいい名前、はい、61ページスマートクッキーちゃん、あ、ヒンバです。お父さん絆、お母さんバイセフラブ、あ、ラブじゃない、バイセフラウ、

川崎記念覇者のガゼノランナーがいると。ということは、兄弟でも一頭一頭タイプが違いますが、この子はガゼノランナーに似て筋肉隆々ではなく走りに軽さがあります。牝馬の分キャンターが滑らかで芝もこなせそうですし、距離はマイルから2000メートル前後が合いそう。夏頃のデビューを視野に入れています。おお、これはダート芝どちらで行くんでしょうか。スマートグッキーちゃん。さあ、そしてお米さんは106ページの時期到来、時期到来を、時期到来です。106ページ。あ、牝馬です。今回は牝馬率が高いかもしれませんね。はい、時期到来はお父さん北さんブラック、でお母さんがグレートタイミング。はい、時期到来。北さんブラックさんクラシック、雄大な馬体をしており、ストライドの大きな走りでハンドを上がっています。足が長く皮膚も薄く、いかにも芝の中距離が合いそう。一番早い組で調教をこなしており、基礎体力をつけてゴールデンウィーク明けにも本州へ移動できればと考えています。あ、534キロ大きいですね。はい、ということで全て出揃いました。皆さんどのぐらい第一希望で受けたんでしょうかね。楽しみです。これでまたコトチーム、マリチーム、ウピチーム、6月が始まったらね、早い子はもうデビューが6月にありますので楽しみです。さあ、そして、去年の POG、ね、こちらはダービーまでが、ポイントとなりますので、ダービー明けにまた POG の最終的な結果発表ということになります。はい、ということで、いやもう気がつけば10時40分を過ぎているというね。やはり POG スペシャル、 POG スペシャルはいつもね3時間コース、去年もそのぐらいになりましたね。ですが、はい、でもまあスムーズにいきました。いや、今回本当にチャット欄がね心配やったんですけど、はい、皆さん無事に書いていただけて本当良かったです。さあ、ということで、琴浜 POG、今回はね、くじ引き、そしてチーム決めの、POG スペシャルでお送りしましたが、また来週以降、そして新しい POG 場は6月以降ですね、どんな走りをしてくれるのか非常に非常に楽しみです。はい、ということで以上、琴浜 POG スペシャルでした。ありがとうございました。というところでね、ではここで、曲の方行きましょう。ではここで一曲聴いていただいて一息つきましょう。はい、今日はデフレパールを特集しております。ではこちらのナンバー行きましょう。風鈴。

はい、推しプロコーナーです。推しプロコーナー、このコーナーは皆さんと一緒に見たいおすすめ試合をね、教えていただいてるんですが、今回は、私からおすすめ試合、を提供させてもらいまして、提供というかね、この試合どうですかということで、すごく久しぶりの悪役紹介対ファミリー軍団、全日本プロレスですね。はい、こちらをおすすめさせていただきました。ファミリー軍団対、悪役紹介、今回のカードは、ジャイアント馬場、ダッシャー木村、小橋健太対淵正信、英賢遥か、大熊元志という、3対3のタッグマッチだったんですけど、小橋さんがあの時で24歳、デビュー4年目っていうね、いやもうでもすでになんか若手感全く感じなかったですけどね、はい、まあ、この中に入って、でも全日本プロレスってあの、激しく明るく楽しいの、この楽しい部分を担ってたのが、まあ、このファミリー軍団と悪役紹介なのかなと。でもうこれはね、あの試合動向を語るというより、もう本当に見て楽しむで、もちろんそのね、あのプロレスの、まあ、激しさっていう面では、あのこの、2つの軍団の対決においてはないんですけど、とにかくあの楽しい楽しいプロレスをすごく見せてくれるっていうのが、このね、ファミリー軍団と悪役紹介の試合じゃないかなと思います。でこの後にね、ドカンと激しい試合が来たりするんでね、この緩急がこの全日本プロレスの一つの、興行としてのこの流れというかね、そういうので非常に大きな役割を担ってたと思います。で久しぶりに見たけど、やっぱり面白かったですね。でラッシャー木村選手 の試合後に必ずマイクコールが起こって、で普段よく言ってはるのは淵さんネタね、淵さん の, あの結婚ネタというかね、それがすごくあの普段は多かったんですけども、まあ、今回は馬場さんの復帰ということもあって、はい、ちょっとほんわかとしたマイクになりましたけども、はい、これは、はい、ま、とにかく見て楽しみましょうということです。あ、ミカリンおやすみなさい。今日はね、ミカリン、はい、ミカリンバンドありがとうございました。はい、4時起き大変や、早く寝ないとね。はい、ということで来週の試合いきましょう来週は、私もさんからおすすめしていただいておりました、三沢小太郎 VS 大谷高岩、こちらの試合でいきましょう。三沢小太郎 VS 大谷高岩というね、こちらの試合、タッグマッチです。0-1ですね、ノア対0-1というこの試合、を皆さん一緒に見てきましょうということで、はい、では推しプロはここまでとなりますではもうこのままですね、ジングルを挟んで4ファコーナーになだれ込みたいと思います。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

強い電話。はい、スヨル4ファのお時間です。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうというコーナーです。では早速いきましょう。今回はスースー家からヤジロベイちゃん紹介映画。はい、まずは、高知線というね、すごい映画でした。もう緊張感が本当にすごい映画だったんですけども、でまた出てくる人もうすごい人だらけでした。これは、1953年2月です。38度線をめぐってのね、停戦協議が行われているんですけれども、それが難航しております。でその中で一番激しい攻防が続いていた最前線がエロック高地という場所なんですね。でそこでその高地、その陣地の取り合いを北と南がずっとしてるわけです。でこのね、停戦すると言われながらも、もう2年もの月日が流れて、でその間ずっと戦ってるわけですよね。である時そのね、このエロック高地で戦死した中隊長の遺体からですね、味方の弾丸が見つかったんです。で司令部はこれは敵との内通者がいるんじゃないかということ で捜査のために、関運票注意、これが新ハギュンでした。で運票が現地に派遣されます。でそこで、かつての運票のかつての戦友だったスヒョクと再会するんです。これがコ・スです。スヒョクで、中隊長がね、亡くなったので臨時の中隊長として部隊を率いてるのが率いるためにやってきたのがまだ若干20歳の青年です。大尉のシン・イリョン、これがイ・ジェフンでした。で、まあ、このね、ウンピョと一緒に、派遣された人の中に、チョ・ジヌンがいるんですけども、まあ本当にね、で敵のというか北朝鮮側に、リュウ・スンスがいたり、まあ、とにかくね、もう主演級の人がわさわさ出てくる、すごいです。で、まあ、そこで、このね、エロックコーチを奪い合いをずっとしているわけなんですけども、でこの味方内通者がいるんじゃないかっていう実情なんですけれども、実はそういうことではなくって、要はずっとこの2年間の間奪い合いをしている、同じ場所を奪い合いをしているんですよね。でそんな中同じ、まあ、陣地というかね、英知を使うわけですよ。でその中にこう木箱がこう土に埋まっていて、でそこで敵と味方、ね、北が取ったら北が、南が取ったら南が、でそこの場所を使うんですけども、でそこで一部のメンバー、ワニ中隊と呼ばれる、その中のメンバーの数人がその北朝鮮の人と、まあ、手紙だったり物資だったりの交換のやり取りで、そういうコミュニケーションをこっそりと行ってたんですよ。でもちょっとした、まあ、楽しみですね。この本当に緊張感だらけのその中での、まあ、一つの心の交流を実はそこでしていたっていうのが、実はその容疑の真実だったんですけども、でもこれでね、ずっと本当に激しい戦いがこう行われて、でそうやって迎えた7月の27日にやっと停戦協定が成立するんです。ほんで停戦だって喜んだのもつかの間、成立したんだけれども、実際にその停戦の発効は今から12時間後だということで、その12時間後、はい、これここで終わり、停戦ですってなるまでは戦えと、その陣地を取れという命令が下される。だから結局その北も南もお互いにもう停戦が決まったにもかかわらず、またそこで
戦わなきゃいけないっていうね、もう本当にね、もうそれ、その特にやっと停戦やってなった、一回こう気持ちがそれで緩んだ後でもう一回また戦えって言われる、本当にもうこれほどな地獄ってあるんだろうかっていう感じがしますね。いや、ほんまにリアルでしたね。もうその描き方もそうですし、ちょっといろいろとなんかこう考えさせられる、すごく高度な映画でしたね、高知戦。はい、ほんまにツーツーなワンちゃんです。はい、さあでは続いていきましょう。はい、さあ次はスーちゃん、スーちゃん紹介ですね。あ、ちょっと待って、あれがないな。はい、君だけが知らないというね、ちょっと BG がおかしいな、これでいこう。はい、病院で目覚めるところから始まるんですが、スジンという女性、これがソ・イェジです。事故で記憶を全部失ってたんですね。で、病院で目覚めると、夫だという男性、ジフンというね男性、これがキム・ガンウでした、がもう献身的にこう看病をしてくれていて、で、なんとか退院はするんですけれども、記憶が戻らないままです。で、戻らながらも、退院をして、そしてジフンがね本当に献身的にサポートしてくれるんですよ。ところが、退院してからというもの、こう不思議な、何でしょう、未来というのか幻覚というのかが見えるんです。で、同じあのマンションに住んでいる女の子とこうすれ違った時に、その女の子のちょっと先の未来がファッて見えるんですね。でも、言ったら予知のようなものがこう見えてしまう、そのように感じる。で、それが頻繁にこう見えるようになっていくんですけど、でもそれは夫に言っても、病院の先生に言っても、もちろん信じてもらえない、こう記憶がね事故の後やからこう混同してるだけだというふうに言われるんです。だけど、その後も主人はその予知のような幻覚のようなものを見続けるんですね。で、それが今度は人が殺されるような幻覚を見て、で、これは予知だって言ってすごい取り乱して訴えるんですけれども、でもやっぱり信じてもらえない、まともに取り合ってもらえない。で、そのうち主人はですね、その夫の、自分がその、殺人、自分が見たその予知のようなものの殺人現場に、その夫の自分の姿がこうチラチラとこう出てくるようになるんです。で、そこから疑い出すんですね、夫のことを。で、そのこのジフンがやたらとカナダへ移住することを急いでいるんです。で、とか、あとそのだんだんと自分でもねこう調べていくんですけど、その調べていく過程で徐々にいろんなことがこう分かっていくんですけれども、それと同時に自分の予知とこうつなぎ合わせて、もう夫が人殺しであるというふうにこうつながってしまって、で、それを訴えるんですよね、警察に行ったり。でも実はそうじゃないっていうことがだんだんと分かるんですけど、これ本当にもうこれどうなってんのかな、どういうことやろか、どうなるんやろって言ってからの最後の真実が分かった時の衝撃というかですね、もう本当に引き込まれましたね。で、もうなんやろ、このジフンのね、もうそれこそもう献身的な、もうずっとそばについて看病してくれてサポートしてくれていたっていうのが、実はこの事故にあってからだけの話じゃなくって、もうずっと昔からそうやって守ってきてくれてたんだっていうことが分かるんですけど、
やもう最後もね、もう本当衝撃なラストでしたね。はい、いや本当に今回ね、スースー家のやじろべえちゃんとスーちゃん、本当にすごい映画を紹介していただきました。ありがとうございます。さあでは、今週の映画紹介、では大隊長、来週の指名の方をお願いします。そして映画紹介、おててさんとやんちゃさん、はい、送っていただいております。おててさん、はい、おててさん紹介映画、映画は華麗なるリベンジ、見てね。はるかさん、毎日元気だよといただいてました。華麗なるリベンジ、じゃ代筆します。おててさん代筆、ポン出ました。そしてやんちゃさん、やんちゃさん来ました。やんちゃだよ、モガティッシュお願いね、ということで代筆します。

ポイ出ました。はい、あ、王隊長の指名来ました。あ、ケイトウさんお願いします。ハンさんお願いします。ということで、そう、キョウちゃんですね。キョウちゃんことケイトウさんですね。あの、今回書いてくれてありましたね、コメントね。あの、こうちゃんにお弁当を分けてもらったっていうあたりからもしかしてってちょっと思ったんですけど、いやー、登場されましたね。はい、早速当たりました。では、ね、もともと韓国映画を見てはったのかどうなのかは分かりませんけれども、ぜひ映画紹介お願いします。はーいってさあ、ではここでね、一曲お送りしましょう。ワンニャンダンスいきましょうね。ワンニャンダンス、ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャン。さあ、では、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスする、ただそれだけのコーナーでございます。さあ、ではワンニャンこの曲でいきます。アクションノットワーズ。

0: さん、ではメールいただいております。あじさいさんの朝顔日記です。5月18日、風があり日差しが強いです。ブルーベリーの鉢に根付いたスメコちゃん、メスコちゃんの苗は歯の角度も上がりとても元気です。先日トイレさんに素敵な名前をつけてもらったキダムモンイチロウくんは、茎がピンク寄りの赤で鮮やか、首をかしげたように傾いている歯がスメコちゃんの前で少し恥ずかしがっているようにも見えます。トイレさんが指定くださった2本の苗、ミソラスメコちゃん、ミソラメスコちゃんは双葉の次の本葉がもう9本も出ています。隣のコタちゃんは至って元気、歯が光と陰でとっても美しいです。小枝は生き生きと上を向き、松ぼっくりのような形をした緑の実がかなり大きく膨れてきました。新緑の葉も実もとても柔らかい感触で美しく見とれてしまいます。コタジュニアちゃん、コタロウくん、またミソラスメコちゃん、ミソラメスコちゃんをどうぞよろしく守ってくださいね。ヒヨドリジョウゴのところに来て驚くのはジュディ・キューコちゃんの新しい苗、山本リンダさんの成長ぶりです。茎がとっても太くなり、またこの1週間でかなり伸びたので、今日支柱をもっと長いのに変えました。あ、スーカーさんが泣いています。
1: カーカーカ
0: ー、姿を見せて。リンダさんの茎からは脇芽が4本出ています。早くに出た茎はもう1メートル近くも伸び、太くて元気よくて、各葉の付け根に早くも脇芽の新芽が出てきました。なんという順調さでしょう。谷さんこと武田天津也さんは、少し離れた場所からまた新しい茎が出てきて今8本になりました。まだ縮れた葉が多いですが、葉が整っているところも出てきました。そしてよく頑張った今和野さんこと二村天一さんは、葉が少し太くなってきました。丈は10センチ伸びました。葉もなんだか芸術的です。種をまいた鉢からは、はじめに谷さんの芽が出て、それから今和野さんの双葉も出ました。一番いい種があったジュリーさんの芽がなかなか出てこず心配していましたが、やっとみんな揃い一安心です。大葉のパーゴちゃんの苗は赤い茎が8センチとよく伸びてきました。本葉がもう6枚出ています。ペイちゃんの苗はまだ小さく4センチほどですが、葉は6枚出ています。この鉢の朝顔も本葉が出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは小ぶりながら順調で、黄緑色の葉が増えています。あ、カラスが、
1: あ、
0: 飛んできて。スーカーさんの写真を撮るには、荒野のガンマンのようにシャッターの早押しを練習しなければなりません。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月です。ということで、ね、なんだかもう楽しいですね。さあ、今回のお写真、今回もね、素敵なお写真届いております。では皆様にも見ていただきましょう。

さあここでもう一通メール、はい、こちらもね言っておきましょう。はるかさんからのアナゴちゃん実況ハーピちゃんば実況ね、追伸が届いております。追伸、さあこちらでは、はるかさんからの追伸です。アナゴちゃんこんばんは。神鴨ステークス、アナゴちゃんのおまさんはリューデスハイムとヒルノハンブルクね。スタートしました。ハイムちゃんが出た。ブルグちゃんは3番手で頑張ってる。あー固まってきた、頑張って。ブルグちゃんが出た、先頭に出た。ブルグちゃんハイムちゃん 1,2 番だ。あーそれなのにまた団体で来る。ブルグちゃん踏ん張って1着でプラス1ごぼう。ハイムちゃんは6着で5ごぼう抜かれ。今日のごぼう茶はマイナス4ごぼう。あー薄い、左右に近いわ。でも次も応援するよ。強いリオンファ、今週はスースー家の紹介です。矢次郎兵衛さんの高知戦は大変な内容だった。停戦が決まったのにまだ戦えと司令部のなんと残酷なことか。スーさん紹介の君だけが知らないは、スー家のお得意分野のサスペンス、最後の畳みかけるような展開がすごかったです。みんなオープンレッグに遊び

さあ今日はことうま POG スペシャルということでね、長きにわたってお届けしてきましたが、いや大変楽しいですね本当にね。でも本当にあのチャット欄が、ね、いつもよく固まったりするのに、今日はうまいこと、無事にみんなの、コメントチャットが、ね、途切れることなく入って本当にホッとしました。よかったです。はい、今週は、POG スペシャルでお送りしましたが、来週はまた通常通りの、スヨイルに戻ります。スヨキングペペ占いも来週はありますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということであっという間に、ね、もう2時間半過ぎておりますが、それでもやっぱあっという間ですね。もうエンディングとなりました。さあ、今週もはるかさんのね、レタスパムほんまに美味しいです、ね、そしてもう毎日毎日もうみんながはるかさん料理で元気になって、ね、会長会弁で、ね、過ごせております。本当にみんなの食を助けてくれてありがとうございます。はい、あ、今週はプルコギビビンバだそうですよ。楽しみですね。ということで、はい、今週皆さん最後までのお付き合いありがとうございました。また1週間元気にスヨイル尽くしで過ごして、来週の夜9時にまたお会い

0: ミュージックが生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまえましょう。というわけでお届けするのは、僕、サイダーショップと、
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は、まあ、1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽がね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年でした。
0: そうですね、はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には。81年
1: というと、私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってるよ、
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあ、まあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、はい、
0: なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、うん、年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、あのベスト10で赤い椅子になったやつ ね、
0: なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね、何回もね、名場面で使われてますからね。
1: はい、
0: まあ、あの僕らこのね、あのドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね
1: 、う
0: ん、もう本当にあのみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房君ですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそ そのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ考えましたけど ね、
0: はい。まあ、あのこれについてなぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい。レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、ね、でして、うん、売り上げが
1: 134.1万枚、はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね
1: 、はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベストテンランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああ、なるほどね。なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね。
0: はいはいはい。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってましたでも6歳やったんやと思って、ね、それに驚き、
2: あれ
3: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: あーなるほどね、
3: はい、はいはい、 OK です。
2: できましたか。
3: はい、
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
3: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは
3: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは
3: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは
3: 1曲目。
2: おー、その理由は。
3: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: ああね。
3: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、うん、もう全部寝る用意して10時まで、はい、見てもいいみたいな時代やったんで、うん、
2: はいはい、
3: もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
2: なるほど。
3: でその次に売れてるのが、まあ、うん、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、うん、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと、はい、皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目の人これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
3: はい、なので私は4321にしました、
2: はい、
3: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1324、うん、美香子さんが1432、うん、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3142、うん、モーリーが1423、伊坂さんが1342、うん、となっております。
2: なるほど。
3: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423。

0: さとじゅんさんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄司さんが1432、そして時代の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、それでは
0: おっと来ました、
1: 早速
0: 自信あるで
1: 回答と解説に移っていきましょう、まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: 近藤正彦さんで、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか。
0: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
1: まあね
0: あのバンさんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチとデビュー曲ですよね
0: はい、
1: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、
0: まあまあでもトシちゃんの翌年かなんかでしょ、
1: そうそうそうそう、
0: ね、だからなんかそのジャニーズの、そのソロの男子アイドルみたいなのが、ちょっとこうね、あのみんな注目してた頃やと思うので、それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
1: ね。で、そのこれね、あの、まあ、トシちゃんね、あの、まあ、このベストテンシリーズはまだ出てませんけど、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので
0: 、
1: ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
0: ああそうか、
1: そう、その金八先生の
0: ことがあって、あ、まだ出す前からってこと。
1: そう
0: か、なるほど、ね、
1: だからその前評判があって、ね、みんなまだかまだかと、
0: ああジャニーズそれようやるもんね。
1: そう
0: デビューまだしてないみたいなね。
1: そう、だからもう、ね、もうトシちゃんがマッチと決めてたし、絶対にヒットさせなると、いうことで、
0: そうか、
1: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
0: おお、
1: そんな年迫ったころに、
0: キワキワ、
1: そう、で、なんでやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、だからそのあんまりちょっと少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。ね、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、まあ、もちろん1位ですけど、オリコンでもベストでも1位ですけど、売り上げがなんと、104.7万枚。
0: わー、すごい、すごいね。
1: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
0: ああそうなんや。
1: オリコンでなかなかそれないですから ね。
0: そんな頃からそんなことやってたんやな、ジャニーズ
1: は。そう、
0: ああなるほど、ね、
1: もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやってことですよね。じゃあ続いていきましょう、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: これがわからないんですよ、シャネルズ。
1: あ、シャネルズですね。
0: で、タイトルがわからない。
1: あ、そうか、そうか、街角トワイライト。
0: あ、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、
1: はいはいはいはい、だからそんなに印象はない、当時の
0: ない。
1: でシャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
0: あれでしょ、なんか未成年とみたいな、飲酒みたいな、
1: いや、まあ、陰
0: 行みたいな、陰
1: 行ですね、もうね、はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ、
0: まあまあ
1: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないですけど、まあ、そんなでちょっと謹慎して、これが復帰時代なんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: でそれまでランナーウェイとか、あのトナイトとかハリケーンで割とね、こうポップな、
0: あ、そっちの方が前なんや、これいつもな、どっちやったかなって思う、
1: ね、もうランナーウェイがデビューですからね。
0: あ、そうなんや、シャネルズ、
1: シャネルズ、
0: ラッツ&スターは、
1: だからその後解散、シャネルズ解散して前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
0: そう、
1: 後ろ全部切った
0: ん、これいつもね、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね、
0: 50
1: 年代っぽい、
0: はいはいはい、
1: まあね、そのずっと割と明るいね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、まあ、そんなことしでかしたから、復帰できないその明るい、ま
0: あ、
1: パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、もちろんどっちも1位ですが、売り上げがなんと、71.7万枚。
0: そうですか、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: 松山千春さんで、うん、長い夜。
1: 何を知ってますか。
0: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
0: もちろん曲は今となれば知ってますけど、はいはい、当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり ピンとこないって感じでしたね。
1: な、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
0: いや、まあ、売れるやろなって感じはしますよね、うんうん。
1: まあ、あの先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、はい、曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。あ、これロックなんや。まあ、曲聴いたらロックでもなんでもない、
0: ね。そうね、ロックなんやと思った今。
1: で、まあ、こういうサウンドで、あのちょっとこうね、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストテンも出ました、
0: はい。
1: もちろん1位ですが、はい、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 86.6万枚。
0: うわ、言うほど売れてない。
1: まあ、あなたが言ったように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
0: まあまあそうですよね。
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな。
0: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん。でも茶太郎さんは、うん、あのマッチが一番だってって書いてますけどね。
1: そりゃそうでしょうよみたいな。
0: 書いてますよね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
0: イモキントリオで、うん、ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか。
0: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: ああね、
0: 持ってました。レコード持ってましたよ、はいはいはいはい。めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
1: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
0: めっちゃ見てた、ね、めっちゃ好きやった、まあ、あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん。まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなね、お茶の間全員知ってましたからね。
0: そう、
1: 老若男女、
0: うん、
1: でキャラも良かったしね、
0: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
0: はい
1: はい、あの可愛らしい曲じゃないですかこれね。
0: そうですね、うん。もうなんかでも6歳やったんやってもうそれだけが下せないですね。
1: ね、
0: はい。
1: まあ、これにいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということで。
0: ああ、そうなんや。なるほど ね、
1: あのおしゃれよね。だから単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね、
0: はいはいはいはい。
1: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
0: う
1: ん、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 104点。
0: お、ちょっと待って、104点、
1: 3万枚。
0: あ、私があと4000枚買っとけば。マジか。
1: そうやな。
0: お前な、私があと4000枚買っておけば。
1: マッチに買ったんや。
0: 4000枚じゃ足りや、5000枚や。
1: 4000枚やな。
0: 5000枚買っとけば、
1: うん。
0: ということで、1、4、
1: はい、
0: 3人、うん。あ、なんか1、4、3人の人多かったな。
1: うん、
0: 3人。あ、たかしさんや。
1: あ、おめでとうございます。
0: たかしさんと、1432、あ、茶太郎さん、
1: うん、
0: 茶太郎さんで、14、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
0: 庄司庄一さんで、1432、あ、田口さんも、
1: うん
0: うん、ちょっと待ってや。ほんでこっちが14、あ、美香子ちゃんや。
1: お、
0: はい、以上ですね。
1: はい、
0: はい、
1: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: タイトルがわからない。原田真嗣、
0: 原田真嗣、
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: 原田真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか？
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲？
0: ロンリーハート。
1: わ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカゴさん12位、クライさん8位、うん、井坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石垣さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、まあ流行ったのは流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ、
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってんのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: はい、
0: オリコン最高位は8位です、
1: うん、あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、倉井さん正解やんだからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、倉井さんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。太
1: 田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、まあ、先週に続きってきましてですね、じゃあ結婚についておしゃべりしようかなと思うんですけれど、まあ、これもまたちょっとどうなんでしょうね。自分としてはまあ普通と言いますか、まあそうなんじゃないかなと思ってますけれども、ちょっとずれたところにあるかもしれないのでですね、楽しんで聞いていただけるといいかなと思います。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあまあ結婚なんですけれども、
1: はい、
0: まあなんかね、結婚ね、婚活があったりとか、
1: はい、
0: 結婚はしないとかね、したくないとかいろいろありますけれども。
1: あ、最近はね、
0: うん、ね、うん、まあ結婚は多分これからなくなっていくだろうと思いますし、すで、
1: うん、
0: に今ねパートナー契約っていうのを結んでね、パートナーっていう、
1: パートナー契約ってちょっと僕、そう、ちょっと説明していただいていいですか。
0: あ、は
1: い、
0: あの、要するに、うん、結婚しない、
1: はい
0: はい、だけどお互いに、まあ、一緒にいたい、要するに一緒にいるだろうなと、
1: はい、
0: は、まあ、伴侶としてね、パートナーとして契約する。
1: あ、だからあの紙切れなんてどうでもいいってことね。
0: うん、というか社会的システムがどうでもいいっていうことですよね。
1: あ、社会システムがね、うん、
0: だけど、はい、パートナーとして例えば何かあった時連絡欲しいですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: うん、要するにそういう契約をすることで、
1: うん、
0: あの、うん、社会的な援助はないけれども自分たちの間では作りましょうということですよね。
1: あ、わかりました、うん、はいはいはいはい、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: あ、昔はなんか後からね、
0: うん、
1: 行ったりとかしてたこともあるらしいんですけど、うんうんうん、まあ、お見合いがほとんどやったからか分かんないですけど、うんうん、でも形っていうのはありますよね、うん、社会的な形をちゃんと証明してというね、はい、うん、戸籍上とか、
0: うん、
1: ここをすごくね、
0: はい、
1: こだわってきたことが全て滞ったらまあ結婚なんやけど、
0: はい、
1: まあ、結婚しかちょっと後別としてね、うん、
0: はい
1: はい、そういうのは分かるんですけど、うん、なるほど、パートナーとして契約をする、
0: うんうん、はい、
1: だから一番いいですね。
0: そうなんですよ、
1: 状態的には
0: いいと思うんですよね。
1: すごくいいと思います。
0: これからなっていくと思うんですよ、
1: はい、
0: どんどん。
1: では
0: 結婚がどんどん無意味になっていくと思うんですけど、じゃあなんでみんなね、まだ結婚したいっていう人がいるのかとかいろいろあると思うんですけど、
1: これ、まあ、これはもう、まあ、親の洗脳からだって今のお子さんってしたくないと思ってるのに、
0: うん、
1: 親がうるさい、まあ、僕らの世代でもそうでしたよ、
0: うん、
1: もうね、
0: そうですね、
1: 結婚適齢期ってあったじゃないですか。
0: あ、今でもありますけどね。
1: でも今はね、僕はまあこの年やからあんまり気にしてへんのか知らないですけど、うん、まあ、ひょっとしたら若い人はそれを気にしてんのかね、
0: うん、
1: 僕には分かんないですよ、
0: うん、
1: でもだんだん親もだんだん分かってきたのか、うん、いちいち口うるさく僕らの時代よりかは言ってないかな、
0: うん、まあ、多分言わない人と言う人の差が激しいのかなって思います。
1: 激しいんですね、
0: うん、
1: なるほどね、うん、なるほど、なるほど。
0: その結婚っていうものが割ともう今の私たちの世代っていうのは恋愛結婚が多くて、
1: う
0: ん、まあ、お見合いが少なくなってきたっていう、
1: は
0: い、
1: で、そうですね、
0: 一つ前の世代ぐらいはお見合いが多くて、
1: ね、
0: あの恋愛が少ないっていう感じだったと思うんですけど、
1: はい、
0: で基本的に、うん、あの離婚率が多くなってきたとかいろいろ言われるじゃないですか、
1: はい、
0: で別に離婚は悪いことじゃないのでいいんですけど、
1: はい、
0: あの、じゃあそれはなぜ起こるかっていうところなんですが、うん、別にあのなんていうんですかね、お見合いがダメで離婚が多いとか恋愛がダメで離婚が多いっていうよりも、
1: うん、
0: 結婚そのものが形が変化してるというか、その、はい、なんていうんですかね、価値観が変わってるのに、
1: うん、
0: 制度が変わらないんですよね、
1: うん、そうやね、うん、価値観はだいぶ変わってるもんね、うん、でもまあこれは法律も一緒なんですけど、
0: はい、
1: 昔決められたことがそのままずっとメンテナンスされずに一点張りでね、
0: はい、だからなんですよ、離婚率が増えるのは。要するにそれが必要あるかないかって言われると、
1: はい、
0: 例えば江戸時代ってめちゃめちゃ多いですよね、離婚。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、めっちゃ多いです。
1: 初耳。
0: だってあの、
1: そうなんですか、
0: 離婚したら女性に得しかないですもん。
1: あ、そう、
0: はい、
1: へえ。
0: 離婚した場合、あ、まあ、一つの 一説ですけれど、
1: うわ、僕
0: 離婚するとき、
1: ええ、
0: 家のもの全部持ってっていいんですよ、女性が。
1: そう、
0: はい、
1: ほんなら離婚したいってなるよね、不、うん、都合があったら、
0: はい、だから男性は頑張らないといけなかったんです。
1: なるほど、
0: 江戸時代は、
1: はい、
0: ある意味、
1: はい、
0: もう女性をつなぎ止めておくために一生懸命ならないといけなかったわけですよ。
1: なるほど、
0: だから当然のごとくお仕事も頑張らなきゃいけないし、
1: はい、
0: あの子育てもあの一緒にやらないといけないし、とか女性の機嫌を取らないといけないのは男性だったんです、
1: う
0: ん、
1: へえ、
0: 一文無しになっちゃうんで。
1: 面白、
0: うん、
1: そういう見方でちょっとまたドラマ見たら変わるかもしれない、ね、時代背景がね、うん、
0: なんですよ、
1: はい、
0: だから今ってそうじゃない、今っていうか、まあ、その昔ね、うん、もうちょっと前ですかね、
1: うん、
0: はあの女性は養われるみたいな感じになっちゃったじゃないですか。
1: なってましたね、ま
0: あ、西洋化したわけじゃないですか、
1: はい、
0: だからね、そのあんまりいろいろ言えないみたいな感じになっちゃったんで、
1: なるほど、
0: あのそれがちょっと根付いちゃったんですよね、
1: はい、
0: うん、で、今ねようやくと言いますか女性もね、はい、働くのが当たり前みたいになってきたので、
1: それね、旦那さんが育児を助けるのが当たり前になってきてますよね、分担みたいな、
0: はいはいはい、だからそうすると女性があのなんて言うんですかね、あの頑張らずに済むって言ったら変ですけど、
1: うん、
0: あの一つのことだけではなくて選択できるようになってきたんですよね、
1: はい、
0: うん、だから、まあ、一人で生きていけるようになったっていうことですよ、
1: そうやね、
0: うんうん、そうするとあの国の援助金というか補助金で子育てができるようになっていくわけですよね、
1: はい、なるほど、
0: うんうん、でしたら結婚する必要がなくなるわけですよ、
1: うん、
0: 結婚っていうシステムは家族を守るためにありますからね、
1: はい、
0: だからそれが必要ないですよね、
1: はい、
0: うん、
1: あとね、うん、あとね、僕気づいたのが、
0: はい、
1: あの親の方が、うん、まあ、昔あったバツイチとかね、
0: はいはい、
1: 言うんだけど、うん、まあ、ある一種それを丸一、ね、うん、まあ、経験の一つとしてはね、うん、人間としてよかったねっていう人もいるんだけど、うん、それは最近になってなんですけど、はい、親が、うん、まあ、痛い目見てるわけですよ、
0: はい、
1: だ子供に勧めるかって話になってくるんかなっていうのもちょっと大きなウェイト占めてるのかなってちょっと僕思ったりはするんですけど、まあ、いかがでしょうか。
0: になると、はい、要するに結婚観になるんですけれど、
1: はい、
0: あの結婚観っていうのは基本的に恋愛観と一緒くたにする人が多いんですよね。
1: ああ、一緒やと思ってました、うん、
0: だけど、
1: はい、
0: 例えばお金と愛とどっちを取るかみたいなよく言われてるじゃないですか。
1: 懐かしい、ね、そう、はい、なんか一時期それありました ね、仕事と私とどっちが大切みたいな、比べられるかいって言いたくても、うん、はいはいはい、
0: それっていうのはなぜ出てくるかってなると、
1: はい、
0: あの恋愛結婚するとそれが出やすいんですよ。
1: そっか、
0: うん、
1: あ、確かに、
0: うん、だから、うん、愛を取って、
1: うん、
0: 結婚したのに愛が足りないになっちゃうんですよ、
1: 不足の方にね、
0: はい、
1: もっともっととかね、
0: うんうん、だからその結婚して仕事をたくさんしなきゃいけなくなったとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: だけど仕事っていうのはお金ですよね、
1: はい、
0: お金より愛を取ったでしょってなってるんですよ。
1: あ、その時はね、
0: はい、
1: はいはいはい、へえ、
0: うん、だけどそのじゃあ、 あの、ね、お金をじゃあ取ったら、
1: うん、
0: あのうまくいくかっていうとそうでもないんですよ、
1: うんうん、あ、なるほどね、
0: うん
1: うん、それはそうでもない、
0: はい
1: はい、
0: なぜかっていうと恋愛してるから、
1: はい、
0: 恋愛結婚をしていると、
1: はい、
0: うまくいかないです、どんな場合も。
1: うん、なるほどね、う
0: ん、だから恋愛って終わるんで、
1: 終わる、
0: はい、
1: なるほど。これお見合いでやってるのはある程度の距離感を保った、うん、お互いで尊重し合ってそれ以上入らないような何かがあるんですかね、いい距離感っていうんですか。
0: ねお見合いでも、
1: はい、
0: お見合いっていう出会いなんですよ。
1: あれはきっかけでしょ、
0: はい、
1: でも恋愛に発展する人もいるわけですよね。
0: そうですそうです、だからそっから恋愛して結婚でしょ、うん、基本的に、
1: はいはいはい、
0: だってお、はい、あの昔と違ってお見合いして、
1: うん、
0: であのデートしてくださいっていうのが最近じゃないですか、
1: はい、
0: ね、うん、出会って婚活アプリとかって、
1: はい、
0: だからそうするとまあ言ったら恋愛してくださいって言ってるんですよね。
1: あ、その期間がありますよということで、はい、お互いでそれは、うん、あの確かめ合ってくださいというね、はい、価値観のすり合わせもできるというような、
0: はい、
1: なので普通の盲目のような恋愛に比べたら、うん、ちょっとは、うん、あのフィルターというか、
0: うん、というかね、それはね、
1: うん、
0: あの条件に恋愛してるんですよね。
1: 条件に、
0: はい
1: はい、
0: だから結局恋愛結婚なんですよ、
1: 最終的には、ね、
0: はい、
1: なんぼ入り口が見合い言うても、うんうん、割り切って、まあ、いい名付けはまた別として、
0: はい
1: はいはい、
0: で なぜいい名付けとか、
1: はい、
0: 昔の家と家同士の
1: お見合
0: いがうまくいったのかっていうのは、
1: はい、
0: 最初から家族だからです。
1: はあ、なるほど。
0: 恋愛がない家族なんですよ、
1: はい、
0: 家族でうまくいかないっていうこともあるじゃないですか、
1: はい、
0: あの例えばね、そのどうしても兄弟とうまくいかないとか親とうまくいかないっていう人はまずいますよね、
1: うん、います。
0: いるけれど家族なんですよ、
1: うん、
0: 家族は続けていかなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: 続けていくための方法を考え出すんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だからうまくいくんですよ。
1: あ、だから昔の人はまあうまくいってたっていう時期もあるということですよね、うんうん、で今はそれが崩壊してるっていうのは、
0: はい、
1: やっぱり今言うたように
0: で、その恋愛で、うん、あのうまくいってる人は出会った時に家族だからなんですよ、
1: はあ、
0: 家族の意識で恋愛というものを感じてるからなんです。要するに、はい、その恋愛 とは違う気持ちだなみたいなところでちょっと不思議な部分を持ってらっしゃると思いますよ、
1: その方たちはね、うん、はあ、これね、はい、ちょっとだけ話がそれるかもしれないんですけど、まあ、結婚を前提としたいうのがこの風潮でずっとね、はい、過去から来てますけれども、はい、よく言うのが、うん、あの奥さんの尻に敷かれた方がうまくいくっていう話があるのは、これはなぜゆえに
0: 江戸時代からそうじゃないか、そうだからじゃないですか、
1: 江戸時代のあの名残が、
0: うん、日本人にはそれが合うんでしょう、きっと
1: 合うんですか、はい、ひょっとしたらその江戸時代が発端だったりする可能性が、
0: というかまあそれまでがだってね江戸にある風土ですからね、
1: はい、
0: だからその風土はそうなってるってことは、うん、日本人には多分それが合うんでしょうね、
1: そうか、風土が合うから、
0: はい、
1: でこれはお互いに、うん、まあ、メリットというか、うんうん、まあ、旦那さんもその方がなんか家庭がうまくいくいうのは、
0: うん、
1: 家庭を中心に切り盛りしてるのは、うん、まあ、奥様であるわけなのでね、うんうん、だからあの言い方もそうでしょ、
0: うん、
1: 奥様とか、うんうん、妻とか、うん、家内とか、
0: うん、
1: うちの門が最悪おいとかなんかあんまりねこう、はい、まあ、女性から言わせてみると、うん、やっぱりあの最初は名前で呼ばれたのに、うん、今度お母さんで呼ばれて、うん、結局全部が母親みたいな、うん、なんでね自分の旦那さんに、うん、お母さんって言われなあかんのってなった時から、うんうんうん、私はあなたの母じゃないってこうね、うんうん、妻なのにってこういうなんかこうお怒りのような人が、うんうん、まあ、何十人もやりましてね、うんうん、まあ、そんな話も聞いたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: これも結局、うん、なんか扱い方っていうのも
0: そうなんですよね、例えば、うん、なんていうんですかね、基本的に役割、
1: はい、
0: 分担をさせたいと思っていたり、
1: はい、
0: それをしてる方が楽っていう人は、
1: うん、
0: なあの役割で呼びます相手を、
1: 役割で、
0: うん、だからお父さんお母さんお姉ちゃんっていうね、
1: はいはいはい、
0: お兄ちゃんとか、
1: はい、
0: だからその名前で呼ばずに、
1: うん、
0: あのお兄ちゃんそれ取ってとかお姉ちゃんこれしといてって言うんですよ、はい、それは役割を重視してる人はそうしますか、あの自然に、
1: なるほど、
0: うん、だけど個人を重視してる人は全部名前で呼ぶんですよ、
1: なるほど、
0: うん、自然に、
1: 自然にね、
0: うん、
1: はい、
0: なので、まあ、なんていうんですか、地域性で、あの名前に、あの役割つけるっていうね、
1: はい、
0: のもありますよ。
1: ありますね。ありますね。
0: うん。何々お兄ちゃんとかね、何々おっちゃんとかね、うん、そういうふうにこう名前を言ってから役割を言うっていう人も、ところも地域としてはありますけど、
1: はい、
0: 基本的にあの役割を大切にしてる人は、
1: うん、
0: あのお父さんちょっとこれしといてとか、
1: うん、
0: っていうんですよ、言っちゃうんですよね。
1: うん、だからこの役割が結構もう役割ではなくなってきてるような、
0: うん、そうなんですよ、
1: もうね、
0: うん、
1: そのこういう名詞じゃないけど役割と、うん、まあ、その人の存在すべてを、うん、なんかそれを一括りにしてるっていうような感じやから、
0: うん、
1: まあ、受けてる人もそう思うから、うん、またややこしい話になるんですかね。
0: そうなんですよね、だから例えば、うん、あの役割で、ね、呼ばれていて、うん、それに違和感を感じない人はそれでいいんですよ。
1: あ、大丈夫なんですね、
0: はい、でもそれに違和感を感じる人っていうのは、
1: はい、
0: あのその家庭内でなぜうまくいかないのかなって思ってる人が多いと思います。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: まあね、サラリーマン時代、
0: うん、
1: やっぱりそんな話になるじゃないですか、
0: うんうん
1: うん、大半それですよ今の話のまんまですよ、
0: はい
1: はいはい、
0: だからそのなぜうまくいかないかっていうと、相手が求めてるのが役割、うん、だけど自分は個人っていうところがずれてるからなんですよね、
1: ずれてるからね、
0: うん
1: うん、もうこれはちょっと知った方がええ人も多いですね、
0: うん、
1: ちょっとでも知った上でね、まあ、別にそのままそれで英語入んじゃいいじゃないですか、
0: うん、
1: 聞き流さあったら、
0: はい、そうなんです
1: よ、でも違和感がある人は、うんうん、やっぱり今の、ね、流れで言うと、うん、なんでなんでとか、
0: うん、
1: よく誰かが知りませんよまずなぜって自分に問いかけましょうとかね、うん、あんなこと言うから、
0: うん、
1: なんでなんだろうとか理由を探すようなね、
0: うん、
1: 思考にさせてるのがあるんで、
0: うんう
1: ん、なんかこれもちょっとねある意味おかしいかな思うんですけどね、
0: うん、
1: 今となっては、
0: うん、
1: ただそれで答えが、ね、出るわけじゃないのに、
0: うんうん、
1: あの現象を捉えて、うん、あいつがとかもいつもね、うん、なんかこう聞くとね、
0: うん、
1: こんな別れたらええやんって言うと、うん、こう別れるのにすごい力がいるっていうね、こんなこともね、うん、言わはる人はいましたよね、
0: うん、
1: だったらそれやったらちょっともうしんどいかなっていう、
0: で我慢できる程度なんですよ、まだ
1: 程度ね、
0: はい、
1: なるほどね、
0: うん、だからその、うん、それすら我慢できなくなったらやっぱりね別れてらっしゃいますから、
1: 皆さんねどんなエネルギーが違うの、
0: う
1: ん、最優先事項になって
0: そうそうそうそう
1: エネルギー全
0: なんとしてでもってなるじゃないですか、
1: 全力、ね、
0: そうそうそう
1: でやってるから、うん、でその後に話聞くと、うん、すっごい体力とかすっごい時間かかったりとか、うん、すっごいややこしいとか、うん、だからもうその離婚終わった後の、うん、なんかもう背中にですよ、
0: うん、
1: 大きな羽が生えたように無重力状態のように、うんまあ、軽くなるっていうね、幸せって、はいはい、まあこう表現してあるわけですよ、うん、まあそれだけまあしんどかったかもしれないですよ、
0: うんうん、
1: でも僕そっちの方はいいですよね、
0: うんうん、
1: 変にずっと重りで苦しい苦しい言いながら我慢するね、うん、人生を過ごすよりかは、うんうん、だそういうのが、まあ、割り切ってある人が出てきたからかなと思ったりもするんですけどね、うんまあ、もう我慢できないこと、
0: うん、
1: 昔やったら石の上にも3年、はいはい、苦節10年ってこう言われてたの、うん、今違うから、うん、えもういいですって、
0: だから割とその昔一昔っていうのはあの別れる方が暮らせなかったからなんですよね、お互いに、
1: うん、そうやな、
0: うん、
1: 逆にね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: なのでどうしたってもさ、なんて言うんですかね、一緒に暮ら共同生活ですよね、
1: はい、
0: しないと生きていけないからそうなってたっていうのはあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: でも今は探せばバイトはあるんで、
1: う
0: ん、
1: ありますね、
0: うん、だからなんとか生きていけなくはないっていう、うん、であとは補助金をどうするかとか、まあ、申請したりとかねいろいろありますけど、うん
1: はい、
0: まあ、なんとかして生きていけるんですよ、
1: うん、
0: だから生きていける時代になっちゃったんで、
1: うん、
0: あの必要ないんですよね、そのこう結婚っていうシステムが。
1: なるほどね、
0: うん、
1: なんか一時期はね、あの、まあ、何十年か前ですかね、あの熟年離婚、
0: はい
1: ね、これはお互いが、うん、理解してないとか、うんまあ、旦那さんも全く分かってないのね、
0: うんうん、それ、まあ、それそういうパターンが多かったですよ ね、
1: ね、
0: う
1: ん、それであの向こう計画立ててるわけですよ、うん、だからへそくりもバンバン貯めて、うん、もう一人で行っても、うん、知らんってやれるような、うん
0: はい、
1: で子供ももうね、
0: はい、
1: あの大きいしっていう、はい、なんかこのパターンが、うん、なんかこうま、メディアで聞いてるよりかほんまは実際もっと多いらしくてかなり
0: 、うん
1: うん、そんなぐらいなんか勢いがあるというのね、うん、これも結局あのお互いがこういてても、うんまあ、意味がないとか、うんまあ、我慢してはったんですよね、うん、奥さんの方がね、うん、きっとね、うんまあ、大変やったんでしょうね、
0: うん、
1: きっとね、
0: うん、
1: なんかこう俺は働いてる言うて、
0: まあ、いろいろねあの海外しくやってもらってるとだんだん大きくなっていきますからね、うん、やっぱりね、
1: ただねこれでね、うん、やっぱり2005年なんで今から20年、うん、21年前は、うん、インターネットでちょっと副業をやって、
0: はいあはいはい、
1: 結構これがまた才能ある女性の方は、うんうん、あの実は旦那の給料抜いちゃったっていう、
0: うん、
1: それも1年足らずで、
0: ねうん、
1: これがね、まあ、はっきり言ってすっげえ数今現在、
0: うん、
1: この20年経っても、うん、バカバカ出てきていることによって、はいはいまあ、未だに、うん、あの円満なところは別に旦那にも言わずに、うん、なんかやってはるらしいんですけど、
0: うんう
1: ん、なんかやっぱりこうもういる意味がないっていうと、
0: うん、
1: 当然もう自分で自立ができちゃうっていうことで、
0: うん、そうですよね、
1: なんかね、うん、もうそこを仕掛ける人もなんか増えてきたりだとかっていうね、う
0: ん、なんか例えばじゃあ私なんかはなんで結婚したのかってなりますけど、
1: はい、
0: もう親が言ったからなんですよね。
1: え
0: だからその自分は
1: 親があ
0: の小屋君、あ小屋君だって自分は夫とあ全然大丈夫です、そのままでも大丈夫です、
1: ごめん
0: ね、あの私は夫と暮らしますみたいなことを伝えた時に両親に一緒に暮らすんだったら結婚しなさいって言われたんですよ。
1: あそうなんや、
0: はい、だ同棲するんだったら結婚しなさいって言われたんですよ。
1: あそう、
0: はい、じゃあ結婚しますって言って結婚したんですよ。
1: あじゃあ形を、まあうんね、あの
0: 私は何にもその、そういう形は考えてなかったです。だから
1: あでも親は形をちゃんとして、
0: はい
1: まあ、世間体、まあ、昔の人やからね、
0: はい、
1: 普通に言えばそうですよね。今はね同棲って普通だったり、
0: う
1: んまあ、若い子なんかね、うんまあ、僕はあのその方が
0: いい基本でも同棲してから結婚するもんじゃないのかなって思うんですけど、
1: いや普通はねそれで確認し合って
0: そうそうそう
1: そ
0: う、その
1: 方が高確率で僕は円満に行くんじゃないかな、うん、あかんかったらね、うん、結婚なんてもうしないじゃないですか、うん、だから同棲して、
0: うん、
1: なんか女性これはあれですよ、
0: はい、
1: あの僕の聞いてる範疇の中ですよ、
0: はいはい、
1: 総動員した情報は、
0: はいはい、
1: そう同棲した時に、
0: はい、
1: 結局すごい起こることって、うん、まああの女性の方が男性を見てる方が多いって感じでしたね、
0: はいはいはい、
1: 男性は、うん、潮が姉妹があんまり変わらない、
0: うんうん、
1: けど女性は、 なんか踏み切れるか踏み切れへんかのジャッジは、うんうん、同性の有効活用は女性だなっていうのを僕ちょっと感じたんですけどね。男性の人が聞いてても、はい、あんまりこう無頓着なんですよ。
0: あのね、それは、はい、結婚を前提に大体同棲するじゃないですか。
1: そう、普通 ね、はい、ね、
0: そうすると、うん、結婚になった途端にあの、まあ、変な言い方ですけど需要が変わるんですよ。
1: 需要がね、
0: はい
1: はい、
0: だから男性優位になるんですよ結婚って。
1: あ、
0: 男性が選べるんですよ。で、恋愛って女性が選ぶんですよ。
1: あ、
0: だからあの同棲の時にそこがスイッチが変わるんですよね。
1: なるほど。
0: そのスイッチを見るんじゃないかなっていう。
1: あ、それで女性の人がそれを、うん、だからスイッチがあるからね、はい、こう見るから、うん、やってなったりとか、うん、あとおもろいのが、うん、結婚引き延ばすんですよ男性って、
0: うん、だから
1: 同棲の時にその邪魔くさくなるのか知らないですよ。
0: あのね、要するに自分が選べる立場だからなんですよ。
1: うーん、
0: だからこの人じゃなくてもいいかもなっていう、もっといい人いるかもって思うのが要するに男性なんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: あー、なんか面白いねこれね、
0: うん、だからそういうところが結婚ってあるんですね。要するに今までは、うん、そのうーんと男性が握ってるもんなんですよ、うん、結婚は。
1: 結婚ね、うん、はい、まあね、あの名前ね、やっぱり名字が変わるっていうね、うん、長いことずっと、うん、暮らし自分の名前で暮らしたら変わるってことも大きいですよね、うん、でもね、
0: はい、うん、それもあるので、
1: はい、
0: あのまあ、基本でも戸籍自体をねなくそうかみたいな話もあるじゃないですか。
1: まあね、ありますしね、うん、あのサザエさんはすごい影響を及ぼしてましたよねじゃあ
0: そうですよね。
1: え、あなたマッソーさんってその養子っていうのね、うん、これって考えられない話を、うん、あんな昭和の時代に、うん、あれを描くってすごいね長谷川さん、
0: うんうん、
1: まあ、長谷川真知子さんだってマッソーさんなんてなかったですよ、うん、だから当時そんな養子をするなんてないですよ。あの、
0: はいはいはいはい、
1: 絶対嫁ぐってなってた時にあんな逆をやるなんてね、
0: うん、
1: わあすごいな。だからえあなたマッソーさん状態とかほら代名詞にもなったじゃないですか。あ、
0: はいはいはいはい、
1: だそういうねたまにやっぱあるわけですよ、まあ、
0: 同居ですよね
1: 同居言
0: ったら
1: ね、
0: うん、
1: 平屋でね、
0: うん、そうです
1: 部屋数があって
0: 平屋っていうね
1: なんかすごいいいね、うんうん、あれですよね、まあ、うん、いいところに住んであるから結構ね、うん、まあ、2人で稼いであるから、ね、あのすごいことやなんですけどね、うん、なるほど。
0: なのでその例えば結婚ってなると、はい、みんなね恋愛結婚っていう形で、
1: うん、
0: その恋愛結婚だから同棲してみるみたいなね、うん、ところになるんですが、
1: うん、
0: 結局そのなぜ続いてるかとか続かないかってなると続かない人は恋愛してるからなんですよね。
1: うん、
0: 続いてる人っていうのは最初から家族だからなんですよね、
1: うん、
0: っていうだけの違いなんですよ。だからその続いてる人たちは結婚っていうシステムは別にどうでもいいんですよ、
1: うん、
0: 単純に家族だから一緒にいるので。そうするとなんていうんですかねシステムっていうのはたまたまその時代にあってたまたまそうした方が生きやすいんだろうなと思うからそうしてるだけなんですよね。でも恋愛結婚してる人は結婚がゴールになっちゃってるんで。
1: なってますね、
0: はい、
1: うん、だからあれかある意味見合い結婚される人でも、うん、結局婚活っていうのはもう結婚をゴールにしてるから、
0: はい、
1: 年収がとかねなんか一時期早めまして、
0: うん、あの
1: 条件が高い人ばっかりで、
0: はい、
1: そんななんか幻のようなね、
0: はい
1: はい、理想がおらへんと言うてちょっとね、
0: うん、
1: こうまあ、あのまあ多分コンサルされる方って、うん、そんな人はどこにいますかってなるのでね、
0: うん、
1: あなたそんなこと言ってる場合じゃないですっていうようなことと、うん、あとやっぱ自分を認めてない人も多いらしいんですよね、うん、あの自信がないっていう人ですか、はいはい、ね、そういうこともあるしっていう、うん、だから確かにそうなんだけどゴールが一応結婚にあれはなってて、そうなんですよ、
0: あのね、本当入ってるから本来なら、うん、結婚っていう儀式っていうのはあの家族を始める儀式なんですよね、
1: うん、
0: だから恋愛をそこで終わって家族を始める儀式なので恋愛は終わるもんなんですよ、
1: うん、
0: 終わるものを短期間でやって終了させて家族になるっていうのはやっぱ難しいんですよね。
1: 難しいわね、
0: はい、だから最初から家族だとそのまま家族スタートなんで全然、
1: あ、僕ね、
0: はい、
1: あの幼なじみでっていう人いるんですよ、
0: うんうん、でも最初から家族だからですよ。
1: その人はそう言ってた、
0: はい、うん、
1: え、なんで結婚したのって聞いた時に別に恋愛なんてないんですって、
0: うんうんうん、
1: その今言ったと
0: まさにそうですよ。だから言い名付けとかも昔から会うでしょ、
1: はい、
0: だから最初から言い名付けなんでも家族なんですよ。
1: そういうこと
0: だからうまくいくんですよ。 だけど恋愛から家族っていうのは一回恋愛が終わっちゃうので、
1: うん、
0: 気持ちの切り替えできないですよね、そんな簡単に。
1: まあ結婚した後もそれが続くもんや思ったらなんか
0: 続かないんですよ。
1: そう、冷えてきたとかね、うん、まあ、逆にそういう理由の方が大きくなったり、うんうん、前はこうやったからとかね、はい、釣った魚は餌やらないみたいなことが流行ったりとかね、うん、
0: はいはいはい、はい、ありますよね。
1: 最初はこうやったのにみたいな、うんうん、でもこれって
0: 普通のことなんですよ。
1: 普通なんですよ本当は、は
0: い、当たり前のことですよ。
1: 身内やし家族やから、うんうん、そんなにいつ兄弟とかね、うん、お姉ちゃんお兄ちゃんにねずっとね、うん、餌やってるかいたらやらないじゃないですか。そうそうそ
0: う、成長しますからね。
1: ねえ、
0: はい、
1: そういうことを考えた時に、はい、それがやっぱりね起こるいうのも自然にそうなんだよってことですよね、
0: うん、そうなんですよ。なのであの恋愛だとそういうことが要するに盲目になっちゃうんですよ。だから盲目だと家族になれないんですよ。
1: うんうんうん、
0: ってことは恋愛って終わるじゃないですか、はい、だから離婚するんです。だそれ当然ですよね、当たり前、ね、
1: は
0: うん、だから家族になるんだったら家族にならないといけないというか、あの家族として付き合わないといけないんですよね、
1: うんうん、だからその家族っていう定義が、うん、今まあ今日僕ね、はい、あなるほどと思ったんですけど、はい、やっぱり恋愛でいくと価値観とかね、
0: うん、
1: ここにフォーカスしますよね。
0: そうですよね。
1: だからいつも離婚の理由は考えが合わなかったとかじゃないですか、はい、価値観の相違ってこういう風な代名詞が ね、やっぱり来るなんで、はい、ああ家族やったら価値観の相違だろうが何だろうが
0: 家族は家族だ。そうなんですよ。だから尊重し合うじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そういう感じねっていうのでお互いをね、
1: はい、
0: なのであの、まあ、なんていうんですかね、恋愛結婚っていうよりも、
1: うん、
0: 尊重し合う結婚って思った方がある意味結婚はできるかなと思います。
1: はい、
0: はい、今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: い、乾杯。
1: はい、お疲れ様です。
0: はい、サイバージャパネストでございます。1002回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は社交辞番炎症と
2: サイダーショクト、
3: おじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。先週も紹介しました、同じですが、遊びペールエールの、京都ハンナリーズ限定館ということで、多分中身は一緒なんですけどね。
2: まあね、
0: はい、はいはい、でございます。京都ハンナリーズ、おじいちゃん知ってますか？
3: いや、
0: あの滋賀は何やったっけ、あのバスケのチームあったの、
3: レイクス、
0: レイクスか、はいはい、あれのまあ京都版みたいな感じですか。京都ハンナリーズは京都を拠点とするプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じてクラブに関わる全ての人に夢と感動を、京都の100年先未来に、貢献していきますということで、はい、この遊びっていうビールね、あのもう一本買ってるんで、おじいちゃんよかったら、はい、帰って飲んでください、はい。よさのポップの香りを楽しむということで、よさの町は日本有数のホップの生産地、手摘みされたホップを贅沢に使用、柑橘のような香りと特有のみずみずしさをお楽しみくださいということで、飲めば飲むほど海が綺麗になるビル。なんでこんなのが言えんねや。天の橋立では牡蠣の大量繁殖により、景観が悪化していますと。遊びはその牡蠣の殻を、醸造用水の、水質調整剤として活用しています。京都ハンナリーズは地域が抱える、社会問題の解決に向けて、全面的に協力し地域創建に励みますということで、飲めば飲むほど社会貢献や環境 のいいことにつながるというね、はい、まあみんなそんなのいますわなね。でも美味しいですね、これ。
2: 美味しいですね。
0: うんうん、あのものすごくペールエールで、
2: うん
0: うん、でもなんかその柑橘系で爽やかな苦さというかね、はい、おじいじが気に入るかどうか分かりませんけど、どうですか言うたら、
2: 黒板が
3: それはもう飲んでみなきゃ、うんうん、
0: はい、ということで、今回もダーハマさんからはダーハマイーツを届けていただきました。ありがとうございます。今回はね、かぼちゃとチキンのカレーでございます。はい、かぼちゃが、の甘みをのとを良くするために、辛口のルーとスパイスを使ったちょっとピリ辛な、かぼちゃチキンカレーでございます、
3: はい、早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、いただきます。いや、僕もね、いただいたんですけどね、まあ、僕はチキンが好きだからな、
2: うん、
0: うん、なんかこうチキンがこのカレー味になってるっていうのはもう最高でございますな。かぼちゃがね、なんかこう柔らかくなってね、全体にこう甘みがついて、うん、チキンにもかぼちゃの味が、かぼちゃとカレーの味がついてね、こりゃまあご飯いっぱいいけますよ。ご飯がいけるということはお酒にも合うということですね。
3: かぼちゃはこれもほとんどの姿を、
0: うん、
3: なしてないということですか、
0: うんうんうんうん、
2: でもなんか舌触りにちょっとかぼちゃっぽさ、
0: うんうんうん、いや、なんかどうでしたかって質問ありましたけど、うん、むっちゃなんか、うん、このルーが、うん、ね、のかぼちゃ感と合ってますよね、うん、どうですかカレー好きのおじじとしては、う
3: ん、いや、さっきソースイさんのカレー食ったとこなんですけど
0: はいはい、まあ、おじじが来たら絶対カレー作るんでね、うん、
3: これはさらにいけますよ、これ、
0: うんうん、
3: このやっぱり ピリ辛さ、
2: ね、うん、意外とさ、うん、後が辛いですよね、これね、うんうん、最初ふっと甘みがあるかなと思ったら、うん、結構辛い。
0: まあこのルーでもこうちょびっと口に入れながらこうお酒をね、
2: はいはい、
0: ガバッとね、こうビールとかなんぼでもいけそうですね、
2: うんうんうん、ほんかにちゃんとかぼちゃの味がするする、
0: うんうんうん、まあ僕もなんかお祭り行ったらね、そのカレー屋さんと人気のお友達だってね、ールーだけもうてねルーでこうビール飲んだりとかしてますけどね、
3: これは止まらん、
0: うんうん、チキンは どうですか。
3: いや、チキンこのね、
0: うん、
3: いや、チキン
0: なんかええチキンでしょこれ、
3: うん、
2: はい、
3: チキンカレーでこういうタイプなんか初めて食べたいなんですよ。
0: まあ、あんまりかぼちゃとかもね入れませんからね、よかったでございます、
3: うん、
0: はい、 はい、今回も田浜さんありがとうございます。大変美味しかったです。帰ってからもいただきたいと思います。そんな田浜さんからお手紙もいただいております。はい、田浜さんの漫才のコーナーです。ボスバンさん、おじじ、こんばんは。世界の田浜です。はい、こんばんは。先日円町近くで、飲んだ後にラーメンを食べようと、円町ラーメンで検索するといっぱいラーメン屋さんがあってびっくりしました。結局悩んだ末に池田屋、円町店ありますね。で、あの二郎系を食べましたが、円町周辺のラーメン屋さんのおすすめを教えてくださいということで、僕は花園に住んでるんですけども、あの JR の佐賀の山陰線からね、あの何駅か行ったところ で、うち花園なんですけど、その前が円町駅っていうのがあって、こう交差点が円町っていうんですけどね、西王子丸太町の交差点あたりのことを円町って言いますが、そこが今ラーメン激戦区になっておりまして、すごくラーメン屋さんが多いということで、はい、でちょっと前にね、の池田屋の、3号店になるのかな、福井県であの本店かな、ダンハムさん用意ってあって、それがね円町にもできたということで、そこも大変盛況なんですが、他に円町でおすすめのラーメンといえば、やっぱり1位はあの山崎麺次郎ですわ。山崎麺次郎さんがやってあるところ、まあ自家製麺でね、もう朝4時ぐらいから麺打ったりとかしてますんでね。でそこが一番おすすめでございますね。もう空いてる時はかなり行列で、でも一人身でやっておられますんでね、なんかたまに体壊して空いてない時が多くって、その時はあの麺次郎さん大丈夫かなとか言ったりとかするんですけど、まあ、あの最近たまによく空いてるみたいなんで、もうみんなよう知ってますね。空いてたらもう大行列でございますわ。もうあのなんか賞もいろいろ取らはって、で醤油と塩とつけ麺とあるんですけどね、それぞれの麺の太さもそれぞれ変えてあるっていうと、まあこだわりが強くて、まあ愛想はないんですけども、まあ、あの左利きでね、あのスープをね、あスープちゃうわ、あの麺をね必ず1回で切るんです。普通なんかシャッシャッシャッってやるじゃないですか。あれしたらなんかやっぱりこだわりで自分の麺作ってるのが、なんかこうねざるで炒むっていうのが嫌なのかな。だからもう必ず一発で決まるんですよ、シャッみたいな。そういうこだわり、もうなんかね、あのお客さんが来てもね、あのこんにちはとかいらっしゃいますけど言わんんです。もうこう醤油の返しをね垂らす、なんかこれもね全部決まっててね、キューッとやって。で僕あの行ってる寺の住職もすごい大好きでね、麺次郎一番食ってるの俺ちゃうかって言うて言うぐらいでね、まあその好きすぎてね、まあ、あの常連になりすぎて、あのどっちやったかな、醤油に塩の麺を入れるようにちょっとオーダー変えてもうたりとか、そんなん言えないですよ普通。もうなんかちょっとこだわりでなんか麺を合わせへんぐらいなんか集中してやってる人がね、醤油注文、醤油ラーメンにあの塩ラーメンの麺でみたいなまあまあそれが言えるぐらいで、ね、まあ、あの仲良くなってるかもしれないですけどね。やっぱり山崎麺次郎が、まあ、あの円町では1位か1番かな、はい。まあ、それから、あそこの ラーメン横丁っていうか、あのラーメン通りありますところ の極系っていうね、あの極みの鳥と書いた極系っていうのの2号店っていうのが池田屋の数軒3軒北ぐらいかなにありますね。でそこもやっぱりあの1号店はもうね、あの早朝から並ばなあかんぐらいの店なんで、まあそこも行列ですわな、うん。それからあのその並びにまた麦湯っていうのがあるんですよ。麦でちっちゃい湯ね、麦湯のあの1号店があるんですけど、まあ、そこはもう安定したというか、まあテレビでも取材何回も受けてますし、まあ、そこのあの鬼バラっていうラーメンがあるんですけど、鬼っていうのはなんかこう鬼か思ってたらオニオンやったね。新潟の長岡系とかあっちの方では昔からあるんですけど、こう刻み玉ねぎね、生の四角くちっちゃく切ったね玉ねぎをバラバラと乗せてあるのって昔なかったじゃないですか。今割とねそういうなんかの創作系で多いんですけど、それはまあもともとは新潟がやってたのはこれいいんちゃうかみたいな、ね、生のなんかあの玉ねぎが食べた後口の中に残るじゃないですか、玉ねぎスライスってね、なんかああいうのがラーメンに合うと合わせるみたいなね、そんな感じですかね、はい。まあ、あの麦も僕結構行ってますよ。もう麦は麺次郎はちょっと並びすぎてね、なんか麦にしちゃうことあるから、まあ麦もあの極系も池田屋も麺次郎も全部並びますよ。 それから円町の、ちょいね、西に行ったところにね、前にあの八の坊ってあったんですけど、あの100万遍 のお店の2号店ね。でそこはちょっと前にね、まあ、締め張ってカ

0: 中もなくなったしね、うん、
1: それ何味なんですかそれ。
0: あ、何でもありますけど、まあ、大きなチェーンなんで、
1: あ、
0: で僕はあのあそこ、そこ新潟、越後やから新潟系なんで、新潟系結構好きなんですよ。な、
1: うん、
0: のであの、味噌ラーメン、辛味噌ラーメンとかね、あの野菜味噌ラーメンとかが好きですけど、別に醤油とかもあるんですけど、まあ、あの新潟系の感じなんで、あの味噌が一番合うてるかなと思ってるんですけど、その秘蔵麺っていうのは、麺の中に柿ポリフェノールが混ざってるんですよ。あの麺の中に柿を入れて作ってあるんで、それがそのもちもちでね、あの、うん、僕があの一番好きや言うてスカイドンさんいつも言うてくれますけど、あの拳ラーメンのね、拳 の, あの山内さんとかも結構柿をねの甘さとかをちょっと入れてこうあの旨味を出したりするのがうまいんですけど、まあ、その無尽蔵はあの麺の中に柿が混ざってるっていうね、でそれで独特 の, あのもちもち感、あの、あの太縮れ麺感を出してるというかね、うん、まあそれがまあなくなって、まあ、今きらめきなんですけどね。あとはあの昔はあの担々麺がむちゃ流行った時あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの時のね、あのまあ京都で一番を取ったりとかされてました、あの恵比寿っていうかな、高恵比寿、恵比寿っていうのがココイチ、北東の二軒隣ぐらいかな、あのココ一番屋の二軒隣ぐらいに恵比寿っていうあの担々麺の専門店があるんですけどね、それあの本店はあの今山科かな、山科駅のとこにありますよね、知ってます、あの佐藤かなんかの向かいです、あの北側、
2: あ
0: っ失礼、あのビールの、はい、でございます。まあ、そんなとこかな、まあ、あとちょっと北に行ったら松陽っていうとこがあるけど、そこはあの昔ながらのね、あのラーメン屋さんでね、あの大体昔ってなんか夜中にね、あの何飲んだとちょっと食べて帰りたいじゃないですか、ラーメンね、うん、もうちょっと引っ掛けてみたいな、ちょっと締めにラーメンを食うかみたいな、なんかそういう店なんですよ。なのであの、昔ながらのなんかちょっと濃いめの醤油ラーメンで、でチャーハンカンカンカン言って作ってくれて、あとは餃子とかね、あの唐揚げもあってね、で最近やったらあのまたおまけいうあのね、あの魚介濃厚太麺つけ麺みたいなのもちゃんと再現された限定があったりね、うん、であのまあお酒も飲めてな、まあ良き時代がある感じで、そこもいいですよ。なんか、ね、今もう大体なんかね、ちょっとええとこは、まあ、6時から開けたらもう8時に閉めるとかそんなんじゃないですか、2時間ぐらいでもうスープがあのもう煮立てダメになるからみたいなね、うん、だからちょっとスープの味がちょっと濃くなってきたらまあ今日ここはやめみたいな、だからこだわりの店が増えてきた中でなんかそういう2時ぐらいまでやってる昔ながらのラーメン屋さんっていうのはええですよね。まあ、まあそんなところですかね。まあパッと思いつくだけでもむちゃくちゃあるんでね、円町らへんのラーメンまたあの検索してみてくださいね。はい、ご主人はなんか円町らへんなんか知ってる店とかありますか。
1: いや、ラーメン
0: ラーメンじゃなくてもいいですよ。あの食べ物屋が野外としてもなんか大きくなってるというかね、円町あたりがね、
1: いや車で食べ
0: 過ぎる、ああそうですか、はいはい、
1: お葬式にちょこっと行ったりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう時、
0: はい、はい、まあ、あのナンバーワンは山崎免次郎でございます、はい、よろしくお願いします。はい、
3: そのところコメントいきましょう。
0: はいはいはい、
3: うん、一番乗り慎次郎さんです。バンさん、斉田さん、皆さんこんばんは、慎次郎です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: ケンシーさんです、お疲れ様です。今夜も楽しみに参加させていただきます。
0: はい、
3: そんでからダハブさんです。ボスバンさん、おじじ、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
3: かぼちゃがとろけてしまいましたということですね。
0: この感じ
3: ですね。
0: あ、いや、それがまた、ね、あのすごいいい味出してます。
3: 新次郎さんが、かぼちゃの甘みとコクとカレーは味のバランスが良さそうですね、美味しそうですね、うん。そして時代屋の嫁さんです。バンさん、斉田さん、おじじさん、皆さんこんばんはということですね。
0: こんば
3: んは、ね、こんばんは、カレーうまそうですねということですね。はい、キャッチャーさんです。バイソン、サイダーさん、おじじ、リスナーの皆さん、こんばんは。
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、
3: です。
0: はい。ということで、今日はおじじがまた日本酒を持ってきてくれておりますけど。
1: はい。はい。行きますか。
0: どっちもいいですよ。何から行きますか。
1: 今日は、
0: はいはい、
1: 栃木県。
0: 栃木県
1: 宇都宮です、
0: うん
1: うん。宇都宮酒造の四季桜と。
0: 四季桜、
1: 四季桜というんです、うん、これを三
0: 種、うん、栃木県ってね、あんまり行かんから分かんないですよね、うん、で結構大きいですよね、あの宇都宮とかあったり、うん、あの餃子像があったとこですか、
1: あーはー
0: ね、宇都宮の餃子の食べ方ってね、なんかあの酢にブラックペッパーむっちゃかけてそのままね食べるっていうのがねオーソドックスですけどね、うんうん、だからあれを知ってね、僕もまああの酢だけで食べたりねするようになります。

0: あのマルシン飯店であるじゃないですか、むっちゃ並んでるとこ、あの東山に。知ってます？
1: いや名前でしか知らない。
0: ああ、マルシン飯店ってあってね、あの三村さんね、あのラグビーの三村さんの後輩の人がやってはるお店なんですけども、うん、あそこね、いつ行ってももう並んでますけど、あそこのね、あのミムさんの後輩が、あのこうや宇都宮風に食べてくださいみたいなんでね、餃子にあの酢で胡椒ガーって振ってくれてね、食べたりしましたけど、マルシンもなんかその割と宇都宮系なんちゃいます？知らんけど。
1: どうか、ま、ああそういえば餃子の専門店という、う
0: ん、ああちっちゃいやつ、
1: その
0: 泉に天にあるでしょ、
1: もう
0: も門に泉に門に 天か、
1: あんまりしよ、まあ、
0: こんなちっちゃいのでね、なんかあの、うん、な何あと板チョコみたいにガガガガって焼いたやつね、あの祇園の方のあるでしょ、 あれ面白いですよね、なんかちょっとあの餃子のイメージが変わるというか、
1: いや思い
0: 出せない。 いやじゃあ広げなくていい、はい、宇都宮ね、
1: いやだから、うん、まああのまあ北海道の酒飲み慣れたんで、うん、これ全然違うな
0: と。ああそうですか、うん、いや前に北海道行った時に北海道のお酒もいっぱい買ってきてくれて、これ3週ぐらいずっとねおじじ来た時あの飲ましてくれましたけど、帰りに栃木に寄ったんですよね。
1: そうです、うん、
0: ほんで今回買ってきてくれたと。
1: そうです。
0: これは何本ぐらいまだあるんですか？
1: まだまだあります
0: 。いやいいですね、
1: まだまだ続くよ。
0: いいですね、はいはい、は
1: い、いきますか。
0: いきますよ、飲みます。
2: 日本酒、はい、いきましょう、
0: はいはい、
1: まず、まあ普通というか
0: 四季桜、
1: う
0: ん、
1: 四季桜のまあ、うんうん、普及版というか、ね、
0: はい、
1: そういう、う
0: ん、お冷えてるじゃないですか。
1: そう、
2: え
0: 初めてじゃないですか、おじじが日本酒とかもう何でも常温で飲むもんだ、割らずに常温で飲むもんだとか言ってるじゃん。
1: いやいやいや、だからわ私が飲むんではないということ
0: を、ああちょっと
1: 踏まえ、
2: それ
0: ちょっと70前にして大人になるんです。
1: 今日昨日あたり、最近夏日でしょ、
2: はい、まあそうですね、
0: あですね、暑いですね。
1: 昔はなんかほら、うんうん、あの風流であの江戸時代なんで、はい、あの井戸になんか
0: 日本酒
1: を吊るして、うんうん、それを引き上げて飲んだりとか、うん、そういうこともやってたようなんで、
0: うん
1: うん、まあちょっとね、
2: あ、そ、美味しい。
0: あ、なんか変わったコクがある、
2: うん、ね、なんか、
0: まあ、なんかあんまり聞いたことない。
2: 確かに
0: 聞いたことない。聞かへんじゃん、聞き酒だけど。うん
2: うん、あの、まあ、フルーティーやけどなんか米の味がする
0: というね。あ、なかなか美味しいじゃないですか、うんうん、栃木、
1: うん、なんか栃木のその酒のまあ売り出し文句でまずフルーティーという言葉が出てきますね。確かに
2: 確かに、
1: それでね、あの北海道はね結構淡麗辛口なんですけども、うんうん、栃木とはな、なんていうのこうの方向というか、うんうんうん、なんかそのなんかそういうちょっとかなり北海道の酒に比べたらかなり甘みがあるなあという、
0: うん、
1: そういう、
0: うん、なんかまあ他にはない感じはしますね。京都とかでもないし、うん、新潟の感じでもないし、
1: なんか、うん、栃木というその土地柄もなんか極めて特殊性を感じましたね。まあ日光の日光の近くですけどね。よ、
0: あの、太陽に近いんですか？
1: え
2: 日光ね。
1: なるほど。そうだね。
0: 火がよう当たるとかいう。
1: うん、そう
0: だ。違いますね。すみません。
1: はい。立て続けいきますか、
0: ま、はい、ま。ちょっとね、やっぱ飲み比べてみたいですよね。あの、はい、今回3本とも四季桜の種類ということで。
1: そう、ぜあの、うん、すべて四季桜というネーミングがされてます。次は特別本醸造。
0: はい、
1: 初花と初花四季桜、
0: うんうんうん、焼酎の花垂れみたいな感じですかね。
1: それは知らないけど。
2: 、うん、あ、うん、あのグッと飲みやすくなってるという
0: か、うんうんうんうん、
2: あーこれそんなん冷やで飲んでたら何もよくなくなる。
0: うん、まあどっちも何歩でも飲めそうだね。うん、
2: 美味しい。
0: 美味しいですね。
2: ね、めっちゃ美味しい。うんうんうん、
0: どっちも美味しい。
2: うん。うん、ただ味が違うけどね。
0: うんうんうん、まあ日本酒に合うかなと思って、あの僕あの鮎のうるかを。
2: お。
0: ね、よかったらついてください。ね。うん。鮎のうるかですよ。
1: いや知らない。
0: 知らない。
1: 知らない。
0: あの鮎の内臓をね、ちょっと塩漬けにした、塩辛にしたやつですわ。でうるかって言うてもなんかピンキリなんで、だからあの例えばあの岐阜の方に行ったら割とうるかって言ったらあの何白子とかやったり、白子漬けをうるかって言ったり、まあ内臓全般なんですけど、なんか岡山とかやったらもうほんまにこう内臓をかき出してもそのままべー塩漬けしたやつ。これはまだちょっとまあなんか酔ってる感じがあるかな。まあそのなんかあの店に よるんかもしれないですけど、あのうちのところはどこの部分を使うっていうのがちょっとあるかもしれないね。でもまあ内臓をまあ総称してホルモンっていうじゃないですか。だからそれをまああのあゆのウルカっていうっていうかね、あゆの内臓全般、もう浮き袋も何でも胃袋も全部使ったのをねウルカって言ってますけどね。まあ、日本酒に合うでしょう。
2: 合いますね。
0: 合いますね。うん。うん、はい、美味しいです。
1: 次、では、3種目。
0: はいはい。
1: 次は、四季桜の純米吟醸、
0: 純米吟醸言ったら一番ええやつじゃないですか。うん、
1: で、ちょっと、一度高くなります。
0: はい、
1: 度数が。
0: 大吟醸はね、半分ぐらいも削ってね、糖分がない中であのじっくり作るから、
1: まず一口でしばらく味わってほしいんです。
0: なんか全然
2: 違う、全然違う
1: でね、なんか味の変化があるんです。含んでると
0: なんか一度高いようにあんまり感じないね。
1: 感じないけどね。最初ね、私飲んだ時にね、うわ、甘と思ったよ。でしばらくしたら、いやけどなんかぼーっと広がってくるぞ。
2: 軽い酸味というかね、なんかちょっと爽やかさが、
0: うん、甘いとはあんまり感じなくなるね。
1: うん、そう、うんうんうん、
0: まあ純米吟醸、吟醸だから糖分取ってるからね、そんなに甘くはならないはずなんですよね。同じ四季桜でも、
1: ね、そう、
0: うんうんうん、まあこれがその栃木のその辺の飲み屋に行ったら大体置いてあるわけです
1: ね。いや、それは分からないけどね、これまあ宇都宮なんですけど、うんうんうんうん、他なんかいいのはなんかもっと他の方がなんか良さそうだなという感じだったけど、
0: うんうん、
1: あえてけど今回はまあ、うんうん、あの宇都宮、栃木といえば宇都宮で宇都宮の酒を持っていこうかという。
0: あの僕ね、あの青森のね、あの伝酒っていうのが好きなんですけどね、伝酒普通のお酒やのになんかむっちゃなんか吟醸とかああいう生酒のあの生原酒みたいな味がするんですよ。伝酒であの田んぼの田のね、
1: はい、
0: それあの手に入った時はね、あの今亡きジャクソンさんがね、もう何度もこの番組にあののように送ってくれたりとかしてたんですけど、まあ青森の知り合いね、あのミョンちゃんね、あのふんどしパンツの
1: ん、
0: えおじじ、あのミョンちゃんの YouTube 見てる言ってたじゃない、
1: はい、いや見てるって見たことはある、は
0: い、いやそんなエロを隠さなくていいんですよあのミョンちゃんがね、あそこが立つっていうのはこのパンツを履いたらいいんだみたいなね、なんかそういう動画を上げてはりますけど、そのみょんちゃんとね一緒にあのご一緒させてもらったことが何回かあってね、そのみょんちゃんがあの青森といえば電酒ですよって、ああ電酒いいよねみたいな感じで、青森行ったら割と置いてあるんでしょって言ったら、ああ割とあのどこでも置いてあるよとか言って、いいなとかいう話をしたことあるんですけどね、まあこっちだ手に入らないですけどね、あの電酒は美味しいですわ。四季桜ということで今回、
1: うん、 いやそれこの、うん、やあのさっきから、はいはい、あ汗が
0: 出てきたし、ね、
1: いやこあのね僕のあのカレーのね、うんうん、かこうカレーのあの定義としてお
0: じいちゃんカレー博士ですからね前ねいやカレーのレトルトパックの箱をね、うん、100種類以上
1: 持ってきて
0: 100種類あ、ね、あのこのファイルに入れて紹介して、うん、このカレーはどうやった山形のカレーはこうやったみたいなね、うん語ってもらったことありますけども、
1: そうそう、うん、いやだから定義としてはね、うんうん、まずその鼻の頭に汗粒が出なければカレーではないという、うんうん、そういう、そういうあの定義やってる。これまさにあれ私の
0: ちょうどいい
1: カレーですね。
0: なるほど、うんうんうんうん。ちょっと辛いかもしれませんね、辛けどねみたいなのちょっと分ねあの LINE のメールで添えられてたんですけど、
1: いやけどこれがカレーです。
0: No. そうです。やっぱりねこう夏とかでもちょっと辛いカレーを食べるとちょっとねあの涼しくなるとか言ってねいいですよね、うん、はいそんな感じですか。あの曲でも行きますか。
1: あ行きましょうか、はい、
0: 今日の曲は
1: オジジナルで
0: オジジナル
1: 雨上がりという、うん、ですが、
0: うん、これ古い曲ですか。
1: ねニス2000もうそうですね四半世紀以上前ですね。
0: ああ、
1: うん、はい、いいですか。
0: はい、
1: はい、では雨上がり

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 飲み上がりでございました。めっちゃかっこいいとダーマさんです。
3: ありがとうございます。
2: なんてのマジックな歌詞なのでしょうとキャッチャーさんです。時が流れて今は雨上がりなんですねとですね。
4: あ、なるほどね。
2: なるほどね。
4: いや、それ初めて気づきました。
3: いや、メモしとかないと思う。俺、はいはい、おじいちゃんすぐメモしますからね。
4: はいはい、うん、いただきですね。
3: めっちゃ書いてます、はい、ありがとうございます。
2: ね、弾き語りの歌詞も心にジーンときますねと信じるさんですね。これあのおじいちゃんの曲の中でもだいぶポップな方じゃないですか。キャッチーというか。
4: まあそうですね。そうでしょう。ね、そうでしょう、はい。
3: ポップでキャッチーらしいですよ。ちょっとメモしてます。
2: シングルカットしましょう。シングルカット。
3: シングルは今のところあのね、あの一坂千ブルースっていうのがね、CD で。
4: いや、シングルじゃない、あれは5曲で、その中にまあ一応。
3: 5曲はシングルでしょ。
2: あ、まあ5曲はいや、もうミニアルバム
3: で、ね。あ、そうか。う
4: ん、その中にまあ一応クラシック調では入れてますから。
3: あ、そうなんですか。
4: はい、はい、
2: はい。配信しましょう、うん、配信。
3: うんうん。
4: およよ。
2: サブスクでいきましょう、サブスクで。
3: なんね、今ねあのギグの方も ね、いろんなところで受けてるから、あの、ね、アフリカのジプチとかで受けるかもしれないです
2: よ。そうそうそうそう。新次郎さんですね。さすがおじいさんは日本酒におかしいですねと。
4: いや、そんな
2: カレーもおかしいのですね。
3: あ、カレーマニア
4: ですね。カレー、レトルトです、うん、レトルト。
2: キャッチャーさんです、内臓だけにそんなの売るかから
3: メモメモメモメモしてます。
2: 新次郎さんです。僕も餃子の王将の餃子クラブの会員で健康を考えて、うん、たまにニンニク激増し餃子も
3: 食べます。あ、キメちゃんと一緒や。
2: でキャッチャーさんは栃木は福島の隣ですが、自分も餃子はお酢とラー油で食べます。お醤油はほんの少しだけ、ね。うんうん。ね、さすがバンさん、京都のラーメン屋事情に精通されていて本当おかしいですね。
3: はい、
2: まあまあ大体大体そんな感じ
3: です、ね。はいはい、はい、でございます。で今日は何なんですか。
4: 今日はだから、あの不思議な話、うん、まだまだ続くようなんですけども、
3: まだまだ続くよ、う
4: ん、その中でまああの生体電流、
3: 生体電流、
4: 流、うんうん、で要するにあの人間、うんはの、まあ、体はなんかあの生きた人間は生きた電池だという説があるんですけども、その中でもあのなぜ今日あれそれそれよやろうと思ったのは、バンちゃん、バン栄翔の言葉で最近なんかおおというインパクトを受けた言葉でいろいろ気づいたんですよ。
3: ああ、そうですか。
4: あ、そうだったのかって。以前
3: よかったです。
4: だから、
3: はい、なんかこの前もね、うん、あのちょっとなんか悩んではったじゃないですか。
4: あ、そうそうそう、
3: ね、
4: 悩んでるタル人と言いますか。
3: あ、
4: はい、まあ、その
3: 笑うとこですよ、皆さん。
4: あのバンちゃんのね言葉でね、うんうん、おーっときたのがね、
3: ほうほう、
4: 地球は妊娠しているという一言言ったんですよ。
3: そういう話好きですね。
4: 好きなの、うん、だからそう、お、それであとね今日の発想がひらめいたんですよ、うんうん、だから以前ね、うん、あのまあバンちゃんヨガとかそんなん得意なんで、
3: ヨガは、うん、あんま分かんないですけど、うん、あの鮮度をねやっててね、
4: その
3: あ
4: たり、
3: うんうん、あのそれが、ね、まあ鮮度は中国やけど、それがインドに行ったらヨガになるっていうね、う
4: ん、それでその中で、うんうん、まあ、そういう特集やった時に私めが、うん、あの以前ちょっと紹介したのがあるんですけども、それまあ久しぶりにそれと、うん、あの生体電流と地球は妊娠で全て勝ち合うなというのがあって、う
3: ん、おじじ説があのちょっとあの増したわけですね。あのこう、うん、なんか 、うん、理論が
4: 理論というかね、
3: 理論武装がちょっと、うん、ちょっとずつ。
4: あ、それでね、この、以前、前回、はいはい、前回な何 UFO とかなんかそんな話でさ、うんうんうん、その時に、はいはい、私めがちょっとあの ボスにちょっと振ったんですよ、
2: はい、
4: あのまあ僕あの私からしてみれば、うんうん、まあ、バンちゃんはもう そのなんかその不思議そのものが生きている感じしてき極めて人間として客観的見地としてなんか意見言ってくれるのがボスではないかなというので振ったんですよ、
3: ね、うん、
4: そんなありましたね、そしてまあいろいろあったんですけども、うんうんうん、それでその あのよその後帰ってバンちゃんのとこで、うん、まあ、うん、
3: まあいつも晩酌して
4: 朝最低3時までは飲んで
3: ます、まあまあおじいちゃん飲ましてあげなあかんからね、
4: その後バンちゃん一人で5時までやってますその時にふっとそのあのボスの、はい、ボスのあそういえば、うんうんうん、なんかそのあそういうこと言ってたなというんで、うんうん、それで それをなんか
3: 何言ってましたっけ、
4: なんかほじくったりしたらいろいろなんかバンちゃんが それに関するなんか、うんうん、説をなんか、うん、なんかあの、それに関してはなんかアメリカがなんかこういう文章を出してる、うん、そういうことを
3: ちょっとなんか憑依して喋り出したよね、
4: あそうそうそう
3: 前回ね、
4: そうそうそうそう、そう、うん、そう、うん、その時に、はいはい、まあ当然地球は認識してる言ったんですけども、うんうん、そのなんかそのなんか UFO がジグザグに飛ぶ、うん、それはなんかそれはなんかあのアメリカのなんか書いて
3: ある、あの UFO がジグザグに飛ぶっていう理由ですか、はいはいはい、だからその UFO ってそのアダムスキー型とかでもあとデルタ UFO とかデルタ UFO っていうのはあの地球内部天体のエイリアンが作った UFO で、そのあのそれを模試してそのアメリカ軍が地球星 UFO っていうのを作ってるんですけど、大体ねあのそこにね3つの、 あの核融合炉みたいなのがついてるんですよ。だからのアダムスキー型の UFO、 まあまあこれあのハウニブそれの元になったあのねあのなんだあのナチスの、うん、あの UFO なんですけども、これとかもなんか下になんかピョッピョッピョッと3つついてるんですよね、うん、UFO の下からのよくあるあのこうイラストってなんか下に3つついてるじゃないですか。
2: ああはいはいはい、
3: ね、あれって何なんだっていう話なんです、うん、あれなんかドローンと一緒なんですけど、あの、3つのなんかこうプラズマ射出装置っていうのがあって、それがこう例えばその3つを3点交点でやるんですよ。そこからプラズマをそこに打ち込むみたいな、それを3点で打ち込むんですよ。そしたらそこになんか巨大なプラズマ現象が起こって、でそこに自分の本体を持っていく、でそこに持っていったら今度はこっちに射出する、でそこに射出してまたそこにシュッていく、まあ、だからリニアモーター感みたいな感じですかね。リニアモーター感でなんかあの電池であの磁石で先に磁石をしてそこにシュッといくじゃないですか。だからあの応用なんですよ。だからそのなんかシュッと飛ぶことはできますよ。シュッと飛ぶことはできるんやけど、そのなんかエコ運転の時っていう、エコ運転の時っていうのはその3点射出してそこに持っていく、でだからあの空中あの浮遊してる時っていうのは基本的にジグザグでピョッピョッピョってやってるんですよ。
2: なるほど。
3: へえ。それまあ、 あの地球内天体 の、 あの宇宙人が、まあ、まずは作るんですけど、それはまずどうやって作られたかって言ったら、あのカッパですよ。カッパおるじゃないですか、うん、あのまあ、あれ両生類なんですけども、それをなんかあの応用して、そのアメリカ軍はなんかグレーっていうものを作るんですよ、うん、でグレーってい いうなんかあのよくあるあの目がこうピュッてあのなってる、 手と指が長い、あの足の短いこんななんかグレーっていうのが宇宙人だってよくアメリカ軍出
2: すイラスト
3: じゃ
2: ないですね、
3: うんうん、あれっていうのはもともとの地球とその内部天体を行き来しているあのカッパ、日本でいうカッパ、あのチュパカブラとかあのドーバーデーモンとかあの全国にいますけども、それ両生類なんですよ基本は。でその両生類が、脳みそがあるんだけど、あの真ん中にあのその骨が通ってるんですよ。あの人間ってあの右のと左のあるけど真ん中に骨通ってないじゃないですか。
4: うん、
3: でそのカッパって日本でいうカッパって言われるのってあの右と左の脳が完全に分かれてて、でそこからあのこう射出するんですよね。でこっちから出したところとこっちから出したところの交点であのなんかちょっとプラズマ的なものを発生させて、それで相手を攻撃するんですよ。なんか威嚇するとき、まあ、あのなんかあの危険が迫ったときみたいな。だからよくチュパカブラとかなんかそのドーバーデーモンとかに会った人 ていうのはなんかその通ったところがなんかちょっと濡れてて、濡れてっていうのが両生類の特徴なんですけどね、そのほんでそのなんか攻撃仕掛けてきてなんかこう気持ち悪くなったとかあるんですけど、それはねその脳からビッてやってるんですよ。でそれを元になんか作り上げた、まあまあ言うたらまあ今のあのドローンとかもそうなんですけど、でそうやってやってて、ほんで例えばあのそのベトナム戦争でも使われてたんですけど、プラズナーっていうあのなんかあの銃の兵器があるんですけど、それはまあそれからが元で作られてて、なんか2点少佐でそこにあのその交点になったところがあのまあ、あのプラズマ現象で、まあ、燃えるとか相手を攻撃できるみたいなプラズナっていうのがあるんですけど、それを3点にしてもっ と豪華にしたやつがあの UFO の駆動原理なんですよ、はい、だからこの前あのおじじがあのチタンボール言ったじゃないですか、あの人が乗ってない UFO もあるみたいな、チタンボールね、あのエリア51にあるなんかあの先が尖ったところにチタンの弾があって、でそれがあの畑をうろうろしてるやつが取られてるみたいな、それとかもなんかチタンボール の元にあるあの点のなんか尖ったところっていうのがプラズマの射精点になってて、で そこの3点にするとそこにピュッと行くんですよ。でそれを位置変えれば動くから、だから基本はゆらゆらしてるっていうのがあの基本の動きなんですよ。でもっとあの、まあ、僕では説明できないぐらいのもういい機能あるんでなんですけど、まあ、おじじがあのエコ運転をするときみたいな、あのちょっとそんなにアクセルを踏まずにやるみたいなような、うんうん、あのぼーっとしてるって言ったら言い方悪いけど、そういう時っていうのは基本あのジグザグしてるっていうのがあの UFO の動きですよね、
2: うん、初めて聞いた、うん、
3: こんなとこでよろしかったでしょうか。
4: いや、おいや なんか こっちが今日本題としてるというか、かなり晩あの饒舌晩栄翔言ったけど、は
3: あ、いやまあ一応ね、なんかその、うん、アダムスキーのことに関してもいろいろなことに関してもね、一応あのFBI のあの極秘資料っていうのがありまして、
2: どこでニュースしたんですかそのもの。
3: これはまあちょっとあの言ったらあのちょっと命が危なくなるんで、なんかほんまあのサングラスかけて言わなあかんなんですけど、まあ一応なんかこういうあの、うん、あの持ってますんで、だからそのジョージ・アダムスキーがいかにしてアメリカ軍に騙されたかとか、だからそういうのがね、こう全部こうあのデータとしてあるんで、まあまあそういうところを要約すると、その先ほど言ったようなそのプラズナの、うん、あの作ったあの経緯に関して、
2: はい、エンファティカリアドモンに
3: して、まあ重要なところはまあ消してあるんですけど、まあ大体想像で
2: ミディタイプライターの字や
3: 昔の ね、はい、まあ、この前もねニュース23で言ってましたけど、アメリカ軍がねあのこの子に及んでね、まあ、あの UFO の極秘資料をちょっとあの出してきたみたいなね、うん、で解析したやつの映像とかね出してきたりとかしてるんですけど、ね、ニュース23でそれやるんですよ。UFO のことについてもう真面目になんか議論してるみたいな、まあ、ちょいちょいまあそういうことをやってね、なんか気引いたりしますわな、アメリカはね。
2: へえ、色書き込みあって
3: まあ言わんといてくださいねこれね。なんかね、あのバンさんがあの極秘資料を持ってるとか言うたらね、僕は命が危ないですから。
2: FBI ファイルオンジョージ・アダムスキ
4: ー。けどこれ YouTube でも配信するわけでしょ。もうね、
2: 大変ですよそ
4: れ、まあ、これ世界配信でしょ。
3: あ、世界配信です、まあ、こんなことを専門でやってる人をまあ基本見るでしょうから、まあ、まあまあ大丈夫ですよ、まあ、ハッシュタグ UFO とかつけないでくださいね、まあ、俺もちょっと命が命が危ないのねはい、
4: はい、
3: そのところでよかったですか。いや、あの UFO の動きに関しては、
4: ああ、それ、うん、それは、は
3: い、はい、うん、この話をおじじしたことなかったでしょうか。
4: いや、なんかね、それなんかちらっと見せてくれたことがあったような気がする。
3: そうですか、
4: はい、ああ、うん、けど今日の生体電流とはかなり違う。
2: なるほど。
3: いやいや、でもその
4: けど なんか そっちの方も多いんかな。ちょっと
3: まあまあ結局電気でのね、はい、発展型がそのプラズマ現象なんで、うん、まあ、関係ないことはないです、うん、
4: 今日だから私が も持ってきた話は、うんうん、その性愛に関する伝
3: あエッチな話がしたいわけね。
4: 伝理です、はい、いきましょうか、うんうん、あのね、以前もこあのギグで言ったんですけども、はい、あの別冊宝島に、津村隆という貴公子が、京都の貴公子なんですけども、
3: 貴公子どういう字ですか、うん、
4: あの津村隆、貴公、貴公やる人、
3: あこれね、
4: そうそうそう、
3: うん、だから変なことやる
2: 貴公ない
3: じゃではない、
4: 変な行動違いますね
2: プリンスでも、
4: まあけどあの ちょうどコロナ始まった時期にもう亡くなってしまいましたけどね、はいはい、あ、はい、その人が宝島に投稿してた、うんうん、あのまあ、愛のヨガに関、うん、というあのルドルフ・ファン・アーバンという1878年生まれのウィーン大学の医学博士が出した愛のヨガという本があるんですけども、そのまあ出発点になったあのというなんか話書いてたんですけども、彼の元患者だった、
3: 患者ってどんの患者なの、忍者みたいな、
2: あの間の間のもの、
4: そのしし、病気ですね、あ心の病気の、
3: はいはい
4: はい、その、その B 博士から聞いた話でした、うんうん、話でした、うんうん、これがちょっとしばらく朗読ですよ、
3: はい、
4: その話です、うん、妻と私は1時間裸でベッドに寝て体をぴったりくっつけて愛撫し合っていましたが、成功はしていませんでした。部屋は真っ暗で明かりは全然ついていませんでした。何も見えませんでした。それから私たちは離れて立ち上がりました。すると妻の姿が見え始めたのです。彼女の輪郭は青緑色、青緑で神秘的な光の五光で縁取られ、それは彼女から発していました。それは五光に似ていましたが、違うのは頭の周りだけでなく体全体を囲んで輪郭がぼーっと見えました。彼女がそこに立ったので、私はゆっくりと彼女の方へ手を伸ばしました。私の手のひらが彼女の胸から 2.5 センチに近づくと、電気の火花が彼女から私に飛ぶのが見え、聞こえ、痛かったのです。二人とも縮み上がってしまいました。この話からアーバンは二人に実験を頼み、皮膚の電位差と性交の関係を確かめる仕事にかかります。その結論は、27分以下の性交はすべてどちらにとってももう一度行為を繰り返したいという切迫した欲求を引き起こすということでした。もう一度やってみても肉体的緊張は残り、神経質になってイライラしたりするだけで十分な満足は得られませんでした。それに対して半時間以上にわたる性交の後では、神経の緊張から全く解放された。そして、性交を繰り返したいという欲求は、5、6日経つまで起こらなかった。時には1週間も起こらなかった。しかも、2人のお互いに対する愛情は増え、2人はこの上なく幸福だった。これは、次は津村氏の話。男性の読者の中には、いつも半時間持たせるのは自信ないよと心配する人がいるかもしれません。ペニスというのはとかく言うことを聞かないものです。しかしここで言う半時間は、よくありがちなひたすらな興奮をエスカレートして一刻も早く果てようとするようなやり方での半時間ではないのです。くつろいだ幸福の感じは短い成功の後でも起こった。もしも夫が射精の後ペニスを抜き出さずに勃起しないままでも、そのまま半時間バギナに入ったままよそごとを考えず完全に注意を接触していることに集中し続けるならば、同じような永続的なくつろぎは成功なしでも長時間にわたる肉体的接触によってもたらされた。長い成功の間に二人の体の細胞から放出された皮膚に溜められていた生体電気が二人の性器に流れていき、そこで電位差を持った2種類の生体電気が出会い、互いに中和し合う。それらが中性になるにつれて、二人の電気的緊張はなくなり、完全なくつろぎの状態になると説明されています。という文章。 これでまあちょっと自分も実験してみようかと思いますけど。
3: 誰で？いやあのそんな実験できしたい、またあのいたずらしてる。
4: いや
3: なんかちょっかいまた出したりして。
4: いや
3: あの浜内のあの事務所のあの女性とかですか？ではない。
4: え、いやそうそう、何それ。
3: いやあの相手にはしてもらえなかったっていう。
4: いやいや、だ
3: その常に、ね、
2: キャッチャーさんです。雨上がりの歌を歌った人の朗読とは信じられません。
4: そうですか。
3: いやこれは津村さんが書いたやつですね。
4: そうですよ、うんうん、
3: まあね、やっぱこう男性と女性っていうのはその昔からね、まあそういうなんか私有一体とかね、まあ、例えば何あのこうあの神輿の上に鳳凰がいるじゃないですか、
4: うん、
3: あの、
4: はい、
3: 鳥がね、
4: はい、
3: あの鳳凰っていうのは私有一体なんですよ。あの一体であのオスメスなんですよね、うん、なのでちょっと古い形になるとなんか2匹いたりとかするんですよね。本神輿とか言いますけどね、うんうん、だから男性と女性がいるみたいな、男性と女性がいてこそみたいなのがあるんですけど、やっぱりこうその男性のプラスのエネルギーとね、あの全く違う女性のエネルギーっていうのが合わさって、まあ、こう完全体になるっていうのは、まあ、よう言うことですわね、うんうんう
4: ん、いやだから
3: あのなんかその僕あの先導とかでもあの難しいからあんまやらないんですけど、あの南の方の南波ってとか言われてるところとかはね、あのこう男女でセックスしながら気を回してその気を高めていくみたいなあの修行もあるんですよ、うんうん、それはまあ、あのもちろんですが射精したらダメなんですけどね、うん、射精をしないままあのこう気を2人で回しながら練っていくみたいな、まあ僕はそこまではできませんけども、例えばまああの電車とかでね、なんかあのまああの多分これはその捕まりはしないと思うんですけど、まあ大体あの僕電車に乗ったらあのこう若いそのなんかちょっとあの割とオーラがしっかりしてるような生命エネルギーの強い女性の あの横にしれじれと言って気吸うてます。ほんならなんか疲れてきて寝たりとかするんですけど疲れてんのかなみたいな、寝たりとかするんですけど、やっぱりあのそのなんか若い男の子の気を吸うよりもその女性の気を吸う方がなんかちょっとこう充実しやすいっていうのはやっぱりなんかそういう意味なんかなとか思いますよね。
4: あ、まああのね、なんだろうな、あの要するにプラスとマイナスというか、
3: うんうん、
4: あの陽と陰というか、うん、そういう関係が男女には、うんあるようですね。だからそう今言ったような、
3: うん、
4: 確かにそういうことなのでしょう、うん、多分、
3: うんうん、まあでもやっぱりそのなんか合う合わないっていうのもあるんで、なんか合わないっていうのはパッと見分かるんで、うんうんうん、まああのね、普通になんか人と接してもあこの人は合わへんなって大体なんとなく分かるじゃないですか。ちょっと合いそうな人っていうのはやっぱりちょっと波動というか波長っていうのがちょっと近いんで、うん、そういうところに行って波長をまあ合わせようと自分でもなんかこうちょっと感覚をこうヒュッと変えると、まあ特に合うんで、そしたらなんかシューッとあのエネルギー吸えるっていうかね。まあ多分捕まんないでしょ、これそれぐらいでは。ちょっとあなたでなんかこう駅降りたら、あなた先ほどの女性のなんかあのエネルギー吸ってたでしょ、なんかちょっとショーまで来てもらおうとかはないでしょ多分ね。
4: あ、そういうなんかスコープで見られたらそうバレる。いや
3: なんかあ、じゃ あ, あのもう10年ぐらいだとちょっとそんなね、そういうの発達して AI が発達してちょっとあかんかもしれんね。うん、
2: 下心が丸見えないですね。
3: まあでも波長を合わせるっていうのは重要ですよね。なんか、うん、例えば、まあ、何にしてもね、例えばまあ食べ物を一つ食べるにしても、うん、なんかその、あの、まあ、ダーハマさんよう言わはるあの ね、こうお肉とか使うって言ったらその命をいただくんだからみたいな、うんうんうん、だからそのな何肉やったら何肉はこういうのによくってでこういうのに優れてるみたいな、それをいただくって言ったらそのあのありがとうございます的な気持ちがあるだけでそのははその生き物との波長が合えばその体内でもなんかこうちゃんと働いてくれるっていうかね、うん、っていうのは思ってますけど、うん、気候的な観点考え方でね、うんうん、それはまあヨーガでもそうなんでしょうけど、うんうん、もうええ時間ですか、言いたいこと言えますか、うん、まあまあ、はい、まあまあその多分全部は言えてないと思うんでそれはまだ次回来た時にね、
2: スコープで見られる笑った、ね、キャッチャーさんのね、
3: はい、あんま悪いことしちゃダメですよ、
2: はい、バンさんの熱弁に聞いているんだか聞いていないんだかわからないおじじが好きです
3: うんって言うてね、だから僕はなんかおじじがなんかこう盛り上げてくれて、うん、じゃあ何なんですかって言ってなんか次行こうかってこう用意してるんだけど、うんってちょっと毎回放送事故的な感
2: じですね、うん、新次郎さんです。生体電流は自律神経と深く関わっていて、生体電流のおかげで寝ていても心臓が動いて呼吸もできるそうですねと、うん、まあ、そこでね、うん、不思議、はいは
3: い、そんなところで、
4: はい、不思議な話です。
3: じゃあ帰ったら飲みましょう、うん、はい、そのところですか。
2: あ、そうなんですね、
3: はいはい、来週スカイドさんでございます。おい、よろしくお願いします。はい、サイバージャパンデスク1002回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
4: おじじでございました。
3: はい、また来週です、はい。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

緑地ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のニューミュージック、歌謡曲、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。インドロ聞いて、この曲知ってるぜ、レコード持ってる、カセット録音した、CD を買ってる、MD にダビングした、つとも出たら、思い出す、思い出す、その辺の僕らじゃないですか、その辺の井上です。今夜の1曲目は綺麗な歌声でしたね。役者の皆さん、表情、時代でスタートです。さあ、次は何だ。

まあ、いろんな説があると思うんですけど、推理が成り立つと思うんですけど、まあ、僕が思うにだいぶ年の差が離れてるというか、だいぶ年上というかね、この当時でも、だいぶ、ね、おっちゃんというか、これ同世代の当時おそらく20代でこんな趣味のやついたらだいぶやばいと思うんですよね。だいたいね、その60年代とか50年代とかのアイテムで、もうおしゃれっちゃおしゃれだったんですけど、当時でもね、まあよくわかんないやつ、本当にそうです。これ歌詞覚えてるやつはすごいですよね。演奏力もね、僕は高いと思います。テンポ速いですからね。はい、まあそんなこんなで、まあ今となって非常に懐かしい歌ですが、インパクトありましたね。大ヒットしました。ジッタリンジンです。プレゼントでした。さあ次は何だ。

まあね、いや時系列ね確かにややこしいんですけど、あのシャドウシティが先です。シャドウシティでさすらいでルビーの指輪という順番なんですが、リリースにはねルビーの指輪が探れたので、その後引っ張られてシャドウシティとさすらいが上がってきたという流れですね。でもこれが最初にその、ね、タイヤの、ね、CM ですよね。で流れてて 夜の、ね、AM ラジオの深夜とかで CM 流れてましたから覚えてますよね。印象残りますもんね。ということで寺尾明です。はい、シャドウシティでした。これね、今ちょっとね調べたんですけど、前回流れたのは2025年の7月7日です。だから1年に1回ぐらい流れてるペースですね。寺尾明でシャドウシティでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

そうです、泉谷しげるの、ね、代表曲というと、まあそのね、春夏秋冬一曲になるんですが、これもね、なんかあのファンには有名な曲、ライブでも定番の曲でしてね、でこれね74年発売なんですけど、多分ね、なんかね79年か80年ぐらいにね CM で使われてたんですよ、アイスノの CM でね、眠れない夜というのでね、だからめっちゃ覚えてた、かっこいい曲やなと思っててね、てっちゃんに話したら、てっちゃんこれのレコード持ってましたということで、泉谷しげるで眠れない夜でした。さつげなんだ。

まあ、80年代大活躍したフィル・コリンズですね。ヒット曲もたくさんありますが、まあ、これが、まあ、割と後半の方のヒット曲でね、これ CM で流れてましたよね、日本でもね。めっちゃいい曲ですよね。なんかすごい、だからこんな曲が多分ね、世界、全世界的に絶滅してるんですよね。こういうシンプルなメロディーね、覚えやすい2つのメロディーがあって、で真ん中にね、Cメロで展開1個貼ってね、でもすごい雰囲気があってね、これなんか僕ね、なんか映画の主題歌かなと思ってたんですけど、カリブの暑い夜の主題歌は、見つめてほしいの方なんですね。それちょっとややこしいですけどね、Another Day in Paradise、 いいタイトルですよね。なんや、もう一つの、ね、極楽の日々みたいな、そんな感じですかね。フィル・コリンズで Another Day in Paradise でした。さあ、どんどんいきましょう。次の曲は

さあこれもそのもうねまだ売れてなかった五代子が西遊記のドラマのためにね、それに合わせて作った曲なんで、五代子らしさというかね、そういうテクニカルなことはほぼやってないんですよね、だから売れたんですよきっとね。でもうそのね反動がそのねオープニングのモンキーマジックの方に行っててね、なんかちょうどあの2曲合わせて五代子の魅力が全部伝わってるということでしてね、いい曲ですしね、はい、もう永遠に語り継がれる曲ですよね。五代子でガンダーラでした。でも微妙な転調してるんですよこれ、あれかっこいいんですよ。さあ次なんだ。

や、あれは布施明謙遜してますって。いや、そのともかくたちどれって話ですけど、布施明の曲の中で一番好きな曲です。多分小学校5年生6年生の頃一番聴いてましたね。めっちゃかっこいい曲ですよ。あと2年遅れて発売してたらもっと売れたはずだったと思うんですが、今夜は気取って布施明でした。さあ次は何だ。

あれですよね、その徳永英明が、まあね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、で多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね。だからその辺のこうアーティストパワーと、それからこうファンがいるというね、その自信の裏付けと、で作られた曲でしてね。だから、だからメロディー的にはなんかこう、ね、A メロとか、 なんか取り留めのない感じがして、もうちょっと練りようがあったような気もするんですが、全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう。夢を信じて徳永英明でした。さあ

こっちがカネボウですよね。でと夏その同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですよ、夏ですからね。でまあね、あの桑名正宗の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもねいい曲ですし、僕この曲めちゃ好きでね、いいですよね。あの柳ジョージの曲ってサビ A メロサビ A メロのねシンプルなんに、途中 C メロが入るというね。そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みの王国スマイルオンミー、柳ジョージとレイニオットでした。さあまだいけるで、次は何や。

シングル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って、でそのまだねなんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけどちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあでも行きましょう、次の曲は何だ。

まあ、原田真嗣についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブログに書いた思えばあるんですけど、まあ、それはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがそうなんやと思って、その、まあ、確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、ね、あのこんだけなんていうかドラマチックな展開で ね、それまでの原田真嗣の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真嗣でタイムトラベルでした。さあ次だ。

まあ、中島みゆき地ではね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムに絶対入られない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあってプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとねコメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい70年代の生きていてもいいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね女子がみんなあのレコード買ってましたね、まあそんな中島みゆきの80年代の、全盛期の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

前なんかね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力というのはもうこの頃すごいんですよね、でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱり直子ちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもさアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということで、お付き合いいただきありがとうございました、来週はこの時間は鉛具合でできましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね日付変わりました、山下圭司さんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つでもありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を。そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 爽やかな季節となりました
2: 爽やかですよ、はい
0: はい、今の時期一番いいですよね。
2: いいっすよね、うん、はい、ただ着るもん悩みません？
1: めちゃくちゃ悩みます、
2: ね、朝方寒いからって長袖着てたらめっちゃ今暑いですし、はい、
0: これはだから僕なんかゲリラ豪雨にやたら遭遇して昨日も名古屋でもうぶわー降ってて、でその2日前の鹿児島もすごかったんですよ。
2: そうなんですか。
0: もうね、雷がもう大ことで、はいはい、昼間か思うぐらい明るくなるんですね。
2: 今日は降らなかったんですか。
0: 今日は降らなかった。
2: あ、そうなんですね、はい、
0: しかしすごい
2: ね。え、すごいですね。
0: という今回の収録に、なんと東京から、
2: そうですね、はい、
0: ゲストが、
2: はい、
0: 呼んでもいないゲストですけど
2: 呼んでもいなかったんです
3: そうですね、はい、
0: 一回来てみたかった。
3: 来てみたかったです。
2: おー、はい、おー、ありがとうございます。
3: ずっと聞いてるんで、この
0: 宣伝も兼ねて、
3: はい、はい、それもあります。
0: お名前は、
3: はい、東京から来ました関口ビーバー和彦です。
2: はい
0: 二つ名が、はい、元ギャンブルパチンコ依存症。
3: そうです。
2: そうなんです
3: よ。そうなんですよ。
0: フィーバー、で僕が潜在ネームつけたんですよ。フィーバー、
1: フィーバー潜在ネーム
2: それいいかもしれませんね。
3: はい、ビリーさんにもいただいてるんですけど、
2: はい、
3: フィーバーと名乗ってます。はい、はい、
0: まあ今度ね、東京の、はい、土日コースの、
3: はい、
0: 主催に手をね、
3: はい、
0: 上げてくれて、
3: はい、そうです。
0: まあその CM も、
3: はい、
0: バンバン、いや実はまあね、キンキン7月ぐらいまでの間にプレ公演がやたらあってですね、
2: うん、
0: まあ、5月17日あったらもうすぐなんやけど、静岡があって、20日に埼玉、大宮、
2: へ
0: え、これは平日コースで、
2: うん、
0: あと5月24日、鹿児島、サンエールで、
2: うん、
0: で28日、東京の平日コース、
2: はい、
0: これは大井町キュリアン で6月20日、札幌、カデル27 で6月28日、千葉で、今度千葉港がスタートします。で、7月19日が関口さん主催のね、
2: はい、
0: これは浅草のなんか、
3: そうです、はい、ゴロゴロ会館
0: という、ゴロゴロ会館ね、はい、なんか落語家さんたちが使うような、
3: あ、はい、
0: ちょっと芝居小屋みたいな感じかな。
3: そんな感じです
0: ね。ねえねえ、
3: 金魚部から何から全部あるそうです
0: 、なんでこの7月19日はなんかもうちょっと落語の話しとかに絶対入れてしまいそうな、はい、気が、予感がしなくもないんですけど、
2: いい会場ですね、
0: うん、
3: そうですね。
0: 本当5月20日埼玉、5月24日鹿児島、5月28日東京平日、6月20日札幌、6月28日千葉、7月19日東京、これは浅草でね、
2: うん、
0: いやいや、まあたくさんの人来てくれるとありがたいんですけど、なんか昨日か一昨日に、
3: はい、
0: なんかその関口さんからの呼びかけで、
3: う
0: ん、
3: はい、
0: なんかちょっとミーティングをやったんでしょ。
3: そうなんですよ、うん、どちらのチームの顔ぶれも見てほしいみたいな形でやろうと思ってた企画 で、うん、で第1回という形で川端さん、バタさん呼んで、
2: うん、
3: でどうせや
0: ったみんなズームでやった。
3: そうです、そうです、ズームで、でもうクローズでやるんじゃなくてオープンにして、
0: うん、
3: もういろんなところから参加して、まあ、僕たちチームの名前であるとか、うん、どんな風なのかっていうのを見てもらいたいなみたいな形で、うん、公開したんですね、
0: うん、
3: そしたら静岡のユニリンがものすごい動員パワーでいろんな人に急遽声かけてくれて、40人以上いろんな方が集まってくる、
0: へ
3: え、本当に僕は川端さんに燃え継ぎ大学の魅力とか、中間、中間文明さんの知られざる一面とか教えてくださいみたいな質問をして、はい、ですごい盛り上がって、
0: うん、
3: なんかすごく良かったのと、やっぱり地方の結構主催をされてた方とか、木村さんとか、
0: 文也くん、
3: そうですね、文也さんとかも初めてこう、うん、お会いしてとか、うん、だからすごくいろんなところの人たちの顔が見れるのもいいなみたいなふ
0: う
3: に思って、
0: うん、
3: はいはい、
0: なるほど。 なんで五円紬大学のこと知らない人なんかも、
3: そうですね、
0: そういうコミュニティの中からこう、
3: はい、
0: 知っていくのもね、なんかプレ公演だけじゃない入り口がそうやってできると、
3: はい、
0: いいですよ、いいよね。
3: そうですね、なんかすごくそういう
0: 効果、ファシリテーターみたいなことはバタがやったんですか。
3: まあ、僕がやらせてもらって、うん、質問をするであるとかっていうことは、うんうん、一応僕がやらせてもらったんですね、うんうん、川端さんに答えてもらうみたいな形で、うん、はい、
0: いや、バタもこれはいいなと思ったんやろね、うんうん、なんかこの方式いいと思いますみたいなライン来てたんで、
3: う
0: ん、
3: あ、本当ですか、うん、嬉しい、うん、
0: で全国の主催をしてくれるみんながやっぱり一番最初に当たる壁は、
3: はい、
0: プレ公演にどれだけその人が来てもらえるかっていう、これがもう第一の関門やから、
3: はい、
0: もうちょっと詳しく こんな風に僕たちはやったんやっていうのを、
3: はい、
0: ちょっと教えてほしい。
3: まあ、そうですね、まあ、でもまあまあその加賀さんに日程決めて、一応もう今後もそうなんですけど、もう毎週水第2週と第4週の水曜日はミーティングしようという形で、うん、まあ、一応9月の6日、五円紬の日曜校の
0: スタート
3: なんですけど、そこまでの間にゲストを呼んでやろうというような形でみんなで OK もらって、
0: うん、
3: でちょっとその企画的な形で、まあ、最初川端さんだったんですけど、うん、まあ、やっぱりその目的はさっきも言ったんですけど、みんなで頑張ってる、まあ、僕だけじゃなくてね、主催者だけじゃなくてスタッフみんなで、うん、
0: スタッフは要は、
3: はい、
0: 東京の土日コースの10期メンバーが
3: 中心ですけど、
0: 中心のスタッフが何人ぐらいいるの？
3: 今ですね、34人
0: 多いな、まあ、
3: でもまあ全員参加したわけじゃないんですけど、うん、まあ、なんかでも本当にやっぱりそのみんなで作り上げるもので、みんなの、うん、なんかだから11期日曜校にこのスタッフの誰々がいるから入るんだっていうような人のつながりとかってもあると思うので、うん、なんかそういう魅力っていう、この人がいるから日曜校に来たっていうような感じにできたら僕はいいななんて思ってて、うんうん、
0: やっぱどこの五円紬も、
3: はい、
0: まあ、確かにそのプレ公演に来てくれて、でまあ僕の話を聞いて、あ、
3: はい、
0: そういうことならというんで、まあ、納得してもらってその場で申し込みっていうのもあるけど、やっぱ強いのはあの前に参加してた人からもう良さをすごい聞いてて、で、あの人に誘ってもらったからっていう、これがやっぱ一番強いっちゃ強いから、
3: そうです、そうです、
0: ね、
3: うん、で、まあまあそのでやってみた結果、なんか本当はもうみんなのモチベーション、スタッフのモチベーションとかも上がりつつ、
0: うん、
3: あの盛り上がるような形だったで考えてたんですけど、すごく参加する人が多かったんで、
0: うん、
3: ちょっと方向性的に、
0: うん、
3: もうなんか文明さんも知らないような方とか五円紬が分かんないような方に向けて、
0: いい、ね、
3: ちゃんとやらないといけないなっていうふうにちょっと変えてで、どちらかというと その話を、
0: うん、
3: あの多めにというか、
0: うん、
3: 感じで、なんですかスタッフの自己紹介とかあまりできなかったんですけど、
0: うん、
3: クローズドの話というよりはすごくオープンな話で、
0: うん、
3: まあ、またそれが良かったのかなみたいな。
0: なるほどな、
3: はい、
0: それはでも各地でマネーしよう思ったらやれますよね。
3: で、まあ、僕の思いというか思ったのは、今関東でもあのリーダーとして LINE グループって作ってるんです、主催リーダーで、
0: うん、
3: みんなで盛り上げようってやってるんですけど、
0: うん、
3: やっぱり主催でも手探りなのが初めてなんで、
0: うん、
3: で全国も結構いろんな、岩手なんかもこの前出してもらったんですけど、
0: うん、
3: 主催の2人と仲良くなって応援するような感じになってるんで、なんか全国の今主催している人たちとみんなでつながって、
0: うん、
3: なんかできるとかっていうのもあってもいいのかなとか、
0: ほんまやな、
3: うんうんうん、ね、はい、
0: いや、まあ本当ね、思うにあの僕ら普段の公演でもそうなんですけど、僕は大体その控室入って、で今日 あの皆さんが見てるチラシを見せてくれって、
3: はい、
0: 必ず言うんやけど、
3: うん、
0: そうするとその主催者がその1枚のチラシをこう作るじゃないですか、
3: はい、
0: でこの背景の色はなんでこのブルーにしたのかなとか、
3: うんうん、
0: でこうメインのタイトルはなんでこれにしたのかなとか、でそこに補足するようなこう文字とかね、
3: はいはい、
0: で僕の写真もいろいろある中でなんでこれ選んだのかなとかまあまあそれも含めて、なんかチラシの中に 主催者のなんか人間性がちょっと出てるんですよ、はい、
2: そうですね、
0: ほんで必ずスタッフの人何人かいてくれてるのも、はい、やっぱりその主催者のことをやっぱ好きやとか応援したいとか思う人が、うんうん、あれ無償でお手伝いしてくれてる、ね、なんで主催者からの人間性がこのスタッフに伝わってるわけですよね、うんうん、でそのスタッフのみんなが多くの知り合いとかそういう人たちに声をかけて、ね、で実際にその場に来てくれるということは、うん、そのスタッフとのやっぱ関係があるからなんで、うん、なんか全部こう結局つながってるんですよね、で元たどったら主催者にたどり着くっていうのがあるから、うん、なんかそういう意味では本当にその主催の人が一人で集客とかね、ああいうのになるともう煮詰まると思うし、なんかある意味いい意味で応援を募るというか協力を要請するというかね、でそんなんでそのスタッフたちもいい経験になったらいいのになってね思うからね、
3: これが日曜日、
0: なるほど、これが関口さんが作った、
3: はい、
0: 定員325名、
3: はい、そうです、
0: 今どれぐらい集まってるんですか。
3: まだ今70人ぐらいです。
0: あれれれれれ、
3: はい、
0: あと250人も空きがあるという、
3: はい、
0: なるほど。あ、でこの日何ビリーさんと、
3: そうなんです、
0: あらだ、
3: はい、
2: はい、
3: ビリーさんと一緒に
0: 予定入ってます。ビリーさん
2: 入れました、入れました、
3: はい、ありがとうございます。入ってなかった、入れなか
2: った、入れなかった。ほんと久しぶりですよね、ふみちゃんって。
0: そう、あ、そうだ ね、
2: はい、
3: そうなんですよ、熊本の方でね、
2: あ、熊本3回連続やりましたけどね、
3: あったって聞いたので、
0: は
3: い、3
0: 回もやったっけ。
2: 3回やりましたよ、
3: はい、
2: はい、
3: 今回19
2: 日3回目あった、3回目がえらいことやったんですよ。
3: 何があったんです
2: か。ねえ、それはまたそのズームの時に言いましょうか。
3: そうそうそう、
2: 大変だったんですか。面白かったですけどね、
0: もうね、
2: ね、多分知ってるよ。
1: はい、何度か聞いたこともあります。
3: わあ、楽しみです。
2: 楽しいですよ、はい、
3: はい、
0: いやいや、そんな風になっちゃいけないんでね、
3: はい。はい、
0: いやでもその事前にね、そのミーティングを、いや、なんかバタがやたらそれが良かった良かったって
2: 言ってましたね、
0: うんうんうん、
2: あのバタちゃんの文章で伝わってきましたもんね。
0: なんかね、
3: 見させてもらいたいですね。
0: でその、え、第2、第4水曜日にそういうミーティングやろうというやつは、
3: はい、
0: ずっと毎回バタが来るんですか。
3: いや違うんですよ、違う講師の人を交えてやろうと思ってるんですけど、まだ次回が決まってなくて、まあ、今日ともきさんがいらっしゃるんでちょっといろいろと、はい、スケジュールをね、ともきさんが皆さんのスケジュールを
1: 皆さんのスケジュールは知らないです。
3: あ、そうですか。あ、でも今日ともきさんと、ね、またビリーさんいるんで後で教えてください。
2: う
3: ん、
2: はい、わかりました、は
1: い、お願いします。
2: でもズームとか夜だったらね、結構やりやすいですもんね、
1: う
2: ん、来やすいですし、
1: うん、
2: はい、
1: うん、

0: というか視点がなかったものを新しいものを教えていただいたりするのかなと思うので、はい、うん、ぜひいいものはシェアしていただきたいなと思いますよね。
1: はい、ま
0: や
1: な、
0: はい、
1: 各地 の、 あの主催同士さん同士が、ね、仲良くなるってすごくいいことだと思うので ね、
0: そうですね、
1: 本当に、
0: うん、2回ぐらいしましたよね、でも主催者の集まりって。
1: ああ、
2: そうそう、あったんです
1: か。やったやった、大阪と
0: 東京で1回目と2回目が大阪かなんかでやったんちゃいましたっけ。
3: 東京でやったっけ。
0: 東京は結構あのこじんまりですけど、東京で最初やっておもろいかなって言って、うん、もう次はもう講師全員呼ぼうみたいな感じで
1: 僕呼ばれて大阪で、
0: はい、大阪で難波でね、
3: ただグダグダに飲んでたん
0: ですよ。そうですね、
1: そうですよ。
0: だからちょっとあの中身をもうちょっと詰めないといけないと思います。ただ楽しいだけでは
1: なくて、橋の上で写真撮ってね、
0: 飲んでカラオケ行ってみたいなやったんで
3: 確かに。
1: でもね、あ、集まるとなるとまたね来れなかったりするんで、ズームとかオンラインやったら集まりやすいんじゃないですかね、
2: う
1: ん、はい、
2: そうですね、うん、
0: でもやっぱりリアルの方が仲良くはなりますね。
1: そうそうです、その通りです
3: よ、ね、ほらほらな、
0: うんうん、
1: この間でしたっけ、あのふみちゃんが青森校の方々の集客がうまくいって僕に聞いたかって言うたんで言ってましたでしょ。
0: ああ、盛岡、
2: 盛岡です、
1: 盛岡、盛岡、はい、
2: 聞きました、
1: はい、いや、はい、でその関係で問い合わせあるんですよ。
2: お、
1: どないするんですかって言われたんでだからもう同じですよ、とにかく、うん、あの主催者さんのことを本当に応援したいと思ってる方で集まってくださいと。で集まってきたら声かける人ってね、自分が行ったらいいなと思う人なので、もう内容なんか喋らんでいいと、何ちゃいてるだけでいいから、あとはふみちゃんが何とかするからっていういや本当
3: に、いやいや、でもあのビリさんの何気なく教えてもらったあれって、
1: はい、
3: いや、ほんまにそうやなと思って。
1: ありがとうございます、
3: は
1: い、
3: そのもののさ、こう誘う時、そのプレ公演あるんやけど、はい、あの来ないかっていうのを誘うのに、うん、はい、大体ね、普通やっぱりあの中村文明さんって知ってるとかさ、
0: はい、
3: とかこんな話する人ですげえ面白いし、うん、あのぜひぜひこの日あるから、うん、来ないか、はい、みたいな風に誘うやん、
0: はい、
3: で最初に要件聞いてまうと、人間聞いてる最中にもう行くか行かんか判断すると思うのよ、はいはい、でビリーさん方式は例えば7月19日、はい、空いてるって最初に聞くんやって、
0: はい、
3: うん、そして空いてるって聞かれたら、うん、空いてるか空いてないかをまず答えなあかんや、うん、ほんで空いてたら、いや、まあ空いてるっちゃ空いてるけどなって言うてしまうと、うん、あんなあ言うて、そこから説明して空いてるんやったら来へんかって絶対いいよみたいに、うん、うーんってなってくやんね、なんかね、うん、いや、誘うコツも、うん、内容は言わず、まずはその日が空いてるかって聞くこと、でその日おいでよじゃなしに、うん、待ってるわって言うんですよね。
2: 待ってるわ、
3: 待ってるわ、
1: うん、で僕を 爪はふみちゃんと会っていただいて、で迷ってる人はもうふみちゃんがニコッと歩いて待ってるよって言うと、またもうほぼ来ますわ
3: ニコって笑うのがちょっと、
1: ね、そうですね、ふみちゃんがニコッと
3: 笑ういびつな笑顔になってるかもしれない息つった顔で待ってるわね、
1: そうなんですよ。
3: でもその聞き方って何気ないよことのようやけど、すごいまとえてますよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: う
0: ん、確かに、
3: うん、最初に自分自身で空いてるよって言うてしもたら、
1: うん、そうなんですよ、
3: いや用事あるから行かれへんわって言えへんなってま
1: うし、もし小太郎で言うとしたら本当に興味ないかお金がないかの話なんですよ。でお金の問題って何とかなるんで、うん、大抵は、
0: まあね、興味ない方はね、うん、あれですけどね。
1: でもあれでしょ、こうスタッフの人たちがこの人来たらいいのになと思う思いで聞くわけやから、うん、多分それなかなかないと思うんですよね、
0: うん、
1: でそういう人がね、空いてるって言われて空いてるって言ったらほぼ断りにくいんです
0: でもこうなんていうんですか、その なんていうんですか、こう嫌なものを聞かせるわけでもないじゃないですか。
1: そうですよ、
0: 結局聞いた時に響いて、うん、まあ、入らなかったとしても、うん、なんかその人の人生がちょっと明るい光がさせば、うん、伝えた人も嬉しいわけじゃないですか、うん、あの話聞けてよかったわって言ってもらえるだけでありがたい話やし、なんかこう嫌なことを誘うわけではないんで、
1: うん、
0: なんか僕はそこ自信持ってなんか言えるなと思います。
1: あ、いいですね、うん、あとまだそれにはもう第二ステップあるんですよ、
0: はい、
1: なんか喋ってますけど、はい、第二ステップって何かっていうと、例えば僕はスタッフでトムキに、はい、じゃあおいでよって言って、いやどうしようかなって悩んでた時の一言があるんですよ。それは俺が太鼓判を押すから、いらんかったら全部俺が返すからって言うんですよ。ここまで自信持って言うとほぼ

0: ますわ。
1: 確かに、うん、
2: 確かに、ね、それ言うのもなかなか勇気はいりますけど
0: 結局迷ってるのはお金の問題なんで、
1: あ、そうですね、
0: そのお金なんとかするからって言って、うんうん、今まででそれで返してくれって言われたことないんで、
2: うん、確かにないですよね、確かに、
0: うん、だってあの来てもらったらね、本当五円紬ってすごい面白いじゃないですか、
2: うんうん、
0: はい、そう思いますんで、
2: はい、確かに、
3: けどもうこれ10年からやってきてて、
0: ま
3: あ、10年以上ですよね、はい、最初からビリーさんなんかはもう一番花から、ずっと講師で関わってもらってて、
0: はい、
3: とりあえずこのまたさ30名以上50名未満というこの30名という壁 もう絶妙に難しい数字でありだからこの参加するための費用も絶妙に高いですよね。
0: そうですよ
3: だけど不思議とね、修了式迎えるときに僕いつも聞くんですよ、うん、ね、第一講義始まるまではいやここへこのお金払って自分は来てよかったんかな、うん、みたいな、うん、なんかその同じ例えば9万8000円なら9万8000円は高いって、うん、全員感じてるはずなんですよね、
0: う
3: ん、
0: はい、そうですよね、
3: でも修了式のときに、ね、全てを体験してもらって、うん、今あの9万8000円高かったですかって聞くと、うん、みんなめっちゃ首横に振って、
2: うん、
3: いや一桁、うん、ね、98万円でもこれ安いっていうふうに言ってくれる、それを声を大にして言ってくれるん で、うん、でそうするとこっち側は本当にあ役に立ったなみたいな気持ちになるし、ね、三重校かどっかの女性はね、うん、私は本当に3000万円分の価値があるっていうぐらい仕事が激変したんやって言って、でやっぱり教えてもらったことをスタッフに話しね、今度は自分が講師になったつもりでやっぱ聞くって大事よとかね、使う言葉もミーティングもこれからも肯定語していこうよとかって、もうとにかく聞いたことすぐに自分が講師になったつもりでスタッフたちに話していったら、いや本当にみんなが結束するようになって、うん、でみんなが本当にこう頑張り方の桁が変わってきたら、うん、目に見えて3000万円以上の価値がプラスアルファで出た瞬間、うん、本当に私は参加してよかったっていうのをね、うんうん、で感じる人はやっぱり次の期でスタッフを大体の人やってくれるし、でスタッフをやると今度もなんか客観視できるから、うん、第一講義私もあんな疑いの眼で座っとったよなみたいな、あこのタイミングであの人ちょっと変化し始めてるなとか、ああいうのってめっちゃこう客観的に見てると分かりますよね。
0: 分かりますね。
3: そういうのあったでしょ。
2: ありました
3: ね、
2: うん、
3: だから瀬口さんは東京の10期生
2: 10期生です。
3: 10期生
2: そう なんで、まあ、まあ そのそういう意味ではこれ今回がだから楽しみだというのは、うん、私ちょっと後ろ側で11期のメンバー、
3: うん、
2: どんな風に変わるのか、
3: うん、
2: 参加してくれる方が、
3: うん、
2: それもなんかねやっぱり楽しみですし、
3: うん、
2: だから卒業式にもう最高の11期だったって言ってくれる人たちが、うん、やっぱりいっぱい出てもらえるってことがすごくいいなと思ってますよね、う
3: ん、
2: はい、
3: ほんまやね。
0: そっか。
2: まああの今まあ関東で4校を本当にやって盛り上がってるんですけど、
3: 東京の土日コースと平日コースと、今度は新しく埼玉平日でね、はい、リオさんが千葉がね、
2: はい、
3: うん、
0: 本当だ本当だ。
2: 直近が20日あのムーブさん。赤上信夫さん、うん、まあ、すごい頑張ってるんで、
3: うん、
2: もう本当僕もちょっとそこもね応援したいなと思ってるんですけど、うん、なかなかね初めての場所でゼロスタートでやるのっていうのは本当大変だと思うんですけども、うん、でしかも2回主催をしてるからムーブさん、
0: うん、そうですね、
2: も
0: う
2: 安心感があって大丈夫だろうっていうふうに思われてるのが不安だって本人もおっしゃってて、ね、うん、でもすごい必ずやりきる方なんでね、
3: うん、
2: もう周りにスタッフの人たちもすごい応援してるんで、うん、ぜひなんとかね20日の日がうまくいくように今僕も応援してるっていう状況ですね、はい、
3: 主催っていうのを やればまた逆にこうもう実践の人間力向上トレーニングみたいなもんですよね。
0: 本当
3: ね。いや本当。 と30人ってね、
0: 絶妙です
3: よ、絶妙なんですよ、本当ね、
0: うまいこと考えましたよね、30人って、
3: まあ、適当なんですけどね、かんちゃかんなんですよ。
0: でも講師として立てる側もなんか教室スタイルでね、すごく30人っていいですもんね。11期をされるんですよね、10期で。
2: 僕は
0: され
2: て11期を。
0: ですね、
3: はい、あ、静岡の人たちは、例えば、フェイクさんが10期で受講してた、うんうん、そうすると11期はスタッフを1回やって、
2: うん、そうなんです、
3: ね、その次の年に主催ができるという、あれ、静岡モデルみたいな。
2: 静岡ルール。でも、そう、それがすごくて、まあ、さっきも言ったんですけど、静岡、もう今週の日曜日ですよね。主催の菅谷さん知ってるんですけど、うん、もう2ヶ月前は本当に青い顔でどうしようどうしようって言ってたの知ってたんですよ、うん、そしたら急に人が集まったみたいで、もうこの前それこそあのバタさんのズームにも来てくださったんですけど、人が集まりすぎて大変って、もう350人ぐらいは来てて、もうまだ増えそうって、
3: うん、
2: ですごいなと思ったのが、私は全然動いてない、うん、周りの人がみんな動いてくれて、
0: そうですね、です
2: ごい最高のチームの形だなと思って、
3: うん、まあ、それもまた陽子さんの、菅谷ね、陽子さんの、はい、まあ、人間力ですよね。なんで前回はスタッフやってて、その前は受講生での時に、あの、あ、陽子さんはちょっとあの泣いたかな、ちょっと難病系のちょっと病がを背負ってて、でやっぱりすごい自分の体のことも不安でしてたけど、その紬に来てなんかすごい自分の意識が変わったとか、その病気との向き合い方が変わってしてから、その体調がすごいどんどん良くなったのもあったりで、ちょうどまあ子育て真っ只中な時もあって、でその息子っていうのはまた花之助っていうのがおってね、で当時は中学生だったんですけど、なんかすごいこうお母さんを支えるようになって、でも今やもう高校生になってね、なんか彼女もできてね、なんかベタベタベタベタしてるけど
0: ベタベタベタベタ
3: そうあの なんかねそのちょっとそういうあの病気患ったこともあって、
2: はい、
3: 余計みんながなんか、そう、陽子さんを、それでも主催しようっていう、なんか覚悟に結構みんな痺れてるところあると思うよね。
2: そうですね。
3: ね、その前の静岡のあの、えっちゃんとかは、意外となんかひょうひょうとあの、ね、主催を
0: してましたね、
3: えっちゃんの前誰だったやろ、
4: ゆうさん、
3: ゆうさんか、ゆう、
4: はい、
3: さんの時は大変や
4: った
3: や
4: ろ、苦戦してましたね、3回プレ公演しましたね、
3: そうプレ公演なのに俺が紬の話をほぼせんかったんだ次回はちゃんとするわって言いながら次回も話それすぎてあれは大変、ユウさん大変やったよな、
0: それ大変ですね、でもなんか静岡とか皆さんこうほんわかしてますもんね、
3: 最近ね、本当になんかね、静岡って今でももう 今度陽子さんのあれは9期なのかな、
4: 9期ですね、
3: 9期かな、だから
4: 8期です、8です、
3: でも1期の時から主催者が今度の多分その、
2: はい、
3: 明日明後日なのかね、
2: はい、17、
3: のプレ公演に1期、2期、3期、4期って全主催者全部来るんですよ、だから1期の時の主催者なんてあれ変わってて、1期主催したくせに6期ぐらいでもう一回受講してますからねあのうちな、また変わってるよな言うて、だいぶ前に主催までしてんのに、はい、なんか自分がなんか忘れかけてるとか言って、
2: あ、
3: まあ、そのあったかさがあの会場にいるみんなに伝わるんで、それで受講につながるっていうのもあるから、なんかいいモデルをねもっともっと模索したいなと、
4: はい、
3: 思っております、
4: はい、
3: てなことでお届けしました、中村文明と
4: 友樹と、
2: はい、声優陣フィーバー和彦です
3: とビリーでございましたどうもありがとうございました
4: ありがとうございました
3: 文字数が多すぎた

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す、全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコード。
1: This is FM Gig Shibuya Station broadcasting from Tokyo.
2: この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。
3: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ、今月のショックウェーブアーティストファイルはユージ森山生誕イベント2026の広報宣伝協力として1ヶ月間スペシャルゲストにユージさんと各出演バンドのメンバーさんをお迎えしてお送りする放送会。そんな本日のスペシャルゲストはゴールデンボンバーのボーカル桐生翔さんをお迎えしてお送りいたします。そして本日の1曲目はゴールデンボンバーでリフォビアからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、改めましてこんばんは、 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野健二です。本日5月25日となりますが、なんと私昨日誕生日でした。ありがとうございます。この番組を聞きなられているリスナーさんのおかげさまもあり、無事46歳になりました。いつもありがとうございます。そんな今日の放送はですね、5週連続でお送りしているゆうじ森山生誕イベント特番として、ゆうじさんに加え超スペシャルなゲスト、ゴールデンボンバーのボーカル桐生院翔さんにお越しいただいております。それではお二人から自己紹介をお願いします。
2: はい、じゃあ、ロックシンガーボイストレーナーの森山ゆうじです。
1: はい、ゆうじさんお願いします。
3: はい、ゴールデンボンバーのボーカルの桐生院翔です。今日よろしくお願いします。
1: はい、桐生院さんよろしくお願いします。
2: やばい、ケンジ桐生翔が出てるよ。
1: めちゃめちゃ緊張してますよ。いや
3: い
1: や
3: い
1: や、これ
3: ありがとうございます、呼んでいただいて。
1: とんでもないです。今回のはゆうじさん還暦生誕イベントを開催するきっかけになったのは桐生院さんからのお言葉でと伺っていますが、
2: 毎年やってるんだけど、はい、去年
1: 今回
2: 61歳のは、はい、っていうか、なんか今年もやらないんですかって言ってくれて、うんうんうん、出てくれるのみたいな、
1: はい、
2: 出させてくださいみたいな言ってくれて、本当に本当に本当にみたいなのがあって、うんうん、あ、もうやるのは来ましたけどね、うんうん、こういう大きな感じになったのはもう紛れもなく桐生院翔さんのおかげ、
1: なるほど、
2: おかげっていうのかなっていう感じですね、は
3: い
2: は
3: い、いや去年やったのもね、とってもいいイベントだったし、うんうん、なんでしょうね、もう当然何かしかやるだろうって、なんか僕はなんかそう思って聞いたんですよ。
2: そうそう、やるのはね思ったけど、出ていただけるなんてみたいな。
1: 2年連続ですもんね。でも
3: 勉強になるんで本当に。
1: あ、やっぱそのライブがですか。
3: ライブやっぱ僕はボイストレーニングをしていただいている身なんですけども、はい、やっぱりボイストレーニング の教室ではわからない、生のライブのゆうじ先生の声っていうの、あとリハから見れるし、出ると、
1: なるほど。
3: だからそういったところでやっぱなんか言うなれば盗めるものが多い機会なわけなんで、出させていただけるのは、
2: いいこと言ってくれ
1: ちゃって嬉しがってるじゃない。
2: いやいやいやいやいや、嬉しいよ、
1: 嬉しいですよね。
3: ぜひ出させてくださいということで出ます。
2: ね、ずっと頼んじゃうようになっちゃうから、ちょっと次70歳の時にして
1: 。なるほどなるほど。
2: レギュラーになるとちょっとね、負担だと思うんで、誕生日2日しか違わないんで。
3: そうなんですよ。
2: 18、20。
1: あ、そうなんですか。
3: だからゆうじさんの生誕イベントもやるけど、もうそのキンキンで僕の生誕イベントもあるという、はい、
2: そうそうそう、それがね、2人とも誕生日時期、今回ちょっと1週間俺が前にしてもらって、はいはい、じゃあせっかくなら長くライブやってほしいから、はい、1週間前倒しにしたっていう、
1: なるほど、
2: 経緯もあったりはします。
1: 逆にゆうじさんから桐生さんの誕生日は何かないんですか。
2: それは秘密。
1: お、あるんだ
2: な。ここで言えない。
1: なるほど、はい。で今回は結構生徒さんが全て出られてるってことになるんですかね。
2: 毎回もうこれ今年で5回目なんだよね実は、
1: はいはいはい、
2: で今までノンジャンルな感じでいろんな普段対バンしないようなジャンルしたけど、去年はたまたま還暦だったんで、はい、まあ桐生筆頭にその、はい、まあ、特にこうビジュアル系の生徒の子たちは出てもらって、はい、今年もまあ要するに桐生が出てくれることになったんで、うん、そういうまあなんかね、ジャンルが変わるといろいろね、なんか大変なんだって、うん、なんかいろいろファンの人のその何ていうの、
1: はい、
2: 持ってるモラル感とかがいろいろあるんで、同じ界隈の方が、
1: うんうんうん、
2: まあいいんじゃないかなっていうのもあるし、うんうん、ファンの人もやっぱ嬉しいじゃん、
1: はい、
2: まあ、多分ゴールデンボンバー知らない人

0: これ分かんないよ、早くどっか行けと思ってるかもしれないけど、なんか同じ空間楽屋のさ、そんな言うてもそんな広くない空間に2人でいるじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: この時間もなんかね、なんか何もしてないんだけど、へなんか嫌じゃないと思われてる気がする。分かんないけど ね、うわ早くどっか行けと思われてるかもしれない。
2: でもユージさんが帯同すると、あのやっぱ、うん、なんだろう、1秒も怠けることができないみたいなのはありますよ。
1: あ、
2: いやでもそれが結果いいんですよ、うん、
1: ああなるほど。
2: やっぱなんかいろいろこう衣装着たりとかヘアメイクしたりとかあるんですけど、はい、もうあのその中であのちょっと気を抜いてなんかグダッとしてしまうようなことって、まあ、もちろんゼロではないんですけど、ユージさんをもう呼んでしまっているから、
1: うん、
2: もう1秒も開けずにこうボイトレやるんですよ。
1: おー、
2: ウォーミングアップ
0: をずっと。だからメイクした間だけ俺、はい、やっとちょっと楽になったみたいな、うん、でもこの緊迫感もいいんで、ね、はい、
2: ヘトヘトになるんですよ、
1: ライブ前に。
2: ライブ前結構バタバタなので。
1: え、でもそれってライブ逆に
2: でも結果いいんですよ、それが。
1: あ、そうなんですか。
2: 歌にとってはやっぱり
0: いっぱい声出しただけじゃなくて、いろいろ、
1: は
0: い、体動かしたり、いろいろ呼吸
2: ストレッチとかも
0: したり、イメージしたり、いろいろやって
1: アップみたいなところも兼ねて、
2: それがやっぱ一人だとちょっと甘いんでしょうね、
1: うん、
2: あとストレッチとかもやっぱ一人よりも二人とかで手伝ってやった方が効率よかったりもするんで、
1: あー、なるほど。
2: なんかね、やっぱ帯同してくださってる時の方が良いですね。
1: ここで上は神会なんじゃないですか。
0: いやいや、でもほら、いつかはさ、毎回行くわけじゃないじゃん、うん、いなくても内緒になるのがゴールだし、
2: ゴールは一人でもうできるようになるってことところなんですよ、
0: は
2: い、本当に。
0: でもまあその今はその途中 で、こういう時があって、おお、やっぱいいじゃんと思ってもらえるように俺もなるし、
1: うんうんうん、
0: でここからほらどんどんお互いおじさんになっていくわけでさ、
1: まあそうです
0: ね、だけど俺も変わらず頑張るんで、はい、もっとで、ね、なってお互いこう、うん、いい関係をずっと続けていけたらなって思うし、たまにこうライブも一緒にやらせてもらったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: できたらいいなって思うんですね。
1: なるほどですね。
2: そういう関係で、
1: はい、ありがとうございます、はい、もうだいぶお時間が、
0: まあ、両岸の時はバカ話って何なんだ
1: ろうね。ここで一曲したいと思います。ゆいさん、
0: ね、去年、俺の生誕で、
1: はい、
0: 最後アンコールで全ボーカルと一緒にやった曲があってさ、その曲もあんま好きじゃなかったんだけど、最近いい曲だなって自分で思ってて、
1: はい、
0: でたまに楽屋で聞いてもこう鼻歌歌ってくれたりしてるさ、メイク中に、
1: うんうん、
0: 俺の曲歌ってくれてるなと思って、
2: やってます
0: な曲です。奇跡

0: And the night Shockwave Artist 5. さあいかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、もうエンディングとなってしまいましたが、最後にリスナーさんへ、キリウィンさんの方から告知とか宣伝とかあれば。
1: 告知、
0: はい、
1: いやもう何もないです。
0: 何もないですか。
1: 何もないです。もうあのユージさんの生誕イベントに来てください。
2: わありがとうございます。
0: これは嬉しいですね。
2: あ、僕俺はね、あの、まあ、ごあのキリショー誕生日6月20日はもう売り切れてるんですけど、
0: はい、
2: あの地方のいっぱいあるみたいな、なんでお互い宣伝しちゃってくれ
1: ない。ありがとうございます。
2: もう行ける人は行ってあげてほしいなと思うし、俺もどっか地方にこっそり行っちゃおうかな。
0: おお、ありえると。
2: どっかで、どっかで、あの苫小牧かなんかに。
0: 苫小牧もあるんですか。
1: 帯広があります。
2: 帯広に。
0: 帯広か、
2: ちょっと分かんないけどね。
0: はいはい。
2: あとまあもちろん6月12日もね、
0: そうですね、
2: まあちょっとチケットあるんで、ぜひあの僕らの奇跡のコラボをね、
0: はい、

0: 見に来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、それではまた来週お会いしましょう。バイナナ
2: ー。君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンヒマワリラジオ。

0: 今週もゆりなのさんさひまりラジオの放送時間がやってまいりました。本日はですね5月16日の土曜日朝の10時40分頃からねオープンレック TV で生配信させていただいております。そして土曜日ということはこちらの方に来ていただいてます。
1: はいどうもかなです。
0: かなちゃん
1: おはようこんにちはこんばんは。
0: 土曜日レギュラーのね、はい、かなちゃんと一緒に本日もハッピーに、
1: はい、
0: フィールソハッピー引きずりすぎ
1: てますけどね
0: ハッピーにお送りしていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。イエーイ、はい、もうね5月も半分過ぎたということで、
1: はい、
0: 早いよね。
1: 早いほんまに早い
0: ほんまにもうそうなんです。はい
1: そうなんですそうなんす
0: そうなんす
1: そうなんす
0: そうそうそうそうもうねもう日傘ももちろんさしてるけどなんかあでもアイスか最近買った
1: アイス
0: アイス食べたくなってなんか暑いしアイスデビューしたよもう
1: デビューアイスは私年中食べてるよ
0: もうあそっか私あんま冬とかに食べへんタイプやねんか
1: ほんまに
0: そうねなんか確かにあったら欲しいねんけど、うん買おうって思わへんかったらそんなに無理、うん、いや無理無理って言うならそんな食べへんから、うん、でなんか友達があの来てくれた時とかになんかアイス食べるみたいになるやん、
1: うん、
0: あーじゃあ買うみたいな感じでデビューして、はいはいはいはい、あったらあったらめっちゃ食べたなるよね、
1: うん、もうあの常備してあるうちは
0: いやーいい
1: ですね常にもうあの365日何かしらアイスは入ってます
0: すごいな
1: りっちゃんも大好きやしね
0: いや美味しいよね、うん、でもねなんかあのスイカバーって有名やん、
1: うん、
0: スイカバーと私メロンバーって知らんくって
1: ある
0: スイカバーとメロンバーのコラボのやつがあったんやんか、うん、私初めてメロンバー食べたんやけど、うん、めっちゃ好みだもん
1: あれでもスイカとメロン嫌いじゃなかった
0: じゃね
1: お好きじゃなかった、
0: ね、それそこやね、うん、でスイカバー正直よく覚えてくれてて嬉しい、うん、スイカは微妙くてメロンはよっぽどの美味しいやつじゃないとあんまり美味しくないねんけどメロン味は好きやねんめんどくさいやろ
1: あ分かる分かる
0: メロン味は好きやねん、うん、でプラスなんかだからスイカビームやからスイカバーを自分では買わへんねんけど、うん、そのスイカバーにはさあの黒いやつチョコやっていうの知ってんねん、
1: うんうんはいはい、
0: でメロンバーにもなんと白いのがあって種みたいな、うん、それがホワイトチョコやって
1: それはいいね
0: めっちゃ良くない
1: 私もホワイトチョコ好き
0: 私もやね、うん、そうチョコも好きやねんけど、うん、ホワイトチョコの方が私も好きでさ
1: わかる
0: そうだからもうメロン味好きやし、うん、ホワイトチョコやし最高やんみたいな
1: 最高やね
0: めっちゃ美味しいと思って
1: あー私も買ってみたいな
0: あったよ
1: ほんま
0: うんスイカとメロンの3本3本で売ってた
1: あーそっか私両方食べれるしな
0: うん、もうめっちゃいいやん家族さんで食べちゃったらもうそこなくなんな
1: そうやな食べるかな
0: あのいやいや美味しかったよもうほんまに
1: 買ってみます
0: そういいと思いますで友達がちょうどさあのスイカバーの方食べるからわしは私メロンバーみたいどうせちょっと一口とかってもらったら、うん、意外となんかストロベリーみたいな感じだった、
1: まあまあ、スイカってよりはスイカってそんなに味ないもんな
0: そうそうそう
1: 水分っていうかそんな感じやもんな
0: 意外とストロベリーやった
1: ストロベリーですか
0: うん
1: まあストロベリーではないと思うんだけどスイカやからな
0: まあでもまあやっぱりもちろんメロンの方が美味しかったから、うん、うわめっちゃ美味しいと思って喋ってたら食べたなってきたなってはいということでねさんさんひまわりラジオこんな感じでいつもゆるっとねあのお送りさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: オープンレック TV の生放送中にはねコメントすることができましてコメント早速いただいてるのでね、はい、ご紹介していきたいと思います。みんなありがとう
1: ありがとう。
0: みかこ姉さん一番乗りやっと見えたけどたまにくるくるなるだろう。あーもう予測されてるわけくるくるなるだろう。ちょっとねあのいろいろと機械さんとの ねあの
1: 相性がね
0: そう日によってねちょっとあるんですよ、うん、皆さんも一緒にお付き合いくださっていつもありがとうございます。おはっぴす
1: おはっぴす
0: ご機嫌さんやん。
1: おはっぴす
0: 踊ってんでこれ。明日は推しの誕生日なん。
1: あそうやっけ
0: そうやったんや。
1: そうやな。
0: なのでプレゼントは用意できなかったので福祉の仕事をしているので JCB ギフト券3万円
1: あるので
0: 3000円を封筒に入
1: れ3万あげるんじゃないや
0: 3からのねいや3万円はあげすぎやろって正直思ったからね。いや3000円でもだいぶいいよ、
1: ね、
0: 嬉しいよ3000円ももらったら
1: 嬉しいよ。
0: いやそれはすごい素敵なプレゼントですよ。むしろ、ね、喜ぶと思います。推しもね素敵だと思います。
1: LINE しなの忘れんようにな。みかこちゃんありがとう教えてくれて
0: 夏といえば日焼けの季節でサマーハンターの曲で私のテーマソングの季節が来る。あーサマーハンターしてるんですね。
1: ね
0: え結構そういうそサマーハンターしちゃうタイプね。
1: ねシャルロッテの曲にもありますけどね、
0: サマーハンターするやつね。
1: ゲッツアダーリン、
0: あれはもう空想で書いたやつね
1: 空想でね 肉食系女子になってかけっていうな、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あれ初めて聞いた人ゆりなちゃんそんな感じなんやって思われたと
1: 大丈夫思わへんて、やっぱ歌詞がみんなそうじゃないや
0: ん、ほんま
1: あでもあれやもんな、作詞もみゆりなやもんな、
0: れさもう数少ない作詞曲やれあれ、
1: ね、いやそれよりラブアラモードの方が、
0: ラブアラモードはなあかんて、世に出したら、いや世に出すはいいよ、素敵な曲やねんから、曲は好きやけどあれな歌詞あまりあれやれ深掘りしたらあかんで、
1: あれはでもソス君がな、
0: じゃあない
1: い感じにまとめてくれてるんで、
0: 曲は素敵やからな、ね、全然私は大好きやねんけど、そうそうそうね、
1: またね新曲はもっとあれやから ね、新曲は楽しい、ね、
0: 新曲はちょっと楽しみですね、
1: まあ、いけいけな感じですけど、
0: はい、新曲ちょっとねあの早く広めたいですね、イエーイ、
1: そうです、
0: はいね、スカイロンさん黒と黒、ゆりなさんかなちゃんおはようございます、そうなんです、黒黒なんですよ、
1: もう UV、はい、対策で、 UV でございます、
0: はい、ね、日焼け対策です
1: ごいからねこれね、
0: そう
1: ここまで締まるやつです、もうラジオの人わからへん
0: ね、えフィールソーハッピーを詳しくは見てください、聞いてください、ね、もうこれ私かなちゃんとお揃いの買うわ言うても買う気ままですから ねはいね、
1: ちょっと形違いになるかもしれんけどね、
0: いやじゃあそれもおしゃれ
1: すごいよねこれ
0: もじもじくんなるからねこれね、
1: うん、ほんまに、
0: はい、あのたちゅんさんも来てくれたよね、ゆりなちゃんかなちゃんおはようございます、
2: おはようございます、
0: 昨日の仕事の合間にガリガリくん好き、
2: ガリガリくん
0: ガリガリくんガリガリくん、ガリガリくんはさなんかそれこそローナーズ出てたやん、
1: 出てるコンポタージュ味とか、
0: それそれそれそれちょそれは食べたことないけど、
1: なんか冷凍したコンポタージュの味がするらしいよ、私も食べてへんけど、
0: ガリガリくんでも梨美味しかったで、
1: 梨なめっちゃ美
0: 味しいな、梨は美味しいよな、
1: わかるわかる、
0: いやいいよね、ガリガリ君好きやわ、ガリガリ君は食べたなる、ね、いいよね、
1: 今のこの物価高のご時世ちょっと安いのでガリガリ君は、
0: あそっか、あのソーダもいいよね、うん、はいね、みかこねさん、あみかこねさんさっき読ませてもらったね、
1: はい、
0: スカイロさんスイカとか売ってるけどそんなにスイカ好きではなかったりする
1: うん、スイカな
0: そやな、
1: 美味しいけどな、
0: もうなんかみんなでスイカ割りとかして、うん、ちょっと食べるぜイエイとかはいいねんけど、わざわざ自分で買ってまで食べるぐらいは好きではないな、
1: あそうか、私たまにあのもうカットフルーツ最近はもう買わへんから、うんうん、カットフルーツでスイカとかあるから、
0: うんうん、
1: それは買ってちょっと夏の気分を味わったりはする、
0: お、ね、
1: スイカです
0: ね、スイカね、はい、おやったスカイロンさんメロンバー食べてみよう、美味しいよ、うん、みかこねさんアイスは抹茶が好きだよ、抹茶いいですね、
1: 緑一緒やしな、
0: 抹茶もいいです ね、はい、ね、お、森ちゃん来てくる、ぬるるん、はい、森ちゃんありがとう、ぬるるるるん、みかこねさん明日で推しは48歳になるよ、そうか、
1: さあ追いついたな、ここで言えへんで、先輩って言えへんから
0: か、そうか、
1: すぐ言うから、まあ、先輩
0: 出会った頃はみんな10歳違ってんけどな、
1: ほんまやな、
0: 月日は流れましたよ、
1: ほんまやね、
0: すごいね、ほんまにね、あっちゅうまですよ、ほんまにね、カイロさんなし、確かに佐藤ちゃんテーブルの上にハッピーターンが、
1: あ、これさっ
0: きリーちゃんが持ってきてくれたやつだ、びっくりした、
1: 袋ごとあげるって言ってリーちゃんのやつやったんやけど、
0: 道理で
1: いい匂いするな思った、
0: マジで、うん、このハッピーパウダーのやっぱり良さを分かるにはちょっともうちょっと大人にならなあかんわけや な、
1: ほんまやな、
0: 大人みんな好きやからこれな、
1: ほんま大好きですこれ、
0: ね、もう好き好き好き好き、あの 120% マシとかいうの買ってたよね、
1: あるある、
0: うん、マシマシの好き
1: や、50周年で書いてるよほら、
0: いいですね、
1: ハッピーターンいいよね、ハッピーやもんね、
0: ハッピーや、
1: ハッピーや、これはシャルロッテが押していこうかし
0: ら、いいですね、ハッピーターン好きやわ、
1: これ
0: なんかさ小袋に入ってて、うん、なんか大きい感じのやつが昔からあったやんか、
1: あったあった、
0: あれの時さハッピーパウダーのさ付き具合がやっぱ違うわけでしょ、
1: 違う違う違う、
0: あれを家で食べてる時にハッピーパウダーどんだけ白っぽいやつ選んで食べてたかな、
1: ね、これちょっと放送あったら食べましょう、
0: いいねよ、いいね、ありがとう、欲しい
1: ね、ほんまに、
0: 森ちゃんまたスマホの画面の保護ガラス割ってもった、 あるあるですねこれもね、
1: うん、1、2ヶ月にれてるこれ
0: なあ1回くらいは割ってるわ、ダイソー行ってきたせね、だからめっちゃいいやつさ分割とかで買ってさ、
1: うん、
0: 実際7000円ぐらいのやつがあるやんか、
1: あるあるある、
0: 1回は買ってみるやんか、うん、なんか携帯変えたとともに、うん、あれも割れるからさ、
1: 割れる、私もここもピシーってしてて、私こう2つ入って1000円くらいのやつ使ってるけど、もう1個あんねんけど、もうちょっと割れるまで待とうと思ってね
0: そう、どうせ割れるなら、うん、ダイソーでもちょくちょく買った方がいいよねとはマジで思う、
1: 思う、
0: それはほんまに思う、
1: 確かにそうやな、
0: 意外とダイソーのやつの方が俺割れへんしな、
1: うん、
0: なんでかわからんけど、 なんかタイミングなんやろうけど
1: なあ落ち方とかにもよるんかな、私もここのカメラのこの保護ガラス、ここもよく割れんね、ここも貼ってんねんけど、
0: マジか、
1: そう、
0: そうなん、
1: 扱い悪いんやろね
0: カメラの方は割れへんな
1: 多分扱いが悪いんやろ、
0: 落ちたりするしな、うん、携帯はね、 はい、みかこ姉さんほんまにほんまですわ。なんか懐かしいですね、これ懐かしい決め文句ですね。森ちゃん割れてたら気悪いやん。まあね、そうらしいよね、うん、そうらしい、そうらしい。まあでもね、そう、それ私もな、もう最初の頃はさ、バッキバキの人とかも確かにいるやん。
1: いたいた、
0: まあ、それはさすがにさ、うん、あの買えるやんか。けどバッキバキで使ってる人とかって、これよう見えんな、これで見えんのぐらいな、なんか文字見えんのぐらいになるやん。ある
1: もう、
0: え、
1: 銃弾で撃たれたみたいな。
0: どう大丈夫、
1: こんなほんま画面がこう
0: ガーバーみたいな人いるやんか。これでよう使ってんなと思う人は確かに過去にいはったけど、うん、そこまではないかもしれんけど、自分もちょっとバーって割れた時に確かに速攻ですぐ変えようっていうよりはなんかちょっとおざなりになるもんね。
1: そうそうそう、私ももうあんねんで、家にあんねんだったらしいけど、けど変えてしま
0: う。そうそう、
1: 分からん、大丈夫やん。
0: 全然かなちゃんのここから見ても全然大丈夫
1: って、ここの上と
0: 全然見えん、それぐらい全然大丈夫です。銃弾で撃たれてたらもうガツーなってるからね、うん、
1: 銃弾ね、撃たれてる人いますからね。
0: え、モーリーちゃん、え、なんで読むこれ、
1: 脳梗塞かと思うぐらい持ってる音ですね。
0: よう読めたな、
1: 気つけて、気つけて、
0: やばいな、それはなんかいろいろ危ないかもしれんな。気ぃつけて、気ぃつけて、ほんまにもうみんなもね、一生の分だけ年取ってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、もうみんなどんどんちょっといろいろとね、
1: お付き合いですよ、
0: はい、ね、そうだね、いろんなところがね、あのどんどんね、老化してきますから、はい、みんな一緒に老化していってますからね。
1: 服も黒くなるよ、そら
0: なるなるなるなるなんかそれこそ私若い時って、うん、そのなんかそれ学生の時とかで、うん、常に白かピンクとかばかり着てたから、
1: わかるわかる。
0: なんか最近友達と会ったら、なんか私仕事帰りにちょっと遅れていくわってもともと言ってて、はい、俺3人やって、俺2人いて、俺あごめん待たせみたいな感じで冬に会いに行ったら、うん、ユリナが黒着てるとか言われて、いやいや着るよみたいな、2人ともなんかもうめっちゃそれに驚いてて、まずいや、そんなところに驚かれるの思わへんからさ、いやいや今普通に着てるよ上みたいな、汚れるやんぐらい、うん、え白のイメージみたいな言われて、うん、え黒なんて着るんみたいな感じ言われて、いやいやだって汚れるやんとか言ったら、えーとか言われてさ、
1: まあまあそういうイメージ、学生の時のイメージあるもんね。
0: そうそうそう、
1: 確かに私も白とかピンクとかパステルカラー好きやったな。
0: 私もそう、今でも色的にはそっちの方が好きやねんけどさ、そうやっぱり汚れるからとか機能性を考えるの私はわけですよ。
1: 考える、まあ、私でもあのカラーパンツ好きやから、パンツはいつも派手やねんけどな。
0: あ、いいじゃないですか。でもそれは
1: 今日もなんかなんやこれ、オレンジ、
0: オレンジだね。私も実は昨日はピンク着てた。
1: そう、
0: いいですね。
1: ピンクも可愛いし好きやね。
0: ね、ね、
1: 好きですよ。
0: いいよね。
1: けどそれに合うのが黒やったりするからね。
0: そうやね、そうやね。それもあんねんな。ね、そうそうそう。
1: そうです。黒安心、なんでも合うし。
0: ね。みかこねさん、YouTube でシャルロッテのラジオ聞きます。ありがとうございます。毎週ね、木曜日に FM 橋本さんでね。
1: はい、
0: させていただいてる分を FM ギグでも毎週流させていただき、
1: はい、
0: そしてなんとあの映像付きにね今年からなりましたので、はい、YouTube でもね、うん、あの配信毎週ねさせていただいてますのでね、はい、よかったら過去のも多分見れるよね。
1: 見れます見れます、
0: はい、よかったらね、
1: ハモっちゃおうが盛大に事故ってる回もあります。
0: あるな、あるな。なんなら今日撮ったやつも、
1: まあ、ちょっと
0: 事故もう何も自分で言ってないけど、あ、うん、裏返ったな、うん、裏返ったよな、盛大に、
1: 盛大に裏返って、ちょっと笑ってしまうな。
0: しかもさ、なんかいつもその8時半にね、あれからちゃんも8時半から来てくれて、
1: はいはい、
0: でちょっとそっからのちょい遅めに来させてもらって、9時ぐらいからね、あの撮り出すんだけど、うん、その前にさ、ちょっとハモリをね、最近、あれをすんねんけど、もうさ、まあまあ起きたてでさ、あのもう声カスカスの中さ、あの最初の時のさ、あとそのリアの時のやばいよな。
1: まあ二人ともな、お互いな。
0: いやいや、もうなんかもう
1: ボソボソボソボソと
0: しか息も耐えられん、うんうん、みたいな感じで私歌っててさ、もうごめんごめんかな、ちょっと本番までのちょっと声温めると思うとかって。
1: 大丈夫、これ喋る時間があるからね。だからあの大体2本目はちょっと高めやったり激しめやったりしないけど、
0: そう
1: それが事故るというね、最近の流れ。
0: それの裏声が盛大に聞きます。まあ、見たこれみたいな、
1: 5月28日の放送を皆さんよかったらあのお聞きください。盛大に事故ったりしますので、
0: もうかなりの言い訳やけど、これ夜やったらそんなあれやのにとか思うねんけどな、ほんまにな。まあでもそれはそういうもんやからね、うん、はい、ね、そういうね、いろいろなこともありながらね、
1: はい、皆さん聞いてください、
0: 聞いてください。はい、ということで、みかこ姉さん YouTube でシャルロッテ、あ、ありがとう。でモーリーちゃんが、カナギャルの時の写真見せて。
1: ああ、
0: じゃあちょっとね、かなちゃんはもうギャルではなくなってるけど、あの YouTube でちょっとだけね、あの懐かしいパームトーンのね、
1: そうですね、
0: 本日はラジオの、映像付きね、 あの音源を後で聞いていただきたいと思います。朝弱のお二人、あかなちゃん結構早くから起きてるよね。
1: 早いよ、5時半起きですか毎朝。
0: うんうん、
1: 今日も5時半
0: そのぐらいに寝てるわぐらいの感じも。
1: りーちゃんも6時半起き
0: ねえ、はい、早起きですよ。
1: ひろみさん探しとくわ、もうい
0: い。 SMS でつながってる人で、 SMS でね、はい、5月までがたくさんいてはるわね。結構ね、4月までもね多かったもんね。
1: 多いですね、うん、
0: 結構ね、やっぱりやっぱね、知り合わせていただくほどにね、やっぱお誕生日の方増えていくからね、うん、はい、ということで、お誕生日とは関係ないですけれども、はい、ちょっと久しぶりのね、では映像を見ていっていただきたいと思います。
3: 2番目

0: ということでね、皆さん久しぶりにね聞いていただきました。ご存知下から2番目の男ね、はい、こちら京都のねライブスポットラグさんでねワンマンライブさせていただいた時のね映像でしたね。
1: はい
0: はい、佐藤淳さんワンマンでやってたね。そうそうそう、なんか懐かしいよね。
1: 懐かしい。
0: みかこ姉さん元ギグのパーソナリティ秋人さんと誠司さんと同じ誕生日だ。
1: そう、私秋人さんにおめでとうって LINE 送って。
0: おー、そうだったんですね。
1: そうそう、そ
0: っか、ね、みかこ姉さんね小山拓司さんの曲だそうだったね、うん、やんややんやスカイドさん、ね、いつぶりぐらいだということでありがとうございます。今ではね、祇園ミュージックルームグリースで私月一で歌わせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: そこではこれ実はやってもらって。
1: あ、そうなんね。
0: そうそうそうそう、まあ、ちょっとねみんなでのこのねベース入ったりとかもうカホンとかもちろんかなちゃんもね、うん、もうコーラスまで入ってもらってみたいな、こんな豪華なことはなかなかにあれなんですけどね。
1: 踊ってましたしね。
0: ね、踊ってたね、嬉しかった。
1: しれっと一人入ってきてるのが面白い、
0: ね、はいね、リツカ姫がね、
1: リツカ姫が
0: 登場しておりますけれども、
1: しれっと入ってきました。
0: よろしくお願いします、はい、ではリツカ姫を迎えてのお便りコーナーにねぬるっと入っていきたいと思います。じゃじゃじゃん、サンサンルオーニケンシンフィリナさん、かなつさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。すごい嬉しいね、りっちゃんの声入ってありがとうね。先週のルローの放送日に送ったお便り、5月9日18時18分送信、放送時間まで間に合わなかったか、過去にも同じようなことが何度か、私としたことが大変失礼しました、残念。いやいやいや、そんな、こちらこそもいつもありがとうございます。ルローの番組やからね。
1: ルローなんでね、
0: ルローの番組に身をもって必死についていっている、まさにルローに献身献身画家の献身する方の献身ね、さすが。イエーイ、うまいこと言ってる場合違うやろのつもりでしたが、流浪の番組についていくにはまだまだ剣の心の修行が必要でしたね大丈夫、ありがとうございます。十分ついてきてくださってますよ、
1: ありがとうございます。
0: おまけハモっちゃおハッピー、または流浪の番組の6月7月前半のリクエスト曲を送ってくださって嬉しい、ありがとうございます。怪我で代表入りが叶わなかった選手が数名いたのが本当に残念ですが、そのワールドカップ応援ソングと嫌な梅雨の季節がやってくる雨ソングです。よかったらよろしくお願いします、ということでありがとうございます。またいただいているのでね、
1: はい、
0: かなちゃんと共有させていただいて、うん、
1: はい、
0: またね選ばせていただきハモッチャをしていきたいと思いますので、
1: 無言になりました
0: 。ハッピーで、ハッピーはしてくれない、
1: 恥ずかしいんです
0: よ、痛かったな、はい、ということでね、可愛いですね、ありがとうございます。ではもう一つお便り行かせていただきたいと思います。じゃじゃん、サンサンひまわりラジオお便りします。スカイドンです。フィリナさんおはようございます。
1: おはよう。
0: ワールドカップの代表選手発表があります。やっぱそうなるよね、わかるよ、三笘と南野が怪我で選ばれないワールドカップは寂しいですが、それでも決勝ベスト8以上を目指して白熱した戦いを見せてもらいたいです。ほんまにそう、
1: ね、
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは0問正解の リセットです。リセットされちゃった。
1: お
0: 3週連続正解だと何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、年を取るごとに足が速くなる世界、
1: う
0: ん、へー。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、うん、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。なるほど、あ、これは決まったわ、
1: うん、私も決まりました。
0: お、じゃあもう一回だけの読みますね。お題、年を取るごとに足が速くなる世界。答え1、長く続けるだけで面白い番組になっていく。答え2、移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってた。答え3、田植えが盛り上がりすぎて海の中まで来てる。さあ皆さんもよかったらね、一緒にね答えてみてください。コメントの皆さんは、あ、
1: はい、
0: みかこ姉さんがりっちゃんかわいいって、
1: りっちゃんかわいいって
0: ね、りっちゃんありがとうございます。はいね、スカイロさん、そばかすとか思い出すわ、ルローニケンシンね、ありがとうございます。みかこ姉さんの答えは3、モリちゃん2、サトシさん1、みんないい感じ、カウントダウンしてくれたの、これ
1: 3、2、1、0。
0: はい、ということでじゃあ私たちも同時に言いますか。
1: はい、
0: いきます、せーの、2、
1: 一緒だ、
0: なんかと一緒な気して
1: なんか 昭和感あっていいよね。
0: いいよね、いいよね、うん、でもここらにいいやなと思いましたね。はい、ではスカイロンさんが選んだとか、あのスカイロンさんの答えはどれでしょうかというクイズですからね。はい、正解はじゃ、はい、うわ
1: お
0: 答え2でし
1: た。
0: スカイロンさん面白いやん。移動の途中で外れた入れ歯だけ空中に残ってたです。
1: かこむとジェリー感があるね。
0: なんかね、いいよね、うん、本体は和菓子屋さんまで駆け抜けていった。そうなそんなことがあるんやな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。めっちゃ今週なんかめっちゃ少ない。今週なんか多分まだ読んでないけど、昔の少女漫画に比べて最近の少女漫画のヒロインほとんど動揺しない。するって、
1: するよな、
0: 動揺してるって。それは最近の、いや、なんなら昔の主人公の方がなんか何、天真爛漫でさ、キャンディーみたいな子多いやん。最近の子なんかこんな感じやんな。
1: 確かに
0: 結構
2: ハッピーもあるよ、ハッピーもあるよみんな見て見て、ほら、
0: はいね、立派な可愛いお顔をちょっとサービスさせていただいてますのでありがとうございます。
2: ハッピーがいいの、オッケーで、ハッピー流そうかね。
1: リクエストがございます。
0: リクエストね、あの、はい、お隣から可愛い姫にいただいたんで、ちょっとハッピー流しますですね。
1: リッチャのハッピー、
0: リッチャのハッピーか、
1: リッチャのハッピー、
0: これリッチャのハッピーやつ、こっちの中で入ってないわ。ね、ありがとうございます。今週もゆりなのさんさんひまやいどね、流浪の番組もかかわらず皆様ねお付き合いいただきましてありがとうございます。
1: ございます。
0: カイロさん、昭和どんちゃんどんちゃん、みかこねさん外れた、森ちゃんテレビ漫画のワンシーンやな。
1: そう
0: ね、カイロさんクールやで最近の子。そうなん、いや実際の子はクールかもしれない、うん、実際の子はクールかもしれない、漫画の子は
1: 全然そんなことないよね。
0: そんな全然あれよ、スカイロさん俯瞰で自分のこと見てんねん。
1: あの、そのあれが、あの、大喜利のこと
0: かな、かな、うん、いや、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。みかこねさん、どうしてもおしゃれ番頭で聞こえる、あのね、ラップのとこ ね、ありがとうございます。はい、ということでね、残りね、5月あともう少しなんですけれども、
1: はい、
0: ゆりなは月曜日と、そして土曜日ですね、あの5月はラスト、ミュージックバー祇園のね、ジョニーとして歌わせていただいてますのでね。で、25日の月曜日にピアニストのマグマグが来てください。マグドスがございますので、ぜひぜひまたね来ていただければと思います。そして月一で今 YouTube 配信になってるんですけれども、はい、サーダー正気ボストの、正気ゆりなのだって水曜だもの、うん、が、5月20日の水曜日の時間は6時7時で、ね、YouTube で配信させていただいてますので、ね、
1: はい、
0: よかったらコメントなどもお待ちしてますのでよろしくお願いします。そして24日の日曜日がこちらも月一のね、コミユリナのレッドソンミュージックファンクラブ限定の配信のねライブがございますのでよろしくお願いします。そしてその次の週ね、27日の水曜日がリオンミュージックルームグリースでね、月一で歌わせていただいておりますステージです。こちら生演奏でね3ステージございます。飲み放題ですので、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ぜひぜひぜひぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: そして来月も迫ってきましたね、うん、6月7日は和歌山なんですけれどもね、あの肩の総合センターでね、もみゆりなのファン感謝祭ライブさせていただきます。こちらファンクラブの方ね、あの限定の特典などもあったりするのでね、ぜひぜひ集まっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。おお、ラストに
1: ガ
0: ーマさんが来てくれてるよ。おっ、ゆりなさん、かなちゃん、りっちゃん、みっけ、今買い物終わって家に着きました。今からダーハマイーツ作りまくる。ダーマさん、わーい、ありがとうございます。もうダーマさん、もうよろしくお願いします。イエーイね、スカイローさんは月曜日にジョニーロス久々行け待ってます。ありがとうございます。さとじさん、りっちゃん、ハッピー、
1: モリ、
0: 茶色が茶色がね、
1: はい、
0: はい、ということで今週も皆さんありがとうございました。 かなちゃんとのね次 の、 あのまた一緒のねさんさんひまりラジオは2週間後30日の土曜日、5月30日の土曜日、お時間一緒10時40分頃から ね始めさせていただき、朝だよ、はい、よろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。またねー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございますか。日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ルルルルルっていうことでございますけども、はい、はい、今週もよろしくお願いいたしますということで、
1: はい、
0: はい、いつものオープンレック2時間生放送、そして YouTube チャンネル、パームトンカルチャー
1: カンパって何
0: カームトンパルチャーでいいですよ。よく人間でそういうことないですか？
1: なくはないです
0: けど、これだけね、はい、各地が暑い状態でね、はい、今日は30度超え、もう名古屋も 31.1 度でしたよ、
1: うん、
0: もうね、うん、想像を絶する暑さになるんじゃないのっていうふうに思うよね。
1: もう今からこの気温だとさ、真夏どうなっちゃうのっていうね、うん、恐ろしいもんだと。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからあの分かっちゃいるけど、はい、やめられない止まられないじゃないですけども、はい、あの梅雨が来るよねって。
1: 来るよ、
0: うん、来るらしいですよね。
1: それ来るね、
0: 来るらしいんですけども、
1: 忘れてないと思うよ。
0: もう夏よねっていう感じ、うん、
1: もうね、梅雨の前に夏が来ちゃったみたいな。
0: だから春とか秋が、うん、はい、もう短くなったって感じじゃないですか。ここのところ亜熱帯化して、
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、とした時に、うん、梅雨というのは、うん、あれ日本的な言い方じゃないですか、はい、梅雨っていうね、
1: はいはい、
0: うんうん、ね、あの梅雨時期にっていうのは、あ、これ日本のね、まあ、文化でもあるんでしょうけども、うん、文化とかね、風土なんでしょうけども、
1: はい、
0: そのうちさ、うん、梅雨って言わなくなるんじゃないの。
1: まあまあね、
0: スコール
1: まあまあね、
0: になる可能性も十分あるよね。
1: 昔日本では梅雨という季節がありましたみたいな感じになるかもしれんよね。
0: あれはだからそばだとかね、うん、うどんとか食べるね、そういう人種だからですよ、
1: うん、梅雨違う、え、そういう、まあ、そういう梅雨じゃない。
0: 梅雨そんなこと言っちゃいますけど、でもそうなりかねないな、
1: はいはいはい、下手するとね、50年後ぐらいはもうそんなこと言っとるかもしれんよね。
0: そうですよ、
1: 日本には四季というものが昔ありましてみたいな、うん、昔みたいな、
0: 昔昔のお話ですねばあさんみたいな感じですけども、
1: もうね、本当だね、うん、このまま言ったらそうなりかねんよね。
0: いや本当そうよ、うん、先週あたりはもうそういう本当に、はい、結構ね、急に雷雨が、うんうんうん、雹が降ったり、
1: はいはいはい、
0: ライオンが降ったり、
1: トラ
0: が降
1: ったり、ライオンは降らん、
0: ね、アライグマ降ったり、
1: クマは出る、
0: あ、でクマは出るな、
1: でクマは
0: 皆さん気をつけていただきたいと思いますが、まあ、そんな天候でね、
1: はい、
0: 大変な状況の中でございますけども、
1: うん、
0: まあでも晴れてくると気持ちはいいもんですよ、
1: はいはいはい、
0: 天高く、うん、ね、それは秋の話ですけども、
1: 秋です ね
0: 天高くっていうか、今の時期で言うと、はい、一面雲が見えません、日本晴れですってさ、
1: うんうんうんうん、
0: 日本晴れ、え、じゃあアメリカ晴れはと思わへん思わないですか。
1: アメリカはアメリカの晴れですよ。
0: ああ、そうですか、うん、
1: 日本ぐらい、やっぱり日本ってそのすごい季節に関しても何にしてもさ、うん、表現が細かいよね。
0: あ、喋ってるうちに
1: たくさんこういろいろある。梅雨、
0: 他のことやります
1: 勝手にやってくれ、
0: もう勝手にやってくれやってくれ、
1: まあ、番組のために頑張っておるわけでございますが、
0: いろいろ立ち上げてますからね、はい、まあ、そんなね、ちょっと暑い一日ではありましたけども、うん、皆さん体調に注意して、はい、今日もですね2時間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

橋田圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バーントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんな暑い一日で、
1: うん
0: うん、まあ部屋の中にいてね、
1: はい、
0: やはりこうエアコンをねそろそろっていうことになるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: その試運転を
1: はい、
0: はい、しました。
1: あ、偉いね、
0: うん、
1: 頑張っとるね。
0: ここのねスタジオと、
1: うん、
0: あとまあお客様がいらっしゃった時の
1: 部屋、はいはいはい、
0: でまあ自分たちがメインで使ってる部屋はもう今年新しくして、
1: うん、
0: もうやってるので、
1: はいはい、
0: もうそれはいいわと、
1: うん
0: うん、と思ってね、
1: うんうんうん、
0: まあやりましたよ。
1: まああなたのおかげでねいつも快適に過ごさせていただ
0: い
1: てる、
0: うん、そうだろ、
1: はい、
0: だろ、
1: はい、そう、そうよそうよ、素晴らしいと思っとるよ。
0: 何をわさびをすっとんねん、
1: 感謝してる感謝してる、ごますっとん、
0: わさびごまか
1: ごまだ
0: サメの肌でつっとんかな。いやでね、はい、まあお掃除もするわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれこれと。暑かったわ今日は。
1: 暑かったね。
0: でもエアコンつけるまでではないかなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: 最終的に、
1: うん、
0: そのエアコンの運転をね、
1: はい、
0: 試運転するので、
1: うん
0: うん、でカビちゃん対策もして、
1: うん、
0: つけましたかな、
1: はいはいはい、
0: 人やなあの人たちクールだわ。
1: クールだね、
0: 本当にいいわ。
1: いい感じで、
0: うん、はい、まあそんな頑張ってね今日一日やりましたと、うん、
1: はいはい、
0: まあそれもね先々の楽しみもあるんでっていうことで、それはそれでいいんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 冷蔵庫がさ冷蔵庫がね、
1: はい、
0: あのね冷蔵庫がね、
1: うん、
0: いや今までさ、
1: うん、
0: あれなんかぬるいなと思ったことないのよ、
1: はいはい、
0: で冷蔵庫もうち潤いっていう一番低い温度に設定してるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 冬でもそれでも冷たいじゃない、
1: はいはい、
0: まあ、冷凍庫の方は、
1: うん、
0: もうそれも一番低くしてあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、マイナス18度ぐらい、
1: うん、
0: マイナス18度あったらそんなもん白熊でも入れませんやん。
1: はい、
0: それはもう別に触る必要ないけども、
1: はい、
0: 冷蔵庫のとこをね久しぶりにこう見た時に、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと飲み物を取った時に、
1: うん、
0: なんか生ぬるいなと、
1: あら、ま、
0: ヒュードロロロっていうほどではないんだけども
1: 、はい、
0: なんか生ぬるいなと思って、
1: うん、
0: でその冷蔵庫内の温度見た、
1: うん、見た、
0: うん、あなたは、
1: うん、
0: 冷蔵庫の適正温度は何度から何度ぐらいかって分かってますか。
1: 冷たい感じ
0: たけ一回 BGM 切ったったわ本当に
1: それたまたま切れたんでしょ。
0: 違う、今切ったの。
1: 間違って切ったんでしょ。
0: もう一回やったのか。クソだわけどうや、いやワンオペしとんねんずっと、
1: うん、えらい頑張っとるね。はい、
0: だいたい調べてみました、
1: うん、はいはい、
0: 3度から6度ぐらい適正温度、
1: うん、すごいちゃんと自分で調べるようになったね
0: そんなのチャッピーおるもん、何でも聞いたろうか
1: 今まではさあ、まあなんだどいくらだちゃんと聞いてるんだ調べろみたいな、
0: そんな威圧的なことはないです よ私みたいな人は
1: そんなことないですよ、
0: ね、3度から6度ねって、
1: うん
0: うん、大体、
1: はい、
0: で見た時に、うん、約3度から6度ということは、
1: うん、
0: 3度が2度でもいいわけじゃない。
1: まあまあまあね、
0: 1度でもいいわけよ。でもそれが3度から6度になってると思った時に、
1: うん、
0: あ、6なのねと思って冷蔵庫の庫内温度を見たわけよ、
1: うんうん、
0: 7度どうする
1: いやまあでも開け閉めするだけでも随分違ってくるからさ。いや
0: そうよ、
1: うんうんうん、
0: で麦茶とかもね作って冷やしたりするからさ、
1: うん、
0: そういうタイミングなんかもあると思うんだけど、
1: はい、
0: 3時間ぐらい7度だった。なんかちょっとムッときたの
1: ときたの、
0: 何俺と勝負してんだと
1: 思う。なんでです
0: か。いやだから
1: 別にあなたとは勝負してない。
0: いやまあね、だからそういうことも、う
1: ん、はい、
0: 温度差で起きてくるっていうね、
1: はい、
0: 部屋が冷えてないとやっぱりそういうものも冷えないじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: うんうん、だからそれぐらいやっぱり暑い一日だったなっていう思ってね、
1: うん、
0: うん、ちょっと大変ねと思って。
1: 大変 ね、
0: ね、そんな暑い、
1: うん、
0: いよいよ今年、あ、違う、今週、あ、だから今年一番、何言った
1: の？何？大丈夫、落ち着け。
0: 今年一番の、まず一回、
1: はい、
0: お座り。
1: お座り。
0: 伏せ。
1: はい。
0: お手おかわり。
1: はい。
0: はい、で、今年一番の、
1: うん、
0: メインイベント。
1: メインイベント。
0: はい。
1: うん、
0: 何ですか？
1: 今年一番のメインイベント？
0: はい。
1: 何ですかね？
0: 今のところ。
1: 今のところ？
0: はい。
1: 新曲？
0: あん！そんな自信なんで下げに行ってどうするんですかあなた。
1: いろいろイベントあるからさ、何かなと思ったけど、とりあえずケイシーズバー的には新曲かな。
0: はい、いよいよ今週ですね、はい、5月20日水曜日に私ケイシーの新曲リリース、はい、ね、うん、アルバムじゃないからなんだ、シングル、
1: はい、
0: シングルのねリリースがデジタル配信されていきます、うん、各サイトの方からですねダウンロード皆さんしていただける形になりますと、はい、でカップリングであと2曲ね、
1: はい、
0: 入っております、
1: うん、素晴らしい。
0: これはもう海外に向けての曲です、
1: まあ、ねボスもあの20日にはということでね、はい、確約いただきましたので、
0: 昨日ね
1: 今日でしょ、
0: 昨日のミーティングでね、
1: あ昨日のミーティングでね、
0: はいはいはい、
1: そうそうそう、
0: ね、はい、うん、ぜひぜひね、そのあたり楽しみにしていただきたいと思いますけども、
1: はーい、
0: おー、うん、なるほどねーっていう感じのね、
1: うん、
0: 大人じゃんっていう感じの曲ですね、
1: なかなかね、
0: はい、
1: タイトルもね大人だね、
0: はい、大人ですもう興味をね持っていただいたりしておりますけども、
1: は
0: い、う
1: ん、今度のレトソンでも
0: そう歌っちゃうよ新曲を歌っちゃうよ、
1: 新曲発表ということでね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: まあ、楽しみにしておいていただきたいと思いますが、ね、
1: うん、素晴らしい、はいはい、
0: ね、そして、うん、いよいよそのね先ほど言われましたそのレッドソンライブ配信っていうのが毎月1回ね、
1: うん、はい、
0: 京都本局の方から発信しておりますけども、うんうんうん、それが今週の土曜、はい、あ来週の土曜日、
1: うん、
0: まあ、今週だな、まあ、言ってみればね、
1: うんうん、
0: はい、5月23日、
1: うん、
0: 523、何があっても523その前に520、あとはすっ飛ばしてもいいです
1: ちょっとそんな
0: 5月20日は、はい、新曲ね、
1: うん、
0: シングルのリリース、うん、そして5月23日はレッドソンライブ配信という形で、
1: はい、
0: 今回からちょっとレッドソンライブ配信の内容ちょいと変わりますよという形も、
1: なるほど、
0: ありますので、うん、まあ、特に今まで、ね、ご参加いただいて皆さん、
1: うん、
0: それが急に何かが変わるということではないですけども、
1: はいはい、
0: おお、なるほど、みたいな感じになりますんで、
1: それ、
0: はい、楽しみにしていただきたいと思います。
1: よく、
0: はい、19時半から5月23日は配信です、はい、
1: うん、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: でもう一個言っておきますと、この間ちょっとね、
1: うん、
0: あのこちゃさん の、
1: うん、
0: あのご配慮で、
1: はい
0: はい、あるラジオ局に行ってきました、うん、はい、まあ、名古屋にあるミッドFMっていうですね、
1: はいはい、
0: まあ、普通に地上波も流してますし、
1: うん、
0: 皆さんよくご存知のね、
1: うん、
0: もちろんそのラジコなんかでも聞かれ、はいはい、聞いていただけますけども、
1: うん、
0: ラジコだったっけな、だよね、ラジコだよねで、まあ、そこのね、
1: うん、
0: こちゃさんがそのミッドFMの方で番組をされてるっていうこともあって、
1: うん、
0: まあ、そちらの番組の方に遊びにちょっとね行ってまいりましたという
1: ゲ
0: ストを参加させていただいてきましたと、
1: うんうんうんうん、
0: でこれに関しては、
1: はい、
0: また来週ね、
1: うん、
0: 詳しくお話をしていきたいと思いますが、
1: う
0: ん、あ、ぜひ皆さん名古屋のミッド FM、
1: うん、
0: あのミッドナイトのミッドなので
1: FM プラプラだって、
0: あ、プラプラや、
1: うん、
0: あ、そうそう、俺のことや
1: プラプラしとるからね
0: そう、ちゃんと聞いてるのにさ
1: KC プラプラ、
0: そうそうそうそう何の散歩の番組ですかみたいな、そう、プラプラ ね、FM プラプラの方からも、
1: はい、
0: はい、お聞きいただきますけども、
1: はい、
0: うん、この間ね収録に、うん、お邪魔いたしました、
1: はい、
0: はい、まあ、これに関してはさっき言いましたその来週ね、
1: うん、
0: じっくりとお話をしてまいりたいと思いますが、
1: うん、
0: あら、まあ、30分間
1: ね
0: の番組ですけども、
1: うん
0: うん、まあ、ミッド F のピーマンとホニャラニャラ
1: ほにゃらにゃらというね、うん、楽しい番組にお邪魔させていただいて、はい、喋、はい、り倒してきましたね。
0: ねえ、
1: ね、
0: はい、いつもね、
1: うん、
0: こちゃさんの左側にいる私が、
1: うん、面と向かっている
0: わけですから
1: 対面で、
0: ね
1: ね、なんかね、うん、お互い変な感じと言いながら
0: です ね、
1: でも、うん、さすがのね取り回しです。
0: そうです ね
1: 楽しく、
0: ピーマンさんとこちゃさんに
1: ね
0: お世話になってまいりましたが、その放送は、
1: はい、
0: 5月の30日土曜日、
1: うん、
0: ミッド FM21 時半から22時までの放送という形でね、
1: うんうんうん、ね、
0: その前にはスターダストレビューさんがね、
1: うん、
0: 番組されてるっていうのもありますけども、
1: はい、
0: はい、その後はやっぱり私が締めなきゃダメでしょみたいなね、うん、そんな生意気なこと言ったら絶対二度とも言われないですけどね、はい、 ということでね、はい、こちゃさんお世話になりました。ピーマンさんにもよろしく
1: ありがとうございました。
0: はい、はい、来週またね、うん、あのそのあたりのね、うん、いろいろと写真だとか、はい、動画だとか、
1: うんうんうん、はい、いただきましたのでね、はい、そちらの方もご
0: 紹介。来週の警視は暑いぜ
1: 暑いぜ
0: 気温が低くても暑いぜ
1: いつも暑いけどね、
0: はい、ゲストもね、はい、お越しいただけるような段取りでおりますので、うん、
1: 本当ですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: チェックしておいてくださいね、うん、ミッド FM ね、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: うん、
0: インフォメーションのコーナーね、はい、そんな形ですけども、
1: うん、
0: まあでもこれだけ暑くなるとね、
1: はいはい、
0: やはり心配になるのが、
1: うん、
0: 自分の体、人間の体、
1: うん、
0: 脱水症。
1: 脱水症ね、
0: 何遍やったんだと思いますけど、
1: あ、
0: はい、ね、ひどいのやって、
1: お、
0: 後遺症、
1: 後遺症、はい、
0: いろいろありますけども、うん、まあその中でね、
1: うん、
0: いわゆる各自治体が、
1: うん、
0: あの販売するお水ってあるじゃないですか、ボトルに入ってて、
1: はいはい、
0: 京都だったら京都の疎水みたいなものがあったりとかするんですけど、
1: うんうんうん、
0: これねものすっごく今も131ぐらいの自治体で販売されてるらしいんですけど、うん、

0: やめてくところが多くて、
1: うん、
0: 最初その四日市のね、
1: うん、
0: あの止水の里っていう 水ね、
1: うん、
0: これも、うん、の当初 500ml1 本の販売価格が75円、
1: うん、
0: に対して、製造費用は 73.2 円、もうほぼほぼだから利益ないけどまあそれはあの美味しいよって、
1: うん
0: うん、四日市のお水は、
1: うん、
0: あいわゆるその鈴鹿山脈の伏流水を使ってるから美味しいよっていうことを言うために、
1: はい、
0: まあ、使ってもらってるわけですけども、
1: うん、
0: これがなんとペットボトルのね、
1: うん、
0: 代金が上がったり、
1: うん、
0: 外部業者への委託費が高くなって、
1: はいはいはい、
0: コストがどんどん上がっていったと、
1: うん、
0: ということで水道水の PR に役立っているとして、製造を続けてきたものの、
1: うん、
0: 23年にコストが100円を超えてしまいました。
1: はい、
0: 高くない税金で賄っとるかなということでしょ、
1: うん、
0: で、昨年度ですね、
1: うん、
0: には 129.7円、130円ほぼ、
1: はい
0: ね、
1: うん、
0: だってさ原価がさ、
1: うん、
0: 73.2 円よ、
1: うん、
0: 無理よねどんだけ
1: その手元が全部見えてますけどね。
0: いや、見えてていいんですよ
1: いいんですか、
0: うん、いいんですよ、まあ、これ見えるようにしてるんですけども、
1: はい、
0: ただ1本赤字が50円って、
1: うん、
0: でこういうことをやってるっていうね、行政って結構いると思うさ、
1: ひどいよね。だから元々の値段設定がまずおかしいって感じだよね、うん、赤1本売るたんびに50円の赤字ってことなんでしょ、うん、えらいことだね。
0: でしょ、
1: うん、
0: で、まあ
1: うん、
0: まあ愛知県ね、
1: うん、
0: その愛知の水っていうのをね、
1: うん、
0: やってましたけど、
1: はい、
0: まあちょっと濃水なと思った。
1: 濃水、はい、
0: そのまあ水を飲む人たちの PR 用に作ったものではありますけども、
1: うん、
0: まあ、いわゆるイベントだとか、
1: はい、
0: 非常用のものとして使っているので、
1: うん
0: うん、まあ、その販売とかそういうことにはあまり触れてないのね、記事の中では、
1: 新聞
0: 記事の中では、
1: はいはいはい、うんうんうん、
0: でまあいずれにしてもそのたくさんのところがこう、
1: うん、
0: やめていくんですけども、
1: うん、
0: それは水道水を飲料水として使うところが、
1: うん、
0: 割合が減ってきたと、
1: うん、
0: いうことなんですよね、
1: はいはい、
0: でこれがごめんなさい、2004年は、
1: うん、
0: 9割近い人たちがその自分たちの自治体の水を飲んでいたと、
1: うんうんうん、
0: 水道水として、
1: はいはいはい、
0: これ21年度には7割を切るという状況になってきたと、
1: う
0: ん、どんどん減ってくるから、
1: うん、
0: 別にその愛知の水とかそんなの飲まんでも、
1: うん、
0: そんなのなんていうのホームセンターとか行ったら安いの
1: って、あー、はいはい
0: は
1: い、
0: メーカーさんの、
1: はいはいはいはい、
0: でもうそれに対等できないからやめていくっていうこと、う
1: ん、なるほどね、
0: うん
1: うん、まあ確かにね、そのやっぱどうしてもちょっとでも安いところ探しますから ね
0: で、
1: うん、
0: もう一つ言うと、
1: うん、
0: その備蓄用に作られてるものが多いので、
1: うん、
0: いわゆるロングライフっていうんだけど、
1: はいはいはい、
0: あの賞味期限が長いのね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: うん、そういうこともあって、
1: うん、
0: あの採算性が取れなくなってきた。
1: あ、まあでもある意味ね、そういうの、うん、ちゃんと取っといてくれてさ、もう災害時にね、うん、うまく活用してもらうとかさ、まあ、
0: そうだからね、
1: そういう風で、まあ、別にあのなんていうの、生かしようはあるからさ、うん、
0: だから新たな生産はもうしないという自治体がかなり増えてるらしいですっていうことを、
1: なるほど、ね、
0: 皆さんにお伝えしたいなということですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、ね、よろしいですか。
0: あ、山下家の水みたいな
1: 山下家の水ね、お世話になっとるよお世話になっとるよ
0: まあ、浄水器とかみんないろんなのつけてますけどね。
1: まあまあね、うん、
0: あ、でもね、うん、怪我をした時に、
1: うん、
0: あのまず消毒っていうかさ、
1: はいはいはい、
0: する時にはまず水道水だってね、
1: うん、あ、まあ一応ちゃんと塩素とか ね入ってるからね、
0: う
1: ん、
0: なかなかその塩素の働きが塩素
1: じゃあ
0: 以上、はい、はい、では皆さんご紹介していきましょう。
1: はい、ではね、コメントの方ご紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ではでは、まずはじゃあ、ごめんなさいね、 YouTube の方からです。新次郎さんです。
0: 新次郎
1: さん、正代さん、こんばんは、
0: はい、
1: 今夜もよろしくということでね、こ
0: ちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そして時代屋の嫁さん来ていただきました。
0: 新次郎
1: さん、正代さん、こんばんはということでね、ありがとうございます。
0: ニュースも拝見します。
1: はい、時代屋の嫁さんね、こちらは昨日大雪が降りましたって、うん、ようやく春が来たと思ったのにということでね、さすがカナダでございます。
0: すごい ね
1: はい、そして
0: カナダからの手紙だね、
1: 本当ですね。はい、そしてたまたま子さんです、
0: はい、
1: こんばんは、
0: 皆
1: さんね、こんばんはって、よろしくお願いしますという風でね、
0: ビ
1: ールが美味しい温度は4度ということで、時代の嫁さん素晴らしい、さすがですね、
0: さすがのリサーチ
1: ですね、よくご存知でございますね、うん、
0: 4度、
1: はい、うん、そしてたまたま子さんね、名古屋ねと、うん、FM プラプラねという風でね、聞いていただきました。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、そうですね、時代の M さんはね、ビール大好きです、焼酎はもっと好き

0: きですというふうにいただいてもうどうしてこう飲む人が集まってくるんでしょうね。
1: ケーシーズバーですからね、
0: 基本そうですからね、まあ、いいですけど、はい、
1: はいはい、ありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、そして、オープンレックの方ですね、はい、はい、ゆかりんさんが第1号でございます。ケーシーさん、まさやさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は緑の家にボランティア仲間が大集合しました。で、ね、大変楽しい一日になりました。今夜もよろしくお願いしますということでね、
1: はい、
0: はい、そして緑さんです、うん、はい、皆さんこんばんは。今日は我が家にワクドキデーの仲間が大集合ね。はなちゃんも大興奮、楽しい一日になりました。
1: ワクドキデーね、本当に皆さんお世話になりまして、ね、もろもろね、お気遣いもいただきまして、ね、ありがとうございま す。またお会いしたいです。
0: そうですね、
1: 参加したいね
0: 本当だね、
1: もうあの柴犬としてね
0: 看板系としてね、はいはい、そして佐藤潤さんです。ケシアニキマサイさんこんばんは、
1: はい、
0: んというふうにね、名古屋の方にね来てたみたいで、うん、短パン機能解禁しましたということでね、
1: いいじゃないですか、
0: はい、先週は築地口からの栄南音楽祭、久々の名古屋楽しんでましたよ、うんうんうん、というふうにね、はい、いただきました。
1: はい、
0: そして A ちゃんです。ケシさん、マサイさんこんばんは、とね、介護を終えて自宅ですが、最近某大手リラクゼーションと契約セラピストとして、
1: すごいじゃん、
0: ちょこちょこ働くことになり、あと15分後に、うん、2時間勤務してきました。
1: お
0: わ、10時は欠勤、了解です、ということでね、お仕事頑張ってください、はい、
1: もう妄想力捨てて頑張ってください応援しております
0: ね、素晴らしいですね、はい、はい、そして、うん、ダーハマさんですね、うん、ケイシーさん、マサヤさんこんばんは、
1: はい、
0: 先ほどまで我が家でダーハマイーツ宴会しててみんなを駅まで送ってきたとこですと今から片付けをしながら聞きます、
1: うん、ね、本当にね、優しいダーハマさん、はい、写真等もね、ありがとうございました、
0: はい、今日もね楽しみに待っております、はい、はい、そしてこちらさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんはって、ね、今週の収録楽しみです、よろしくお願いします、
1: はい、こちらこそよろしくお願いします、
0: ということでね、はい、イクルンさんもね、
1: 大変なことよ、
0: はいね、イクルンさんも来ていただいてます、
1: はい、こんばんは、
0: 今宵もよろしくお願いします、私も今週の収録楽しみにしてますということで、はい、お二人 ね、もうワクワクしながら今週の
1: 収録だけでは終わらない決して返さないみたいな、
0: ね、いろいろね、はい、はい、楽しいイベントを待っておりますので、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして、じゃあね、うん、7度から菌が発生し始めるのでそのくらいの温度です、うん、だって、
1: なるほどね、
0: なるほどなるほど、
1: さすがさすが、
0: はい、そして、はい、そうですね、 NKGW さん、うん、ね、うん、来ていただきました、
1: はい、NKGW さん、
0: こんばんは、今日は仕事と思って出勤したら休みでした
1: あるね
0: 一日楽したき、あの得した気分ですということで、
1: ね、そうなのね、
0: はい、そして佐藤潤さんね、うん、ミッド FM お友達がレギュラー出演してますので存じ上げてますよということで、
1: そうなのね、
0: もう皆さんいろんなところにね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、はい、そしてダーマさんね、片付け一旦終わりました、
1: う
0: ん、お電話お待ちしてますということで、ね、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます、
1: はい、
0: うん、
1: まあね、各地でいろんなね、
0: はい、
1: 催し物もあったりね、
0: うんうんうんうん、
1: 自分たちの予定もあると思いますけどもね、
0: はい、
1: はい、まあ、夜はちょっとゆっくりして、
0: うん、
1: まあ、A ちゃんはねこれからお仕事ってことですけどもね、
0: う
1: ん、ぜひあの本当にいい、
0: うん、
1: なんていうかな、我々も応援の仕方をしていきたいなと思いますんでね、皆さんもねぜひ応援してあげていただきたいと思います。
0: はーい、
1: YouTube の皆さんもありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: では、
0: う
1: ん、この後ダーマさんのね、
0: はい、
1: お手紙万歳のコーナー、
0: うん、
1: こちらの方に進んでまいりたいと思います、はい、

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ダーハムさんのいつものコーナーでございます。お手紙万歳、いつもありがとうございます。
0: はい、
1: 皆様ご賞はありがとうございます。
0: はい、皆さんご賞はありがとうございます、ね、パフパフパフのコーナーでございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: じゃあご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: ケイシーさんは、ロビンフッド樹木辞典は行きましたか？ドン・キホーテを展開する PPIH がね、展開する新業態のスーパーですと、
1: はい、
0: スーパーよりも楽でドンキみたいに楽しいをコンセプトに、子育て世代をターゲットにコスパ・タイパを訴求した、商品を出していました、はい。5月29日には、さらに2店舗オープンするみたいで、
1: はい、
0: スーパー戦国時代の新しい幕開けのような気もします、うちの店も負けないように頑張ろうと思いますといただきました。
1: いやいやいや、ね、皆さんね、パフパフパフのね、ご商売の中でね、本当にね、いつもあの皆さんにご紹介できることが嬉しいですけども、
0: はい、
1: そのロビンフッド、に関しては、愛知県のね、樹木寺っていうところがあるんですけども、あれは対馬市っていうね、
0: はい、
1: ところになるんですけども、
0: 私
1: は行ったことないド S。 あ、ド S って別に言ったな。 S じゃない
0: です。ド S なんですね、
1: はい、あのまだ行ったことはないっていうかね、行ってないんですけども、これから店舗が増えてこればっていう形で、
0: はいはい、
1: まあ、あのうちのすぐ近くにもドンキがね、メガドンキがあるんで、あのだいたいこんな感じかな。でメガドンキと、あ、いわゆるドンキさんと、昔、愛知県でそのユニーっていうのがあってね、
0: はいはいはい、
1: 今秋田って言いますけども、そこの、まあ、合体した感じのね、合体ってやらしいな、あんた。ダーマさん、
0: そこにいやらしさを感じるあなたの方がいやらしい。はい、
1: 日常ですから、
0: はい、そうね、
1: それなのであの今ね、そのアピタっていうその大型店の中もどんどんそれにこう変わってきてるっていうのもあって、
0: はい、
1: なんとなくイメージはつくんですけど、
0: はい、
1: まあ、でも結構やっぱり人がね、たくさんいらっしゃっててということで、よくテレビではね、紹介されてますけども、まあ、第1号がたまたま対馬市っていうね、
0: はいはい、
1: の、あの樹木寺っていうね、ここだったっていう、まあ、これからどんどんね広がっていくと思います。どんどんドンキドンキドンキ広がっていくと思いますので、はい、ロビンフッド、なぜロビンフッドか、ドン・キホーテ、いわゆる、昔の英雄の名前ですね、それを考えた時に、じゃあ次はロビンフッドってなったらしいですね、はい、それは調べてみました。
0: えらいじゃん、えらい、最近えらいね、ちゃんと自分で調べれるようになったから。
1: チャッピーがいるからね。
0: チャッピーちゃんがねいるからね、よかったね。チャッピーのおかげで私も楽になりましたわ、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、まあ、
0: ね、はい、ね、今日ねシェリーちゃんも来ていただいてますよ。
1: シェリーちゃんね、はい、あ、この後あのね、
0: はい、
1: エマカのコーナーでね、
0: ね、シェリーちゃんもね、
1: 王女じゃなくてね、
0: だっけ、レディ
1: ー、レディーか、
0: はい、
1: させていただきますんでね、
0: ね、
1: はい、
0: させていただ
1: 第2章をね、
0: はい、シェリーちゃんのね、レディーをねちょっとね、わかんでみたいと思いますね。この後のコーナーね、ぜひ楽しみにしててください、はい、というところで、
1: ではでは、はい、ダーハマさんに、はい、ここからつないでまいりましょうかね、大丈夫でしょうか、はい、ということで準備万端という形で、今日も一日お疲れ様でございました。
0: はい、
1: はい、ダーハマさんいかがでしょうか。
0: はい、お呼びしております
1: ね、今ピンポンしたところだから、あ、大丈夫ですね。
0: はい、
2: はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: お疲れ様でした。
1: はい、あ、ちょっと切り替えますね、
2: はい、
0: はい、
2: お疲れ様でした、
0: はい、お疲れ様でございました。も
2: うほんまに疲れた。ほんまに疲れた。
0: なかなかダーマさんの疲れ、ほんまに疲れたっていうのはなかなか聞くことないから、相当疲れた、
2: ね、昨日もね、まあ、まあ、いろいろ終日作ってて、で夜はバレエ行って、はい、で今日も朝5時から作って、はいはい、いろいろ作ってて、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、あのまた9時から12時までは一応バレエやって、うん、でまあセッティングして、はい、まあ、みんな迎えに行って家に来て、そっから、はい、みんな家に来たのが2時で、そっから帰ったのが8時ぐらいだ。もう散々食って楽しんで遊んでしてくれたんで、
1: もうめっちゃ最高のホストですね。
0: すごいよね。
2: もう最後はもうちょっとごめん、ケーシーズバーあるからみんな帰ってみたいな感じで置いてあって。
0: 帰ってみたいな、もう帰ってみたいな、
2: まあね、全く片付けることなくみんな帰ったから、そこからずっと今片付けしてて、
1: お疲れ様でした。
2: まだちょっと残ってますけど、一旦座りました、はい、
1: なんとなくちょっと今日まぶた重そうですもんね。
0: さすがにね、ちょっと今日は最後まで持たないかもしれんけど、許してやってください。まあ、あね、はいはい、ほんとほんと、はい、みんな来るとね楽しいけど、そのね、はい、後の準備とね、それがなかなかね、はい、大変だと思いますけど、ま
2: あ、ちょこちょこね、あの友達とかね、うん、呼んでやってるんですけども、はいはい、まあ今日のメンバーは強烈でした。
1: なるほどね。あの次回はあのケイシーズバー&、はい、動物愛護団体ということ
2: で。いいですね。
0: またね、そちらでもねやりたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、
1: まあそのね、ダンハマさんのいつもの人気番組、はい、ダンハマのラジオ万歳、毎週水曜日 FM局チャンネル A 23時から23時半に放送されております。はい、その中の大人気コーナーですね。はい。はい、もう今日ね、先に曲がかかってきましたけども、はい、ダンハマいつのコーナーです。はい、それでは今回のですね、はい、放送が5月20日になりますけども、はい、ダーハマイーツのご紹介の方お願いいたします。
2: ソーセージと大根の洋風おでんですね、はい、シャウエッセンと大根と、うん、まあ、ほんまに使って、まあ、ポトフみたいな感じに仕上げたんですけど、うん、まあ、ここに厚揚げも入るということで、うん、和風かつ洋風かつみたいなね、うん、面白いもの作る、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はいはいはいはい、そうそうそう、これね、ね、でちょっとびっくりしたんですけどね、
2: はい、
1: こんなに和洋合うのねみたいな ね、
2: ね、うん、和洋折衷ですから。
0: 折衷。
1: もう一回言ってください。あ、タイミングずれた。
0: ね、いやいやいやいや、
2: はい、
1: これ、うん、あの、ま、シャウエッセンは本当ね、いつものシャウエッセンの、うんうん、俺、はい、シャウエッセンだぜっていう力は発揮するんですけど、
2: いやそうですね、
1: ね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、でも国際結婚したんだぜ俺みたいな
2: 国際結婚。まあ、今回ね、はい、まあ、普通のおでんと次は和風の出汁だけど、今回まあコンソメを使って、うんうんうん、でまあソーセージのうまみが出てきて、はいはいはい、でそれが大根が吸うて、まあ、ね、うん、本当に大根が美味しくなったというか、結構思ったより大根が美味しく仕上がりました。
0: はいはいはい、そうなんですよ。私はあんまりね、こうおでんにこうソーセージっていうのを、はい、あの好きじゃないというかね、ちょっと苦手な感じがあったんですけど、はいはい、ケイシはすごいやっぱソーセージ好きなので、はい、鍋にも入れたいし、大ね、おでんにも入れたいしっていう人だったから、もう、
2: うんうんうん、
0: メニュー見た時からよだれたらして
2: よかった。
1: どんな縛りのない男やな。
0: いやでも食べたらね、やっぱりなんだろう、はい、まあ、もちろんおでん大根とかさ、あの厚揚げとかすごい味がしんで美味しかったし、うんうんうん、ソーセージも、はい、あ、意外にいけるじゃんっていうのが私の中のね、うんうん、ちょっとね、あの新しい驚きというか、
2: なるほど、
0: うん、新開発ですね。
1: ちゃんとあのシャオエッセンのパリッと感はね、
0: う
1: ん、切れてなくて、
0: そうそうそう、うん、
1: でその持ってる塩味だとか、はいはいはい、そういう味が、うんうん、大根と、
2: はい、
1: なんだっけ、厚揚げに移っていくんで、
2: うん、
1: だから今回のその出汁の取り方っていうかね、ダンハマさんがね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: あのされた形っていうのは本当にすごくね、お話聞いて、おお、これ理にかなってるなって感じがありました、ね。
2: よかったです。
0: そうそうそう、うん、もう厚揚げもね、うん、ソーセージも大根も大好きですからね、う
2: んうん、ケイシも。あ、よかった。
1: もう汁だけで他のものも相当使いますからね。
0: で子供も喜びそうでね、私も白ワインでってね、うん、イクルンさんね、こちらさんも美味しそう、
2: 結構簡単にねできるんで、
0: うんうん、ね、ほんとほんと、皆さんもね美味しそうって、あら、またまたビールに合いそうなメニューっていうことで、ね、うんうん、はい、みどりさんもね、
1: ちょっと待って、あのこちらイクルンさんお二人とも白ワインで締めてますな、
0: う
1: ん、
0: 白二人とも白ワインがね、
1: いやめっちゃ美味しかったこれ、
0: ね、はい、たまたま子さんもね、ダンハマさんお疲れ様でした、
2: はい、
0: ということでね、本当に、いやいや、でも本当に美味しかったです。ソーセージがね、はい、こんな風に大根と合うなんてっていう、私の中ではね、
2: そうそうそう、
0: ちょっとね、はい、美味しいというか新たな、そうそうそう、
1: だ最近のそのダーマさんのその料理っていうのが、
0: うん、
1: まあ、元々茶色が正義っていうね、はい、ところから来てましたけども、
0: うんうんうん、
1: それが和から洋に一旦移行されて、
2: まあ、いろんなもんね、
1: ね、う
2: ん、
1: それをまたこう、
2: はい、
1: うんってこう一緒にうんってこう一緒にされた感じのアポペみたいな感じになって、その絶妙なね、は
0: い、
1: バランス感覚ってすごいですけど、
2: うんうん
1: うん、やっぱりそれは恋愛感から来るんです。なんで、
2: あ、かつて失敗ばっかりしてるんでね。
0: 和洋ですか、和洋は折衷ですか、
2: 洋門いとかんだから
1: 洋門。
0: もうね、NK ジナビさんもね、白ワイン良いですねっていうふうにね、本当に美味しそうな写真がね並んでるんで、皆さんもね、ちょっと小腹がグーって感じでございますけども、
1: そのダーマさんのそのダーマイーツね、いろいろとこうご紹介されてるものを、あの後半で出ていただき高木みどりさんは、
0: はい、
1: TikTok 配信で、
2: ね、素晴らしいですね、
0: いつもねやっていただいて、
1: 毎週月曜日のだいたい21時半あたりから ね、
2: はい、
1: サクサクっとこう作っていただいてるっていうね、いや結構だからだあのみどりさんの番組を見てらっしゃる参加されてる方々が、はい、結構作られてらっしゃるっていう、ね、
2: ありがたい話で、
0: すごい、はい、世界に届けた浜一で、
1: そういうこと
2: です、
0: 素晴らしい、
1: いやこんな感じでねつながってることが本当ありがたいですけど ね
0: 本当に本当に、
1: まあ、またあの ね近々あの収録がありますので ね、
2: う
1: ん、
2: でね、はい、
1: こちゃくさんたちとね一緒にっていう形になりますので、うん、はい、ぜひ盛り上がっていきたいと思います、
2: ええもんようさんも出るんで楽しみです、
0: 楽しみにしております、
1: しっかり飲みましょう、
2: はい
1: 、はい、そんなことで、ね、ダーマさんのラジオ万歳ですね、
0: はい、
1: こちら毎週水曜日23時から23時半、うん、FM キングチャンネル A、はい、そして、はい、その前にはコチャとイクルのトークキッチン、はい、これがこちらの番組が、うん、チャンネル A の方で18時から18時半、
0: はい
1: はい、放送されておりますので、うん、ぜひ皆さんこちらの方も参加してください、はい、
2: よろしくお願いいたします、はい、
1: ダーマさん今日一日お疲れ様でした、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: じゃあまた
2: おやすみなさい、
0: 引き続きお待ちしております、
1: 収録時よろしくお願いします、
0: は

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: はい、それではここからね、
1: はい、
0: 第1部の終盤戦に入っていきますけども、
1: はい、
0: 松田さんの和歌のコーナーですが、はい、その前にね、
1: うん、
0: 新次郎さんからね、
1: うん、
0: コメントいただいております。
1: あ、はい、最近のコンビニおでんにもソーセージ入ってますね。
0: そうですね、
1: でね、
0: めっちゃ好きですね。あのぐるぐるぐるって巻いてる長いの全部食いたいです。
1: あ、はいはいはい、うん、ありますね、そういったのもね、
0: はい、ハンバーグも好きです、はい、子供か。ということで、まさえさんの和歌のコーナーでございます。
1: はい、はい、
0: ということで、まず最初に、うん、はい、見ていただきますかね、
1: はいはい、
0: 画面切り替えます、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、まずはね、今週の和歌からいきたいと思うのですが、はい、まずね、和歌とは何ぞやというのをちょっと簡単にね、はい、和歌は20の宝13の波というものがありまして、それを合わせて、260通りの個性というふうでね、暦にも変わりますけども、皆さんの潜在意識、顕在意識ということで、皆さんのこう個性っていうのもね、見ることができるんですということで、毎週ね、皆さんに、ご案内してるのはね、今週の和感ということで、1週間の気の流れをね、ご紹介しております。明日からですね、5月18日から5月24日までの1週間では、語り合うことで絆が生まれるというね、そういった1週間になっています。ぜひぜひね、たくさんの人と会ったりね、話をするっていうね、ぜひゆっくりとね、楽しい会話をしてみてください。今まで以上に絆を深めることができるような、そんな1週間になるんじゃないかなと思います。で、そんな中で今週のラッキーで、なんと5月23日土曜日でございます。
0: 今
1: 何がしたか、
0: フェーダー間違えちゃった
1: 。ね、5月23日土曜日が実を言うとラッキーデーとなっております。レッドソンライブ配信の日ですね、はい、この日ね、春の地球と春の蛇ということでね、はい、春の地球はね、本当にね、集客力とかね、
0: うん、
1: 動員力っていうね、そちらがもう爆上がりする日でございますのでね、たくさんの方がきっと聞きに来てくれるんじゃないかと思います。
0: 嬉しいです
1: ね、頑張ります。そして、春の蛇様、正直ありのままということなので、自分の心に素直に、あるものをあるがまま伝えてみてください。
0: 妄想力で頑張ります。
1: 妄想力、はい。そして波球とありますが、これは脈動ということでね、人気者っていう風に出ておりますので、このね、5月23日まさにね、人気者になれる日なんじゃないでしょうか。皆さんにとってもそんな一日にはなると思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そうですね。で、どんな風にと言いますと、主導権を握ると来ております、うん、はい、心に余裕が生まれ、心からの交流ができるとありますので、ぜひね、レッドソン、はい、かましてみてください。はい、
0: セリちゃん、うちの父の誕生日だって。
1: あ、そうなんですね、わお、
0: それも今回 ね、はい、またこうやってご参加いただいたことがやっぱりつながってるんでしょうね、
1: は
0: い、
1: そうですね、これね、365日の暦とはちょっと違うので、今年の5月23日はこういう日ですけども、来年の5月23日はまた違う波の日になってくるんです、はい、そこだけね、ちょっとね、気をつけていただきたいかなと思うんですが、はい。で、皆様にね、散々言っときましたけども、シェリーちゃんのね、レディーのね、
0: はい、第2章ね、出産されました、
1: ね、4月の27日にシェリーちゃんのベイビーがね、ご出産されました。元気な可愛らしい赤ちゃんでございます、うん、というふうでね、ぜひね、和歌をね、見ていきたいと思うんですが、レディーとつけましたけども、まさにレディーだったんです。はい、なんでかっていうと、根が139波球なんですが、うん、これはなんとプリンセスダイアナ、
0: どう、
1: ダイアナと同じエネルギーを持ってらっしゃるね、レディーすごいわ、持っとるわ、さすがシェリーちゃんの娘さん、
0: うん、
1: ね、同じエネルギーを持ってるのが布施明さん、大竹まさ、うん、誠さん、ラサール石、清水美智子さん、ね、うん、原田知世さんとかね、カール・ルイスとかもそうです、うん、で、倖田來未さん、アドさんとかね、うん、こういったもう本当にスペシャルな面々が同じ流れを持ってるんですけども、うん、もうやっぱりね、レディーとこうね、シェリーちゃんがつけたそのまんまね、本当に姫でございました、う
0: ん、
1: はい、で、先ほども言いました、パワフル人気者、これね、5月の23日同じ波なんですけども、うん、 パワフルで人気者ということなのでね、本当にね、きっと皆さんに愛されるね、可愛らしい女の子に育つと思います。そしてワクワクドキドキでね、新しいもの好きです。そして人を元気づけるということが非常にね、得意な子になってきますので、大きくなるにつれて周りの人をどんどんとね、元気つけてあげれる、そんなようなね、はい、エネルギーを持っています。で、どんな、もっと細かくね、見ていきますと、秋の猿と秋の嵐というもね、エネルギーを持ってるんですが、秋の嵐さんはもうすごくね、遊び心、ユーモアがあって、そのいろんな大変なことでも楽しく頑張ろう、楽しもうっていうね、いろんなことの中にも楽しみを見つけるっていう、非常にね、こう知識が高い方。そして秋の嵐っていうのはすごいパワーあります。自己発生力でね、自分の中でこう、これがやりたいと思ったら、もうそこにぐわーっていうエネルギーでどんどん周りも巻き込んで一生懸命やるんですが、もう散々周りも巻き込まれて、あーれーって感じで巻き込まれながら、みんなが一生懸命やってる時にふっと落ち着いて、あー、みんな頑張ってるねーって、真ん中でちょっとね、お茶飲むみたいなね、そんなようなところもあります、はい、それぐらいパワー、要は台風の目だと思ってみてください、ね、台風が発生する時、あっという間に大きくなって、いろんなものを巻き込んでどんどん大きくなっていくんだけども、真ん中の目のところ、中心の目は非常に静かなぎの状態っていうね、そんなような感じでなっていきます。ですので、好きなことはとことんやっていきますけども、興味がないのものは全く無視ですので、ね、その辺の好き嫌いもすごくね、はっきりしてるのかなっていう感じです。はい、本名の名付けた名前通りなんで、すごいびっくりです。あ、なるほど、やっぱさすがシェリーちゃん、素晴らしいわ、うん、で、案外ね、泣き虫ちゃんですね、見た目の気の強さよりも、そのどっかで一人でこそっとね、知らんとこで泣いてるじゃないんですけど、ウィーンっていうね、こう金銭に触れた時にこうちょっと泣いちゃうみたいな可愛い面も持っておりますね。そしてね、これね、お守りとして、気をつけていて、気をつけるというか、身にねつけとくといいのがね、ちょっとね、不安を感じたり孤独を感じたりすると便秘になりがちです。ですのでね、ぜひね、お守りの石としてね、ガーネットとかルビー、赤か黒の石をちょっとね、周りに置いといてあげるといいかなと思います。オニキスとかね、ヘマタイトとか、そういうね、黒い石、もしくはガーネットとかルビーとか、こういった赤い石なんかもね、持っていくといいんじゃないかなと思います。はい、でちょっとだけね、お時間ないので一瞬だけシェリーちゃんちね、全員のちょっとね、関わりを見ましたという感じで、こんな感じなんですけども、とにかくシェリーちゃんはね、冷静沈着でね、もうまあ、家族のみんなそれぞれね、個性強すぎるのでバラバラな感じなんですけど、それをきちんと交通整理して、よしよしって冷静沈着にやっていくリーダーがシェリーちゃんでございます。そしてシェリーちゃんと同じ宝をね、レディも持っています。そして、王ちゃんね、王ちゃんもシェリーちゃんと同じものを持ってる、さすが母だなって感じなんですけども、で、王ちゃんが実を言うと、こう家族の要というか、みんなをこう一つにつ、うん、やってる、くっつけるっていうね、そんなような立ち位置を持っています。そしてレディはもうどんどんとね、こう周りを引っ張っていくみたいな、いろんな物語をと紡いでいくっていう感じですね、ですので常にね、家庭の中ではいろんな変化がどんどんどんどん起こると思うんです。常に変化しますけども、それをね、ドタバタも楽しむっていうのがシェリーちゃんちのすごくね、楽しいところ、いい面だと思いますので、せっかく落ち着くと思ったのにっていうことでも、急にまたドタバタっとする時があると思うんですけど、それはもうね、シェリーちゃんちの個性だと思って楽しんでやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。こんな感じでございました。はい、はい、少しはね、参考になっていただけましたでしょうか、ね、って感じでございます。
0: また、ね、
1: はい、
0: お会いする時とかもあると思います
1: から、はい、またね、もしよろしければ詳しくね、ご説明させていただきたいと思います。こんな風にね、皆さんのね、相性とかも分かるのが和漢でございますのでね、もしね、ご興味がある方がいらっしゃいましたら、自分の、ね、誕生日とかね、やってくださると言ってくだされば、番組内でね、ご案内してもよろしければやりますのでね、公開しをさせていただきますという感じで、
0: はい、
1: はい、ちょっとバタバタっと走りましたが、はい、
0: はい、ではでは、ここからは、和漢を一旦終了しまして、 カードリーディングですね。
1: はい、
0: はい、ここからの1週間の占いという形になります。
1: またね、カードリーディングやっていきますね。どうだったでしょうか、シェリーちゃんね。
0: 選択肢は、
1: はい、ABC でいきましょうかね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、皆さんコメントの方もいただいておりますよね。はい、
1: はい、
0: うん、まあ皆さんのね、身近なところでね、
1: はい、
0: っていたり、またコメントの方は、
1: うん、
0: さかのぼってね、
1: はい、
0: YouTube の方もね、
1: うん、
0: シャウエッセンね、王将でも売ってるってね、教えていただきましたね。はい、
1: あ、美香子さんがね、うん、アーカイブで見ますというふうにいただきました。
0: 新次郎さん、いろんなことご存知で、たまたまごさんもやっぱり美味しいですよね、うん、はい、ではでは、あ、ね、はい、選択肢 ABC、 ここからの1週間のカードリーディングです。はい、
1: はい、
0: では、あ、まずは、あ、 YouTube の方は、たまたまごさんが A です、
1: はい、
0: うん、そして、オープネックの方は A は、
1: はい、
0: 美香子ちゃん、そしてシェリちゃんですね。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では A を選んでくださったあなた、まもなく全ての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、うん、驚きと感謝で心が満たされるでしょう。すべてはちゃんとあなたの味方になっています、
0: うん、
1: 流れを信じて、宇宙の展開を信じてというふうにいただきました、
0: ね、宇宙にね、任せた方がいいよってことですね、
1: うん、そうですね、素敵な、ね、未来が待っていますというふうですね。
0: いいじゃないですか。
1: はい、
0: 空を見上げてみましょう。
1: うんうんうんうん、うんうん、はい、はい、そんな感じです。はい、はい、では続きまして B ですね。
0: B の方は、はい、YouTube の方はいらっし、今はいらっしゃらなくて、
1: はい、
0: オープネックの方はダーハマさん、
1: うん、はい、
0: コチャさん、
1: はい、
0: 高木みどりさん、佐藤純さん、
1: はい、
0: ネコビールさん、おめっちゃ多いね。
1: B の方多いですね。
0: はい、
1: はい、あなたの人生の一章が終わろうとしています。第1章第2章のやつ ね、
0: あ、
1: うん、ね、一生が生涯が死んじゃうわけじゃない、大丈夫ね、うん、第1章がね、終わろうとしています、うん、でも大丈夫、次の章にはもっと美しい出来事が待っています、
0: うん、
1: 自分ではどうにもできないことは手放して前へ進んでください、
0: うん、
1: 手放したものよりずっと素敵な未来が待っています。
0: で、イクロンさんも B で、
1: うん、
0: なんね、
1: うん、よし流れよ、はい、そうですね、
0: やっぱりね、はい、選ばれた方々、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 選ばれしみたいな感じですね、
1: 本当本当、うん、まあまあね、はい、チェリーちゃんで流れよというふうでね、よし流れてください。
0: たまたまたまこさんもパチパチパチで ね、
1: うん、
0: でね、
1: ありがとうございます。はい、
0: はい、じゃあ続いて C ですか。
1: はい、 C の方、
0: C の方は、うん、YouTube の方は、うん、新次郎さんですね。
1: はい、
0: そしてこちらいらっしゃらないので、うん、私も C に、
1: はい、いないので C に、どういうこと、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます、うん、お、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、
0: うん、
1: それは思っているよりも突然にやってきます、
0: うん、
1: 心の準備をして楽しみに待っていてください。その瞬間はもう動き出しています。
0: ざ
1: あら、なんか今回はすごいですね、どれも素敵なメッセージ ね、本当に
0: ね、新庄さん、うん、一緒に待ちましょうどこで
1: 皆さんにとってのね、なんかね、いいことがもうすぐ足音立ててやってきてる感じです。
0: はい、ですね、
1: ぜひね、ドアを大きく開けて、
0: はい、
1: 迎え入れてみてください。
0: じゃあ、はい、私、あの、たまたま C って言ってんじゃなくて、うん、でもあのそういう意識だったので、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: はい、みどりさんね、ちょっと手放したものがあって正解だったみたいでよかった、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: よかったですね、はい、手放すですね、第2章が楽しみですって、イクルンさんもね、
0: あ、またまた、あの、近々レクチャーありますよ、マサイさんから
1: 第2章ぜひね、迎えてみてください、うん、はい、ありがとうございました、
0: ね、皆さんにとってね、
1: はい、
0: 素敵な内容になってればよかったかなと思いますけど ね、参考にしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ではでは、あ、うん、この後は第1部の一旦エンディングの方ですね、
1: はい、
0: 中締めという形で進んでまいりましょう。
1: はい。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんなこんなで、まもなく1時間を経過いたしますので、はい、FMEU の再放送帯っていうかね、お聞きの方はここでさよなら、そして、
1: はい、
0: YouTube をお聞きの方もここでさよならという形でございますけどね、
1: はい、はい、
0: まあ、なんだかんだと言いながらもね、うん、今日もこの後もまた続いていきますけども、
1: はい
0: はい、皆さん人生は続いているものでありますから、はい、さっきのね和漢のリーディングなんか、和漢もそしてリーディングも含めてね、
1: うん、
0: ぜひご参考になっていただければと思いますし、はい、まあ、うん、必要があればまたマサイさんにね、
1: うん、
0: ぜひご依頼いただけたら、
1: はい、
0: よろしいかなと、
1: うんうんうんうん、
0: マサイ先生に
1: 、はい、よろしければ、
0: はいはい、
1: 番組前でしたらもうね無料でやらせていただきますの で、 す、ね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、そんなこんなでね、はい、この後後半のコーナーですが、はい、生歌コーナー、今日もですね、うん、虹色の扉は生歌を歌います、は
1: い、歌います、
0: 杉山清隆さんを歌おうかなと思っております。夏だからこれねみたいな感じの、うんうんうん、ちょっとミステリアスな感じの曲を歌っていきたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いください、うんうんうん、もちろんいつものナイトバストーリー、はい、そして今週のアニマルトピックス高木みるさんのご登場もね、はい、ありますので引き続きお付き合いいただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、
1: はい、
0: 皆さんね、
1: はい、
0: 一旦ここで中締めです、
1: はい、
0: See you next week. バイバイ。
1: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: ゆりな、
1: かなの
0: Feel so happy。
1: こんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
2: つもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、
1: 順番反対になったもみゆりなでお送りします。はい、 CM 変わってましたね。
2: はい、嬉しいです
1: ね、 ねちょ朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって
2: たよねありがとうございます。
1: ありがとうございますね。もみゆりなフライトトランプ好評発売配信発売中って誰な配信
2: スタート中です。
1: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
2: よろしくお願いします。カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
1: バラードでございます。とてこちらもねとてもいい曲なので
2: ぜひぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日早いね。
2: 早いや
1: 毎回言ってるけど
2: ちょっぱやや、
1: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさこの月日の月日っていうかまだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね、
2: うんもう思って私えもうこの間もなんか半分いったみたいな。
1: そうほんまに
2: 早みたいな
1: ねえ、びっくりしますけどももう気温もすごくて、
2: はい、
1: もう真夏日が出てるらしいよ。
2: そうやね、上昇の仕方がすごいよね。
1: そう猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな今日収録日が、本日土曜日16日土曜日なんですけど、
2: はい、
1: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
2: 真夏
1: 真夏
2: 暑まだ5月ですよ初夏っていう言葉どこ行った。
1: ほんまにとか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん。もう
2: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいからちょっとなんかな雨の匂いするね。
1: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
2: そうそうそう、そういうことをちょっと湿気てるというか湿ってるというか、う
1: ん、ねえ、
2: そうなんですね。
1: でもそうちょっとねなんかなんかな雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
2: はい、
1: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、お
2: いいねその待ち構え方が。そうそうポジティブだね。
1: 雨はまだあれやけどさ雷怖いやん。
2: 怖い、傘とかさすや
1: な。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとかまあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
2: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いのは分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけや
1: ろな。そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
2: 怖い、
1: バキバキバキって言うし
2: 近い時ビビるよね。
1: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると。
2: 怖っそれめっちゃ怖い、めっちゃ近いやんじゃあ。
1: だからね最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、
2: は
1: い、そう結構不安なとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして。
2: 怖
1: えけどね、まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ってはったんで、ね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もねもう早打ちからしていかななと思ってます。
2: 風しかないな、
1: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ちょっとね私的にねすんごくショックなニュースがあって。
2: どうしたの。
1: もうまたサッカーの話なんですけど、
2: はあ、何
1: 京都サンガの、はい、あ京都、まあまあいろいろあんねんけど京都サンガの監督が退任されるということで、
2: うん、私
1: そうすごい好きやって、うん、張喜寿さんっていうね、うん、ゆえで喜寿監督っていうねもう5年半勤めてくれはったんやけど、
2: すごいね。
1: 今ねあの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
2: うんうん、
1: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
2: えそういうこと。
1: そう
2: なんでだ引き抜き
1: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
2: マ
1: ジか、まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもう ちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
2: うわそれはちょっと
1: マジかと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど
2: です
1: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるか分からへんねんけど、
2: 監督によっても変わるし、ね、
1: 変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都さんがの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うとちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、ね、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな、三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
2: はい、そうだよね、
1: うん、しますよね。
2: なんでそんな怪我多いの、もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
1: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかもうすごいし、
2: そやな、
1: もうラグビーかよみたいな、
2: 足も削られるし肩も削られるし、
1: そうそうそうそうだしね、もう要はほら筋断裂とかしてはるしさ、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
2: はい、近づいてきましたね、
1: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
2: 初戦
1: が15
2: やったよね、
1: そう初戦が15なんで、
2: もう南野がいないことはもうびっくりする、私もショックやけど、だってワールドカップ4年に1回しかない
1: で、ね、そうですよね、
2: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いやろうしね、
1: 辛いと思いますけどね、
2: ショッキングですけど見ますけれども、見ます、
1: 応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで、推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、
2: はい、もういいですよね、もちろんね、
1: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
2: 前提してましたね今ね、
1: うちの率はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、あのうちの律家がおります、
2: 気まぐれに律家、はい、姫来たよ、律家姫、
1: こんにちはおやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
2: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、
1: はい、そうです ね、 はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
2: いいことですね、
1: そうだからもうさっきのさ、オープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、はい、でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
2: なんかね、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ、大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
1: なるし、今私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
2: いや日焼け止めなんで濡らしてもそれも嫌やんな、
1: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
2: ネチネチするしな、そう、私目に入るの嫌いやったわ、うん、やし部活の時してなかった
1: もん、あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、う
2: ん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね、自分で思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしいひんやん、まあ、
1: 若い頃はしいひんよね、
2: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったのがもう目の中に入ってきた時に、うん、しみんのが嫌やって、
1: すごい、あ、わかるね、
2: そうだからもう嫌やって、
1: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やか、これね、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
2: すごいね、何でも子供用があって、
1: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして、
2: 暑いよね、
1: そう、
2: そりゃ着たくはないよね、
1: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思って、お揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、これすごいのよ最近のやつって、もうね、パーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまう、
2: もじもじくんやん
1: 目しか出ないね、ラジオ聞いてかる方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん、口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから、で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
2: うわ、
1: もう誰か分からへんねんか
2: ある意味いいかもしれんけど
1: いいねんけど、ほんまに誰か分からへんっていう、でサングラス、私もサングラスもするし、目もやっぱりね、年齢とともに
2: すごい UV 対策やから、マジで、
1: ね、年齢とともに、うん、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいきなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし、歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけて、あのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったって、ね、眩しい、単純に眩しい、ほんまに、
2: そっ
1: そうやけどな、アームカバーもあるけど、もうこっち今ねその UV のやつも接触冷感って言って、着てる方が涼しかったりする
2: ん
1: や
2: ん
1: か。
2: すごいすごい、 そんなんあんの。
1: うん、そうそうそうそう、やからもうずっと着てます。
2: めっちゃいいやん。
1: ずっと着てます。
2: いいな。
1: 今どこでも売ってると思う。
2: 私も同じの欲しい欲しい欲しい。
1: 同じのする？
2: 同じのする。
1: これこれ
2: ネット、
1: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていう。
2: マジでちょっと同じの買う買う買う。
1: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
2: うん、ありがとうございます。やっと同じの買う。
1: これねちょっとねひらひらなってて可愛い。
2: おそろなる。かなちゃんとりっちゃんとおそろする。
1: 3人でする。
2: するするするするするする、ガチするガチするガチする
1: ね。というわけでね、ちょっとほんまにちょっとこう危険やからね、ね、日光がねもう気をつけていかないと
2: な。危ないいけない太陽やな。
1: そうですよ、もう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよ。
2: ギラついてね。
1: そうですそうです。
2: イケメンパラダイスですよ。
1: ほんまに
2: イケメン周りにあんまおらんけど。
1: いやそんなことない、そんなことない。おられますよ、たくさんおられますよ。
2: あごめん、私直近にな、直近になごめん。直近におらん。
1: いやね、
2: 直近にはおらん、
1: まあ、5月やけどもカーももういるし、カーもいんねんで、
2: カーいのつらいって、
1: ね、早いわねえ。まあまあそんな日々ですが、
2: 虫出てきたよね。そんな話もしてて、職場行ったらドーンって緊張るみたいな2個ぐらい置いてあって、うん、うわーもう対策してて、
1: いや、いっぱいいるよ、ま
2: あ、すごい素敵なことやけど、うわーと思って。
1: そうですよ、いっぱいいるよ。
2: はい、
1: い
2: や
1: ね、
2: 昨日も掃除してたらいて、
1: マジか、
2: 思わず、
1: あ、いるいるいる、
2: うわーとか言って言ってしまって、うわーとか言って、
1: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
2: そうで無理同士やって、うん、一人も無理やけどギリいけるみたいな、でもうわーみたいな
1: 大騒ぎ。
2: そのもう一人の人に託したんや、うん、そうしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人が、うん、そのことを知らずにパーって通ってたら、まあまあ虫さんの、まあ、ご遺体があったわけよ、
1: はいはい、
2: ちょっとパッとよう見たなと思ったら、うわーとかでいきなりまた驚き出すから、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた。二重にうわーとか言って2回ぐらい驚いてさ、え、なになに、え、なになになにとか
1: 大惨事
2: とか言って、これうわーとかやってて
1: 大惨事ですね。
2: いや、なんかいるいるとかだ、もうそれさっきのやつやみたいな
1: 大惨事ですね。
2: 怖かったね、ほんまに。
1: はい、まあそんなね、
2: そんな悲劇もあります。
1: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聴いていただこうと思います。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ最新シングルお聴きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲で

0: 男は、
1: うん、
0: いい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あ、そう、
0: うん、そうだからその、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど包容力があって、うん、あの結構ドスンとこうあの自由にさせてくれる男みたいな感じあって、
1: は
0: あ、でもう女の子がしっかりしてる女の子はもともと性格あると思うね、うん、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、うん、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、うん、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、でも、まあ、もうあと2種類ぐらいあったんやけど、うん、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさあのそんなにないとしてもさ あるわけよ恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あ、そう、
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、うん、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: うん、変わらん、
0: そうやけどなんか確かにその人といるとさちょっとプンってしちゃったりとかさ、
1: うん、
0: なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: はいね、いやでも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: うん、あそっか、
0: はい、
2: いや結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから
0: ね、
2: まあ、それもそれぞれですけども
0: 世の男性は正直もほとんどそのタイプなんでしょうね、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではメキさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、ね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、うん、あの私もみゆりなが出演させていただきます、
1: はい、
0: 和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: はい、
0: イイ、今回はいつものライブとちょっと違って、うん、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、
1: うん、
0: 屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、うん、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、
1: うん、
0: オープンが1時半スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が肩総合交流センター、料金は2500円前売りですね、
1: うん、
0: 当日は3000円です。でもみゆりなのねファンクラブございまして、
1: はい、
0: そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、
1: うん、
0: ツーショット写真サインの特典もあります、
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: ふれあいに来てください、
0: ふれあいに来てね、
1: はい、というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう、ソスくんお願いします、
3: はい、どうも SOS です。かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんでここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。5月の15日これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします。暑いっすよね。今クーラーをつけようかつけまいか、まあ、クーラーつけないんですけれど、そうですね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうのでもうクーラーっていうね、でもなんか暑ない最近ねめっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか、かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながらまあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも

0: ってそうな気するんですよ。なんか、え、去年の5月こんな暑かったっけみたいなね。なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね。多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって、そうですわね、まあ言うて何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮ってで音源ちょっと撮って寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まああと動画はねちょっとあの頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな。ほんまに動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱしあの思考やなと思いました。別にねあのやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとあのそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればええねんっていうのでね、あのやるゲームはめちゃめちゃねあの楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのはそれやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなーってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねあのゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがねこのゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでねそのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたかね。 SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもねよかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなって思うんですけれど、まああの人によっちゃね別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとあのカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね連休存在してた人はどんなことやってたのかね共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、あのちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、最後ちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったのでここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソシ君ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
2: はい、
1: バーベキューしたり、
2: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
2: めっちゃいいよ。
1: そうい
2: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
2: はい、いい
1: ですね、前半はお仕事してました、は
2: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
2: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
2: でして、でまた次あの休みできたら、
1: うん、
2: あ、今日ゆっくりする日やねんって、
1: わかる、なんかあ、もうこんな時間や、お迎えかなかとかなってくるんでねまあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね、
2: うん、そう、うん、まあ、やろうな、あれね、不思議だよね、
1: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけでお相手は、人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
2: バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Shockwave Artist Files!
2: Ciao. この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。
3: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ、今月のショックウェーブアーティストファイルはユージ森山生誕イベント2026の広報宣伝協力として1ヶ月間スペシャルゲストにユージさんと各出演バンドのメンバーさんをお迎えしてお送りする放送会。そんな本日のスペシャルゲストはゴールデンボンバーのボーカル桐生院翔さんをお迎えしてお送りいたします。そして本日の1曲目はゴールデンボンバーでリフォビアからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して、問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、改めましてこんばんは、 FM ギグ東京シビアステーションの天野健二です。本日5月25日となりますが、なんと私昨日誕生日でした。ありがとうございます。この番組をお聞きなられているリスナーさんのおかげさまもあり、無事46歳になりました。いつもありがとうございます。そんな今日の放送はですね、5週連続でお送りしているゆうじ森山生誕イベント特番として、ゆうじさんに加え超スペシャルなゲスト、ゴールデンボンバーのボーカル桐生院翔さんにお越しいただいております。それではお二人から自己紹介をお願いします。
2: はい、じゃあ、ロックシンガーボイストレーナーの森山裕二です。
1: はい、ゆうじさんお願いします。
3: はい、ゴールデンボンバーのボーカルの桐生院翔です。今日よろしくお願いします。
1: はい、桐生院さんよろしくお願いします。
2: やばい、ケンジ桐生翔が出てるよ。
1: めちゃめちゃ緊張してますよ。これ
3: ありがとうございます、呼んでいただいて。
1: とんでもないです。今回のはゆうじさん還暦生誕イベントを開催するきっかけになったのは桐生院さんからのお言葉でと伺っていますが、
2: 毎年やってるんだけど、はい、あ、去年
1: 今回
2: 61歳のは、はい、っていうか、なんか今年もやらないんですかって言ってくれて、うんうんうん、出てくれるのみたいな、
1: はい、
2: 出させてくださいみたいな言ってくれて、本当にみたいなのがあって、うんうん、あ、もうやるのは来ましたけどね、こういう大きな感じになったのはもう紛れもなく、はい、桐生院翔さんのおかげ。
1: なるほど。
2: おかげっていうのかなっていう感じですね。は
3: い
2: は
3: い、いや、去年やったのもね、とってもいいイベントだったし、うんうん、なんでしょうね、もう当然何かしかやるだろうって、なんか僕はなんかそう思って聞いたんですよ。
2: そうそう、やるのはね思ったけど、出ていただけるなんてみたいな。
1: 2年連続ですもんね。
3: でも勉強になるんで本当に。
1: やっぱそのライブがですか。
3: ライブ、やっぱ僕はボイストレーはい、人をしてもいただいている身なんですけども、はい、やっぱりボイストレーニングの教室ではわからない、生のライブのゆうじ先生の声っていうの、うん、あとリハから見れるし、う
1: ん、
3: 出ると、
1: なるほど。
3: だからそういったところでやっぱなんか言うなれば盗めるものが多い機会なわけなんで、出させていただけるのは
2: 嬉しがって
1: るじゃない。
2: いや嬉しいよ、
1: ね、嬉しいですよね。
3: ぜひ出させてくださいということで出ます、
2: ね、前ずっと頼んじゃうようになっちゃうから、ちょっと次70歳の時にし
1: よう。なるほど
2: レギュラーになるとちょっとね、負担だと思うんで、誕生日2日しか違わないんで。
3: そうなんですよ。
2: 18、20。
1: あ、そうなんですか。
3: だからゆうじさんの生誕イベントもやるけど、もうそのキンキンで僕の生誕イベントもあるという、はい、
2: そうそれがね、
3: 2人とも誕生日時期、
2: 今回ちょっと1週間俺が前にしてもらって、はいはい、せっかくなら長くライブやってほしいから、はい、1週間前倒しにしたっていう、
1: なるほど、
2: 経緯もあったりはします。
1: 逆にユージさんからキリュウニさんの誕生日には何かないんですか。
2: それは秘密。
1: お、あるんだな。
2: そんなにここで言えない。
1: なるほど、はい。で、今回は結構生徒さんが全て出られてるってことになるんですかね。
2: 毎回もうこれ今年で5回目なんだよね、実は。
1: はいはいはい。
2: で、今までノンジャンルな感じでいろんな普段対バンしないようなジャンルしたけど、去年はたまたま還暦だったんで、まあ桐生筆頭にその、はい、まあ特にこうビジュアル系の生徒の子たちは出てもらって、はい、でも今年もまあ要するに桐生も出てくれることになったんで、うん、そういうまあ、なんかね、ジャンルが変わるといろいろね、なんか大変なんだって、うん、なんかいろいろファンの人の、その、なんとの、
1: はい、
2: 持ってるモラル感とかがいろいろあるんで、同じ界隈の方が、
1: うんうんうん、
2: まあいいんじゃないかなっていうのもあるし、うんうん、ファンの人もやっぱ嬉しいじゃん、
1: はい、
2: まあ、多分ゴールデンボンバー知らない人は多分いないしさ、うんうん、そういうので一緒に見れるみたいなのもあると思うんで、
1: なるほど、
2: まあ、あえてちょっとこう同じカテゴライズでやってるって感じですね、
1: はいはい、桐生さんが、まあ、ゆうじさんのこういうボイストレーニングの生徒さんとやられてる中で、はい、今回の出演者さんでお会いしたことある人もやっぱいたりとかするんですか？
3: 前回は去年も出ていらっしゃったバンドさんもいますし、
1: はい、
3: で去年出てなかったけど、りょうがさんは、はい、別の場でも会ったことあるし、とても面白い、ライブも見たことあるしもちろん、
1: はい、
3: ね、だから一緒に出れるのってなかなかなかったから、とても楽しみなんですよね。
1: そういうのも含めて楽しみというところですね、はい、ありがとうございます。お二人が出会ったきっかけとかってちょっとお聞きしてもいいですか？
2: 僕ら俺らは歌手専門のドクターがいて、
1: はい、
2: その方の紹介みたいな、大元は。
1: ああ、そうなんですね。
2: その先生のがこう、まあなんていうの、発声がいい、
1: うんうん、
2: いい、
3: もう参考にすべきは誰なんですかって僕がそのお医者さんに聞いたら、
1: はい、
3: 森山裕二さんという方がいると。
2: うん、もうこれもちょっとあと大きくしといて
1: なるほど、分かりました。
2: でそれで、その先生がでも俺の発声を一番、はい、日本で最初に認めてくれた人かも。
1: あ、
2: それまで対バンとかしたけど別に歌うまいねみたいなのあったけど、そんな発声がいいなんてさ、分かんない
1: じゃ
2: ん。
1: まあ、分からないですよね。
2: その先生が、うん、いやすごい発声いいですよみたいな言ってくれたのが、うんうんうんうん、このボイトレをこうやることになったきっかけの一個なんで。
1: なるほど。
2: その中の一人、
1: うん、最初出会った時の印象とかって。
3: いや、出会った時やっぱバンド界のなんか歴とかで先輩じゃないですか、
1: はい、
3: そして怖い世代の、
1: 分かる
3: 方なので、はい、これはもう慎重にいかなくてはっていう、結構緊張してましたね
1: そうですか。
2: そうなの。
3: いや、なんか
2: まあ、世代的には、ね、
3: バンドマンからすると、うん、この世代のバンドの方はマジで怖い世代だから気をつけなきゃ殴られるみたいな気持ちでやっぱ行くんですよ。だからしばらくはずっとそういったずっと超怖い世代の先輩と接してるっていう気持ちで通ってたんですけど、でもいつからか、
1: はい、
3: 何でしょうね、本当に生徒やなんか歌いって歌手のことを、こんなに熱量あって思ってくれてる人いないよって。
2: 神回じゃん、今日神回だよ、今日神回だ
1: 早い
3: でもそれはもう多分ゆうじ先生のとこ通ってる生徒さんみんな分かってると思うし、もちろんそのイベント出るボーカリストの皆さんも分かってると思うんですよね。だから、はい、多分なんかパッと見とかパッと聞き、その確かりょうがさんもこの放送で言ってましたけど、うん、なんかこう言葉にトゲがあるとか言ったじゃないですか。
2: トゲあるのかな。
3: いや、なんか、だからそのなんでしょうね
2: ごめん、あったらごめん。
3: ふわふわふにゃふにゃはしてないじゃないですか。
2: やっぱこう、だから上手くないのに、うん、いいねとかは言わないかも。
3: 言わないからもうストレートであるし、だからなんだろうな、でもそれが本当にこう自分の生徒を思ってのことしか出てこないから、だから僕が歌うまくいかなかったライブとか本当に一緒に悔しがってくれるし、うまくいった時はもうすごく誰よりも喜んでくださいます。
2: そうね、最近ちょっとこうもソウルメイト感が出てきてる
1: あ、なるほど
3: そうなんですよね。だからその最初の印象とはだいぶ違います
1: 今はですね、
3: 今は、
1: はい、はいはいはい、よかった。なんかせっかくなんでゆうじさんからこの場だからなんか聞ける。
2: え、俺は毎回聞いてるけど、
1: まあ、聞いてますけどね、
2: うん、俺ほら、でも桐生さんね、個人的に話して、うん、
1: はい、
2: 俺売れたいんですか、もう一回ボーカリストとして
3: 売れたいってストレート
2: そうそう、ボイストレーナーとしたらほらもう昔と考えられないぐらい生徒もいっぱいいて、いろんなジャンルの子もいて、はい、それこそね大きなロックフェスに出たりとか、それこそもっとアイドルのトップの人とかもいるけど、うん、もう一回ロックシンガーとしてさ、
1: うん、
2: ゴールデンボンバーや桐生師匠みたいな舞台、はい、やっぱ最近ねライブも一緒にこうついていかせてもらってさ、
1: はい、
2: こんなとこでライブやってんだ、うん、すっげーとか思うわけ、うんうんうん、で俺もやっぱやりてーみたいなちょっと思ったりするわけだ、
1: はい、
2: なんか僭越にも、
1: うんうん、
2: で俺ってどうやったら売れると思う
3: 売れるとは何でしょうね。
2: そう売れるとは分かんないじゃん、うん、だよく話してさ、こういうタイミングでたまたま偉い人が見てくれたとかさ、うん、本当、ね、なんか運命みたいな、
3: ですし、ね、
2: そういうこと、うん、俺もあったんだよね、多分、はい、たまたまデモテープを渡したのが小学校の子供に渡したの、俺の当時習った先生の、
1: はい、
2: 習ってる子供、商店街の子供にデモテープ渡したら、そのお父さんがワーナーの人だった
1: と
2: か、でデビューが決まったりとか、
1: はいはい、
2: したの。だから、うん、そういう運命みたいなのあるけど、そこに乗り切れなかったわけ。 まあ、乗り切れなかったからやめなくて、はい、やめないで、うん、でまたこう出会えてるし、ボイトレっていうのに巡り合えたんで、うん、よ、別に自分の人生を否定はしないけど、うん、ワンちゃんもう一回あのライブハウスぐらい、うんうん、300人ぐらいを自分の歌とかライブでいっぱいにしたい、うんね、どうしたらいいっていう、
3: 結構もうあのセキララに何でもお互い聞き合ってますよ、
4: そう曲聴いてる
2: から、うん、どう公開の場でちょっとさ、うん、あの言える範囲で、
3: どうしたら売れるか
2: コンサルティングしてほしい。
3: いやでもそのね、あのゆじさんの、うん、声とか歌とかで、あの、うん、他の人が到底できないようなことをできたりするわけじゃないですか、うん、だから、うん、そういうのをじゃあネットに載っけるとかですかねとか、そういう話をします。
4: あ、なるほど。
2: ネットに載っけるっていう手間も大変じゃん。だから今、まあまあそうですね、時間がない、まあ、だからそれは難しいんだよね。触れれば、うんうんうん、ボイトが増えれば増えるほどその活動にならない、
4: うん、はい、
2: の込みで、うん、その省エネできるなんかいいことをまだ聞くのかよ。
3: いやでも省エネはうち得意なんで、あ、そうね、バンドがもうエアーでもう省エネの、もういつも省エネやってるようなもんなんで、
4: うんうんうん、
3: でもね、やっぱでも大先輩にこうね偉そうにアドバイスっていうのは結構いやいやいや難しいもんですよ。
2: 偉そうにしていいとかね。
3: そうそう、
2: 毎回聞いてるんです。うん、俺どうしたら売れると思う。
4: まあそれぐらい真剣にね、やっぱ。
2: いやいや、なんかね、うん、なんかこう自分でだよ、うんうん、勘違いかもしれないけど、俺の歌悪くないなってまだ思う。
3: いやそうなんですよ、
2: 悪くないな
3: って。すごいんですよ、毎回毎回
2: 悪くないじゃんって、俺結構いいじゃんと思う時は、その見た目とか別にしてね、
4: うんうんう
2: ん、なんかそれをこようにこうね伝える方法はないのかなっていう思いながら日々過ごして。
4: 手法もいっぱいありますからね、余計にかもしれない
2: ですね。でも ありすぎてね、悩んじゃう。
3: もしかしたら僕より若い子の方がそういうの詳しいかもしれないですよね。世にこうどうやったら広まっていくのかみたいな。僕も言うてもう42とかなんで、6月で、うん、そんなに若い手法が分かってるわけでもない
2: です、ね、で若いやつってやっぱ SNS じゃないですかとか軽く言うけど、
4: はいはい、
2: SNS っても誰でもできるんで、うん、確率も低いじゃん逆に。
3: そうですね、みんながやってるっていう、
2: ね、みんながやってるから、うん、ね、バズってる人は目につくけど、実は何億分の1だったりするじゃん。
4: うん
2: うんうんうん、何を言えば、俺の話はいいか。
4: あのせっかくなんでちょっとね、あのキリーさんに僕からも質問があるんですけども、はい、影響を受けたボーカリストって。
3: あ、影響を受けたボーカリストは、はい、多分一番は僕はガクトさんなんですよね。歌い方的にこう、はい、なんかでしょうね、太めに歌うみたいな。
4: 音源も一緒にやられてますもんね。
3: もうあのとてもお世話になってるんで、あらゆることを一緒にやらせてもらっておりますが、
4: 例えば、あの格付け、
3: まあまあまあ、あれは、まあ、事故みたいな一緒にやってるというか、
4: はいはい、
3: そうですね。だからやっぱあの歌い方も、まあ、マインドとかもいっぱい影響を受けてたりとかして、はい、でもそれ以外にもやっぱ、うん、ビーズさん、ユーコさんの歌い方も好きですし、世代でいうとやっぱグレイさん、はい、テルさんの歌声とかもやっぱ魅力的だなと思います、うん、やっぱそういうのが少しずつ混ざってなんかできてるんだと思うんですよね、うん、僕の歌のなんか理想形みたいなの
4: は、はい。ソロだと結構90年代のカバーとかやられてるじゃないですか。
3: やってます、やってます。
4: 逆に90年代のそういった音楽シーンとかもそう結構興味があったりとかするからとかあるんですか。
3: 90年代の音楽が一番あのかっこいいと思ってるんですよね。
4: お
3: いい曲が多いと思ってるんですよ。あ、だからあの新しい感じにしようと思ってないんですよね、逆に音楽を。
4: あ、はい、
3: 最新のこの音を取り入れようとかやらずに、うん、90年代はどんな音が使われてたんだろうみたいなことばっかりやってるんですよね。
4: あ、なるほどっすね。ゆうじさんは一番年代を受けたアーティストというか80年代、ね、90年代とか。
2: これは70年代だから、も俺も洋楽キップだった、
4: はい、
3: 洋楽ですよね。ユージさんの音源聞いてるとやっぱそんな感じします
4: ね、う
3: ん、
4: そうですね。
2: でもそれが売れない要因の一個かもなって自分でも思ったり
4: する。なんでそう思うん
2: ですか。わびさびがないって、はい、でもどう習ってた先生にも言われたもん。
3: 日本向けじゃないですかね、
2: カラッとしすぎてるっていうか、なんかこう泣きがない。でも自分でも思うんだけど、うんうん、それはかっこいいと思ってる、ね、はいはい、なんか難しいんだよね。
4: なるほど。
2: そうそう、だから今の方が、今俺が20代で俺だ今だったらいいかも、
3: うんうん、
4: なるほど。
2: でも俺の時代は俺みたいな人があんまりいなかったんで、
4: うん、
2: まあ、稲葉さんとかちょっと近いかもだけど、はいはい、でもよく、でももうちょっとわびさびがある感じがする。
4: うんうんうんうん、
3: でも 影響を受けたものとか多分同じなんでしょうねきっと。
2: そう一緒、ただ彼の方がもっとメジャーのそのシーンに揉まれてきっとそういうことを叩き込まれてるんだと思うんだよね、はい、メジャーになるにはみたいな、
3: うん、あやっぱそうだと思う、
2: だと思う。俺はそこまでいかなかった。そう
3: ビーングとかのそのこうしたらいいよっていう風なものを、はい、多分売れ線のみたいなこと
2: を、ね、言い方変だけどとダサいと思ったのそれが。
4: あ
2: そう今だったらそれがいっぱい人に伝わるけどこれロックじゃないじゃんみたいな風に思ってる縁。まあ俺 T ボランと同い年でさ、はい、T ボラン同じスタジオでリハとかしたんで、はい、なんか演歌みたいじゃねえとか言ってたんだけど、それはまあ今思えば負け惜しみみな、同じ友達でいろんなスタジオに行ったのに彼らはもうどんどん売れてって、はい、なんかベンツとか乗ったりとかしてさ、私なんかねハイエースにさメンバー6人でこんななって、でもそれはベ
3: ム
2: に、それはなんかベムにかあの卑下してるわけじゃないけど、当時はちょっとあったのかもね、そういうのダサいみたいな。
4: なるほどですね。
2: でも彼はそれを選んでスターダムに上がってったっていうのに勝ったわけじゃん。そういう賭けに、もちろんその中で負けてる人もいっぱい見てきたからさ、言う通りやって売れなかった人もいっぱい見てるんで、まあそういう意味でもなんかね。
3: でもロックじゃなくそのポップな感じに寄せるのが本当は嫌だったみたいな人もいますもんね。
2: そうでも結果が出たりね、それでなんとそれなりに生活が豊かになればもうそれを良しとなるじゃん多分、はい、大体の人は大人になればさ、
3: なるほど。なんか僕もポップスが好きなんですよ。
4: うん
3: ウインクとかが大好きで
2: ウインクで、だウインクは歌謡曲だね。
3: そう歌謡曲ですよね、
2: はい、チャゲアスとかはポップスだけど、ウインクは歌謡曲だけど、でも多分よく聞くと一緒なんだよね、そのベーシックにできてるものはさ。
4: なるほど。
2: 誰もリスナーさん分かんないかもしれないからね
4: でも意外とこれ面白いと思います、まあね、こういうトークもね。逆に今まあ2026年のまあ最近 の音楽シーンというかだいぶ変わってるとは思うんですけど、その辺はどう捉えてますか。
3: 誰一人知らないもう好きすぎてメツしか知らない
2: そこにアンテナ反応すごいよね。
3: あれはなんだろうな、
2: でも似て、ちょっとでもこれでもボンバーっぽいよね。
3: これはなんかもうパーティーチューンで歌謡曲的なあのなんか懐かしい感じのメロも多分狙ってやってるとは思うんですよね。だからやっぱ日本国民なんか歌謡曲テイスト好きなんだと思うんですよね。
4: いやだと思いますね。そんな中でまあ今日1曲目に合わせてリフォービア、
3: うん、
4: あ、
3: はい、
4: あれはもう比較的新しい2025年の曲ですかね。
3: あれ最近ですね。はい、今日こうやってあの何の曲流したいってこうゆうじ先生聞いてくださって、はい、あの僕あの本当はですねこうなんか誰かに選んでもらいたいっていうのがあって、
4: はい、
3: でもあの大体そのパーソナリティの人とかあの関係者の方とかもいやもうめめしくて選んでしまうので、
4: あ
3: のゆうじさんだったら、うん、あのめめしくて以外の曲なんか好きな曲かけてくださいって言ったら選んでくれないかなと思って、あのお願いしたんですよチョイス、
4: はいはい、
3: で好きな曲
2: じゃあ俺ね新1曲目って曲がめっちゃ好きなの、うん、イントロが知るほど長くてこれ使えないじゃんってなってじゃ
3: あ辞典のリフォビアを選んでいただいて、だから選んでいただいた
2: んですよ。いやもっといい曲、うん、いやなんか本当に関わらせてもらって、はい、うわいい曲めっちゃいっぱいあるやんって、なんかもうちょっと我がことのようにさ、うん、これもいいしあれもいいし、でもこれはちょっとイントロ長いしとかで選び抜いたのがリフォビア。
4: ユイさんの中でやっぱリフォビア選んだ理由ってなんか。
2: いやもうこれはねなんか、まあ、前回のツアー、
4: うん、
2: 後半のなんかライブでやったの、
3: はい、その時にこう瀬取りに入ってたんです、
2: わーっとこう、うん、あのシーンがねあるのよ、はい、この後ろの LED がバーっとなって、ダーンってのがメンバーがバーンと映るシーンがあって、それがもう鳥肌もんなの、うん、
4: あーなるほど、
2: 誰も
4: あ
2: の見た人じゃなかったんだけどあのかやっばみたいな、あれをねなんかテリフォビアが曲的にはすごいこうちょっとダークな、はい、
4: そうですね、
3: うん、ふざけなしな感じ、
2: まあ、ですね、あの絵がね、うん、そのライブの込みの絵がめっちゃくちゃ
4: あーなるほど、
2: ね、これ俺こうなりたいよキリショ俺もって袖で見てるわけ、俺もこうなりてよ
3: これを語りながら曲を選んでくださる方がこういないので、やっぱこう自分で曲決めちゃうよりももう本当選んでもらったんですよ、うんうんうんうん、
2: かかり方がねだいぶこの数年近いんですごくちょっとなんかスタッフのような
4: あ、はいはい、
2: メンバーのような気持ちに な,、まあううね、なってるよね。
4: なるほど、
2: ありがとうございます。俺も動かんでこうなりたいよ
4: だからさっきも相談されてるわけですね
2: すごいことだもん
4: ですよね。
2: この景色を見れる人なんて目指してるうちの何、うん、本当何億分の1の人だもん、うん、
3: それを支えていただいてるのがユージさんなんで、
2: さすが今日神回
3: 神回っていうの早いですよ
4: 早いですよ
2: 毎回言ってるかもし
4: れない、やっぱり一緒に今ライブも行かれたりとか帯同とかしてもらってると思うんですけど、はい、やっぱり安心感とかってやっぱ非常に大きいものですか。
3: そうですね、なんか ユージさんがこう帯同してくれるとちゃんとうまくいくんですよ、
4: う
3: ん、
4: ああそうなんですか。
3: だからなんかこうなんでしょうね、うん、何があるんだろう、なんでなんだろう、
2: 俺は好きなんじゃもし
3: かしたらそういう感情なのかな、うん、だからユージさんがこう近くにいるってなると、はい、なんでしょうね、レッスンの空気になるんでしょうかね、このレッスンでいつもこうなんか練習している空気みたいなものを思い出しやすいのかな、はい、なんでなんだろうな、
2: 結構多分神経質な人だと思う。でもなんか俺も嫌じゃ、俺のこと嫌じゃないかなと思う時もあったりするでもなんか最近は何もしない時間も結構なんか嫌じゃない、平気な気がする、で平気なって思ってくれてる気がする。うーん、これ分かんないよ、いやいや早くどっか行けと思ってるかもしれないけどなんか同じ空間楽屋のさ、そんな言うてもそんな 広くない空間に2人でいるじゃ ん、
4: うんうんうん、
2: この時間もなんかね、なんか何もしてないんだけど平気、なんか嫌じゃないと思われてる気がする。わかんないけど ね、うわ早くどっか行けと思われてるかもしれない
3: でもユージさんが帯同するとあのやっぱ、うん、なんだろう、1秒も怠けることができないみたいなのがありますよ、ね、いやでもそれが結果いいんですよ、うん、
4: ああなるほど。
3: やっぱなんかいろいろこう衣装着たりとかヘアメイクしたりとかあるんですけど、はい、もうあのその中であのちょっと気を抜いてなんかグダッとしてしまうようなことって、まあ、もちろんゼロではないんですけど、ユージさんをもう呼んでしまっているから、うん、もう1秒も空けずにこうボイトレやるんですよ、ウォーミングアップ
2: ずっと。だからメイクした間だけ俺、はい、やっとちょっと楽になったみたいな、うん、でもこの緊迫感もいいんで、ね、
3: ヘトヘトになるんですよ
4: ライブ前に、
3: ライブ前結構バタバタなので
4: えでもそれってライブ逆に
3: でも結果いいんですよそれが。
4: あそうなんですか。
3: 歌にとってはやっぱり
2: いっぱい声出しただけじゃなくて、いろいろ体動かしたり、いろいろ呼吸
3: ストレッチとかもあった
2: り、イメージしたり、いろいろやって
4: アップみたいなところも兼ねて、
3: それがやっぱ一人だとちょっと甘いんでしょうね、うん、あとストレッチとかもやっぱ一人よりも二人とかで手伝ってやった方が効率よかったりもするんで、
4: あーなるほど、
3: なんかねやっぱ帯同してくださってる時の方が良いですね。
4: ここで上神会なんじゃない
2: ですかいやいやいや、いやでもほらいつかはさ毎回行くわけじゃないじゃん、うん、いなくても内緒になるのがゴールだし、
3: ゴールは一人でもうできるようになるってことところなんですよ、
2: は
3: い、本当
2: は。でもまあその今はその途中 で、こういう時があっておやっぱいいじゃんと思ってもらえるように俺もなるし、
4: うんうんうん、
2: でここからどんどんお互いおじさんになっていくわけでさ、
4: まあそうです
2: ね、だけど俺も変わらず頑張るんで、はい、もっとで、ね、なってお互いこう、うん、いい関係をずっと続けていけたらなって思うし、たまにこうライブも一緒にやらせてもらったりとか、
4: うんうんうんうん、
2: できたらいいなって思うんです
4: ね。なるほどですね、
3: そういう関係で、
4: はい、ありがとうございます、はい、もうだいぶお時間が、
2: まあ、両岸の時ではバカ話って何なの
4: かここで一曲したいと思います。ユージさん、
2: ね、去年、俺の生誕で、
4: はい、
2: 最後アンコールで全ボーカルと一緒にやった曲があってさ、その曲もあんま好きじゃなかったんだけど最近いい曲だなって自分で思ってて、
4: はい、
2: でたまに楽屋できる人もこう鼻歌歌ってくれたりしてるさ、メイク中に、
4: うんうん、
2: 俺の曲歌ってくれてるなと思って
3: やってます
2: な曲です、奇跡。

0: Shockwave Artist 5。さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、もうエンディングとなってしまいましたが、最後にリスナーさんへ、キリュウィンさんの方から告知とか宣伝とかあれば。
1: 告知、
0: はい、
1: いや、もう何もないです。
0: 何もないですか。
1: 何もないです。もうあのユージさんの生誕イベントに来てください。
2: わ、ありがとうございます。
0: これは嬉しいですね、ユージさん。
2: 僕、俺はね、あの、まあ、あのキリュウィンの誕生日、6月20日はもう売り切れてるんですけど、
0: はい、
2: あの地方のいっぱいあるみたいな、なんでお互い宣伝しちゃってく
1: れない。ありがとうございます。
2: もう行ける人は行ってあげてほしいなと思うし、俺もどっか地方にこっそり行っちゃおうかな。
0: おお、ありえると。
2: どっかで、あの苫小牧かなんかに。
0: 苫小牧もあるんですか。
1: 帯広があります。
2: 帯広に。
0: 帯広か。
2: ちょっと、分かんないけどね。
0: はいはい。
2: あと、まあもちろん6月12日もね、
0: そうですね、
2: まあちょっとチケットあるんで、ぜひあの僕らの奇跡のコラボをね、
0: はい、
2: あの見に来てください。
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: それではまた来週お会いしましょう。バイナラー。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、乾杯。お疲れ様です。はい、サイバージャパネストでございます。1002回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は社交辞番炎症と
1: サイダーショック
2: とおじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。先週も紹介しました、同じですが遊びペールエールの京都ハンナリーズ限定館ということで、多分中身は一緒なんですけどね。
1: まあね、
0: はいはいはい、でございます。京都ハンナリーズ、おじじは知ってますか？
2: いや、
0: あの滋賀は何やったっけ、あのバスケのチームあったの、
2: レイクスか、
0: はいはい、あれのまあ京都版みたいな感じですか。京都ハンナリーズは京都を拠点とするプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じてクラブに関わる全ての人に夢と感動を、京都の100年先未来に、貢献していきますということで、はい、この遊びっていうビールね、あのもう一本買ってるんで、おじじよかったら、
2: はい、
0: 帰って飲んでください。よさのポップの香りを楽しむということで、よさの町は日本有数のホップの生産地、手摘みされたホップを贅沢に使用、柑橘のような香りと特有のみずみずしさをお楽しみくださいということで、飲めば飲むほど海が綺麗になるビルなんでこんなのが言えへんねや。天の橋立では牡蠣の大量繁殖により、景観が悪化していますと。遊びはその牡蠣の殻を、醸造用水の、水質調整剤として活用しています。京都ハンナリーズは地域が抱える、社会問題の解決に向けて、全面的に協力し地域創建に励みますということで、飲めば飲むほど社会貢献やあの環境 あのいいことにつながるというね、はい、まあみんなそんなのいますわなね。でも美味しいですね、これ。
1: 美味しいですね。
0: うんうん、あのものすごくペールエールで、
1: うん
0: うん、でもなんかその柑橘系で爽やかな苦さというかね、はい、おじじが気に入るかどうかわかりませんけど、どうですか言うたら、
1: ご不満が。
2: それはもう飲んでみな、うんうん、
0: はい、ということで、今回もダーハマさんからはダーハマイーツを届けていただきました。ありがとうございます。今回はね、かぼちゃとチキンのカレーでございます。はい、かぼちゃが、の甘みをのとを良くするために、辛口のルーとスパイスを使ったちょっとピリ辛な、かぼちゃチキンカレーでございます。はい、
2: 早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、いただきます。いや、僕もね、いただいたんですけどね、まあ、僕はチキンが好きだからな、
1: うん、
0: うん、なんかこうチキンがこのカレー味になってるっていうのはもう最高でございますな。かぼちゃがね、なんかあのこう柔らかくなってね、あの全体にこう甘みがついて、うん、チキンにもかぼちゃの味が、かぼちゃとカレーの味がついてね、これはまあご飯いっぱいいけますよ。ご飯がいけるということはお酒にも合うということですね。
2: かぼちゃはこれもうほとんども
0: う
2: 姿をなしてないということですか。
1: でもなんか舌触りにちょっとかぼちゃっぽさが、
0: うんうんうん、いや、なんかあのどうでしたかってあの、うん、質問ありましたけど、むっちゃなんか、うん、このルーが、
1: うん、
0: ね、のかぼちゃ感と合ってますよね、うん、どうですかカレー好きのおじじとしては、う
2: ん、いや、さっきあの総帥さんのカレー食ったとこなんですけど
0: はいはい、まあ、おじじが来たら絶対カレー作るんでね、うん、
2: これはさらにいけますよ、これ、
0: うん
2: うん、このやっぱり ピリ辛さ、
1: ね、うん、意外とさ、あとが辛いですよね、これね、うんうん、最初ふっと甘みがあるかなと思ったら、うん、結構辛い。
0: まあこのルーでもこうちょびっと口に入れながらこうお酒をね、
1: はいはい、
0: ガバッとね、こうビールとかなんぼでもいけそうですね、
1: うんうんうん、ほんかにちゃんとかぼちゃの味がするする、
0: うんうんうん、まあ僕もなんかお祭り行ったらね、あのそのカレー屋さんと人気のお友達になってね、ールーだけ持ってねルーでこうビール飲んだりとかしてますけどね、
2: これは止まらん、
0: うんうん、チキンは どうですか。
2: いや、チキンこのね、
0: うん、
2: いや、チキン
0: なんかええチキンでしょこれ、
2: うん、
1: はい、
2: チキンカレーでこういうタイプなんか初めて食べたいな。
0: まああんまりかぼちゃとかもね入れませんからね、よかったでございます、
2: うん、
0: はい、 はい、今回も田浜さんありがとうございます。大変美味しかったです。帰ってからもいただきたいと思います。そんな田浜さんからお手紙もいただいております。はい、田浜さんの万歳のコーナーです。ボスバンさん、おじじ、こんばんは。世界の田浜です。はい、こんばんは。先日円町近くで、飲んだ後にラーメンを食べようと、円町ラーメンで検索するといっぱいラーメン屋さんがあってびっくりしました。結局悩んだ末に池田屋、円町店ありますね。で、あの二郎系を食べましたが、円町周辺のラーメン屋さんのおすすめを教えてくださいということで、僕は花園に住んでるんですけども、あの JR の佐賀の山陰線からね、あの何駅か行ったところ でうち花園なんですけど、その前が円町駅っていうのがあって、こう交差点が円町っていうんですけどね、西王子丸太町の交差点あたりのことを円町って言いますが、そこが今ラーメン激戦区になっておりまして、すごくラーメン屋さんが多いということで、はい、でちょっと前にね、の池田屋の、3号店になるのかな、福井県であの本店かな、ダンハムさん用意ってあって、それがね円町にもできたということで、そこも大変盛況なんですが、他に円町でおすすめのラーメンといえば、やっぱり1位はあの山崎麺次郎ですわ。山崎麺次郎さんがやってやるところ、まあ自家製麺でね、もう朝4時ぐらいから麺打ったりとかしてますよね。でそこが一番おすすめでございますね。もう空いてるときはかなり行列で、でも一人身でやっておられますんでね、なんかたまに体壊して空いてないときが多くって、そのときはあの麺次郎さん大丈夫かなとか言ったりとかするんですけど、まあ、あの最近たまによく空いてるみたいなんで、もうみんなよう知ってますね。空いてたらもう大行列でございますわ。もうあのなんか賞もいろいろ取らはって、で醤油と塩とつけ麺とあるんですけどね、それぞれの麺の太さもそれぞれ変えてあるっていうと、まあこだわりが強くて、まあ愛想はないんですけども、まあ、あの左利きでね、あのスープをね、あスープちゃうあの麺をね、必ず1回できるんです。普通なんかシャッシャッシャッってやるじゃないですか。あれしたらなんかやっぱり こだわりで自分の麺作ってるのが、なんかこうね、ザルで傷むっていうのが嫌なのかな。だからもう必ず一発で決まるんですよ、シャッみたいな。そういうこだわり、もうなんかね、あのお客さんが来てもね、あのこんにちはとかいらっしゃいますけど言わんんですよ。もうこう醤油の返しをね垂らす、なんかこれもね全部決まっててね、キューッとやって、で僕あの行ってる寺の住職もそこ大好きでね、麺次郎一番食ってるの俺ちゃうかって言うて言うぐらいでね、まあその好きすぎてね、まあ、あの常連になりすぎて、あのどっちやったかな、醤油に塩の麺を入れるようにちょっとオーダー変えてもうたりとか、そんなん言えないですよ普通。もうなんかちょっとこだわりでなんか麺を合わせへんぐらいなんか集中してやってる人にね、醤油注文、醤油ラーメンにあの塩ラーメンの麺でみたいなまあまあそれが言えるぐらいで、ね、まあ、あの仲良くなってるかもしれないですけどね。やっぱり山崎麺次郎が、まあ、あの円町では1位か1番かな、はい、まあ、それから、あそこの ラーメン横丁っていうか、あのラーメン通りありますところ の極鶏っていうね、あの極みの鳥と書いた極鶏っていうのの2号店っていうのが池田屋の数軒3軒北ぐらいかなにありますね。でそこもやっぱりあの1号店はもうね、あの早朝から並ばなあかんぐらいの店なんで、まあそこも行列ですわな、うん、それからあのその並びにまた麦っていうのがあるんですよ。麦でちっちゃい湯ね、麦のあの1号店があるんですけど、まあ、そこはもう安定したというか、まあ、テレビでも取材何回も受けてますし、まあ、そこのあの鬼バラっていうラーメンがあるんですけど、鬼っていうのはなんかこう鬼か思ってたらオニオンやったね。新潟の長岡系とかあっちの方では昔からあるんですけど、こう刻み玉ねぎね、生の四角くちっちゃく切ったね玉ねぎをバラバラと乗せてあるのって昔なかったじゃないですか。今割とねそういうなんかの創作系で多いんですけど、それはまあもともとは新潟がやってたのはこれいいんちゃうかみたいな、ね、生のなんかあの玉ねぎが食べた後口の中に残るじゃないですか、玉ねぎスライスってね、なんかああいうのがラーメンに合うと合わせるみたいなね、そんな感じですかね、はい、まあ、あの麦も僕結構行ってますよ。もう麦は麺次郎はちょっと並びすぎてね、なんか麦にしちゃうことあるから、まあ麦もあの極鶏も池田屋も麺次郎も全部並びますよ。 それから円町の、ちょいね、西に行ったところにね、前にあの八の坊ってあったんですけど、あの100万遍 のお店の2号店ね。でそこはちょっと前にね、まあ、締め張っていうのカレー屋さんになりました。まあ、そこも僕あの割と好きだったんですけどね。これから、ね、吉野家あるじゃないですか、円町ね。あれの隣ぐらいかに、そこにあのきらめきがありますね。きらめき の, あのチェーンがね。でそこもまあ行きますけど、そこはねもともとね無尽蔵、越後非蔵面無尽蔵があって、僕あの無尽蔵ファンやったんですけどね、なんか無尽蔵は京都の人に受けないみたいでどんどん撤退していっててね、今あの近くで食べようと思ったら草津のイオンの中ぐらいかな、まあ、京都は全部撤退したんちゃうかな、一軒ぐらいあったかもしれんけどね。京都の京都駅前のイオンも確かもうなくなったし、あの二条駅の中もなくなったしね、うん、
1: それ何味なんですかそこ。
0: あ、何でもありますけど、まあ、大きなチェーンなんで、で僕はあのあそこ、そこ新潟、越後やから新潟系なんで、新潟系結構好きなんですよ。うん、なので、あの味噌ラーメン、辛味噌ラーメンとかね、あの野菜味噌ラーメンとかが好きですけど、別に醤油とかもあるんですけど、まあ、あの新潟系の感じなんで、あの味噌が一番合うてるかなと思ってるんですけど、その非蔵麺っていうのは、麺の中に柿ポリフェノールが混ざってるんですよ。あの麺の中に柿を入れて作ってあるんで、それがそのもちもちでね、あの、うん、僕があの一番好きや言うて、スカイドンさんいつも言うてくれますけど、あの拳ラーメンのね、拳 の, あの山内さんとかも結構柿をねの甘さとかをちょっと入れて、こうあの旨味を出したりするのがうまいんですけど、まあその無尽蔵はあの麺の中に柿が混ざってるっていうね。でそれで独特 の, あのもちもち感、あのあのと縮れ麺感を出してるというかね、うん、まあそれがまあなくなって今きらめきなんですけどね。あとはあの昔はあの担々麺がむちゃ流行った時あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの時のね、あのまあ京都で一番を取ったりとかされてました、あの恵比寿っていうかな、高恵比寿、恵比寿っていうのがココイチ、北東の二軒隣ぐらいかな、あのココイチ番屋の二軒隣ぐらいに恵比寿っていうあの担々麺の専門店がありますけどね。それあの本店はあの今山科かな、山科駅のとこにありますよね、知ってます、あの佐藤かなんかの向かいです、あの北側、あっ失礼、あのビールの、はい、でございます。まあそんなとこかな、まあ、あとちょっと北に行ったら松陽っていうとこがあるけど、そこはあの昔ながらのね、あのラーメン屋さんでね、あの大体昔ってなんか夜中にね、あの何飲んだとちょっと食べて帰りたいじゃないですか、ラーメンね、うん、もうちょっと引っ掛けてみたいな、ちょっと締めにラーメンを食うかみたいな、なんかそういう店なんですよ。なのであの昔ながらのなんかちょっと濃いめの醤油ラーメンで、でチャーハンカンカンカン言って作ってくれて、あとは餃子とかね、あの唐揚げもあってね。で最近やったらあのまたおまけいうあのね、あの魚介濃厚太麺つけ麺みたいなのもちゃんと再現された限定があったりね、うん、であのまあお酒も飲めて、なまあ良き時代がある感じで、そこもいいですよ。なんか、ね、今もう大体なんかね、ちょっとええとこは、まあ、6時から開けたらもう8時に閉めるとかそんなんじゃないですか。2時間ぐらいでもうスープがあのもう煮立てダメになるからみたいなね、うんうん、でちょっとスープの味がちょっと濃くなってきたら、まあ今日ここはやめみたいな、だからこだわりの店が増えてきた中で、なんかそういう2時ぐらいまでやってる昔ながらのラーメン屋さんっていうのはええですよね。まあ、まあそんなとこですかね。まあパッと思いつくだけでもむちゃくちゃあるんでね、円町らへんのラーメンまたあの検索してみてくださいね。はい、おじじはなんか円町らへんなんか知ってる店とかありますか。
2: いや、ラーメン
0: ラーメンじゃなくてもいいですよ。あの食べ物屋が野外としてもなんか大きくなってるというかね、円町あたりがね、
2: いや車で食べ
0: 過ぎる、ああそうですか、はいはい、
2: お葬式にちょこっと行ったりとか、
0: はい、はいはい、
2: そういう時、
0: はい、はい、まあ、あのナンバーワンは山崎めんじろでございます、はい、よろしくお願いします。はい、
1: そのところコメントいきましょう。
0: はいはい
1: はい、一番乗り新次郎さんです。バンさん、斉田さん、皆さんこんばんは、新次郎です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ケンシーさんです、お疲れ様です。今夜も楽しみに参加させていただきます。
0: はい、
1: そんでからダハブさんです。ボスバンさん、おじじ、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: ありがとうございます。かぼちゃがとろけてしまいました
0: ね、ね、あ、いやそれがまた、ね、あのすごいいい味出してます。
1: 新次郎さんがね、かぼちゃの甘みとコクとカレーは味のバランスが良さそうですね、美味しそうですね、うん、そして時代屋の嫁さんです。バンさん、斉田さん、おじじさん、皆さんこんばんはということですね。
0: こんば
1: んは、ね、こんばんは、カレーうまそうですねということですね。はい、キャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、おじじ、リスナーの皆さんこんばんはということ です
0: ね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: いいです。
0: はい、ということで今日は おじじがまた日本酒を持ってきてくれておりますけど、
2: はい、はい、いきますか。
0: どっちでもいいですよ。何からいきますか。
2: 今日は、はいはい、栃木県宇都宮です。うんうん、宇都宮酒造の四季桜と、
0: 四季桜、
2: 四季桜というんです。うん、これを三種。
0: うん、栃木県ってね、あんまりいかんから分かんないですよね。で結構大きいですよね。あの宇都宮とかあったり、あの餃子像があるところですか。
2: ああはあ、
0: ね、うんうん、宇都宮の餃子の食べ方ってね、なんかあの酢にブラックペッパーむっちゃかけてそのままね食べるっていうのがねオーソドックスですけどね。うん、だからあれを知ってね、僕もまああの酢だけで食べたりねするようになりましたけどね。あのマルシン飯店であるじゃないですか、むっちゃ並んでるとこ、あの東山に、知ってます？
2: いや名前でしか知らない。
0: ああ、マルシン飯店ってあってね、あの三村さんね、あのラグビーの三村さんの後輩の人がやってはるお店なんですけども、あそこねいつ行ってももう並んでますけど、あそこのね、あのミムさんの後輩が、あのこうや宇都宮風に食べてくださいみたいなんでね、餃子にあの酢で胡椒がって振ってくれてね、食べたりしましたけど、マルシンもなんかその割と宇都宮系なんちゃいます？知らんけど。
2: どうか、まあ、あそういえば餃子の専門店という、う
0: ん、ちっちゃいやつ、
2: その
0: あの泉に天にあるでしょ。
2: もう
0: 門に、泉に門に天か。
2: あんまりしよ、まあ、
0: こんなちっちゃいのでね、なんかあの、うん、な何あと板チョコみたいにガガガガって焼いたやつね、あの祇園の方のあるでしょ。
2: あ
0: れ面白いですよね。なんかちょっとあの餃子のイメージが変わるというか。
2: いや、
0: いやいや、じゃあ広げなくていいです。はい、宇都宮ね。
2: いや、だ

0: 日本酒。
1: はい、行きましょう。はいはいはい、まず、まあ普通というか
2: 四季桜、
1: う
2: ん、
1: 四季桜のまあ、うんうん、普及版というか、ね、
2: はい、
1: そういう、う
2: ん、お、
1: う
2: ん、冷えてるじゃないですか。
1: そう、
2: え、初めてじゃないですか、おじじが日本酒とかもう何でも常温で飲むもんだ、割らずに常温で飲むもんだとか言ってるじゃん。
1: いやいやいや、いやだからわ私が飲むんではないということ
2: を、ま、ちょっと
1: 踏まえ、
2: それちょっと70万円にして
1: 驚いたから、今日昨日あたり最近夏日でしょ、
3: はい、まあそうですね、
2: あですね、暑いですね。
1: 昔はなんかほら、あの風流であの江戸時代なんで、はい、あの井戸になんか
2: 日本酒
1: を吊るして、うんうん、それを引き上げて飲んだりとか、うん、そういうこともやってたようなんで、
2: うん
1: うん、まあちょっとね、
3: あ、そ、
2: あ、なんか変わったコクがある、
3: うん、ね、なんか、
2: まあ、なんかあんまり聞いたことない。
3: 確かに
2: 聞いたことない。聞かへんじゃん、聞き酒だけど。うん、
3: うん、あの、まあ、フルーティーやけどなんか米の味がするという
2: か、ね、なかなか美味しいじゃないですか、
1: うん
2: うん、栃
1: 木、うん、なんか栃木のその酒の、まあ、あ、売り出しもんけど、まずフルーティーという言葉が出てきますね。確かに、
3: 確かに、
1: うんうん、それでね、あの北海道はね結構淡麗辛口なんですけども、うん、栃木とはな、なんていうの、こうの方向というか、うんうんうん、なんかそのなんかそういうちょっとかなり北海道の酒に比べたらかなり甘みがあるなあという、
2: うん、
1: そういう、
2: うん、なんかまあ他にはない感じはしますね。京都とかでもないし、うん、新潟の感じでもないし、
1: なんか、うん、栃木というその土地柄もなんか極めて特殊性を感じましたね。まあ、日光の近くですけどね。
2: あの、太陽に近いんですか？
1: え、
3: 日光ね。
1: なるほど、そうだね。
2: 日がよう当たるとかいう、
1: うん、そう、
2: あ、違いますね。すみません。はい、
1: うんうん、
2: はい、
1: 立て続けいきますか、ま
2: あ、はい、ちょっとね、やっぱ伸び比べてみたいですよね、うん、あの、はい、今回3本とも四季桜の種類ということで、
1: そう、ぜ、あの、うん、全て四季桜というネーミングがされてます、
2: うんうんうん、
1: 次は特別本醸造、
2: はい、
1: 初花と
2: 初花
1: 四季桜、
2: うんうんうんうん、焼酎の花垂れみたいな感じですかね。
1: それは知らないけど。
3: あ、あ、
2: うん、
3: あのグッと飲みやすくなってるという
2: か、うんうんうんうん、
3: ああこれそんなん冷やで飲んでたら何もよくな
2: る、うん、まあどっちも何歩でも飲め、うん、そうだね、
3: うん
2: うん
3: う
2: ん、
3: 美味しい、
2: 美味しいですね、
3: ね、めっちゃ美味しい、
2: うんうんうん、どっちも美味しい、
3: うん
2: うん、
3: でもちゃんと味が違うけどね、
2: うんうんうん、まあ、日本酒に合うかなと思って、あの、僕はあの鮎のうるかを見てますんで、よかったらついてください、ね、うん、鮎のうるかですよ。
1: いや、知らない
2: 知らない、
1: 知らない、
2: あの鮎の内臓をね、ちょっと塩漬けにした、塩辛にしたやつですわ。で、うるかって言うてもなんかピンキリなんで、だからあの例えばあの岐阜の方に行ったら割とうるかって言ったらあの何、白子とかやったり、白子漬けを売るかって言ったり、まあ内臓全般なんですけど、なんか岡山とかやったらもうほんまにこう内臓をかき出してもそのままベー塩漬けしたやつ、うん、これはまだちょっとまあなんか酔ってる感じがあるかな。まあそのなんかあの店に よるんかもしれないですけど、あのうちのところはどこの部分を使うっていうのがちょっとあるかもしれないね。でもまあ内臓をまあ総称してホルモンって言うじゃないですか。なんかそれをまああの鮎のウルカっていうっていうかね、鮎の内臓全般、もう浮き袋も何でも胃袋も全部使ったのをね、ウルカって言ってますけどね。まあ日本酒に合うでしょう。
3: 合いますね。
2: 合いますね。うん、うん、はい、美味しいです。
1: 次で、では3種目、
2: はいはい、
1: 次は、ね、四季桜の純米吟醸、うん、
2: 純米吟醸言ったら一番ええやつじゃないですか、
1: うん、で、ちょっと、一度高くなります、
2: はい、
1: 度数が、

0: 大吟醸はね、うん、半分ぐらいも削ってね、うん、糖分がない中であのじっくり作るから
1: まず一口でしばらく味わってほしいんです
0: よ、うん、なんか全然違う
2: 全然違う
1: でね、なんか味の変化があるんですよ、含んでると
0: なんか一度高いようにあんまり感じないね、うん、
1: 感じないけどね、
0: うん、
1: 最初ね、私飲んだ時にね、うん、うわ、甘と思ったよ、はい、でしばらくしたら、いやけどなんかぐわーっと広がってくるぞ、
2: うんうんうん、軽い酸味というかね、なんかちょっと爽やかさが、
0: うん、甘いとはあんまり感じなくなるね、
1: うん、そうそうそうそう、うんうんうん、
0: まあ純米吟醸、吟醸で吟醸だから糖分取ってるからね、そんなに甘くはならないはずなんですよね、うん、うんうん、へえ、同じ四季桜でも、
1: ね、そうそ
0: う、うんうんうん、まあこれがその栃木のその辺の飲み屋に行ったら大体置いてあるわけですね。
1: いや、それは分からないけどね、これまあ宇都宮なんですけど、うんうんうんうん、他なんかいいのはなんかもっと他の方がなんか良さそうだなという感じだったけど、
0: うんうん、
1: あえてけど今回はまあ、うんうん、あの宇都宮、栃木といえば宇都宮で宇都宮の酒を持っていこうかという、
0: あの僕ね、あの青森のね、あの田酒っていうのが好きなんですけどね、田酒普通のお酒やのになんかむっちゃなんか吟醸とかああいう生酒のあの生原酒みたいな味がするんですよ、うん、田酒であの田んぼの田のね、
1: はいはい、
0: うんうん、それあの手に入った時はね、あの今亡きジャクソンさんがね、もう 何度もこの番組にあののように送ってくれたりとかしてたんですけど、まあ青森の知り合いね、あのミョンちゃんね、あのふんどしパンツの
1: ん
0: えおじじ、あのミョンちゃんの YouTube 見てる言ってたじゃない、
1: はい、いや見てるって見たことはある、は
0: い、いやそんなエロを隠さなくていいんですよあのミョンちゃんがね、あそこが立つっていうのはこのパンツを履いたらいいんだみたいなね、なんかそういう動画を上げてはりますけど、そのみょんちゃんとね一緒にあのご一緒させてもらったことが何回かあってね、そのみょんちゃんがあの青森といえば田酒ですよって、ああ田酒いいよねみたいな感じで、青森行ったら割と置いてあるんでしょって言ったら、ああ割とあのどこでも置いてあるよとか言って、いいなとかいう話をしたことあるんですけどね、まあこっちだ手に入らないですけどね、あの田酒は美味しいですわ、四季桜ということで今回、
1: うん、いやそれよりこの、うん、いやあのさっきから、
0: はいはい、
1: あ汗があ
0: ちょっと
1: いやあのね、僕のあのカレーのね、
0: うんうん、
1: かこうカレーのあの定義として、
0: おじいちゃんカレー博士ですからね、前ね、
1: いや
0: カレーのレトルトパックの箱をね、
1: うん、100種類以上持ってきて
0: 100種類、ね、あのこのファイルに入れて紹介して、うん、このカレーはどうやった、山形のカレーはこうやったみたいなね、うん、語ってもらったことありますけども、
1: そうそう、うん、いやだから定義としてはね、うんうん、まずその鼻の頭に汗粒が出なければカレーではないという、そういう、そういうあの定義やってる、これまさにあれ私の
0: ちょうどいい
1: カレーですね、
0: なるほど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと辛いかもしれませんね、辛けどねみたいなのちょっと分ね、あの LINE のメールで添えられてたんですけど、
1: いやけどこれがカレーです、
0: そ
1: うです、はい、うん、
0: やっぱりね、こう夏とかでもちょっと辛いカレーを食べるとちょっとね、あの涼しくなるとか言ってね、いいですよね、うんうん、はい、そんな感じですか、あの曲でもいきますか、
1: あ行きましょうか、はい、
0: 今日の曲は、
1: オジジナルで、
0: オジジナル
1: 雨上がりという、
0: はい、
1: ですが、
0: うん、これ古い曲ですか、
1: ね、2000もうそうですね、四半世紀以上前ですね、
0: ああ、うん、
1: いいですか、
0: はい、
1: はい、では、雨上がりです、はい

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 止め上がりでございました。めっちゃかっこいいとダーマさんです。
3: ありがとうございます。
2: なんてのマッチックな歌詞なのでしょうとキャッチャーさんです。時が流れて今は雨上がりなんですねと。ですね。
4: あ、なるほどね。
2: なるほど。
4: いや、それ初めて気づきました。
3: いや、メモしとかないと思う。俺、おじいちゃんすぐメモしますからね。
4: いただきですね。
3: めっちゃ書いてます、はい、ありがとうございます、
2: ね、弾き語りの歌詞も心にジーンときますねと新次郎さんですね。これあのおじいちゃんの曲の中でもだいぶポップな方じゃないですか。キャッチーというか。
4: まあそうですね。そうでしょう。
2: ね、
4: そうでしょう、はい、
3: ポップでキャッチーらしいですよ。ちょっとメモしてます。
2: シングルカットしましょう。シングルカット。
3: シングルは今のところ、ね、あの一坂千ブルースっていうのがね、CD で。
4: いや、シングルじゃない、あれは5曲で、その中にまあ一応
3: 5曲はシングルでしょ。
2: あ、まあ、5曲はいや、もうミニアルバム、
3: ね、あ、そうか、う
4: ん、その中にまあ一応クラシック調では入れてますから。
3: あ、そうなんです、
4: はいはいはい、
2: 配信しましょう、うん、配信、
3: うんうん、
4: およよ
2: サブスクでいきましょう、サブスクで
3: なんね、今ねあのギグの方も ね、いろんなところで受けてるから、ね、あのね、アフリカのジプチとかで受けるかもしれないです
2: よ。そうそうそうそう。新次郎さんですね。さすがおじいさんは日本酒におかしいですねと。
4: いや、そんな
2: カレーもおかしいのですね。
3: あ、カレーマニア、
4: ね、カレー、レトルトです、うん、レトルト。
2: キャッチャーさんです、内臓だけにそんなの売るかから
3: 来てましたよね。メモ
2: 新次郎さんです。僕も餃子の王将の餃子クラブの会員で健康を考えて、うん、たまにニンニク激増し餃子も
3: 食べ
2: ます
3: 。あ、キメちゃんと一緒や。
2: でキャッチャーさんは栃木は福島のお隣ですが、自分も餃子はお酢とラー油で食べます。お醤油はほんの少しだけ、ね。ね、さすがバンさん、京都のラーメン屋事情に精通されていて本当おかしいですね。
3: はい、
2: まあまあ大体そんな感じです、ね、
3: はいはい、はい、でございます。で今日は何なんですか。
4: 今日はだから、あの不思議な話、うん、まだまだ続くようなんですけども、
3: まだまだ続くよ、う
4: ん、その中でまああの、うん、生体電流、
3: 生体電流、
4: 流、うんうん、で要するにあの人間、うんはの、まあ、体はなんかあの生きた人間は生きた電池だという説があるんですけども、その中でもあのなぜ今日あれそれそれよやろうと思ったのは、バンちゃん、バン栄翔の言葉で最近なんかおおというインパクトを受けた言葉でいろいろ気づいたんですよ。
3: あ、そうですか。
4: あ、そうだったのかって。
3: 以前よかったです。
4: だから、
3: はい、なんかこの前もね、うん、あのちょっとなんか悩んではったじゃないですか。
4: あ、そうそうそう、
3: ね、
4: 悩んでるとある人と言いますか。
3: あ、
4: はい、まあ、その
3: 笑うとこですよ皆さん。
4: あのバンちゃんのね言葉でね、うんうん、おーっときたのがね、
3: ほうほう、
4: 地球は妊娠しているという一言言ったんですよ。
3: そういう話好きですね。
4: 好きなの、うん、だからそう、お、それであとね今日の発想がひらめいたんですよ、うんうん、だから以前ね、うん、あのまあバンちゃんヨガとかそんなん得意なんで、
3: ヨガは、うん、あんま分かんないですけど、うん、あの鮮度をねやっててね、
4: そのあたり、
3: うんうん、あのそれが、ね、まあ鮮度は中国やけど、それがインドに行ったらヨガになるっていうね、う
4: ん、それでその中で、うんうん、まあそういう特集やった時に私めが、うん、あの以前ちょっと紹介したのがあるんですけども、はいはいはいはい、それまあ久しぶりにそれと、うん、あの生体電流と地球は妊娠で全て勝ち合うなというのがあって、う
3: ん、おじじ説があのちょっとあの増したわけですね。あのこう、うん、なんか 、うん、理論が
4: 理論というかね、
3: 理論武装がちょっと、うん、ちょっとずつ、
4: あ、それでねこの、以前、前回、はいはい、前回な何 UFO とかなんかそんな話してた、うんうんうんうん、その時に、はいはい、私めがちょっとあの ボスにちょっと振ったんですよ、
2: はい、
4: あのまあ、僕あの私からしてみれば、うんうん、まあ、バンちゃんはもうそのなんかその不思議そのものが生きている感じしてき極めて人間として客観的見地としてなんか意見言ってくれるのがボスではないかなというので振ったんですよ、
3: ね、うん、そんなありまし
4: たね、そしてまあいろいろあったんですけども、うんうんうん、それでその後帰ってバンちゃんのとこで、まあ、うんうん、
3: まあいつも晩酌して
4: る、朝最低3時までは飲んで
3: ます、うん、まあまあおじいちゃん飲ましてあげなあかんからね、うん、
4: その後バンちゃん一人で5時までやってますその時にふっとあのボスの、はい、ボスのあ、うんうんうん、そういえば なんかそのあそういうこと言ってたなというんで、うんうん、それで それをなんか何言ってましたっけ、ほじくったりしたらいろいろな、うんうん、なんかバンちゃんが それに関するなんか、うんうん、説をなんか、うん、なんかあの、それに関してはなんかアメリカがなんかこういう文章を出してる、うん、そういうことを
3: ちょっとなんか表現して喋り出したよね、
4: あ、そうそうそう、
3: 前回ね、
4: そうそうそうそう、そう、そう、その時に、はいはい、まあ当然地球は安心してる言ったんですけども、うんうん、そのなんかそのなんか UFO がジグザグに飛ぶというのは、うん、なんかそれはなんかあのアメリカのなんか書いて
3: ある、あの UFO がジグザグに飛ぶっていう理由ですか、
2: はい、そうそうそう、
3: はいはいはい、だからその UFO ってそのアダムスキー型とかでも、あとデルタ UFO とか、デルタ UFO っていうのはあの地球内部天体のエイリアンが作った UFO で、それを模試してそのアメリカ軍が地球性 UFO っていうのを作ってるんですけど、大体ね、そこにね3つ の核融合炉みたいなのがついてるんですよ。だからのアダムスキー型の UFO、 まあまあこれあのハウニブそれの元になったあのね、なんだあのナチスの、うん、あの UFO なんですけども、これとかもなんか下になんかピョッピョッピョッと3つついてるんですよね、うん、UFO の下から のよくあるあのこうイラストってなんか下に3つついてるじゃないですか、
2: あ、はいはいはい、
3: ね、あれって何なんだっていう話なんです、うん、あれなんかドローンと一緒なんですけど、うん、3つのなんかこうプラズマ射出装置っていうのがあって、それがこう例えばその3つを3点交点でやるんですよ。そこからプラズマをそこに打ち込むみたいな、それを3点で打ち込むんですよ。そしたらそこになんか巨大なプラズマ現象が起こって、でそこに自分の本体を持っていく、でそこに持っていったら今度はこっちに射出する、でそこに射出してまたそこにシュッていく、まあ、だからリニアモーターガンみたいな感じですかね。リニアモーターガンでなんかあの電池であの磁石で先に磁石をしてそこにシュッと行ってたんです、うん、なんかあの応用なんですよ。だからそのなんかシュッと飛ぶことはできますよ、シュッと飛ぶことはできるんやけど、そのなんかエコ運転の時っていう、エコ運転の時っていうのはその3点射出してそこに持っていく、でだからあの空中あの浮遊してる時っていうのは基本的にジグザグでピョッピョッピョッてやってるんですよ。
2: なるほど、
3: へえ、それまあ、 あの地球内天体 の、 あの宇宙人が、まあ、まずは作るんですけど、それはまずどうやって作られたかって言ったら、あのカッパですよ。カッパおるじゃないですか、うん、あのまあ、あれ両生類なんですけども、それをなんかあの応用してそのアメリカ軍はなんかグレーっていうものを作るんですよ、うん、でグレーってい うなんかあのよくあるあの目がこうピュッてあのなってる、 手と指が長い、あの足の短いこんななんかグレーっていうのが宇宙人だってよくアメリカ軍出
2: した んです
3: ね、うんうん、あれっていうのはもともとの地球とその内部天体を行き来しているあのカッパ、日本でいうカッパ、あのチュパカブラとかあのドーバーデーモンとかあの全国にいますけども、それ両生類なんですよ基本は。でその両生類が、脳みそがあるんだけど、あの真ん中にあのその骨が通ってるんですよ。あの人間ってあの右のと左のあるけど真ん中に骨通ってないじゃないですか。
4: うん、
3: でそのカッパって日本でいうカッパって言われるのってあの右と左の脳が完全に分かれてて、でそこからあのこう射出するんですよね。でこっちから出したところとこっちから出したところの交点であのなんかちょっとプラズマ的なものを発生させて、それで相手を攻撃するんですよ。なんか威嚇するとき、まああのなんかあの危険が迫った時みたいな。だからよくチュパカブラとかなんかそのドーバーデーモンとかに会った人 ていうのはなんかその通ったところがなんかちょっと濡れてて、濡れてっていうのが両生類の特徴なんですけどね、うん、そのほんでそのなんか攻撃仕掛けてきてなんかこう気持ち悪くなったとかあるんですけど、それはねその脳からビッてやってるんですよ。でそれを元になんか作り上げた、まあまあ言うたらまあ今のあのドローンとかもそうなんですけど、でそうやってやってて、ほんで例えばあのそのベトナム戦争でも使われてたんですけど、プラズナーっていうあのなんかあの銃の兵器があるんですけど、それはまあそれからが元で作られてて、なんか2点少佐でそこにあのその交点になったところがあのまああのプラズマ現象で、まあ燃えるとか相手を攻撃できるみたいなプラズナーっていうのがあるんですけど、それを3点にしてもっときょと豪華にしたやつがあの UFO の駆動原理なんですよ。だからこの前あのおじじがあのチタンボール言ったじゃないですか、あの人が乗ってない UFO もあるみたいな、チタンボールね、あのエリア51にあるなんかあの先が尖ったところにチタンの弾があって、でそれがあの畑をうろうろしてるやつが取られてるみたいな、うん、だからそれとかもなんかチタンボール の元にあるあの点のなんか尖ったところっていうのがプラズマの射精点になってて、で そこの3点にするとそこにピュッと行くんですよ。でそれを位置変えれば動くから、だから基本はゆらゆらしてるっていうのが、あの基本の動きなんですよ。でもっとあの、まあ、僕では説明できないぐらいのもういい機能あるんでなんですけど、まあ、おじじがあのエコ運転をするときみたいな、あのちょっとそんなにアクセルを踏まずにやるみたいなような、あのぼーっとしてるって言ったら言い方悪いけど、そういうときっていうのは基本あのジグザグしてるっていうのがあの UFO の動きですよね、
2: うん、初めて聞いた、うん、
3: こんなとこでよろしかったでしょうか。
4: いや、おう、いや、なんか こっちが今日本題としてるというか、かなり晩あの饒舌晩栄翔言ったけど、は
3: あ、いやまあ一応ね、なんかその、うん、アダムスキーのことに関してもいろいろなことに関してもね、一応あのFBI のあの極秘資料っていうのがありまして、
2: どこでニュースしたんですか、そんなもん。
3: これはまあちょっとあの言ったらあのちょっと命が危なくなるんで、なんかほんまあのサングラスかけて言わなあかんなんですけど、まあ一応なんかこういうあの、うん、あの持ってますんで、だからそのジョージ・アダムスキーがいかにしてアメリカ軍に騙されたかとか、だからそういうのがね、こう全部こうあのデータとしてあるんで、まあまあそういうところを要約すると、その先ほど言ったようなそのプラズナの、うん、あの作ったあの経緯に関して、
2: はい、エンファティカリアドモンに
3: して、まあ重要なところはまあ消してあるんですけど、まあ大体想像で
2: ミディタイプライターの字や
3: 昔の ね、はい、まあこの前もねニュース23で言ってましたけど、アメリカ軍がねあのこの後に及んでね、まあ、あの UFO の極秘資料をちょっとあの出してきたみたいなね、うん、で解析したやつの映像とかね出してきたりとかしてるんですけども、ニュース23でそれやるんですよ。UFO のことについてもう真面目になんか議論してるみたいな、まあ、ちょいちょいまあそういうことをやってね、なんか気引いたりしますわな、アメリカはね。
2: へえ、色書き込みあって
3: まあ言わんといてくださいね、これね。なんかね、あのバンさんがあの極秘資料を持っているとか言ったらね、僕は命が危ないですから、ね、
2: FBI ファイルオンジョージ・アダムスキ
4: ーけどこれ YouTube でも配信するわけでしょ。もう、ね、
2: 大変ですよ、そ
4: う、まあ、これ世界配信でしょ。
3: まあ、世界配信です。まあこんなことを専門でやってる人をまあ基本見るでしょうから、まあ大丈夫ですよ。まあ、ハッシュタグ UFO とかつけないでくださいね。まあ、俺もちょっと命が、
2: とかね、
3: 命が危ないのねそのところで良かったですか。いや、あの UFO の動きに関しては、
4: ああ、それ、うん、それは
3: いいですか、
4: は
3: いはい、うん、この話おじじしたことなかったでしょ。
4: いや、なんかね、それなんかちらっと見せてくれたことがあったような気がする。
3: そうですか、
4: はい、ああ、うん、けど今日の生体電流とはかなり違う。
2: なるほど。
3: いやいや、でも
4: けどなんか そっちの方も多いんかな。ちょっと
3: まあまあ結局電気でのね、あの発展型があのそのプラズマ現象なんで、まあ関係ないことはないです。
4: 今日だから私が も持ってきた話は、うんうん、その性愛に関する伝
3: 理、エッチな話がしたいわけね、
4: 伝理です。、はい、いきましょうか、うんうん、あのね、以前もこあのギグで言ったんですけども、はい、あの別冊宝島に、津村隆という貴公子が、京都の貴公子なんですけども、
3: 貴公子どういう字ですか、うん、
4: あの津村隆、貴公、貴公やる人、
3: あこれね、
4: そうそうそう、う
3: ん、だから変なことやる
2: 貴公なん
3: じゃ、ではない、
2: 変な行動
4: 違います、ね、
2: プリンスでも、
4: まあけど、あのちょうどコロナ始まった時期にもう亡くなってしまいましたけどね、はいはい、その人が宝島に投稿してた、うんうん、あのまあ、愛のヨガに関、うん、というあのルドルフ・ファン・アーバンという、うん、1878年生まれのウィーン大学の医学博士が出した愛のヨガという本があるんですけども、うんうん、そのまあ出発点になったあの、というなんか話書いてたんですけども、うんうん、彼の元患者だった、う
3: ん、患者ってどんな患者なの？忍者みたいな、
2: あの間の間のもの、
4: そのしし、病気ですね、あ心の病気の、
3: はいはい
2: はい、ペイシェント、
4: その、その B 博士から聞いた話でした、うんうん、話でした、うんうん、これがちょっとしばらく朗読ですよ、
3: はい、
4: その話です、うん、妻と私は1時間裸でベッドに寝て体をぴったりくっつけて愛撫し合っていましたが、成功はしていませんでした。部屋は真っ暗で明かりは全然ついていませんでした。何も見えませんでした。それから私たちは離れて立ち上がりました。すると妻の姿が見え始めたのです。彼女の輪郭は青緑色、青緑で神秘的な光の五光で縁取られ、それは彼女から発していました。それは五光に似ていましたが、違うのは頭の周りだけでなく体全体を囲んで輪郭がぼーっと見えました。彼女がそこに立ったので、私はゆっくりと彼女の方へ手を伸ばしました。私の手のひらが彼女の胸から 2.5 センチに近づくと、電気の火花が彼女から私に飛ぶのが見え、聞こえ、痛かったのです。2人とも縮み上がってしまいました。この話からアーバンは2人に実験を頼み、皮膚の電位差と性交の関係を確かめる仕事にかかります。その結論は、27分以下の性交は全てどちらにとってももう一度行為を繰り返したいという切迫した欲求を引き起こすということでした。もう一度やってみても肉体的緊張は残り、神経質になってイライラしたりするだけで十分な満足は得られませんでした。それに対して半時間以上にわたる性交の後では、神経の緊張から全く解放された、そして性交を繰り返したいという欲求は 5,6 日経つまで起こらなかった。時には1週間も起こらなかった。しかも2人のお互いに対する愛情は増え、2人はこの上なく幸福だった。これは、次は津村氏の話、男性の読者の中にはいつも半時間持たせるのは自信ないよと心配する人がいるかもしれません。ペニスというのはとかく言うことを聞かないものです。しかしここで言う半時間は、よくありがちなひたすらな興奮をエスカレートして一刻も早く果てようとするようなやり方での半時間ではないのです。くつろいだ幸福の感じは短い成功の後でも起こった。もしも夫が射精の後ペニスを抜き出さずに勃起しないままでも、そのまま半時間バギナに入ったままよそごとを考えず完全に注意を接触していることに集中し続けるならば、同じような永続的なくつろぎは成功なしでも長時間にわたる肉体的接触によってもたらされた。長い性交の間に2人の体の細胞から放出された皮膚に溜められていた生体電気が2人の性器に流れていき、そこで電位差を持った2種類の生体電気が出会い、互いに中和し合う。それらが中性になるにつれて2人の電気的緊張はなくなり、完全なくつろぎの状態になると説明されています、という文章。 これでまあちょっと自分も実験してみようかと思いますけど。
3: 誰で？いやあのそんな実験すべきしたいまたあのいたずらしてる。
4: いや
3: なんかちょっかいまた出してるし。
4: いや
3: あの浜内のあの事務所のあの女性とかですか？ではない。
4: えいやそう何それ。
3: いやあの相手にはしてもらえなかったっていう。
4: いやいやだ
3: そのそんな、まあ、常に。
2: キャッチャーさんです雨上がりの歌を歌った人の朗読とは信じられません
4: そうですか
3: いやこれは津村さんが書いたやつです
4: よね。そうですよ、うんう
3: ん、まあねやっぱこう男性と女性っていうのはその昔からねまあそういうなんか私有一体とかね、まあ、例えば何あのこうあの神輿の上に鳳凰がいるじゃん鳥がね、
4: はい、
3: あの鳳凰っていうのは雌雄一体なんですよ。あの一体であのオスメスなんですよね、うん、なのでちょっと古い形になるとなんか2匹いたりとかするんですよね。本神輿とか言いますけどね、うんうん、だから男性と女性がいるみたいな男性と女性がいてこそみたいなのがあるんですけどやっぱりこうその男性のプラスのエネルギーとねあの全く違う女性のエネルギーっていうのが合わさってまあこう完全体になるっていうのはまあよう言うことですわね、うん
4: うん、いやだから
3: あのだからその僕船頭とかでも難しいからあんまやらないんですけどあの南の方の南波ってとか言われてるところとかはねこう男女でセックスしながら気を回してその気を高めていくみたいなあの修行もあるんですよ、うんそれはまあ、もちろんですけど射精したらダメなんですけどね、うん、射精をしないままこう気を2人で回しながら練っていくみたいな、まあ、僕はそこまでではできませんけども例えばまあ電車とかでねなんかまあ多分これはその捕まりはしないと思うんですけど、まあ、大体僕電車に乗ったらこう若いそのなんかちょっと割とオーラがしっかりしてるような生命エネルギーの強い女性 の横にしれじれと言って気吸うてますほんならなんか疲れてきて寝たりとかするんですけどあ疲れてんのかなみたいな 寝たりとかするんですけどやっぱりそのなんか若い男の子の気を吸うよりもその女性の気を吸う方がなんかちょっとこう充実しやすいっていうのはやっぱりなんかそういう意味なんかなとか思います
4: あまあね何だろうな要するにプラスとマイナスというか、
3: うんうん、
4: 陽と陰というか、うん、そういう関係が男女にはあるようですね。だからそう今言ったような、
3: うん、
4: 確かにそういうことなのでしょう、うん、多分。
3: うんうんまあ、でもやっぱりそのなんか合う合わないっていうのもあるんでなんか合わないっていうのはパッと見分かるんでまああのね普通になんか人と接してもあこの人は合わへんなって大体何となく分かるじゃないですか。ちょっと合いそうな人っていうのはやっぱりちょっと波動というか波長っていうのがちょっと近いんでなんかそういうところに行って波長をまあ合わせようと自分でもなんかこうちょっと感覚をこうヒュッと変えるとまあ特に合うんでそしたらなんかシューッとエネルギー吸えるっていうかねまあ多分捕まんないでしょこれそれぐらいではちょっとあなたでなんかこう駅降りたらあなた先ほどの女性のなんかあのエネルギー吸ってたでしょなんかちょっとショーまで来てもらおうとかないでしょ多分ね
4: あそういうなんかスコープで見られたらそうバレるピャ
3: ーなんかあじゃあもう10年ぐらいだとちょっとそんなね、そういうの発達して AI が発達してちょっとあかんかもしれない
2: 下心が丸見えないですね
3: まあでも波長を合わせるっていうのは重要ですよね。なんか、うん、例えば、まあ、何にしてもね例えばまあ食べ物を一つ食べるにしても、うん、なんかその、まあ、ダーハマさんよう言わはる ね、こうお肉とか使うって言ったらその命をいただくんだからみたいな、うんうん、だからその何肉やったら何肉はこういうのによくってでこういうのに優れてるみたいな、それをいただくって言ったらそのあのありがとうございます的な気持ちがあるだけでそのははその生き物との波長が合えばその体内でもなんかこうちゃんと働いてくれるっていうかね、うん、っていうのは思ってますけど、うん、気候的な観点考え方でね、うん、それはまあヨーガでもそうなんでしょうけど、うんうん、もうええ時間です、
2: は
3: い、
2: いい時間
3: ですね、あ、言いたいこと言えますか、うん、まあまあ、はい、まあまあそのた多分全部は言えてないと思うんでそれはまだ次回来た時にね、
2: はい、スコープで見られる笑ったキャッチャーさんのね、
3: はい、あんま悪いことしちゃダメですよ、
2: はい、バンさんの熱弁に聞いているんだか聞いていないんだかわからないおじじが好きです
3: うんって言うてね、だから僕はなんかおじじがなんかこう盛り上げてくれて、うん、じゃあ何なんですかって言ってなんか次行こうかってこう用意してるんだけど、うんってちょっと毎回放送事故的な感
2: じ、ね、うん、新次郎さんです。生体電流は自律神経と深く関わっていて、生体電流のおかげで寝ていても心臓が動いて呼吸もできるそうですねと、うん、そうね、うん、不思議、
3: はいはい、そんなところで、
4: はい、不思議な話です、
3: じゃあ帰ったら飲みましょう、うん、はい、そのところですか、
2: あ、そうなんですね、
3: はいはい、来週スカイドさんでございます、はい、よろしくお願いします、はい、サイバージャパネスク1002回でございました。この放送は社交ジャパネショーと、
4: おじじでございました、
3: はい、また来週です、はい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、映像で見ていただいている方はわかるかなと思いますけれども、今回もですね、一人会でございます。改めまして赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、これ5月も4週目ですかね。はい、4週目の月曜日ということで、偶数週は僕が出演する回なんで今日も来させていただきましたけれども、来た結果、徳丸さんも西澤くんもいないという状態でございます。はい、ということでね、まあ、前回同様今回も、一人でちょっとね好き勝手、50分間生で、楽しくおしゃべりしていきたいなと思っております。ということで早速コメントの方もいただいております。美香子さん、こんばんは。こんばんはでございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まだまだみんなが揃うことがなさそうな雰囲気ではあるんですけれども、今日はねちょっと一人で喋っていきたいなと思っております。ということでもうね言うてこれ5月も終わりに差し掛かってるわけでございますけれども、どうですか皆さん。もう急にねちょっと気温とかも上がって、わちょっとこれ体ついていくんしんどいぞみたいな、結構ね僕周りでもそういう声をねたくさん聞くんですけれどもね。え、まあ、でもそうですね、僕に関しては、4月に、ちょっとフィリピンの方に、1週間ぐらいですかね行ってたんで、まだそこでねちょっとこのなんていうんですか、暑さには若干慣れてた部分があったんで、意外とねここ最近の、気温の上昇はまだ耐えれてるかなっていう感じなんですけれども、ただやっぱりねこの急に暑くなったりとかでかなり体調崩してる人とかも多いんで、もしかしたらこう皆さんも体めっちゃだるいなみたいなことになってる方も多いかなと思いますけれども、みかこさん、23日はサラスマの、アックンズに行ってきました。元ギグのアキトさん、直樹さんの、四季折々のライブを見に行ってきました。あ、いいですね。アックンズっていうのはその、あれなんですか、ライブハウスとかなんですかね。ライブハウス、ライブ会場の名前ですかね。はい、ね、もうほんまにシャレならん数ありますもんね、そのライブができる場所って、ね、もうそのライブハウスだけじゃなく、ライブバーみたいなところもありますし、ね、普通の飲食店にこうステージがあってみたいなところもありますし、で結構最近なんていうんですか、この、お笑い界でもね、そういうなんていうんですか、芸人が、バー経営して、でそこにステージ作ってとか、喫茶店の中にステージ作って、そこで毎日お笑いライブもやってるみたいな感じのところとかもね最近ちょいちょい増えてきまして、で、ほんまに最近で言うと、ザ・セカンドというね、芸歴15年目以上のね芸人さんらが出れる、まあ、言うたら中堅大御所の方向けの M1 みたいな、まあ、漫才の大会があるんですけれども、つい先日ねそれが行われまして、僕の一期上のトットさんという方がね、まあ、チャンピオンになったんですけれども、決勝戦に上がってた、ヤングっていうね、コンビがおるんですけれども、ヤングとかは、もうまさに大阪で、喫茶亀っていうね、喫茶店を自分らで運営してるんですけれども、そこで、定期的にお笑いライブも開催してるという、だから事務所には所属せず、自分らで事務所を作って喫茶店を運営しながら、その大会の決勝まで上がったという、だからかなりすごいですよねほんまに。だから結局なんか一時こうなんていうんですか、お笑いをやれる場所がないみたいなこととか、まあ、言うてる芸人とかもいたんですけれども、もうね今やもう自分らでね作っていけるんで、そうですね、まあ、ただその大きい事務所とかに入ってる人とか、例えば吉本、まあ、大阪の吉本は特にそうなんですけれども、やっぱ厳しいんですよ、まあ、吉本以外の、ライブに出たあかんとかで、それこそ、インディーズライブと呼ばれる、
ね、主催、もう言った自己主催の、ライブとかに、勝手に出てたりすると、もうほんまに、つい最近僕も、近しい後輩が、春ぐらいですかね、あったんですけれども、そのインディーズライブ出てるっていうのが社員さんにちょっと見つかっちゃいまして、でその子らも、1ヶ月2ヶ月、吉本のライブ禁止みたいなってなったりとかもするんですよ。だからかなりね、やっぱ、大阪の吉本の若手は縛られてる感がえぐいですね、ほんまに。ね、僕がおった頃も、まあ、結構縛られてはいたんですけど、そうなんですよ。だから結構あんまりね、この外のライブに自由に出たりとかができなかったりとか、で、それこそ知り合い自体に、ちょっと今度こういう音楽のライブするから、よかったらちょっとネタしてくれへんみたいな。でそういうのも結構やっぱ吉本厳しいんで、出れなくなってますね、ほんまに。でなんか今年から、なんかまたルールが変わって、まあ、言って、もうすごい生々しい話ですけれども、3月までは、若手とかも、ギャランティーが、5万円を超えない直営業、まあ、直でいただいたお話とか、まあ、そんなんは別に吉本にこういうの出ますっていうだけ言ってくれたら出ていいよみたいな感じやったんですけども、なんかね、まあ、僕も細かいところは分かんないですけれども、今年のそれこそ4月からそこのルールもちょっと変わったみたいで、どうやらそういう直の営業とかも、ギャランティー結構会社に持っていかれるぞみたいなだいぶ生々しい話ですけれども、まあ、そんなもあったりで、だから、4月で結構やから僕周りでも、事務所を辞めてフリーに転校した子とか多いですね、はい、そうなんですよ。だ結構近しい後輩とかも、いやちょっとこのまま吉本おっても飯食うていかれへんでみたいな子とかは結構もう抜けて、自分で活動したりとかもしてますね。もう僕もそうやったんで、それこそ僕が芸歴10年目ぐらいの頃に、まあ、言うたら若手が出てる劇場があるんですけれども、まあ、その当時で言うたらファイブアップ吉本という、劇場、今も、吉本漫才劇場って名前は変わってるんですけど、そのファイブアップ吉本が、僕がちょうどほんまに10年目ぐらいの時ですねに、10年目以上の人らみんな卒業ですってなったんですよ。はい、劇場をもう、卒業してくださいとってなったんですね。でもちろんその、10年目以上で、例えばテレビの仕事とか、他の劇場の出番とかがある人とかはもちろん全然、卒業しても、まあ、吉本に所属したまま、活動していってやったんですけど、僕らが10年目の時もで、僕らもちょうど卒業の年やったんで、もうちょうどその時組んでた、まあ、相方と、まあ、話しまして、で結構いろいろ何て言うんですか、直で、例えば高校の文化祭とかね、ちょっと出てくれないですかみたいなお話とかもちょこちょこいただいてたんで、まあ、これはちょっと所属したまま活動するより、出た方がちゃんと生活はしていけるんちゃうかっていうことで、まあ、そのタイミングで僕も吉本を抜けまして、だから10年おったんですね、吉本に。はい、10年目の時にまあ抜けまして、でフリーで活動するという流れになっていったわけなんですけれども、だからね、まあ、どこを目指すかですよね、ほんまに。だから、まあ、それこそ、全国ネットでバリッバリ、第一線で、まあ、冠番組持って売れてやるぞっていう子らは絶対に、おるべきなんですよ、吉本に。ただほんまに自分がおもろいと思うことやって、お客さんに笑ってもらって、誰かに笑ってもらって、それで生計を立てていけたらそれでいいんやっていう人とかは別にそこにこだわらんくてもええんかなとは思いますね。はい、まあまあ、抜けたからこそ言えるみたいなところはあるんですけど、だからね、結構そのなんて言うんですか、大阪は、大阪お笑い界というか、まあ、そうなりがちな部分がかなりあるんですけど、大阪の吉本は特に、劇場に入るための、言ったら劇場のレギュラーメンバーになるためのオーディションライブっていうのがあるんですね。でそれが言うたら、簡単に言ったらピラミッドの最下層のライブなんですよ。まあ、言うとピラミッドにも入ってないぐらいの位置の、まあ、ライブにみんな出て、
でそこでまあ言うたら勝ち上がっていってそのピラミッドのトップの方を目指してでレギュラーメンバーになっていくみたいな感じなんですけれども、その言ったらピラミッドにも入りきれてないぐらいのもうほんま下の方のライブに出てる層がやっぱめちゃめちゃ多いんですね。でその子らの中で結構ね、まあほんまにちょっと大阪吉本特にそうなんですけど、ちょっと盲信的な感じというか、なんせ劇場メンバーになれたらすごいんやっていうのが結構ねはびこってるというか多いんですよ。でもね、ほんまにね冷静になって一歩外に出て、見るとなんですけど、いや正直ねそのピラミッド上がっていってもその例えば、そのピラミッドの上のメンバーでこれ結構ね一般的にはもう誰やねんなんですよね結局。そうなんです。だからそこのピラミッドの中のバトルには勝っていってるけど、いや結局のところ、世間は誰やねんの状態やでっていうのをやっぱりこう外から見てたりすると、まあ、もちろんそのネタで勝ち上がってそのピラミッドのトップを目指していくすごい大事なことなんですけど、なんかそこにしがみついて、それこそ卒業まで、5年10年やっていってっていう人たちはちょっとねほんまにもっと視野広く持った方が全然お前が輝ける場所あるでとは思うんですけれども、そうなんですよ。でちなみに、今ね春からそういうなんか営業の、ギャランティー云々の、体制が変わったりとか、まあ、そういう話もしましたけれども、実際にそのね今年4月にその劇場のシステムみたいなのもまた、吉本も変わっておりまして、で、今回は15年目以上の人たちが卒業みたいなことになってますね。だから、その劇場に出続けてる、僕同期で言うと、まあ、祇園っていうねコンビが、まあ、おるんですけれども、まあ、ちょこちょこね、関西系のテレビとかには出たりしてる、まあ、同期なんですけれども、その祇園とかも、もう言うたら僕と同期なんでもちろん15年目以上なんですよ。なんで、今回卒業っていう。ただそのそれこそ祇園とかはまだ他の劇場の出番があったりとか、それこそテレビの仕事があったりとかするんで、多分その卒業のダメージってそんなないかななんですけれども、それこそ、近いところの後輩とかでも最近劇場メンバーになった子とかもおるんですよ、まあ、ここ半年以内ぐらいでそのピラミッドの、バトルに勝ち上がっていってやっとこの劇場メンバーになったぞみたいな子でも、まあ、芸歴が15年を超えてるなんでもう今回で卒業ですみたいなんとかで、そういう頃はちょっと辛いですよね、まあ、他の劇場に呼んでもらえたらいいですけど、まあ、呼んでもらえたりとかなんかわかんないですけど、そういう営業の話もらったりとかなんかそういうのがあれば全然ええかなとは思うんですけれども、ただやっぱりね、ほんまにだいぶ競争率も高いんで、そうなんですよ。やっぱもちろんその営業とか呼んでもらえる子らに関してもでもねテレビで知ってるからとかテレビ見て知ってるからでそこでなんかあこの子らおもろいってなって声かかるとか、まあ、そんなも多いんで、だからほんまにその劇場だけしか出てなかったりとかするとほんまにちょっとね卒業した後大変かなっていう感じではあるんですけれども、で、もっと言うとさっき言ってたピラミッドの、外側主に一番下のライブに出てるコラの中にももちろん15年目以上のコラはおるんですよ。で、そのコラは、まあ、言ったそのオーディションライブ今後も出続けられるんですけど、まあまあ言った簡単に言うたらですけどその15年目以上のコラが仮にそのバトル勝ち上がっていっても入れる劇場がないんですよ。もう15年目以上はもう卒業なんで、そうなんですよ。だから、まあ、実質、まあ、その会社からの、まあ、解雇通知じゃないですけれども、ね、15年目以上でまだそこ出てる子ら、君らが入れる劇場ないよっていうのも暗に言われてる感じというか、なんでその子らは厳しいですよね。だ僕も結構近い後輩がもう15年目を超えてる子がおるんですけど、でその子は逆に、相方が、言うたら14年目以内なんですよ。でその場合は、まだ所属できるんですよ。でちょっとややこいんですけれども、その14年目以内の子が一人でもおるコンビトリオ
とかであれば、まだ所属は続けれるんですけれども、やっぱそれでギリギリ、耐えた子とかも、近い後輩にはいたりしますね、やっぱり。はい、そうなんですよ。だ結構ね、あのそういうので、みんな今後の身の振りというかを考えたりとかはしていってますね。まあ、やっぱ春ってやっぱそういう時期かなっていう感じではあるんですけれどもね、まあ、そういう、今後どうしていくんやみたいなんでみんなが悩んでる最中、僕はがっつり、9日間ですね、8泊9日間、フィリピンの方にね行かせていただいておりまして、まあ、僕は僕で、ちょっと今後の活動のこととかも考えれる、いい機会やったかなとは思ってるんですけれども、ちょっとねあのコメントの方をちょっと溜めちゃってますんで、拾っていきたいなと思います。22日が弟の誕生日だったので誕生日メッセージを送ったよ。メイが中学生になったので成長が早い。いやそうですね、まず弟さん誕生日おめでとうございます。はいね、誕生日メッセージを送る、これすごい大事なことですよね。これ兄弟とかね結構ね送るの忘れがちなんですよね。いや僕も一つ上に兄貴がおるんですけど、あそやそや今日兄貴誕生日やっていうのを結構ねほんまに遅い時間に気づいちゃったりとかもするんで、ただ毎年、まあ、離れては住んでるんで何か送るようにはしてますね。それこそ LINE の、LINE ギフトとか、ああいうのを送って、で兄貴も家族がおるんで、ね、奥さんと子供がおるんで、みんなで食べれそうなもんとか、まあ、そういうのは送ったりするようにしてますね。ほんでメイが中学生になったので成長が早い。いやこれね美香さんめちゃめちゃわかります。僕も今言うてた兄貴の子供、まあ、僕からしたら甥っ子ですよね。甥っ子、まあ、3兄弟なんですよ。で3兄弟の、一番上の子がねもう中学生なんですよ、まさに。でそれこそ最近で言うと、ゴールデンウィークで大概ねうちの、兄貴は、そういうゴールデンウィークとかお盆とか、まあ、夏休み冬休み家族でねどっか出かけたりするんですね。でその家族で出かけたなってなった時に、最終その家族の LINE グループがあるんですけれども、そこのアルバムにね毎回送ってくるんですよ。で、まあ、今年のゴールデンウィーク明けも、ゴールデンウィークその兄貴の家族が出かけてた旅行の写真がねアルバムにブワー載せられまして、2026年ゴールデンウィークっていうのでねアルバム作られまして、で、まあ、送られてきたんですよ。で、まあ、言うたらもちろん兄貴も写ってます、奥さんも写ってます、でその甥っ子の3兄弟も写ってるんですけど、やっぱりね前僕が会った時よりも確実にでかくなってるんですよ。もうだいぶでかい、そうなんですよ、大きくなってまして、で、もうほんまに前僕が会った時はもう3兄弟ともすごい無邪気に、ほんまもうザ田舎の子っていう感じでみんなはしゃぎ倒してたんですけれども、そのゴールデンウィークの写真見ましたら、まあ、一番上の子もう中学生になった子もうねバリバリで思春期なんですよ。あるじゃないですか、そのなんていうんですか、この思春期の写真の写り方というかの感じがもうめちゃめちゃ出てまして、そうなんですよ、もうすごいなっていう。だから、だから基本的に多分その家族全員で写ってる写真っていうのはもちろん誰か一人が撮影係になったりとかするんで、なかなかないんですよ、枚数で言うのは少ないんですよ。それこそ通りがかった人とかに写真撮ってくださいってお願いする

なんかね、こうちょっとこう、なんていうんですか、家族の後ろに隠れて映るような感じというか、もうほんまにザ・思春期の映り方をしてるなやったんですけれども、そうなんですよ。親からね、まあ、次僕が甥っ子たちと会えるんがいつになるかはちょっとわかんないですけれども、ちょっと会った時にね、どういう反応されるのかっていうのがね、ちょっと楽しみではありますね。ちなみにその、中学生の長男の甥っ子、なんかね、前もこの番組でその話したかもしれないですけれども、なんかね、学校の提出資料でなんか自分のプロフィールを書くみたいなやつをね、なんか学校で宿題として出されてたんですよ。で、それをうちの兄貴が僕にそれ写真撮って、画像を送ってくれてたんですけれども、その長男の子はね、なんかいろいろ項目書く欄があって、好きな食べ物とかもほんまベタなね、好きな色とか好きな教科とかね、苦手な教科とか自分の長所短所とかね、好きなスポーツとか、もういろいろ書く欄があるんですけれども、その長男の子がね、好きな芸能人のところに僕の名前書いてくれてたんですよ。いや、ちょっとね、その画像を送ってこられた時はね、ちょっとグッと来ましたね。ほんまにおいおいっていう、そうなんですよ、はい、カイザーおじさんみたいなね、書き方をしてくれてましたけれども、ありがたいですね、ほんまにね。え、まあまあ、でも思春期を迎えてはいますけれども、ちょっとね、今後の成長もね、楽しみかなとは思います。ただ成長はやっぱり早いですね、はい。コメントの方いきます。美香子さん、そのアッくんずはライブ会場です。旧本局の近くの、アッくんずという名前のライブ会場があります。前のスタジオの近くってことですかね、カラスマの。あの近くにアッくんずといういい名前ですね、なんかね。え、いや、わかんないです、勝手な想像ですけど、アッくんがやってますよね、この名前の感じ。アッくんずというライブ会場ね、いいですね、ライブハウスなんですかね、はい。横浜に住んでいます。弟さんですかね。なかなか会う機会がないです。めいは赤ちゃんの頃から知ってるので、子供の成長はやばいぐらい早すぎる。いや、そうですよね。僕も今言うてた、兄貴のとこの甥っ子とか、やっぱり生まれた時から知ってるんで、いや、早ってなりますよね。で、一回それこそ、兄貴の家族が大阪に旅行しに来て、でその時に僕も USJ とか一緒に行ったんですよ、まあ、案内してあげてみたいなしたんですけど、でその時とかはまだ長男の子がほんまに小学校上がりたてぐらいですね、確か小学校上がりたてか上がる直前かぐらいで、2番目の子がほんまにまだ赤ちゃんで、僕らが抱っこしてみたいな感じの状態やったんですよ。だから三男の子に関してはもうその頃まだ生まれてなかったんで、そうなんですよ。で、そっからまあ、成長して、で三男の子も生まれて、で僕が最後にそれこそ甥っ子たちと会った時はもう三男の子もまだ、まあ、やっと喋り出してやんちゃになってぐらいの時というか、まあ言うたら、4歳5歳ぐらいとかやって、で2番目の子も、まだ、幼稚園みたいな、で長男の子もまだ小学生みたいな状態やったんですけれども、もうね中学生になって、2番目の子ももう小学生で、で三男の子ももう小学生になるぐらいなんかな、いや下手したらもうなってるかもしれないですね。僕もちょっと、細かく年齢がちょっと思い出せないところはあるんですけれどもね。いや、ほんまに成長早いなとは思いますね、はい。確かにそうなりますね。名前も初め聞くと知らない人だから、お笑いで売れて、人でお笑いで売れてる人で誰がいるのかわからないです。吉本新喜劇も私が知ってる人はいるけど、昔にいた人がいなくなったり、新しい人が入ってきたら全くついていけないです。いや、そうなんですよね、ほんまに。もう毎年入ってきますからね、ほんで毎年養成所に、まあ、今はどうか分かんないですけど、僕らの時とかはもうほんまに毎年、NSC っていうね、その養成所、大阪で500人、東京で500人、だから毎年1000人がその吉本の養成所に入ってくるみたいな感じ。

やったんで、そうなんですよ、まあ、今もまあ多いとは思いますけど、その頃ほど多くはないんかなっていう、ね、まあ、選択肢がなんせ今の時代多いんで、その吉本の養成所じゃなくても他の、お笑い事務所の養成所もありますし、そういう養成所行かんくても、まあ、出れるインディーズライブとかもあったりするんで、ほんまに多岐にわたってるんで、僕らの頃ほど、養成所行く子は多くないかなとは思うんですけれども、それでも少なくはないと思うんで、そうですね、はい、やが吉本の養成所も、僕らの時に、まあ、1000人入りまして、まあ、大阪は500人入ってきまして、今多分残ってるのが同期は、30人多分いないですかね、まだやってる子は、はい、大阪の同期でやってる子、下手したら20人いないかもしれないぐらいですね、はい、そうなんですよね、もうえらい、そんな中この世界にね、僕もしがみつかしてもらってますけれどもね、ほんまにもう言うて僕はもう20年を超えたんでね、芸歴も丸20年、今21年目に突入っていうこの春からですね、はい、でも丸20年この世界におったという感じなんですけれども、やから、まあ、正直さっき言ってた劇場のメンバーとか、僕もほんまにある程度ちゃんとしっかり結果出してる子じゃないと知らないですね。で、前も後輩、それこそ吉本の後輩と喋ってて、え、誰々さんのこと知らないんですか、劇場メンバーですよみたいなこと言われて、いや知らん知らん、誰それみたいな、まあ、そんなのもあったりするん でそれがまあお笑いの世界におってもそうなんで、外の人らからしたら余計にですよね、ほんまにある程度、全国ネットの番組出るとか、ある程度ほんま全国ネットで売れる、まあ、なんか流行を作るとかしないと、やっぱり一般的には知名度上がっていかないのかなと、浸透していかないのかなっていう感じはしますね、はい。その人たちは、15年目で解雇になったら新しい職業を探したりするのかもね、いやいると思いますよ、はい。それこそ、いやもうお笑いやめようかなみたいなっていう答えを出す子とかもね、もちろんおるかなと思います。ただまだ、吉本に残って、それこそ、仲のいいマネージャーさんであったりとか、社員さんから仕事いただいて、ちょっとまだ売れるのを目指して頑張ってみようかみたいな、まあ、そういう人らもね、もちろんおるかなとは思います。ほんまにやから、ある種ちょっとこの会社が背中を押す、いい意味でも悪い意味でもっていう感じではありますよね。お前らどうすんねんって言って背中を押されてる感じというか、また吉本でやっていくんかっていう、それとも外に出て自分の足で立って、自分で活動していくんかっていう、ね、吉本が背中を押してきてる感じですよね、ほんまに、はい。で、僕は10年目の時に、その背中を押される雰囲気があったんで、卒業よりも、実際、具体的なことを言うと、僕は正直卒業よりもちょっと早く卒業したんですよ、はい、ちょっと早めに抜けさせていただきまして、だからあの吉本に卒業って言われたから卒業したんちゃうでっていう、なんか自分で辞めたかったんで、そうなんですよ、早めには、吉本は抜けましたね、はい。ということで、もうそろそろ18時30分が迫ってきてるということなんでね、そろそろこれね、ちょっと CM の方行かせていただきたいなと思います。初めてこの番組を見てる方、聞いてる方に説明しますと、30分までがオープニングトークとなっております。もう喋りすぎるから、ええ加減お前らどっかで CM 行かんとあかんでということで、はい、一旦30分でオープニングトークを終わらせていただきまして、引き続きまたね、 CM 明け自由にね、コメント拾いながら喋っていきたいなと思います。というわけで一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということで、残り20分ですね、はい、18時50分まで引き続きねまた喋っていきたいなと思います。ということでちょっと拾えていないコメントもね、引き続き拾わせていただきます。今は自撮り棒を持って遠く離れてても、話してても家族で写真は撮れるからね、手元にリモコンで撮る人もいるからねという、いやそうですね、はい、もうだいぶ便利ですよねほんまに。まあ、それこそスマホにこんなんていうかセルフタイマーの機能とかもあったりするんで、そうですね、そういうので、タイマーセットして撮ることもできますし、で美穂さんが言ってるみたいな、ね、リモコンで操作とかもできますし、でそれで言うたらなんですけど、僕もね、スマホをね、まあ、最近、まあ、最近でもちょっと前ですけど春前ぐらいに、まあ、変えたんですよ。で僕が今使ってるスマートフォンっていうのがこの Google Pixelっていうね、ピクセル10っていう一番新しいやつなんですよ。もう CM とかもねやってる、中条あやみさんとかがね CM してる Google ピクセル10なんですけれども、もうすごいんですよね今のスマートフォン。なんか前何ですか、AI の話ジェミニっていうね AI の話もしたかなと思うんですけれども、これカメラもすごいんですよ。でこれどうすごいかと言いますと、まあ、もちろんセルフタイマーのモードとかはもちろんあるんですよ。当然のようにそういうのはついてるんですけど、一緒に撮るっていう機能があるんですよ。でこれ何かと言いますと、まあ、例えば今日僕一人ですけど、例えば西澤君と僕二人おるとするじゃないですか、ね、で二人おるとして、僕が一緒に撮るモードでカメラを起動さすじゃないですか。で、僕がまずね西澤くんを撮るんですよね。パシャって撮ります。で、今度西澤くんに僕のカメラを渡すんですよ。もちろん同じ画角でさっき西澤くんが座ってたとこの隣とかに僕が座るんですね。で、パシャって撮ったら、一緒に写真を撮ることができるっていう。じゃあ AI がうまいことこのバランスを合わせて、まあ、もちろん自分でこの画角みたいなのは調整しないとダメですけれども、そういうこともできる時代になってるんですよ、はい、だから誰か一人が撮影してその人は映れないみたいなこともなく、だ結構 CM とかでもやってるのがもう、6、7人とかで一人の人が写真撮って、で、一人の人が抜けて交代してその人もその輪のどっかに入るみたいな、そしたらもう全員でほんまに写真撮れるような感じになるというね。いやこれね、でその機能が、すごいなっていうことで、でも一回試してみたいなと思って、この間ね、まあ、この番組でほんまにレギュラーぐらい名前を出してる、まあ、グッティーテルという男がおるんですけれども、そのグッティーテルとちょっとこれ使ってみよう言うて、ちょっと通天閣をバックにねやったんですよ。で今言った通り、最初に僕が撮って、その後にグッティにカメラを渡さないとダメなんですよね。でグッティにカメラを渡して、グッティちゃんがうまいことその価格を調整して撮るんですけれど もう何回やってもね、グッティちゃん その調整が下手すぎて、なんかバカでかいグッティテルとちっちゃい僕とか、なんかめちゃめちゃ至近距離におる僕と遠くにおるグッティテルみたいな、なんかもう毎回バランスがえぐいことになるっていう。そうなんですよ、やっぱ、まあ、AI もすごいんですけれども、ある程度その撮る人の技術みたいなのも、必要かなとは思いましたね。でこれまたあと全然関係ない話なんですけれども、今名前を出したグッティテル君、今ね髪の毛が緑なんですよほんまに、もう緑のおかっぱなんですね、はい、なんでまあ、それこそ、まあ、よう合うんですよグッディテル君と、ね、まあ、もちろん同じ団体で活動してるっていうのもありますし、通天閣でも一緒やったりとか、まあ、すること多いんですけれども、めっちゃ恥ずいんですよほんまに、いや僕もこんな頭じゃないですか。で横に緑の髪のやつを置いちゃうと、もうほんまになんかね、もう異様な二人なんですよ。であんまり一緒に降りたくないなという。だから通天閣とかでも、例えば、グッディテル君が、通天閣の玄関ら辺におったとするじゃないですか。で僕はその通天閣の中でそれこそお客さん盛り上げてとかしてたら、
その入ってきたお客さんとかがもうニヤニヤしながら、あ、さっきなんか緑の人いましたよとかを言うてきたりするんですよ。いや、そのいやグッディーテルのせいで1個いじりしろ増やしてもうてるやないかっていう。そうなんですよ、なんかちょっと恥ずいですね、なんかあの人も仲間なんでしょみたいな感じというかね。いや、そうなんですよ、もう今完全に髪の毛が緑になってるグッディーテル君。ただその、まあ、言うてる人 いるかもしれないですけど、今んとこ僕の耳には、似合ってますねっていうのは聞こえてきてはいないですね、はい。まあ、本人がそれをどう思ってるかはあれですけど、まあ、本人がしたくてしたいとあれですけれどもね、はい。ということで、続いてのコメントいきたいなと思います。そのアックンズの店でハンバーガーが有名で3種あります。ミンチカツバーガー、エビバーガー、魚のバーガーがあります。その店にテキーラがあるので炭酸割りで4杯飲んだよ、ということで。いやー、いいっすねハンバーガー。ちょっとお腹空いてきましたね。バーガーめちゃめちゃ好きなんで。そうなんですよ、ハンバーガー3種、ミンチカツで、ミンチカツも僕めちゃめちゃ好きなんでね、一応赤髪芸人カイザー、これオフィシャルで言うてるプロフィールなんですけれども、好きな食べ物の第1位、僕ひき肉なんですよ、はい。焼肉とか寿司とかそういうのじゃなく、ひき肉なんですね、はい。好きな食べ物第一ひき肉なんです。だからハンバーグも好きですし、ハンバーガーも好きですし、タコライスみたいなのも好きですし、なんせひき肉が好きなんですよ。なんでミンチカツももちろんあんなひき肉の料理なんでめちゃめちゃ好きなんですよ。ただね、この、3種類有名なミンチカツ、普通のハンバーガーもあるんですかね、そのひき肉のね、普通のがあれば普通の僕はちょっと食べてみたいですけれども、ミンチカツ、エビ、魚、いやー、でも意外とね、僕魚のバーガーも好きなんですよ。でマクドとかで、ね、結構フィレオフィッシュ食べるんですよ、はい。だからそれこそマクドナルドって今夜マックってやってるの分かりますかね。バイマックっていうのがね、夕方5時以降できるんですよ。だから普通の例えば、ビッグマックとかでもそれの倍入ってる倍ビッグマックとか、ダブルチーズバーガーも、バイダブルチーズバーガーとかにできるんですよ。で、そのバイシリーズ、僕結構ね、バイフィレオフィッシュ食べるぐらいやっぱお魚のバーガーも好きなんですよ。なんでちょっとそれは気になりますね、アックンズのお魚のバーガー、いいっすね。ね、ほんまに。でテキーラも置いてるから炭酸割りで4杯飲んだというね、これはもう美香子さんもだいぶテンション上がったかなと思いますけれども、いいですね。なんかそういうライブ会場でバーガーあるとこいいですよね。あっことか有名ですよね、緑橋とか、まあ、京橋とかにもあるかな、セブンデイズっていう大阪のライブハウスとかハンバーガー結構有名ですよね。ねえ、いやすごいええー、なーと思いますね。そういうライブ会場にバーガーあるとこええー、なー、いいっすね。ちょっと羨ましいですね。はい、じゃあ続いてのコメントいきたいなと思います。そろそろ CM だよ。はい、じゃあ30分にね行かせていただきました。ギグリスナー歴8年目なので、慣れてきました。長いオープニングトークって最初は思ってましたいやそうですよね、知らんかったら、いやお前らいつまで喋ってんねんっていう。そうなんですよね。だから言うたら最初の CM 行くまでをオープニングとするのであれば、この番組のオープニングトークは、6時30分までっていう感じにはなってますね。はい、ね、なんで今回もしっかり30分オープニングトークを楽しく喋らせていただきました。続いてのコメントいきます。最近 AI に話を問いかけ使っています。あ、質問したりしてます。そうですよね、もうめっちゃ答えてくれますからね。いや、めちゃめちゃ便利ですよね、ほんまに。だからもうまさに今日の話なんですけれども、それこそ僕も動画の編集してまして、でそれがほんまは僕は今日の朝終わるはずやったんですよ。朝終わるはずやったんですけど、いつもやったらうまくいくそのレンダリングという工程、これが何回やってもなんか映像がバグると。いや、レンダリングはしてくれるんですけど、仕上がった映像が
なんかところどころバグっちゃう、なんか色味がおかしかったり、ザザーってなんかブロックノイズって言うんですけど、そういうのが入ってたり、なんでやってなって、まさに AI に助けていただきましたね。もう何回やっても何回やってもうまくいかへん。で AI に聞いて、こうやったら解決するんちゃうか、でそれを試して、でそれも厳しいで、ね、AI も何回も何回も協力してくれてっていうので、どうにか、まあ、いけたかなという感じではあるんですけれどもね。ほんまにそうなんですよ。だからね、まあ、AI がおらんかったら、それこそ、僕の YouTube の個人チャンネル、毎週火曜日に企画動画上がらせて、上げさせていただいておりまして、で今まさにね、フィリピン編っていうのが、まあ、毎週上がっていっておりまして、ほんまにたくさんの方にね、フィリピン編すごい見応えあるいうて、見ていただいてるんですけれども、それがねもう明日上げれない可能性もちょっと出てきてたんで、正直めちゃめちゃ焦ってたんですよ。だからめちゃめちゃ焦って、その AI に聞いて何回も何回も作業してやったんで、すみません皆さん、今日僕ほぼ寝ておりません。はい、もうその終盤で言う話ちゃうんですけれども、もうほぼ寝ずにね今日も来させていただきましてね。だからちょっと帰りの電車の中では仮眠取れたらなっていう風にはちょっと思ってますね。はい、じゃ続いてのコメントいきます。出た噂の人、グッディテル君ですよね。はい、グッディテル君、僕が知る限り僕周りの人間の中で一番クズであろう男、まあ、これは愛を込めてですけどね、愛を込めて、クズと呼べる男、まあ、それがグッディテル君ですね。はい、なぜ緑にしたんだろう。いやこれなんですよ美香子さん、まあ、グッディテル君という男、先ほども言った通り、相当な、クズなんですけれども、もうほんまに周りからもお前めっちゃクズやなって言われるような男なんですけど、なんで当然周りから、まあ、僕からもそうですけれども、まあ、言うんですよやっぱり、アドバイスというかこうした方がええでとかね、いろいろ言わせてもらうんですよ、ね、で言った結果それを、やった試しがないんですね。はい、で何もね言うことを聞かないんですよ。もうちょいこうやって活動した方がええでとか、まあ、お笑いのことでもそうですけど、やっこもうちょいこういうボケもできるでとか、こういういじりあるんやったらこういう返しとかあるでみたいな。でグッディテル君もやっぱその場では言うんですよ、ありがとうございます、ちょっとそれ次試してみますとか言うんですけれども、それをね結局やった試しがないんですね。でそんなグッディテル君が唯一言うことを聞く人っていうのがいまして、それは誰なんかと言いますと美容師なんですね。はい、だから美容師の方が、ちょっとこういう髪型試してみたい、こういうカラーリング試してみたいっていうと、グッディテル君はもう全乗っかりしちゃうんですよ。なんで今回の緑に関しても、美容師の方が、まあ、長年、グッディテルを担当してる美容師の方がおるんですけど、まあ、それも、ほんまに、若手の頃からというか超若手ぐらいの頃からの知り合いの美容師の方、僕は会ったことないんですけどらしいんですけど、その方が毎回、グッディテル君の髪型ちょっとこういうヘアスタイル試させてもらっていいとかで今回も去年の夏一回ねグッディテル君緑にはしてるんですけど、今年入ってちょっとまた緑させてくれへんということで、今グッディテル君はまあ緑で、まあ、生活してるというね。まあ、でもグッディテル君もやっぱりね、まあ、僕はもうなんていうんですか、もう10年以上この髪色で、生活してるんであれなんですけれども、当然やっぱその緑へのこだわりもないわけですよ。だからまあ、もちろんなんで緑にしたのとかそういうところに関しても何も掘り下げれない、ね、何もおもろい返しもないっていう状態なんですね。はい、で挙句やっぱりそのケアとかもやっぱこだわってないんで、もう抜けるめっちゃ早いんですよ。だからその今僕緑、今グッディテル君緑やって言いましたけど、もうね多分今どれぐらいですかね、キャベツぐらいの色なってるんちゃいますかね。もちろん染めたての頃はもちろんなんていうんですか、ブロッコリーぐらいの、緑色も青々とした、まあ、緑やったんですけれども、今は多分ねキャベツぐらいにはなってますね。はい、もうだいぶ色抜けて、まあ、ちょっと白っぽくなってるというかにはなってますね。はい、
だこれでグティテル君がほんまにこだわる男なんやとしたら、定期的にどうやったらこの緑を維持できるんやっていうので頑張るかなと思うんですけれども、多分美容師の言うことしか聞かないんで、美容師さんが言わない限りはやらないという状況になってますね。はい、続いてのコメントいきます。節約の赤鬼、緑鬼で冬はクリスマスだね。節分ですかね。はい、そうですね、クリスマス感強いんですよ、やっぱり。やっぱグッディテルと並ぶと。あとようね、あるんが、マリオブラザーズですかみたいな。赤緑なんで、マリオブラザーズですかとか。あとはもう夏場はね、スイカですよね。緑赤ってやっぱスイカのイメージ強いんで、各シーズンそういう感じで行くことができるかなとは思ってるんですけれども、ただ極力も一緒に いたくはないんで。そうなんですよ、はい。ただね、グッディテル君とね結構セットで営業を呼ばれることが多いんで。そうなんですよ、イベントとか、まあ、それこそ、お世話になってる新世界のイベントとかも、グッディテル君と2人で MC とかで、そこで、お二人にちょっと漫才していただきたいですとかも多いんで。だから今グッディテルと漫才とかしちゃうとほんまにちょっと散りますよね、緑と赤のやつで。えらいことなるかなとは思いますけれどもね。まあ、ただ個人的には、まあ、グッディテルが似合う動向は置いといて、自分の周りに派手な髪のやつ増えるのはめっちゃ嬉しいんですよ。やっぱり仲間というか、やっぱね、街中で派手髪の人見つけてもやっぱ仲間やと思う節あるんで。そうなんですよ、嬉しいところあるんですけれども、ただグッディ君が似合ってるかどうかはぜひ皆さんの目で確認していただきたいなと思います。私はエビバーガーを食べました。あ、いいですね、エビバーガーもいいですね。僕エビバーガーって普段あんま食べないんですけど、いいですね、きっと美味しかったでしょう。たくさんのお酒を飲んだから大盛りのポテトフライも行ったということで、最高ですね。ポテトフライとバーガーと炭酸割りのテキーラ、最高じゃないですかね。いつコメントを読むんだろうって思っていました。あ、そのオープニングトーク問題ですよね。はい、なるほどね。なんやそれ、節分、そのね、マリオの服装したらそうなるか。まあまあそうですね。で、色がね、もう完全に帽子の色なんで、ね、マリオブラザーズっていうのはやっぱ言われたりしちゃいますね。はい。ということで、ちょっとしんみりめの音楽がかかってきましたけれども、ね、もう言うて残り時間があと1分ほどとなってきております。はい。ということで、ね、もうぼちぼち番組を締めさせていただきたいんですけれども、まだまだコメントもね、ありますんで、最後までしっかり拾わせていただきます。ギグのリスナーで青い髪の毛をした人がいます。あ、ちょっとお会いしたいですね。そうですね、なんか派手髪大集合みたいなイベントをやりたいですね、ほんまにね。え、もうその方を街中で見かけたら僕はもう完全に仲間認定するかなとは思っております。はい、ということで、残り時間がもうあと30秒ほどとなってきております。というわけでね、僕は次出演するのが、6月の2週目になるかなと。またね、2週目4週目と、こちら来させていただきまして、その時また僕が一人なのか西澤くんがおるのかっていうのはちょっとわからないですけれども、またぜひね、偶数週の、徳丸ラジオも楽しんでいただけたらなと思います。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとう。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の19日付のランキングをご紹介していきましょう。もうね、5月ももうね、週終盤に差し迫っている感じなんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク終わりましてね、ここから先は次はお盆休みまで頑張るというような感じになるのかなというふうに思ったりしますけれどもね。まあ新曲もね、いろんな人たちが出してくれておりまして、いよいよ山下圭司さんのね新曲もジャケットの方も公開されまして、5月の22日の金曜日に一応配信スタートになる予定で、手続き完了しているそうでございます。ね、今までの KC さんどちらかというとね、キラキラバブリーなイメージでしたけれども、ちょっとね、まあ大人っぽいって言っても、まあ十分大人なんですけれども、なんかそういうね、ちょっと KC さんのなんていうか男っぽさみたいな感じが出てる一曲になってますのでね、また配信まで楽しみにしていてください。それでは今週のランキングご紹介していきましょう。第10位先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。第9位7ランクダウン、顕著、君に伝えるメロディー。第8位は15ランクアップです、シェイクマイデイズ、君を見かけた。第7位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは7ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、桜前線は5ランクアップです。第5位モミーユリナ、透明な水が13ランクアップ。そして第4位モミーユリナ、ときめきドリームパレットは1ランクダウンとなっております。今週は先週の3位だったね、ときめきドリームパレットが1ランクダウン、そして2位だった顕著、君に伝えるメロディーが7ランクダウン。そしてそんな感じかな。はい、そしてね、透明な水、そして君を見かけたがジャンプアップしてきたりしますので、割と変動の多い、最近ちょっと割と変動が多いような気がしますけれどもね、皆さんがどんな感じで聞いてくださってるのかななんて思ったりします。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田正則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田正則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。そして今週のトップ3、第3位は先週の1位から2ランクダウンでした、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位はなんと10ランクアップです、モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。そして今週の第1位は先週から6ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。相変わらずね、海外からの結構注目が高い、シェイクマイデイズなんですけれども、まあいろいろとね、ただ単に注目されてたり再生数が上がるだけではなくて、結構そこがお仕事につながりそうなところにこうちょっと今ねファッとタッチしてる感じだったりするところもあるので、ここから先ねどういう風に展開していくのかっていうのはちょっと楽しみだなと個人的には思ったりしております。それにね、また KC さんのね英語版の、はい、曲なんかも出たりしますからね、KC さんの英語ねすごい練習してはりましたんで、それもちょっと楽しみですが、新曲はまたね来週にでもご紹介する形にしまして、今週はそんな山下 KC さんのこの曲を聴いていただきましょう。空を見た。

0: ということで今週は山下圭司さんの空を見たを聞いていただいておりますね。その新曲もねどんな感じの曲かって私も、まあ、ちらっと聞いただけなのであまりまだね、全貌は分かっておりませんがあのジャケットを見ながらねどんな曲なんやろうと思いながら楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてオンラインライブの方でねその新曲も歌うそうですので、はい、ぜひね今のうちに会員になっていただいて、はい、そのオンラインライブも楽しみにしておいていただければなというふうに思います。土曜日日曜日とね KC さんもみゆりなど続きますので、はい、そちらの方もぜひファンの方はね楽しみにしていてくださいというところで、さあ来週はランキングどんな感じになるんでしょうか。そしてシェイクマイデイズのね海外の動向も気になりますので、まあ、そのあたりもねまた新しい情報があったらお伝えしていきますということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール。僕たちの時代だ。
1: いや、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組。
3: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ、はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。帰りよくしてもらいました。刑事バイパスの時間でございます。5月19日の第3火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本気からの生放送となっております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。オープニングの方でも放送しております、配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総宇宙は6月第1週目までお休みとなっております。その間サーパーサイドの道の子が一人でお送りします。はい、皆様第3週の火曜日ね、めちゃめちゃ大丈夫でしたかね。あのね、先週のね放送、第2週の火曜日ですね、5月12日、あのここから週末にかけて暑いですよみたいな話をちょろっとしてたと思うんですけれどもね、もうそんなもん超えてきましてもうなんだろうな、もう週末どころかもう日曜日と月曜日もめちゃめちゃ暑かったですよね。だからもう室内、この状況で室内、そういうね冷房とかないところでの室内作業とかやられている人たちとかね、多分体調管理とか大変だったんじゃないかなと思います。で、ね、慌ててねもう暑くなるからっていうことで、暑くなるからっていうことで、そういう慌てて扇風機とかを出した家庭とかもいるんじゃないかなと思います。うちはね扇風機出しましたただね、まだね、まあうちの話なんですけどね、あのまだまだね、あのファンヒーターがまだ居座ってるんですよねいい加減片付けないといけないんですけどね、掃除してね、掃除して奥の方にね、またもうそういうファンヒーターもうね、そういうの片付けないといけないんですけれどもね、いかんせんね朝方がねまだなんとなく寒いんですよでね、ちょっと手放しにくいんですよね。本当に朝方、明け方、本当に太陽が昇る瞬間、あの瞬間だけ妙に寒いんですよね。うちだけなんかな、寒さ、俺とか寒さで目覚めちゃうんですけどね。日中とか、まあ夜とかはね、まあどんだけ昼間暑かったりしても、夜とかになってくるとだんだん涼しくなってきてっていう。で、まだ湿度もそんなに高く、夏になってないですから、湿度もそんなに高くないから、夜とかね、もう窓とか全開にして寝るんですけれども、風通しよくしてね。そしたらね、もう朝方もう寒いの寒さで目覚めるっていうね。多分暑い、もうその時にはね、あの毛布とかね蹴っ飛ばしてね、洗うとこへ布団の脇とかに置いてあるんですけれども、それを慌ててこう書き込んでねっていう風なね生活を前にしているんで、ね、はい、我が家はまだファンヒーターとそして扇風機が同居しているという不思議な空間になっています。皆さんのお宅はどうでしょうか。はい、そんなねこういうな感じでだらーっと始まります。 KG バイパス、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパスやっていきたいと思います。はい、こちらリクエストありました、リクエストいただきました曲をかけたい、早速かけたいと思います。プライドさんからのリクエストです。リクエストはシドレインお願いしますということで、ではどうぞ。

プライさんからのリクエスト曲、シドでレインでございました。ちょっとねタイムリーな曲になるんじゃないかなと思いますはい、オープレックの方のねコメントちょっと拾っていきたいと思います。はい、プライさんからです。おんまっちょりということで、はい、こんばんはです、土曜日も長川鉄道させしましたということで、メールでは、メール届いてますので、それを回してもらおうと思います。はい、プライドです。団長みちのるくん、オバーマッチョリー、土曜日も長良川鉄道を午前中撮影しました。また、長良602、603が連結。はい。郡上八幡まで行きましたよ。その後、用事のため、家計車まで、車を爆走ということで、お疲れさんでございます。ね、土曜日ね、おそらくそちらの、岐阜県の方もね天気良かったと思いますが、さて写真の方見ていきたいと思います。ああやっぱり天気いいですね本当に初夏です見た感じ本当に初夏みたいな色合いですね。初めての夏って書いて初夏の初夏ね。もう周りの紅葉というか景色がね、なんか本当に春は終わったなっていう本当に夏に入ったんじゃないかなっていう感じのね、初夏の色合いが強くなってますが、まだ2に入ってないんだけどね602が先頭、柿色の列車ですね。602が先頭で603が後列。水色よりも紺色に近い色の603が2列目につながってきております。こちらに来ているという写真と、それをおそらく後ろ斜め後ろから撮影した写真なのかな、それとも変えてきてる時のかな。今度はね602、603が先頭になってっていうのを斜め横から撮影した写真となってます。空明るいですね。明るいというか空が抜けるように本当に綺麗な色合いしてますね。はい、まあ本当に写真ありがとうございました。本当にね、なんか初夏というかそういう色合いのねなってるっていう、まあ岐阜県の方もねそういう風な色合いになってるようなんですが、嵐山京都の方もねもう暑かったですよ。まあね、じゃあ冒頭の話のね繰り返しになるんですけれども、もう暑い日、先週ですね、5月12日の週末は暑くなりますよっていう風な感じでね、まあ予報を見てそういう風に言ってたんですけれども、本当に暑い日々っていうのがこの週末でとどまらなかったですね。もう水曜日からかな、水曜日とか木曜日あたりから、先週の水曜日木曜日あたりからもう暑くなっててなっていって、でもう週末土日月とずっと暑いっていうね。だからね、まあうちとかはねもうこれ幸いということで、もうこの暑い時にっていうので、先ほども言いましたけれども扇風機を出しして、で冬とかね出してたそういう敷くタイプの方の毛布とかそういったもんもね片付けたりだとか、あるいはもう厚手のね布団とか、そういう厚手の布団とかそういったものももう押し入れに入れたり上の天袋に入れたりとかしてね、そういう風にもう暑さ、もうそういう、あとは着る毛布ですね、いとこのお姉さんからもらったんですけどね、そういったものもね毛布とかも、あとはそういう布団周りのものにね全て洗って、あるいは干してっていう風にやったり、あるいは本当にもう冬物でもう着ないだろうなっていうものを連日のように洗濯して干しまくって、結構道の駅のズボラ、特に俺はねズボラなんですけれども、連日のように干して、これ幸いとね冬物を全部一旦干し直して、それでもう夏物も出して一旦洗ってっていうね、そういう風にねいろいろ仕込んでましたよこの週末は。まあ、そういう風にね暑いなっていう風にね過ごしていたんですけれども、でもそのね暑い日々っていうのはねちょっと
限り明日から限りが見えるかなっていう風な予報が出ております。はい、今日は今日は5月の19日なんですけれども、明日20日と21日は西日本にかけてなんか激しい雷雨があると、そういう風な予報になっておりますね。うちのね、携帯の方でもね確認したんですけれども、確率降るよっていう風に言ってるんですよね。確率に不利よっていう風に言ってるんですよ。あんまりこの子ね、俺の今携帯手元なんですけどね、この子のね、あの予報ってあんまり信用できないですよね。この後ね、別のね普通の予報、天気予報とかで見てたら、今日この後しばらくは 0% になってるんですよね。雨降らないよっていう風に言われてるんですよ。でもこの子はその辺ちょっと雨降るかもねみたいな、そういうフックをかけてくるんですよね。40% っていう表示になってます。他の予報では 0% ってなってるんだけれども、でもその精度の悪いこやつでさえ明日20日の午前中までは 40% なんだけれども、昼頃からもう大雨降りますよみたいなね、そういう風な予報出ております。精度の悪い、もう繰り返しなんだけど、精度の悪いこやつですらそういう風な予報を出しているので、他の方もねしばらくそういう特に西日本に住まれている方ですよね、そういう予報とか、しばらく晴れてたから、まあ明日も20日と21日もうおそらく晴れるだろうっていう、感じで布団干そうかなとかって思ってる人にするとちょっと辛い時間帯になるかなって、辛い雨はねずっと降るという風な予報になってますので、ちょっと干せないなっていう風なね、まあ仮に洗濯物もそういう室内に干すしかないという風な状態になるので気をつけてください。はい、というわけでちょっと一曲聴きたいと思います。よいしょ。はい、曲は先ほどねシドっていうリクエストでやられましたシドのレインという曲をかけたんですけれども、まあそのつながりっていうわけでもないんですけれどもね、まあ雨の曲を流そうじゃないかということで、はい、かけたいと思います。ハイファイセットで冷たい雨。

ハイファイセットで冷たい雨でございました。俺の大好きな曲ですね。まあハイファイセットなんですけれども、曲をの歌詞を書いてるのが確か荒井由実さんなんですよね。確かこの曲、あのもともとごめんなさいね、ちょっとまあ俺の話になっちゃいますけれども、もともと確かね、あの赤い風船っていうそういうグループがいて、まあ有名なんで言えばそういう翼をくださいとか今私のっていうね、あの曲とかね出してる、グループがいまして、昔そのグループが2つに分かれたんですよ。で、一方のその分かれた方の片方のグループの名前がハイファイセットっていう名前なんですよね。で活動されてたんですよ。でまあもちろん荒井由実さんの曲ですから、荒井由実さんのその曲とかもらってそれを歌ってたんで、まあニューミュージックの中の人、ニューミュージックの一角の人たちっていう風な国だったわけですよね。まあ荒井由実さん、だからそのまあ後の松任谷由実さんですよね。だから松任谷由実さんのそのライブとかで歌う時とかにバックにそのハイファイセットの先ほど歌われてた女性のボーカルとかがバックコーラスで参加してたりなんていうね、そういったこともあるぐらい親交があるんですよね。まあね、ユーミンですよね。ユーミンの曲っていうのはすごいいいなっていうふうに言われるんですけれども、よいしょ、やっぱりこれただデビュー曲はねすごいんですよね。あの俺はこれをね、ユーミンのことがファンじゃないけど知ってるっていう方からねちょっと聞いたお話なんですけれども、まあデビュー、まず荒井由実さんのデビュー曲が、すごい重たい曲なんですよねあの飛行機雲っていう曲なんですけれども、まあ、最近でもないな、もう何年も前にね、あの宮崎駿さんが監督して出されました映画の中での主題歌として流れて、エンディングで流れてました、流れてそれでちょっと脚光を浴びたんですけれども、でも荒井由実を知ってる、特に荒井由実を知っているっていう人からすると、いやこの曲有名な曲やしっていう風に言われるっていうね、いや僕らそういうニューミュージックとか知らんから、あのこの曲で初めて、あ飛行機雲っていう曲出してたんだって言って、そやでって言われて、あのしかもこれで確かデビュー曲でシングルカットされた、デビュー曲のシングルカットされた曲やでっていう風に言われて、まあマジでっていう風に思ったんですけどね。まあその映画の内容は、ちょっと今題名をちょっとボケて何やったか忘れましたけれども、あの映画の内容はすごい足切りあの初見さんバイバイ、前提知識必須の、ちょっと宮崎駿さんらしくないというか、むしろ宮崎駿さんらしさを前面に出した映画だったんで、あの事前知識必須だったんですよね映画時代は。まあとりあえず関東大震災、大正時代に起きた関東大震災を知らないと分かんないし、で飛行機ができて、終盤飛行機ができて喜んでるけれども、あの飛行機なんでそんなに喜んでんのっていうのもよく分かんないしっていうちょっと近代の日本史を知らないとちょっと分かんない

っていうのは多いんですけど、もう8割そうなんですよ。いや9割か。近代日本っていうのを知ってないと、その太平洋戦争より前のね、第二次世界大戦とかのよりもちょっと前のねあたり、大正時代から戦争に第二次世界大戦入る前のその歴史を知ってないと、多分ポカーンとするようなね、どういう話なのっていう風になってしまうっていうね。ただ宮崎駿さんはそれでもう知らなくて OK なんだって、もうそういう風に割り切ってね、あの映画、その名前忘れたな、映画名忘れたんですけどね、そういうそうやって割り切って作られてたんで、思い切りはいいんだけれども、多分ね、一緒にね、まあ、この話も友達言ったの前言ったんですけど、友達2人行ったんですよ。俺は友達誘って行ったんですよね。宮崎駿の最新作あるから一緒に見に行かへんって言って、それで見に行ってくれたんですけれども、途中で俺は事前にそういう関東大震災っていうものが大正時代にありましたとか、そういった歴史背景とか、あるいはそういう飛行機の日本のその近代の飛行機の歴史とか、そういったものもある程度は知ってたんで、中に入り込めて聞けたんです、見れたんですけれども、全く何も知らない友人は、俺はね、そういったところでちょっとオタクが入ってるんで分かってるんですけれども、全く知らない脇の友人はどういうことなんか全然分からへんかったっていう風に言ってて、本当にちょっと俺自身はちょっと楽しみながら、その連れてきた友人にすごいこうごめんねって思いながら連れてきてごめんねみたいな気持ちでね、っていうのはね、ちょい苦い思い出がありますね。はい、まね、ちょ曲かけてる間にね、どういった映画のタイトルだったかちょっと思い出しますわ。ではちょっとかけたいと思います。荒井由実名義で飛行機雲。

はい、荒井由実で飛行機雲でございました。はーい、ね、まあこれはちょっとした、このニューミュージックとかそういったことにね、詳しいお友達とか俺もいるんですけれども、その人に聞くとですね、荒井由実名義で出された曲は好きなんだけれども、その後の松任谷由実になってから、名前が変わってからね、のあの楽曲はあんまり好きじゃないっていう、そういうふうにおっしゃられてて、なんか僕はそういうユーミンの曲とかちゃんとしっかり聴いていたわけではないんで、ちょっと分かんないんですけれどもね、その辺は。まあ、ひょっとしたらね、なんか荒井由実の曲と松任谷由実どんないうふうになった時に明確に何かが違うんでしょうね、曲の何かが。まあですんでね、もし、聞いておられる方で、ツーブリたい 言い方悪いけれども、そういうツーブリたい方はね、荒井由実名義と松任谷由実名義では、そういう曲が違うんだよっていうふうなことを言って、ぜひ言ってみてください。尊敬されるか、それとも、うわ、重度のオタクやっていう風に惹かれるか、どっちかだと思うので、あまりお勧めはしませんが はい。ね、ひょっとしたらね、熱烈なユーミンファンとか、そういった人を引き込める可能性はあるし、そうだよね、荒井由実の曲と、松任谷由実の曲、全然違うんだよっていう人もいるかもしれないし、ひょっとしたら、そういうのを一緒くたに大好きっていう勢力の人からすると、はあ、お前何言ってんだよっていうふうに、喧嘩売ってんのかっていうふうに言われるかもしれないです。ハイリスク、ローリターンですが、どうでしょう ぜひね、こうやってつぶって痛い目を見ないように気をつけましょう はい、というわけでね。まあ、そういえば、ちょっと前なんですけどね、ジブリの周年、ジブリの映画を2週続けてなんかやるみたいなイベントが、金曜ロードショーで2週続けてやるっていう中で、魔女の宅急便とかありましたよね。ね、魔女の宅急便の方のもでもね、もう この方のね、曲もね、こっちの方のもね、松任谷由実さん、この時松任谷由実やったのかな、ちょっと記憶ないけれども、松任谷由実名義やったかちょっと記憶ないけれどもね、魔女の宅急便のね、でもね、このユーミンの曲っていうのはね、出てきているんですけれどもね、入り方がね、すげえおしゃれですよね。荒井由実名義になってますね。もうこの曲の入り方がすっげえおしゃれで、俺はなんか知らないけど、なんか感動したね。ね、うまく飛べないってな、主人公がね、冒頭、もうそういう飛行機じゃない、飛行機に乗ってね、飛んでいくんですけれども、女の子がね。その時に、ラジオつけてって、飼い猫のジジイにね、ラジオつけてって言われて、えって、集中して飛んでるからつけられないのって言って、ジジイがこの風でゴーっていう風になってる中、ジジイがうおーよいしょよいしょみたいな感じで、ほうきについているラジオのボタンをポチってつけたらね、この曲が流れます。

はい、時刻は9時40分になろうかとなっております。KG バイパス。団長アットマーク総一郎は6月1週目までお休みとなっております。サーパーソナリティの道の駅はその間一人でお送りします。はーい、ちょっとね、ニュースとかね、さらってね、見てたんですけれどもね、今日なんかあるかなと思ってニュースとかさらって見ていたんですけれども、小惑星がね、なんか日本じゃないな、地球の近くを通過するという風なね、噂が出てまして、本当かなっていう風なね、いうふ、え、ほんまにって、ひょっとしたら当たるんじゃないかみたいな感じでね、ちょっとざわっとした部分があったんですけれども、まあまあまあ、研究してる人によると、地球の近くを通過するだけであって、かつ大きさもスクールバス程度の大きさで、まあただ横を通過するだけだから何の被害もないよっていうふうにおっしゃられてました。で、こういう地球とかそういった周りっていうのは、こういう我々が知らないだけで、こういうふうなニアミスとかそういったもの、通過隕石が数分前まで地球が空いたところをこう通過するとかね、そういったニアミスとかは結構あることだから、もう気にしなくて大丈夫だよみたいな、それって安心していいのかどうかわかんないんだけどね そういった話を言われてました。まあね、ちょっと過去にね、そういうなんかでかい隕石のね、そういった事件とかあったっけなとかっていうふうに思って、ちょっと軽く調べたんですけれども、やっぱり大きいのはね、過去最大級の隕石の被害っていうのはね、約6500万年前っていうね、メキシコ半島に落ちた隕石ですね。これ隕石が落ちたことにより、まあちょっとその隕石が落ちて、で、かつそこのメキシコの半島っていうのは硫黄が多かったらしくて、燃えたんですよね。爆風としてバーンと周囲が燃えたんですよ。周囲、結構、しかも大きな隕石で。で、ポンっつって燃えて、で、燃えて、かつその後衝撃波がバーっと出てっていうのになって、恐竜を含む約75%の生物がこの隕石によって絶滅したというふうに言われているっていうね。これが過去、おそらく観測されている中では一番でかい、隕石事故ではないかというふうに言われてますね。あるいは、1900年代初頭かな、それぐらいにロシアの方でツングースカっていうロシアの地方で、隕石は確か空中で爆発したのかな。それで、だからその隕石が空中でバーンって爆発して、その爆風によって木がその爆発した地点を中心、空中で爆発したところを中心に木がこう放線状っていうのかなに倒れて、で、遠くの方の民家の窓が割れるっていうね、巣は何かの事件かみたいな風になったけれども、これはつうとつ、隕石の被害、隕石のもんであるというね。まあ、この時はね、股が割れるという程度で済んだんですけれども、2013年ですね、またロシアです。ロシアのチェリビンスク州っていうところで、で、隕石が落下して、その時に通過して分裂して、で、その時に、通過と分裂したんですよ、空中でね。映像、なんだよ、チェルリン、チェ、俺の舌がちょっとね、回らないでね、ちゃんと言えないんですけども、チェラビンスクっていうところ、隕石、チェラビンスクで調べたら、もう、その時のね、ネットの中にそういうね、その爆発して、そういう分裂している様とか、そういったものをね、撮っている動画とかが上がったりするんで、興味のある方は見てください。この通過と分裂によって衝撃波が発生で、まあ、大規模な人的被害をもたらしたというふうな、まあ、これがね、直近で起きた、まあ、2013年直近で起きた隕石被害はこれですねっていう話でございました。
やーね、隕石怖いですね。ただまあ落ちる、まあ今のねそういう天体技術とかはもうそういう風に進んでいて、あの当たるかどうかっていうのはもう分かるっていう風には言われてはいるんですけれども、もしね万が一ねこの当たるかもしんないっていう風に言われて当たった瞬間、僕らはどういう風に備えたらいいんでしょうねっていう風にね思ってしまいますね。一曲いきたいと思います。久しぶりにね団長の曲をかけましょうかね。はい、団長アットマーク宗一郎でカージャン来たマッチマン。

0: チ。
1: やつの名は革ジャン着たマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う革ジャン、生きてきた全てが詰まった革ジャン。革ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、革ジャン、タバコの香り、それがあいつ、革ジャン着たマッチョマン。
2: 今日も誰かが待って

0: Pepsi.
1: Wow.
0: Woo! 革ジャン着たマッチョマン。革ジャン着たマッチョマン。革ジャン着たマッチョマン。

カージャン来たマッチマンでございました。久しぶりにね、団長の声聞きたいなと思って書きさせてもらいました。ちなみに団長は今の農業を忙しくされております。あのね、ちらっとね、あの団長のね本を見たりとかしてるんですけれどもね、忙しそうですよ。忙しそうというか、辛そう。ねえ。よいしょ。はい。というわけで、ちょっと今、ふっと思い出したんですけどね。そういやな、もう、先ほども言ってますが、5月20日と21日、明日、明後日ですね。西日本で、大規模な雨が降るよ、というのはもう確実であるというのでね。皆さんもね、西日本に住んでおられる方はね、洗濯物とか、そういったものにちょっと注意したりとか、あるいはね、傘を携行したりとかして、忘れないようにしてくださいという注意を言っているんですけれども、今、ふっと思い出したんですけどね、そういえば、なんか3月とか、そういった時に、なんか、神奈川県とか、そういった一部地域でそういう、ダムの水がなくて、ちょっと断水状態になってるっていう風な話があったんですけど、あれって結局どうなったんだろうなっていう。また水がね、溜まるのかなっていう。もう報道されてないだけで、まだ全然断水状態続いてるよっていう風になってるのかもしれないし、僕らが扱い知らないところで雨が降って、雨が降って、それでもうみそういう水のそういう溜まり具合とか大丈夫だよっていう風になってるのかもしれないですけれども、ちょっとね、ダムの底が見えて、そこが見えて、もともとのそういう村があったところとかが見えるようになってるっていう風なね、そういった話とかもね、聞いてたんでね。そこの地域とかの水不足とか解消されたかなっていうふうに、今ちょっと不安に思う。ちょっと今、ふっと思い出しましたね。はい。じゃあ、またね、ちょっと一つまた思い出した話があって、ちょっと、今日ね、市電で、本局までね、市電でね、来たんですけれども、電車で来て、それで、電車で乗ってね、本局まで来たんですけれども、その時にね、いつもね、もうぼーっとしながら乗ってるんですけれども、途中で乗り込んで来られた初老の、ちょっとね、細い方がね、いたんですけれどもね、なんかこう、ちょっと、なんか、なんでか知らないけど、俺がちょっと臭かったのかな、ちょっと距離空けて座られたんですよね。で、それでちょっとようやく俺も気づいたんですけど、その人の存在に。で、なんやろうなと思って、ふっと見たらさ、その人の首に、そういう、明らかになんかこう、大きめの望遠レンズっていうんですか、あれがついた、カメラを持ってたんですよね。手のひらよりも大きいっていうね、そういう、それをつけたカメラ、カメラを持ってらっしゃったんですよ。望遠レンズ。手のひらよりも大きい望遠レンズを取り付けたカメラを首に下げてはったんですよね。で、それを見たときに、あれ？これひょっとして、ひょっとするのでは？と思って、電車の中とかね、いつも乗ってる市電ですから、大して気にしないんですけれども、ちょっと見回してみたらですね、比較的新しめのに作られたんだろうなっていう風なね、そういう雰囲気の、まだそういう汚れてない、あんまり汚れてないし、そういうスピーカーとかの音とかもね、綺麗な入るっていうね、最新型のバージョンやなと思って、ひょっとしたらひょっとするのかもしんないと思って、 それで電車降りて、その人の何気なく注目したら、やっぱりそうでしたよ。鉄道ファンの方でしたね。降りてすぐにね、いつものショットですよ。
車両の斜め前からその写真を撮るっていうね慌ててその距離その俺が写るの嫌だし、それでちょっと写真カメラマンさんを邪魔するのも嫌だからと思ってスーッとねもうその場走り去ったんですけれども、あ、こんなところでもプライドさんみたいな人がいるんだなと思ってね、まあこのランデンですねが愛されてるんだろうなっていうふうに思いましたね。一曲書きましょうかね。よいしょ、少々お待ちください。よいしょ、曲はまあ僕たちみじのくがね曲書けるときにねこの曲っていうのはね本当におなじみの曲になってしまいました。まあいろんな意味でもね味わいのある好きな曲でございます。 Going Study で銀河鉄、いや違うな、銀南ボーイズの方でいこう。銀南ボーイズで銀河鉄道の夜。

銀杏ボーイズバージョンの銀河鉄道の夜でございました。みかこさんこんばんは。みかこさんのリクエスト曲負けたまるかお願いしますということで、これをかけたいと思います。はい、ではいきたいと思います。佐々木誠司さんで負けてたまるか。

はい、佐々木誠一さんで負けてたまるかでございました。こちら美香子さんのリクエストでございます。今月の12日が誠一さんの誕生日だったということでおめでとうございます。まあね、リクエストありがとうございますということで、まあ別にもうかけてくれって言われたらね、できるだけ探してかけますんで大丈夫ですよ。秋人さん、元ギグの秋人さん、誠一さんが5月12日誕生日だったという。ナオテルさんは5月17日が誕生日、5月の誕生日の人と結構多いんですね。うちのめいっ子も5月誕生日でしたね。先週たまあちょっと日にちはぼやかそう。あのね、うちのめいっ子もね、誕生日でございました。いやー、いろいろありました。吸ったもんだ、いろいろありましたけどね、そちらの方もね。はい。直樹さん、ありがとうございます。直樹さんも5月17日が誕生日だったということで、ありがとうございます。修正ありがとうございます。好きになったもんあるかなという。なければ、誠一さんバージョンでお願いします。ということで、プライオさんです。誠一さんバージョンを発見しました。多分この曲で合ってると思います。かけたいと思います。佐々木誠一さんで好きになったんやもん。

はい、佐々木誠さんで好きになったんやもんでございました。こう聞くと屋敷高人さんの匂いが、まあ勝手なね、妄想かもしれませんけどね。屋敷高人さんの匂いがするなっていう風な曲でございましたね。はい、美香子さん、長岡天神のワードストック出るのかな、バースデーワンマンライブ見に行ってきましたということで、去年も直樹さんバースデーワンマンライブ盛り上がって、去年もあって今年もあったっていうので、それに参加したっていうことですね。はい、おめおめない、そういうイベントってね、参加すると楽しいですよね。 私の弟は5月22日が誕生日だよということで じゃあね、もう残りの時間ね、ちょっとね、俺のね、メイクの話でもしましょうか あーねー、ちょっとね、あ、その前にね、ちょっとお二人ともね、ウッドストック 読みにくい、下が悪い、長崎天神のウッドストックっていうところでバースデーワンマンライブがありましたということですね。はい、うちのね、めいっ子もね、今年で7歳になるのかなっていうのでね、まあ、7歳ってことはもう小学校1年生ですよ。ですのでね、もう学校とかにもね、通ってね、行っているんですけれども、まあ、その誕生日、そのめいっ子、まあ、言ったらね、義理の姉のいる家まで行って、そのめいっ子とうちの母親と一緒に行って、でそれでめいっ子の誕生日っていうのを祝ったんですけれども、いやー、ね、ケーキも用意してとかね、俺もね、おじさんながらにね、何か用意しないといけないなと思って、かっこいいもん用意できたらよかったんですけどね、いかんせんね、ケーキあんのに、お菓子の詰め合わせをもうめいっ子にあげるみたいなね もしいらなかったらお母さんにあげてなみたいな感じでね、プレゼントしたりとかしてましたね。あね、あ、5月に、ね、だからもう本当に可愛い盛りでね まあ可愛い盛りでいいんですけれども、いかんせんね、ちょっとトラブルありまして、めいっ子はですね あ、長岡天神は直樹さんの、地元だよということで、ありがとうございます。めいっ子がですね、確かその誕生日の前日に自転車を買ってもらったっていうふうに言ったんですよね。それを自慢したいっていうふうに言ったんですよ。で、自慢したいっていう風にね、こう体全体でアピールしたんですよね。それを見てね、うちの母親とかがね、じゃあ私も乗るかっつって、はい、小学校1年生ですよ。はい、小学校1年生でランドセルですよって言ってます。で、乗ってみたいわっていう風に 私も乗ってみるわっていう風にね、うちの母親もね、ちょっと少女の心を持ってる女性なんで ね、私も乗っていいって、ゆりちゃん、私も、あ、ねえちゃん、私も乗っていいっていうふうに言って、それで、まあ、まず、そのめいっ子は乗って、ぐるーっとね、まあ、遠くまで行きませんよ。家の前をね、ぐるーっと自転車ね、ちゃんとちょっと漕ぎながらね、行って、ぐるっと回るだけで回って、で、その次に、俺が乗ることになったんですよ。じゃあ、道の駅乗るわっていうふうに言って、まあ、道の駅じゃないんですけどね、名前は、本名言って、じゃあおじちゃん乗るねって言って乗ったんですけれども、いかんせんその自転車自体が小さいんですよね。そういう小学校低学年か中学年ぐらいの子がギリ乗れても中学、小学校 まあ4、5、3、4年生ぐらいまでがギリギリの5、6年生でギリギリかなっていうぐらいのね、
サイズの自転車だったんですけれども、それにね乗るってなったんですけれども、さすがに成人男性が乗ることを考慮して作ってないのはもう見ててわかるんで、あのこうまたがったんですけど、またがってもう漕がずに、もう漕がないですよ。で、あ、椅子に腰掛けな、腰掛けはするけれども、そこに体重を乗せないようにして、こうガニ股で、ガニ股で両足の力だけで、こう足で動かす自転車を。あの自分の体重乗ったら絶対この自転車ギシッとかバキッ、最悪バキッって壊れると思ったから、もう絶対そういう風になんかしないする、その可能性があったからね、あのそういう風にこう足でね、こう自分の全体重、自分は約80キロくらいあるんですけれども、その体重が自転車に乗らないように、あの足でこう足で踏みしめて、それで漕いだふりっていうか乗ったふりをしたんですよね。で次に母親が、うちの母親が乗ったんですよ。もうそういうのお構いなくね、ドンってドスンって乗って漕ごうとしちゃったんですよね。漕ごうとするってことは足が浮くってことはサドルに、あの成人女性の体重がサドルに乗ってる、サドルにガスッと乗る。どうなったかって言ったら、あの座ってる部分ですよね、座ってる部分がパキッって落としたんですよね。あ、うわうわうわうわうわうわってなって、もうメイクの方の顔パッて見たら、ちょっと半泣きになってるんですよね。で、ごめんごめん、でもう姉と俺とあの母親とで3人で、あ、ごめんねごめんねごめんねって言って、ごめんねごめんねごめんねって、ちょっとばあばが無理したねみたいなこと言って、ごめんねっていう風に言って、でまあまあちょっと機嫌を直してもらって、いや壊れてないですよ、ただビシッっていう座る部分からビシッっていう音がしたっていう、まあ、うん、壊れてはないですよ、音がしたっていう、ただ明確にそこにいた4人の耳に全員に聞こえる

まあそれをね、ひいおじいさん、その子から見たらひいおじいさんですね。俺から見たらあのおじいちゃんに当たる人にあの送って、あのあなたのあなたの孫、あなたの孫の子がこんなに大きくなりましたよっていう動画を、ね、送ったりだとか、ランドセルね背負ってもらってね、その写真とかもね送ったりとかもして、まあ、俺も俺なりにじいちゃん孝行はできたかなとかっていうふうに思いましたね。これになったかなっていう、自転車って知らないうちに乗れるんだから子供の成長早いねっていう。そうですね、あのそのね、まあ小学生が乗る用の自転車の前に、まあ、その自転車ってあったんですよ。でもそれってあの足ついて、足あの車輪がつ、うん、なんていうの、音がした、そう音がしたそう、パキッパキッ、明確にパキッっていう音が聞こえたんですよあれはちょっと焦ったなはいね、で、うん、本当にね、それ、まあ、その自転車の前の自転車っていうのがあって、それは、後で、その、サドル部分っていうのかなっていうのをはめれるっていう部分。後で、そういうさ、なんて、漕ぐ部分っていうの、ちょっと、俺も、名称はちょっとわかんないんだけどさ、自転車結構乗ってるくせに名称忘れてるわ。あの、漕ぐ部分がね、あの、任意で外れるんですよ。そういう自転車だったんですよね。で、外してる状態で乗ったんですけれども、最初乗ったんですけれども、もう成長がね、早すぎて、もうこれ、そういう漕ぐ部分とかつけたりしてると、もうこの子の体の成長にはもう間に合わないなってなって、で、お姉さんが急遽、その、小学校低学年向きに、のよ低学年用に、その自転車っていうのを買ったらしいですよね。だからもうその前に乗ってた初代の自転車はっていうのは、あのそのお姉さんのいとこのお姉さんのご兄弟の子供にあげるっていう風になりましたね。はい、というわけで最後にね、ちょっと姪っ子自慢っていうのをね、ちょっとして話終わりましたけれども、ちょっとね、改めてね、話しておきたいなっていうのがありまして、まあね、皆さんちょっと、美賀子さんとかね、プライドさんとかも今いらっしゃると思うんで話しますけれども、改めまして、暑い日々が続いておりましたけれども、明日20日と21日は西日本で激しい雷雨を伴う雨が降る予報になっております。ですので、あの洗濯物とか、あるいは、布団を干したいなとかって思われている方はちょっとあのやめておいた方がいいかなと思われます。やめておいた方がいいと思います。でしばらくね、あの天気良かったというか、良すぎたというかね、良すぎたせいで全然あのなんというか、これ夏だろみたいなね、季節がね、ちょっとずっと続いたんですけれどもね、明日雨降る、もう、まあね、空気もね、全然乾燥してて、で、でも夜は涼しいというか寒いみたいな、そういう時期が今続いてたんですけれども、明日5月20日と21日は、西日本で激しい雷を伴った雨が降るという予報なんで、皆さん気づけてくださいね。だからこの暑い日のうちに、ていうかあれなんだよ、まだ梅雨入りしてないんですよね。まだ明日と明後日雨降るって言って、まだ梅雨入りはまだしてないんですよね。でこの暑さかっていう、もうすごいまあね、野外作業とかね、してる人とか、あるいはね、そういう室内作業でも、そういうクーラーが効かない環境でね、そういう作業されてる方とかね、本当に大変な時期だったと思うんですけれども、少なくとも明日の昼頃から、

頃からあさっての一日中はずっと雨は降るので、その間だけでもね、涼やかに過ごせるかもしれないですどうなんだろうね。明日雨が降るっていう風になってるからかもしれないんですけれども、道の子はちょっと頭のちょっと偏頭痛がちょっと起き始めていますね。雨が降るってなると激しい雨が降るってなるとね、ちょっとすごい頭痛がするんですよね、道の子。あるいはね、京都もね、京都の今市内にいるんで、京都は本局からねこういう風に喋らせてもらってるんですけれども、雨の気配を感じ取ったのか、今までねカラッとした天気だったんですよ。暑いけれどもカラッとしてるっていうね、そういう、まあ、乾燥してる、もうざっくり言えば乾燥してるっていう空気だったんですよね。なんですけれども、この本局に来て、本局とかっていうより外に出た、今日のね夕方からちょっと外に出て、でちょっと外で用事を済ました後に、市電に乗って、この本局のあるところまで来たんですけれども、もう湿気がなんか微妙にベタっとつくようなね、ちょっと今までこの感じしばらくなかったなっていうね、そういう珍しいこのベタっとした湿気がちょっと襲ってきてるっていうのを京都人なりに感じてますひょっとしたらね、他の人だとかね分かんないかもしれないとか、あるいはね明日雨が降るっていうのを分かってるからこそ、このなんかひょっとしたらこの空気ベタとしてるっていう風に勘違いしてるかもしれないですけどね。ちょっと京都市内はもうベタついたね夜になると思います今日は。はい、というわけでね、まあその後ね天候とかは20日と21日明日明後日は雨や大雨が降る、西日本大雨が降るっていう予報になっています。その後の週末はねまた晴れるっていう予報にはなってはいるんですけれども、そろそろ梅雨入りのシーズンに入ると思われるので、皆さんもねもうまだそういうしまっていない布団があるとか、あるいはまだ冬用の服持ってるけれどもちょっとそういう乾かしてるいともがなかったとかね、そういった人たちとかもね、ぜひ今のうちに、まあ今日西日本ではね今日朝無理ですけれども、今のうちにね冬に出してたものとか服とか毛布とかそういったものはね洗ってもうす保管しまっておくっていう準備をしておいてください。今日も聞いてもらってありがとうございました。KGパパス終わりとなります。See you next week. Bye bye.

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森日和のワトセトラジオ。
1: おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エレビさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 5月も終わりに近づいてまいりました ね、
2: 本当にすごい。
1: はい、もうそろそろね、梅雨の足音も聞こえてくる頃かなというふうに思いますが、はい、幼稚園ワークショップね、私ね、行かせていただいていて、はいはい、今年度もね、もう、はい、始まってきているんですが、はい、やっぱり季節の話をするっていうことは大事ですね。
2: 大事と思います。
1: 大事ですよね。なんかね、日本人のね、美的情緒感っていうのはやっぱり日本人の文化を形成してきていて、やっぱりね、リアルでね、夕焼けを見るですとか、星空を見るですとか、そこから育まれる心っていうのがですね、はい、やっぱり豊かさ、そこから日本の繊細なとか奥深い文化が形成されてきてるのかなとか、はい、そしてそこからですね、社会通念といいますかね、社会の形成っていうのにも至ってくるのかなっていうふうに思いますとね、はい、そのことから学べることがすごく多いんじゃないかなというふうに思っておりまして、はい、いつもですね、子どもたちの講座はですね、一番最初が、はい、挨拶なんですね。挨拶の勉強するんですけど、はい、2番目ぐらいにですね、ちょうど夏の入り口ぐらいになるので、はい、2回目はですね、結構ね、夏の行事の話とか、はい、話します。例えばホタルとかもね、話したりするんですけども、
2: ちょうどそうですね、はい、
1: もうね、ホタルの写真や絵を見せるだけで皆さんホタルって言ってくださるんですけれども、うん、まあ、ホタルも神秘的ですよね。なんでお尻光るのとか思ったり、
2: 本当そうです
1: ね、 ね、不思議ですよね。でもやっぱり常々言うことは、ホタルさんにね、いつずっといていただくために、ホタルさんって豊かな、美しい清らかな川にしか生息できないんですって、って言うんですね。はい、なのでね、川をきれいにするっていうこと大事ですよねっていうこともやっぱりお伝えできたりですとか、はい、あとはですね、夏の入り口としては話をしますね。日本の伝統文化、鵜飼いです。鵜飼い、
2: 鵜飼い
1: ですね、はい、やっぱり季節のね、旬の食べ物の話として、はい、そうですね、はい、お魚、鮎が夏の訪れを伝えてくれますよって話をするんですが、昔の伝統的なアユちゃんの取り方として、今釣り竿とかでね、いろんなね、お魚を取りますけど、うーちゃんが取ってきてくださるという話がありますということをね、はい、話しています。はい、そういうね、行事の話も大事なんじゃないかなと思っております。今日もね、行事の話の続きになるかと思いますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 季節の行事の話をするご家庭って今すごく少ないんでしょうね。
1: うん、ほとんどないと思いますね。
0: そうですよね、はい、なんかねこれもねやっぱりねすごく厳しい話をしますとね、やっぱり大人の分別だと思うんですね。必要な話はやっぱりして差し上げなきゃいけなくて、はい、ただまあ必要だと思ってないと話さないと思うんです。必要な話はされてるはずなのでですね、
1: はいはい
0: はい、でも季節の話ってすごく長いスパンで見た時に必要だったりするんですよね。そういう豊かな心もそうですし、
1: はい、
0: そして季節ってあの常に変わっていくので、はい、それもやっぱり人生において役立つ考え方、無常感、
1: はいはい、
0: 変わるからまあ一家ではなくて、変わるからこそ今この瞬間を大事に生きることも、
1: はい、
0: 変わるものから学べることかなというふうにね、思いますから、
1: はい、
0: やっぱりね何を話すかって大人の判断に委ねているんですけれども、そう考えるとね大人の見てる目線というのは本当に重要だなというふうに思ったりします、
1: はいはいはい、
0: ね、今行事って多くの方がですね、
1: はい、
0: まあ、人によりますけれども、
1: はい、
0: めんどくさいって言ってやめていく方が多いんですね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: それなのに、日常を丁寧に生きたいっていう方も多いんですね。そう、これね、
1: はい、
0: 丁寧に生きることと面倒くさいって紙一重だなと思ってまして
1: 確かに、いや本当、いや紙一重なんかだ、ね、なんかそのものやと思うけど、はい、
0: そうなんですよ。丁寧に生きるイメージってね、例えばお茶を、
1: うん、
0: あの急須で入れるとかペットボトルじゃなくて
1: とかね、
0: これ丁寧に生きてますよね、
1: はいはい、
0: 自分を大事にしてますよね、
1: はい、
0: でもそれって表裏一体で面倒くさいっていう人もいると思うんですよ。でも面倒くさいことの中に自分を、あの大事に扱う丁寧に生きるが含まれるんだと思うんですよ、
1: はい、
0: だからね、
1: ま
0: あ考えたらわかるやんになるんです。面倒くさいことが自分を大切に生きることなんじゃないかと思ったりする時もあります。まあ、面倒くさい内容にもねよるんですけど、行事を大事に着ることは、
1: はい、
0: まあ、あの面倒くさいことが多いんですね。
1: いや、そう、まあまあまあ、
0: でも
1: 面倒くさいって面倒くさいかもしれないですけど、
0: はい、なんです。でもやっぱりその日一日をすごく豊かに過ごすこととは、あの直結しているので、
1: はい、
0: と思うとね、あの行事を逆に面倒くさいだと楽しんでいただきたいなというふうに思ったりします。
1: はいはいはい、
0: はい、でね、さっきちょっと話しかけた迂回なんですけど、迂回はねこれねすごく歴史が長くて、
1: はい、
0: はい、あの今全国いろんなところで迂回されてるので見る機会はね、あの行けばあるんです。例えば京都の嵐山なんかもですね見ることができるんですが、
1: はい、
0: あのなんと岐阜県のですね、
1: なんか岐阜のイメージありますね、
0: うん、
1: はい、
0: あ、そうですよね、あの岐阜県の長良川の鵜飼がやっぱり一番有名だと思うんですけれども、はい、長良川のですね鵜飼はですね、なんとその鵜匠さんたち鵜飼をする人は宮内庁職員なんですよ。
1: あ、そうですよね、確か
0: 宮中行事なんで、
1: 宮中行事ですもんね。
0: そうなんですよ。そしてその鵜飼で取れた愛ちゃんはですね、
1: はい、
0: あの、天皇陛下に献上されるんですね。
1: はい、
0: なので歴史文化学ぶにはですね、やっぱりこの長良川のですね鵜飼の話はですね、あの違う地域であったとしても、もう岐阜県の子どもたちはですね、まあ、当たり前のようにお伝えいただきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 違う地域の私たちであったとしてもですね、はい、やっぱり伝統文化からね、豊かな心じゃないですけれども、そしてその伝統を大事にする心なんかもですね育みたいというふうに思いますのでね、関西エリアの子どもたちにもですね鵜飼の話やっぱりするんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でもね前にねラジオでもお話したと思うんですけれども、あのやっぱり分かりやすくお話して差し上げたいと思ってですね、
1: はい、
0: あのいわゆる鳥と、
1: うん、
0: そして魚と、
1: はい、
0: 持ってって鵜飼がどのように行われるかを説明したいと思うんですね。一応写真もあるんですけれども、 お船に乗ってるおじちゃんがですね、
1: おじちゃんね、
0: はい、はい、あのうーちゃん行ってこいって言ってうーちゃん行くんですね、
1: はい、
0: でパクンしてですね、
1: はい、
0: でおじちゃんどうぞって言って持ってきてペッてしてくれるから、はい、アユが取れるんですって話をするためにですね、
1: はい、
0: 鳥と魚を持っていくんですね。で魚はですね、あの魚のイラストをプリントアウトして硬い段ボール紙に貼ってですね、まあ、魚を作るんです、
1: はいはいはい、
0: でうーちゃんはですね、やっぱりぬいぐるみとかそういう形あるものを持っていったら分かりやすいかなと思って、それも、うん、あの写真をプリントアウトしてもよかったんですけど、あのぬいぐるみのようなものを持っていこうと思ってですね、でもですね、自宅にですね、ラバーダックって言ってですね、アヒルしかいなかったんですよ。
1: なるほどね。
0: でアヒル持ってったんです、まあいっかと思って、うん、で大人だったらそれこそ想像力で、はい、これうーですと、はい、うーと思ってくださいっていう話になりたくんです、
1: はい、
0: でも子供はアヒルなんです、
1: ね、アヒルはアヒルですからね。
0: これうーですって言ってもアヒルなんです、
1: アヒルですって言われますね。
0: そうなんです。それでですね、しかもですね、普通のリアルなアヒルとかだったら、まあ、気は取られなかったんですけど、はい、私が持ってたラバーダックちゃんはですね、ここにいますかね、すごい可愛いんですよ、
1: メガクリップ
0: スで。そしたら子どもたちはですね、可愛いってなるわけなんですね。
1: ああ、なるほどね。特に、はい、女の子はね。
0: そう。で、可愛いってなったら、もう可愛いになってるので、話聞いてないんです
1: ね。ですよね。
0: そう。で、その年はですね、歌いの説明失敗したなと思いまして。
1: なるほど。
0: 一応伝えたんですけれども、はい、多分子どもたちは、可愛いで終わったと思うんですね。
1: なるほどね。
0: で、これダメだと。可愛いの持ってちゃダメだと。
1: はいはいはい。
0: 思って。で次の園に行くときどうしようっていう話をですね、
1: はい、
0: その時の講座をしていた皆様の周りの方もちょっと話してたんです、これ失敗しちゃったみたいな感じで、そしたらですね、岐阜県の方がリアルなウーのぬいぐるみありましたって言って見つけて送ってくださったんですよ、
1: はい、リアル、
0: はい、かわいい、いや、かわいいぬいぐるみなんですけど、まあ言ったらね、羽の柄とか
1: はあ、
0: もうちゃんと岐阜のその長良川のウーちゃんのウーにも種類がいるの で、
1: あ、そうなん
0: ですね、真っ黒なウーとかいるんですよ。
1: え、僕黒のウーしかなんか思い浮かばなかった。
0: あ、そうです、長良川のウーちゃんはですね、ちょっとね、こうね、なんて網模様みたいなですね、なんかね、あるんですよ。ウーにもいろいろ種類がありまして、そのね、リアルなですね、ウーの柄のですね、ウーちゃんがですね、送られてきてですね、
1: はい、
0: ありがたいなって、その年からそれ毎年それを持っていくんですけど、それになってからはですね、
1: はい、
0: 可愛いとはならないんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: よかった。それでね、ちゃんと説明を聞いてくださるようになりましてね。
1: はい。
0: そう、ウーの説明をするんですけれども、そうなんです。やっぱりね、あの宮中の伝統行事ですし、はい、あの牛尾さんたちも宮内庁の職員さんで、
1: はいはい、
0: しかもですね、牛尾さんの人数が決まってまして。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。なので、あのこの家、この名前も決まってるんです、
1: はいはいはい、
0: の名前はもう次継ぐ人一人しかいないんですね、人数決まってる、
1: まあまあ、要は屋号みたいなの決まってるんですね。
0: そうなんです、そうなんです、はいはいはい、一子相伝みたいな感じで、はいはいはい、代々その家が継いでらっしゃるっていうですね、そういう伝統文化がですね、日本にはですね、きっと鵜飼に限らずですね、
1: はいはいはいはい、
0: まだまだあるんですね。だからそういうことをですね、知るとですね、やっぱり日本すごいなって子どもたち思ってくださると思うんです。それをね、やっぱりね、伝えていくっていうことが大事だなと思って、夏の行事にはですね、
1: はい、
0: それも含めていたりですとか、
1: うん、
0: はい、あとはですね、やっぱり季節感を感じていただきたいので、うん、この季節に咲くお花とかね、うん、やっぱりね、子どもたちよく知ってらっしゃるんです、アジサイとかですね、はい、なのでそういうことを感じていただいたり、あと旬のお野菜とか旬のお魚とか旬ですよね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり今あの農家さんのですね、ご努力のおかげで、うん、
1: はい、
0: 1年中食べられるお野菜が増えましたので、ま
1: あ
0: まあ、やっぱり季節感って感じにくくなっているので、
1: はいはい、
0: でも本来は夏なんですとか、本来は冬なんです、うん、秋なんですっていうことを伝えて差し上げる必要性があるかなと思って、
1: うん、 そうですね、
0: そういうこともですね、伝えるっていうことをですね、
1: はい、
0: 大事にしているわけなんですね、うん、でね、こういうことを大事だって思ってくださる皆様ね、うん、
1: はい、
0: きっとラジオを聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、
1: うん、
0: 子どもたちにそういうことを伝えたいわと思ってくださる方はですね、
1: うん、
0: ぜひ森の取り組みをですね、応援していただきたいと思っておりますのでね、そう、ちょっと応援する仕組みは今全く作っておらないんですけれども
1: あ、じゃあ、いや、多分ね、この放送される頃には出来上がってるんじゃないですか。
0: そう、そんな簡単なものですか。
1: いや、わかんないけど、
0: だったらいいんですけど、
1: あの、は
0: い、
1: 締め切りあるから多分頑張れる人がいてると思うんですよ、
0: はい、そうね、あの、あれね、赤い羽募金とかでね、森の 活動募金週間とかですね。
1: そうそうなんかね、
0: はい、ちょっとね、うん、なんか年に1回1週間ぐらいですね、募金活動とかしてもいいかもしれないですね。
1: なんかできると思う、あの締め切り作ったら多分ね、はい、できる人だと思うんで、
0: はい、ぜひなんかですね、やっぱりですね、広くね、あの子どもさんたちに伝えたいと思っているんですね。で今おかげさまでですね、うん、あの関西の子どもたちは助成金を活用させていただいているんですけれども、
1: はい、
0: あの関西以外の子どもさんたちはですね、やっぱりなかなかね、あの保育所さんもですね、予算があられますので、
1: そうですよね、
0: なのであの交通費ぐらいは何かできたらいいかなとか思ったりはしてるんですけれども、
1: はい、
0: でもですね、ママなんかそういう仕組みが作れたらいいなぐらいで思ってますから、はい、今のところあの声援を送っていただきたいと思います。頑張れ。いやなんかね、他で仕事されてらっしゃる方にですね、あの週1回休みを取ってですね、保育所行きますっていうね、活動をしてくださる方がいらっしゃったら、それはそれでいいんですけれども、
1: はい、
0: やっぱその活動だけで食べていくっていうことが難しいので、なかなか人には勧められなくてですね、
1: はい、はい、
0: なのでですね、あのこういう仕事してて週1回平日休めますっていう方がね、保育所行きますってことであれば、なんとか続くと思うんですけれども、本来なんかね、もうちょっと活発にしていくことができたらなっていう思っておりますし、あとやっぱりね、地域のことは地域の方がお伝えするのがいいなと思ってまして、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: 私はいろんな地域は行くんですけれども、やっぱりあのいわゆるあの一般的に言われているしきたりは言えるんですけれども、
1: はい、
0: 地域特有のしきたりってあると思うんですね、
1: はい、ありますね。
0: で地域特有のしきたりにもやっぱりそこに歴史が込められていて、ご先祖様たちはですね、そういうことにですね、の中にですね、伝えたいことを込めているっていうことが本当に多くあるんですね。あの分かりやすいのは神楽ですよね、
1: はいはいはい、
0: 地域に神楽が残されている地域、今もだいぶなくなっているところも多いんですけれども、神楽の演目っていうのはですね、その地域の歴史が物語になっていることが多くてですね、その神楽を伝え続けているだけでその地域の歴史が守られる伝承ですね、っていうことは結構あったりするんですね。例えば神社に残されている神楽であれば神社の歴史だったりとか、あの有名なあの山田のオロチがあの神楽になっていると思うんですけれども、それも神楽があったおかげで伝わっている部分もあると思うんですね。
1: なるほどね、
0: はい、なのでね、あの地域のしきたりにはその地域の歴史があるので、やっぱりそれは地域の方々があのきっと小さい頃からの体験があるからこそ伝わることがあると思うんですね、
1: はい
0: はいはい、行事職も含めてですね、やっぱり地域の方に活動していただけたらいいかというふうに思ってますし、もう一つ今私思ってますのはね、やっぱり、はい、あの世界発信ですよね。日本っていうの文化は、はい、やっぱりあの不思議なことが多いので、世界から見てですね、日本特有の価値観ってあると思うんですね。でもそれって決して他のもの、あのよその国のものとして面白いねでもいいんですけれども、それだけでは終わらなくて、まあ、日本の立地条件にもあったと思うんですけれども、
1: はい、
0: でもそこにはですね、人と人とが仲良く生きていくためのお知恵がすごくあるなというふうに感じるんです。例えば桃太郎なんかもそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 桃太郎さんはあの鬼を連れて帰ってくる物語なんですよね。まあ、最近の桃太郎さんをやっつけたりしますけど、はい、でもね、やっつけちゃうと恨みが残って、あの争いは終わらないんですよね。例えばお子さんが生きてらっしゃったら、お子さんから見れば、向こう側から見れば、こっちから行った人はね、正義感かもしれませんけど、向こうから見たらですね、やっぱりお父ちゃんやられちゃったっていうことになっちゃって、お父ちゃんの恨みって言ってですね、やっぱり争い事が終わらないんです。争い事が終わる手段はですね、もうやっぱりこの人にはかなわないと、はい、この人に付き従っていけばみんな幸せだって思ったら、やっぱり一つにまとまると言いますかね、
1: はい、
0: やっつけようということにはならないんですよね。この人の知性じゃダメだと思うからやっつけようになるんですけど、
1: うん、
0: 思うと、ね、この人に任せようと思われるようなリーダーの姿であるということが、
1: はい、
0: 争い事を終わらせるのかなというふうに、ね、思うんです。でこれはですね、日本の歴史にも長らくあって、
1: はい、
0: 世界で言われる封建社会っていうのは結構トップがね、贅沢をしたりとかして、民は虐げられてたりとかして、大変過酷な納税ですとか、大変過酷な労働を強いられたりするっていうことが封建社会であったりするので、結構封建社会イコール、なんかこう、良くないものっていうね、イメージが世界にはあるんですが、日本の封建社会は、 まあどちらかと言ったらいいもので、うん、なぜかというとトップが民のことを思うので、はい、例えば何かあのトラブルが起こっても、うん、まずトップが率先して例えば契約しますよとか、うん、トップが率先して何かあの民に知ることをまず自分がするっていうことが結構あってですね、うん、
1: はい
0: はい、あの有名なのは上杉鷹山さんだと思うんですけれども、うん、すごく借金が多い藩だったんですけれども、
1: はい、
0: その借金を返すために税金を増やすんじゃなくてまず自分が質素契約をし、うん、で協力してねって言いながら、うん、新たな産業をどんどん生んでいかれるんですよね、うん、それが今伝統技術伝統文化になって、うん、いろんな伝統産業がですね今も残っているということになってるんですけれども、うん、
1: はい、
0: なので封建社会は悪い、
1: うんうん、
0: 民主主義はいいはなくて、うん、いずれにしてもトップが悪ければ社会は悪くなり、
1: うん、
0: 民主主義だって多数決ですから、はい、10人で多数決するときに6人が結託してですね、
1: うん、
0: もう自分たちの利益のためにですねよし、うん、1に手挙げようとかですね本当は2の方がいいのにですね1に手挙げたらですねやっぱり悪い社会になってしまうんですね、
1: うんうん、
0: だからやっぱりねでもトップがねいい人たちだったら、
1: うん
0: 10人のうちそれぞれ考えてやっぱり2だよねとか言ってですね、うん、いい社会になっていく。だから民主主義であったとしても貢献社会であったとしても、うん、リーダーの人柄によって社会は良くなると思いますので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱり大人のあり方大人はみんなリーダーですから、うん、
1: はい、
0: はい、っていうのがね思うところだなというふうに思っております、はい、そうそう、私が幼児教育が始まりましたという話から20分もこんな話をしてしまいましたね。また今週には単語の節句の話は終えたいと思っているのに終わるのかということなんですが、
1: はい、
0: 終わらせていきましょう、
1: はいですね、
0: はい、単語の節句は別名勝負の節句ですね、
1: はい、勝負の節句
0: てかね勝負にまつわる行事、うん、しきたり結構あるんですね。
1: あ、そうなんですね。で
0: 勝負って聞くとね皆様ね肌勝負を思い浮かべる方が多いんですが、
1: はい、
0: そっちじゃないんですね。
1: 違う
0: んです。違うんですよ。あの花ついてないんです。花あるんですけど、はい、花はねピカーって咲くパカーって咲く花ではなくて、
1: ええ、
0: なんかねあのねなんでしょう、あの芋虫のような塊でねだからねあの綺麗な花が咲いてるのは花勝負だったり、あやめだったり、
1: は
0: きつばただったり、
1: はいはいはいはい、
0: でもそれぞれね同じ時期に大体咲くので、
1: はい
0: はい、5月のお菓子に柿つばたってお菓子があったりとかはするので、
1: なるほど、
0: はい、その、 あの端午の節句の時にそういった花を飾ってくださるのもよろしいんですけれども、
1: はい、
0: 勝負の節句の勝負はですね、まあ、ほぼ葉っぱなんですね、
1: ほう、
0: はい、なのでその葉っぱをお風呂に入れて勝負湯を入れ作ったりとか、
1: へ、
0: そうで、あの花ではなくて枕の下に勝負を引いて勝負枕っていうのをして、
1: へ、
0: はい、昔ね夢ってすごく重要だったので、
1: はい、
0: いい夢が見れたりとか、まあ、ぐっすり眠れるっていう風に言われていたりとか、そう昔はね夢もね現実のように考えてですね、悪い夢見たら良くないことが起こるって考えたりとかねしてましたから、夢ってすごく重要だったんですね、はい、そしてですねあのお正月のしめ縄と同じでですね、うん、あの玄関先の屋根にですねあの勝負の葉っぱを垂らしたりするんですね、屋根に置いたりするんですけど、これねよもぎと一緒に束ねてですね、だからね勝負の節句って言いますけどね、結構ね、はい、よもぎとセットだったりします。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、勝負湯もですねお風呂に入るんですけど、うん、勝負だけ入れてるんじゃなくて、
1: うん、
0: よもぎも一緒に入れてるんですよ。だからね勝負の香りとヨモギの香りも強いのでの、うん、ブレンドですね、ブレンドの香りですね、でお風呂に入ると。
1: あ、そうなんですね。
0: 昔はですね、今でこそお風呂に入れますけれども、はいはい、昔は蒸し風呂ですから、
1: へえ、
0: はい、なのでねそういうね香りの高いものをですね、あのいわゆる今ありますよね、あの温浴ヨモギ、
1: うん、ヨモギ
0: とか、ね、ありますよね、
1: ヨモギ
0: 虫みたいな、そうそう、
1: はい、
0: あれです、あんな感じの行事なんです、もともとは。
1: そうなんですか。
0: はい、昔は湯船に使わるんじゃなかったので、あの、はい、サウナみたいな状態だったんですよね。
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。はい、で勝負吹きとか、うん、あの忘れちゃった、あの屋根にね勝負を置くというのは、うん、これはあの 玄関から邪気が入ってこないという、あ、
1: なるほどなるほど、
0: はい、しきたりで、今でもですね、5月5日に皆様ね、うん、もしあのお時間ありましたらね、京都に行ってくださると、うん、
1: はい、
0: 京都の街中ではですね、結構見ることできます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あのお料理屋さんとかのね、軒にあの、あの軒勝負ね、勝負がかけられてたりとか、あとは旅館とか。旅館、お料理屋さん、あと老舗漬物屋さんとかね、には見ることができますから、街中歩いてくださると今でも見ることができます。はい、ぜひ行っていただいてと思いますね。そういうことをすると、はい、そして行事食はやっぱり柏餅ですね。
1: 柏餅は
0: ですね、なぜ食べるかと言いますと、柏の葉っぱが、まあ、殺菌効果があるのでね、この時期ちょっと暖かくなってきて腐りやすいということもあるので、
1: うん、
0: 柏の葉っぱにあの巻いてたらですね、物が腐らなかった、つまり邪気が近づかなかった。昔は邪気が腐らせると思ってますから、
1: そうなんですね、
0: はい、なので邪気置きができたと思っているので、なのでそれもあるんですけど、もう一つはですね、柏の葉っぱというのはですね、赤ちゃん葉っぱが生まれるまでおじちゃん葉っぱが落ちない。
1: へ
0: え、はい、あの新芽が出てから古い葉っぱが落ちるっていうことなので、なので、まあ、家が、まあ、バトンリレーされて、つまり家が絶えない、家が栄えるということから縁起がいいということでですね、柏餅を食べたりですとか、あとはね、関西はちまきを食べるっていうのは結構あってですね、でちまきはですね、なぜ食べるかと言いますと、まずちがやの葉っぱがやっぱり殺菌効果があって、邪気を避けることから、細菌を避けることから邪気が払えたということで、邪気よけに結構使われます。なので6月30日の大祓いですよね、名越の祓いの時にはですね、
1: はい、
0: 血がやで作った、あの血の輪をくぐって邪気を払って、はいはい、7月1日こう年が後半になりますから、
1: はい、
0: 汚れを払って後半を迎えるっていう儀式を結構神社等でもですね、血の輪が出ますね、
1: はいはいはい
0: はい、で血の輪を八の字にくぐったりすると思うんですが、それは邪気を避ける葉っぱというふうな認識があるのと、もう一つはですね、これも日本の故事で、はい、スサノオノミコト様がですね、はい、まあ、名前は違う名前を名乗ってらっしゃったんですけれども、旅をされてらっしゃった時に、はい、ソビン将来さんという方がですね、とっても貧しかったのに、
1: はい、
0: とってもおもてなしをされて、お宿を貸されるんですね、家を貸されるんですね、でご飯も用意して、でそれでスサノオノミコト様がですね、お世話になったっていうことでですね、血の輪、それは大きい輪っかではなくて、ちっちゃい輪っかを、ね、腰にぶら下げておくといいですよっていうことをおっしゃっていかれるんですね、
1: はいはい、
0: その後疫病が流行りまして、ソミン将来さんの家の人たちだけが残っ生き延びることができたということから、はい、薬よけ疫病よけとして血の輪は効果的だということで、はい、その血の輪を作る血がやで作ったお餅を食べると、無病息災元気で過ごせますよというね、意味があるということで、端午の節句の時に血巻きを食べると、そう、関西の人以外がですね、血巻きって聞くとね、中華料理 の血巻きを思い浮かべる方も ね、もしかしたらいらっしゃるから、はい、中華料理の血巻きは中にご飯が入ってますけれども、
1: はいはいはい、
0: 味付けご飯がですね入ってますけれども、今言ってるちまきはですね、中にね大抵白い餅ですね。
1: そうです、白い餅ですね。
0: そう、お餅が入って、はい、ちょっと細長いですね、
1: はいはいはい、
0: 美味しいんですよ、大好きなんですねはい、なのでね、ちまき、京都にはですね、ちまき専門店がね、ずっと昔からあって、昔はですね、天皇陛下ってね、日本の君主ですから、まあ一般的に君主ってお金持ちってイメージあるんですけど、
1: はい、
0: 日本のね、君主はお金持ちとは限らないですね天皇陛下でさえですね、天皇様でさえですね、食べ物に困った時期があって、でその時期もですね、京都のですね、お餅屋さんがですね、ずっとお餅を運び続けたという、天皇様がね、食べ物に困らないようにということでね、そのお餅屋さんがですね、今でもですね、京都にありまして、その方が入る方、皇居に入るための専用のですね、御所に入るための専用の門があったりとかして、その、お家がですね、今ちまき屋さんとしてね、
1: はい、
0: あられますので、ちまき限定なので予約しないと買えないかもしれないんですけれども、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、ぜひね、京都のちまき屋さんにも行っていただけたらというふうに思いますね。端午の節句の行事食は地域によります、あ、そうそう、悪巻きとかね、地域によってはね、いろんなものがあるんですけれども、はい、代表的なと言いますか、まあ、有名なと言いますか、の柏餅と、
1: はい、
0: はい、そして、ちまきのね、
1: 石
0: を進 ていただきました。よかった、これで多分セクノさんできてますかね、うん、なんか言い残してることありそうですけれども、うん、また来年
1: そう、また来年
0: 来年に思い出したら話します。はい、
1: 確かに、
0: はい、で、皆さん騎士としてはですね、このお菓子を食べて邪気よけとかね、
1: うん、
0: お菓子が食べることがあの、うん、しきたりを守ることっていうのはありがたいことですね。
1: いやね、楽しめながらね、
0: はい、もうなんかお菓子を食べることに罪悪感がなくなりますね。
1: はい、
0: 大義名分があります、ね、私は伝統を守ってますと
1: 嬉しいですよね。
0: はい、今年はかしま餅、はい、このお菓子屋さん、このお菓子屋さん何種類も食べますと
1: 嬉しいですね。
0: はい、ただね、和菓子はまたね、罪悪感がね少し
1: あの
0: 多くないですね。
1: 低いですよね。
0: そうなんです、油も少ないし、言っても小豆とかはですね、あのお野菜ですからね。お野菜なのか、お野菜
1: です、ね、体にいいですからね。
0: そうなんですよ、
1: 多分
0: 私はね、
1: はい、
0: そうそう、皆さんもねぜひ和菓子を召し上がっていただきたいと思います。洋菓子もね、はい、では皆様今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: こんばんは。始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: キラキラひまわり行こうとしてしまってた。ひまわり光っててもいいけどと思って
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたね。
1: そうなんですよ。あっという間です。もう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: しばらく
1: 使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスンに行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです、
0: はい、なんかさ服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
0: そうそう、
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、ね、そうそうそうそう
1: みたいな。
0: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
1: そう後で出てきたり、
0: 出てきて、うわこれもう何年温めてんやろみたいなのとかあったりとかして、はい、使わんとねやっぱりね。
1: そう使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう、置いといたってよ。子供服もそう、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思って、あんま着せへんかったら着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
1: めっちゃそうまやね。子供ちゃんとこに成長早いから。
0: そうなんですよ、ね、だからなどんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
1: 可愛いよね
0: ほんまに。そうですよ。で5月も28日ということで、
1: 早いものですね。
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかブラックかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
1: なんかここ数年、
0: うん、
1: いやまあ私からしたらね結構自転車移動も多いので、
0: うん、
1: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね最近。
0: 最近だからそうほんまにそうなんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、
1: う
0: んうん、
1: まあ、うわ梅雨入りしたかもう、あもう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう降ったりとかするよね。
0: ありがたい。
1: 終わってからね、
0: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい。特にね京都盆地なんでね、
0: そう
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん ね
0: 髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ。
0: します。でなんか結んでてももうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かに確かに確かにほんまにそう。でも上もぴょんって
0: そう
1: アホ毛めっちゃ立つし
0: ベタベタするし肌も、
1: ベタする
0: しほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
1: そうでね気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
0: そうとってもね不快だけれども必要なんですよねってこう自分の中で嫌 やけど必要やねんなって思いながら
1: 恵みの雨ではありますね。
0: 恵みの雨ですね本当に。でも降り方もすごいやん最近ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありすぎ、メリハリ必要やけどありすぎ、
1: 極端すぎますね
0: 極端すぎるよね。
1: 白黒みたいな感じですね
0: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行ってなんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね、
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ユリナもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われてもちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、弾きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね、
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと思って、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: 自然に出ることない、なんか
1: あんまりもないかな、出てんのか分からん、
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな、
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、歌ってんのわーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなる
0: よ、わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎてもなんか、うん、普通やんって思われてもみたいな、その微妙
0: 確かに、カラオケ
1: 一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますかとか聞くけど、まあなんかまあでも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけやったな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケやったそ
0: うやな、でもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな、
1: そう
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってた
0: の、うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てあって、うん、3階で食べれる、初めてのこれ、
0: うんうん、はい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のとこの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん、
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: そしたらその人がえお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたら、お姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん、
1: シンガーってことかとかもね、まあ、ちょっとややこそやったし、うん、なんか分かんないですとか分かんないふりって結構とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 なんか、なんか、なんか、なんか、なんかで
0: 何かで見
1: られてたっぽいかもしれない、ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのはなかなか、
1: これこれされてはりますみたいな感じで言われて、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで言われ
0: て、これって
1: これこれこれみたいな、こうですかみたいな。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいか分からへんかったから、
0: そうですね、
1: 分からへんふりをしてしまった。
0: まあね、
1: ずっと言って
0: 、うん、あるよね、分からないよね。まあでもほら見てても分かるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかあんまりないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、お人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんで ね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝れます、寝ます
0: もん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいの時間見ます、
1: はい、私も見ます、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日は、今日はじゃシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: 愛子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲。
1: あなたにカブトムシ誘われちゃった。カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめん
2: ごめんなさい、ちょっと聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですよね。あなたにカブトムシ
0: が。ごめんなさい、もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
2: が、ね、ちょっとおかしくなってくるんでね。
0: 失礼しました、ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう。
2: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: もう出ていきます、もう私、
2: はいはい、あの甘い匂いっていうかお酒につられて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: はい、お酒にはつられます ね、
2: はい、まあいい曲でございます。
0: 愛子さんはね、可愛い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、いい、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども
0: ね、うん、もうほんまにもういいですよね、愛子さんね。
2: いいです、独特のメロディーよね。
0: ほんとそれ、
2: ほんとにほんとに、ちょっと難しい、ハモンのめっちゃむずい、
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね
2: そうハモンのめっちゃむずいから、
0: コードも多分むずいやろ
2: う
0: しね。
2: そう、ちょっとしくりましたが、
0: すごいですよね。
2: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
2: では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報、
2: ふれあい情報
0: いきましょう。どんどん近づいてきましたよ、こちらね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るので、ライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円、そしてもみゆりなのでファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK です。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、ね、いろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、甘い匂いに誘われますので、
0: はい、もうゆりな、ゆりな、ふれあいタイムなる小動物はすごいカパパパパパパ
2: カパパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるんだぞ、ゆりなに寄っていきますからね
2: て誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: ふれあいタイムカブトムシもあるやな、使うしな子供ちゃん
2: ね、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん、
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、ふれあいタイム私カブトムシやったやな、
2: カブトムシ、
0: ね、カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: 屋台を ね、ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしております。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すこと、ちょっとあるんですけれど、まあ、ちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、SOS ね、結構YouTube と TikTok を、ここも2年ぐらいかな ?2 年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあ、そのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。2年前に、4年前に YouTube を登録して、で、2年後にチャンネル登録者数1000人突破して、ね。で、そこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね。4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいかな。ね、4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあ、もっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構いそうですね。これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube 4000人に対して、2万2000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人、結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok22,000人ね、あの

0: ってね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、 YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかそのAI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益ってのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり、早口でバズるなりで、なんとかしてね、収益化を目指したいと思います。TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、TikTok は収益化できてます。ね、こうやって、その、まあ、パムトーン、音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使って、ね、SOS やったら早口でラップをする。ね。お前のそれって、ラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか、鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まあSOS、早口が先で多分ラップやったと思います。その、最初ラップってなんかめっちゃ早いなーって感じがすごいそそられて始めて、で、もっともっと速さをね、極めていたっていうね、ちょっとわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの、早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、で、なんかちょっと、早口を活かした特技とか、企画とかでも、なんとか、どっかでバズってね、ちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから。お前金のために音楽やってんのかって。まあそうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね。いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、そのなんやろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね、生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今そういうその衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちにこいつに、まあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思えれるようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、応援してくれた人に俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標っていうか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、そしくありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ええこと言うてたね。
2: はい、
1: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何、音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
2: あ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
1: まあ確かに
2: 講師持ったりとかさ、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
1: いいよな、
2: それは思うもん、ほんまに、うん、
1: ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、
2: うん、
1: というわけで今日もありがとうございました。
2: お仕事待ってるよ、
1: 待ってるよ、人生をミラーボールかなとい
2: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
1: また来週
2: 捕まえに来てね。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: い、乾杯。はい、お疲れ様です。はい、サイバージャパネストでございます。1002回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番炎症と
1: サイダーショット、
2: おじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。先週も紹介しました、同じですが遊びペールエールの京都ハンナリーズ限定館ということで、多分中身は一緒なんですけどね。
1: まあね、
0: はいはいはい、でございます。京都ハンナリーズ、おじいちゃん知ってますか？
2: いや、
0: あの滋賀は何やったっけ、あのバスケのチームあったの、
2: レイクス
0: か、はいはい、あれのまあ京都版みたいな感じですか。京都ハンナリーズは京都を拠点とするプロバスケットボールチームです。バスケットボールを通じてクラブに関わる全ての人に夢と感動を、京都の100年先未来に、貢献していきますということで、はい、この遊びっていうビールね、あのもう一本買ってるんで、おじいちゃんよかったら、はい、帰って飲んでください、はい。よさのポップの香りを楽しむということで、よさの町は日本有数のホップの生産地、手摘みされたホップを贅沢に使用、柑橘のような香りと特有のみずみずしさをお楽しみくださいということで、飲めば飲むほど海が綺麗になるビル。なんでこんなのが言えへんねや。天の橋立では牡蠣の大量繁殖により、景観が悪化していますと。遊びはその牡蠣の殻を、醸造用水の、水質調整剤として活用しています。京都ハンナリーズは地域が抱える、社会問題の解決に向けて、全面的に協力し地域創建に励みますということで、飲めば飲むほど社会貢献や環境 のいいことにつながるというね、はい、まあみんなそんなのうますわなね。でも美味しいですね、これ。
1: 美味しいです
0: ね。うんうん、あのものすごくペールエールで、
1: うん
0: うん、でもなんかその柑橘系で爽やかな苦さというかね、はい、おじいじが気に入るかどうか分かりませんけど、どうですか言うたら、う
1: ん、黒板が
2: それはもう飲んでみなきゃ、うんうん、
0: はい、ということで、今回もダーハマさんからはダーハマイーツを届けていただきました。ありがとうございます。今回はね、かぼちゃとチキンのカレーでございます。はい、かぼちゃが、の甘みをのとを良くするために、辛口のルーとスパイスを使ったちょっとピリ辛な、かぼちゃチキンカレーでございます。はい、
2: 早速いただいていいですか。
0: はいはいはい、どうぞ。いや僕もねいただいたんですけどね、まあ僕はチキンが好きだからな、
1: うん、
0: うん、なんかこうチキンがこのカレー味になってるっていうのはもう最高でございますな。かぼちゃがねなんかこう柔らかくなってね、全体にこう甘みがついて、うん、チキンにもかぼちゃの味が、うん、かぼちゃとカレーの味がついてね、こりゃまあご飯いっぱいいけますよ。ご飯がいけるということはお酒にも合うということですね。
2: かぼちゃはこれもほとんどの姿をなしてないというか、
0: うんうんうんうん、
1: でもなんか舌触りにちょっとかぼちゃっぽさ、
0: うんうんうん、いやなんかどうでしたかって質問ありましたけど、むっちゃなんか、このルーが、ね、のかぼちゃ感と合ってますよね、うん、どうですかカレー好きのおじじとしては、う
2: ん、いやさっきあの総帥さんのカレー食ったとこなんですけど
0: はいはい、まあ、おじじが来たら絶対カレー作るんでね、うん、
2: これはさらにいけますよ、
0: うんうん、
2: このやっぱり ピリ辛さ
1: ね、うん、意外とさあとが辛いですよねこれね、うんうんうん、最初ふっと甘みがあるかなと思ったら、うん、結構辛い。
0: まあこのルーでもこうちょびっと口に入れながらこうお酒をね、
1: はいはい、
0: ガバッとね、こうビールとかなんぼでもいけそうですね、
1: うんうんうん、ほんかにちゃんとかぼちゃの味がするする、
0: うんうんうん、まあ僕もなんかお祭り行ったらね、そのカレー屋さんと人気のお友達だってね、ールーだけ持ってねルーでこうビール飲んだりとかしてますけどね、
2: これは止まら
0: ん、うんうん、チキンはどうですか。
2: いやチキンこのね、
0: うん、
2: いやチキン
0: なんかええチキンでしょこれ、
2: う
0: ん、
2: はい、チキンカレーでこういうタイプなんか初めて食べたいなんですよ。
0: まああんまりかぼちゃとかもね入れませんからね、よかったでございます、
2: うん、
0: はい、 はい、今回も田浜さんありがとうございます。大変美味しかったです。帰ってからもいただきたいと思います。そんな田浜さんからお手紙もいただいております。はい、田浜さんのお宅漫才のコーナーです。ボスバンさん、おじじ、こんばんは。世界の田浜です。はい、こんばんは。先日円町近くで、飲んだ後にラーメンを食べようと、円町ラーメンで検索するといっぱいラーメン屋さんがあってびっくりしました。結局悩んだ末に池田屋、円町店ありますね、で二郎系を食べましたが、円町周辺のラーメン屋さんのおすすめを教えてくださいということで、僕は花園に住んでるんですけども、あの JR の、佐賀の山陰線からね、あの何駅か行ったところ でうち花園なんですけど、その前が円町駅っていうのがあって、こう交差点が円町っていうんですけどね、西王子丸太町の交差点あたりのことを円町と言いますが、そこが今ラーメン激戦区になっておりまして、すごくラーメン屋さんが多いということで、はい、でちょっと前にね、の池田屋の、3号店になるのかな、福井県であの本店かな、ダンハムさん用意ってあって、それが円町にもできたということで、そこも大変盛況なんですが、他に円町でおすすめのラーメンといえば、やっぱり1位はあの山崎麺次郎ですわ。山崎麺次郎さんがやってやるところ、まあ自家製麺でね、もう朝4時ぐらいから麺打ったりとかしてますんでね、でそこが一番おすすめでございますね。もう空いてるときはかなり行列で、でも独り身でやっておられますんでね、なんかたまに体壊して空いてないときが多くって、そのときは麺次郎さん大丈夫かなとか言ったりとかするんですけど、まあ最近たまによく空いてるみたいなんで、もうみんなよう知ってますね。空いてたらもう大行列でございますわ。もうなんか賞もいろいろ取らはって、で醤油と塩とつけ麺とあるんですけどね、それぞれの麺の太さもそれぞれ変えてあるっていうと、まあこだわりが強くて、まあ愛想はないんですけども、まあ、左利きでね、スープをね、スープちゃう、麺をね、必ず1回で切るんですよ。普通なんかシャッシャッシャッってやるじゃないですか。あれしたらなんかやっぱり こだわりで自分の麺作ってるのがなんかこうね、ザルで炒むっていうのが嫌なのかな。だからもう必ず一発で決まるんですよ、シャッみたいな。そういうこだわり、もうなんかね、お客さんが来てもね、こんにちはとかいらっしゃいますけど言わんんですよ。もうこう醤油の返しをね垂らす、なんかこれもね全部決まっててね、キューッとやって、で僕行ってる寺の住職もそこ大好きでね、麺次郎一番食ってるの俺ちゃうかって言うて言うぐらいでね、まあその好きすぎてね、常連になりすぎて、どっちやったかな、醤油に塩の麺を入れるようにちょっとオーダー変えてもうたりとか、そんなん言えないですよ普通。もうなんかちょっとこだわりでなんか麺を合わせへんぐらいなんか集中してやってる人がね、醤油注文、醤油ラーメンに塩ラーメンの麺でみたいなまあまあそれが言えるぐらいね、まあ仲良くなってるかもしれないですけどね。やっぱり山崎麺次郎が前、円町では1位か1番かな、はい。まあ、それから、あそこの ラーメン横丁というか、ラーメン通りありますところの極系っていうね、極みの鳥と書いた極系っていうのの2号店っていうのが池田屋の数軒3軒北ぐらいかなにありますね。でそこもやっぱり1号店はもうね、早朝から並ばなあかんぐらいの店なんで、まあそこも行列ですわな、うん。それからその並びにまた麦っていうのがあるんですよ。麦でちっちゃい湯ね、麦の1号店があるんですけど、まあ、そこはもう安定したというか、まあ、テレビでも取材何回も受けてますし、まあ、そこの鬼バラっていうラーメンがあるんですけど、鬼っていうのはなんかこう鬼か思ってたらオニオンやったね。新潟の長岡系とかあっちの方では昔からあるんですけど、こう刻み玉ねぎね、生の四角くちっちゃく切ったね玉ねぎをパラパラと乗せてあるのって昔なかったじゃないですか。今割とねそういうなんか創作系で多いんですけど、それはまあもともとは新潟がやってたのはこれいいんちゃうかみたいな、ね、生のなんか玉ねぎが食べた後口の中に残るじゃないですか、玉ねぎスライスってね、なんかああいうのがラーメンに合うと合わせるみたいなね、そんな感じですかね、はい。まあ麦も僕結構行ってますよ。もう麦は麺次郎はちょっと並びすぎてね、なんか麦にしちゃうことあるから、まあ麦も極系も池田屋も麺次郎も全部並びますよ。 それから円町の、ちょいね、西に行ったところにね、前にあの八の坊ってあったんですけど、あの100万遍 のお店の2号店ね。でそこはちょっと前にね、まあ、新名派っていうのカレー屋さんになりました。まあ、そこも僕あの割と好きだったんですけどね。これから、ね、吉野家あるじゃないですか、円町にね。あれの隣ぐらいかに、そこにあのきらめきがありますね。きらめき の, あのチェーンがね。でそこもまあ行きますけど、そこはねもともとね無人蔵、越後非蔵面無人蔵があって、僕あの無人蔵ファンやったんですけどね、なんか無人蔵は京都の人に受けないみたいにどんどん撤退していっててね、今あの近くで食べよう思ったら草津のイオンの中ぐらいかな、まあ、京都は全部撤退したんちゃうかな、一軒ぐらいあったかもしれんけどね。京都の京都駅前のイオンも確かもうなくなったし、あの二条駅の中もなくなったしね、うん、
1: それ何味なんですか。そうだ、
0: あ、何でもありますけど、まあ、大きなチェーンなん で,
1: あ
0: で僕はあのあそこ、そこ新潟越後やから新潟系なんで、新潟系結構好きなんですよ、うん、なのであの味噌ラーメン、辛味噌ラーメンとかね、あの野菜味噌ラーメンとかが好きですけど、別に醤油とかもあるんですけど、まあ、あの新潟系の感じなんで、あの味噌が一番合うてるかなと思ってるんですけど、その秘蔵麺っていうのは麺の中に柿ポリフェノールが混ざってるんですよ。あの麺の中に柿を入れて作ってあるんで、それがそのもちもちでね、あの、うん、僕があの一番好きや言うて、スカイドンさんいつも言うてくれますけど、あの拳ラーメンのね、拳 の, あの山内さんとかも結構柿をね、の甘さとかをちょっと入れてこう、あの旨味を出したりするのがうまいんですけど、まあ、その無人蔵はあの麺の中に柿が混ざってるっていうね。でそれで独特 の, あのもちもち感、あの、あのと縮れ麺感を出してるというかね、うん、まあそれがまあなくなって、まあ、今きらめきなんですけどね。あとはあの昔はあの担々麺がむちゃ流行った時あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの時のね、あのまあ京都で一番を取ったりとかされてました、あの恵比寿っていうかな、高恵比寿、恵比寿っていうのがココイチ、北東の二軒隣ぐらいかな、あのココイチ番屋の二軒隣ぐらいに恵比寿っていうあの担々麺の専門店なんですけどね。それあの本店はあの今山科かな、山科駅のとこにありますよね、知ってます、あの佐藤かなんかの向かいです、あの北側、あよし失礼、あのビールの、はい、でございます。まあ、そんなとこかな、まあ、あとちょっと北に行ったら松陽っていうとこがあるけど、そこはあの昔ながらのね、あのラーメン屋さんでね、あのだいたい昔ってなんか夜中にね、あの何飲んだとちょっと食べて帰りたいじゃないですか、ラーメンね、うん、もうちょっと引っ掛けてみたいな、ちょっと締めにラーメンを食うかみたいな、なんかそういう店なんですよ。なのであの、昔ながらのなんかちょっと濃いめの醤油ラーメンで、でチャーハンカンカンカン言って作ってくれて、あとは餃子とかね、あの唐揚げもあってね。で最近やったらあのまたおまけいう、あのね、あの、魚介濃厚太麺つけ麺みたいなのもちゃんと再現された限定があったりね、うん、で、あの、まあ、お酒も飲めて、まあ良き時代がある感じで、そこもいいですよ。なんか、ね、今もうだいたいなんかね、ちょっとええとこは、まあ、6時から開けたらもう8時に閉めるとか、そんなんじゃないですか。2時間ぐらいでもうスープがあのもう煮立てダメになるからみたいなね、うんうん、だからちょっとスープの味がちょっと濃くなってきたら、まあ今日ここはやめみたいな、だからこだわりの店が増えてきた中で、なんかそういう2時ぐらいまでやってる昔ながらのラーメン屋さんっていうのはええですよね。まあ、まあそんなとこですかね。まあパッと思いつくだけでもむちゃくちゃあるんでね、円町らへんのラーメンまたあの検索してみてくださいね。はい、ご主人はなんか円町らへんなんか知ってる店とかありますか。
2: いや、ラーメン、
0: ラーメンじゃなくてもいいですよ。あの食べ物屋が野外としてもなんか大きくなってるというかね、円町あたりがね、
2: いや車で食べ
0: すぎる、ああそうですか、はいはい、
2: お葬式にちょこっと行ったりとか、
0: はいはい、
2: そういう時、
0: はい、はい、まあ、あのナンバーワンは山崎メンジロでございます、はい、よろしくお願いします。はい、
1: そのところ、コメント
0: いきましょう。はいはい
1: はい、一番乗り新次郎さんです。バンさん、斉田さん、皆さんこんばんは、新次郎です。
0: はい、よろしくお願い
1: します。 KC さんです、お疲れ様です。今夜も楽しみに参加させていただきます。
0: はい、
1: そんでからダハブさんです。ボスバンさん、おじじ、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: そうですね、かぼちゃがとろけてしまいましたということですね。
0: この、いや、それがまた、ね、あのすごいいい味出してます。
1: 新次郎さんが、かぼちゃの甘みとコクとカレーは味のバランスが良さそうですね、美味しそうですね、うん。そして時代屋の嫁さんです。バンさん、斉田さん、おじじさん、皆さんこんばんはということですね。
0: こん
1: ばんは、こんばんは、カレーうまそうですねということですね。はい、キャッチャーさんです。バンさん、斉田さん、おじじ、リスナーの皆さんこんばんはということ
0: ですね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: です、
0: はい、ということで今日は おじじがまた日本酒を持ってきてくれておりますけど、
2: はいはい、いきますか。
0: どっちでもいいですよ。何からいきますか。
2: 今日は、はいはい、栃木県宇都宮です、うんうん、宇都宮酒造の四季桜と、うん、
0: 四季桜
2: というんです、うん、これを三種、
0: うん、栃木県ってねあんまりいかんから分かんないですよね、うん、結構大きいですよね。あの宇都宮とかあったり、うん、あの餃子像があるところですか。
2: あーはー
0: ね、宇都宮の餃子の食べ方ってね、なんかあの酢にブラックペッパーむっちゃかけてそのままね食べるっていうのがねオーソドックスですけどね、うん、だからあれを知ってね僕もまああの酢だけで食べたりねするようになりましたけどね。あのマルシン飯店であるじゃないですか、むっちゃ並んでるとこ、あの東山に。知ってます？
2: いや名前でしか知らない。
0: ああ マルシン飯店ってあってね、あの三村さんね、あのラグビーの三村さんの後輩の人がやってはるお店なんですけども、うん、あそこねいつ行ってももう並んでますけど、あそこのねあのミムさんの後輩があのこうや宇都宮風に食べてくださいみたいなんでね、餃子にあの酢で胡椒がって振ってくれてね食べたりしましたけど、マルシンもなんかその割と宇都宮系なんちゃいます？知らんけど。
2: どうか、まあ、あそういえば餃子の専門店という、う
0: ん、ああちっちゃいやつ、
2: その、
0: あの泉に天にあるでしょ、
2: もう
0: も門に泉に門に天か、
2: あんまりしよ、まあ、
0: こんなちっちゃいのでね、なんかあの、うん、何あと板チョコみたいにガガガガって焼いたやつね、あの祇園の方のあるでしょ、 あれ面白いですよね。なんかちょっとあの餃子のイメージが変わるというか、
2: いや あんまりなんか思い出せ
0: ない。いやじゃあ広げなくていいです、はい、宇都宮ね、うんうんうん、
2: はい、いやだから、うん、まあ、あのまあ北海道の酒飲み慣れたんで、うん、これ全然違うな
0: と。ああそうですか、うん、いや前に北海道行った時に北海道のお酒もいっぱい買ってきてくれて、これ3週ぐらいずっとねおじじ来た時あの飲ましてくれましたけど、帰りに栃木に寄ったんですよね。
2: そうです、う
0: ん、ほんで今回買ってきてくれたと。
2: そうです。
0: これは何本ぐらいまだあるんですか。
2: まだあ
0: ります。いやいいですね、
2: まだまだ続くよ。
0: いいですね、はいはい、は
2: い、いきますか。
0: いきますでしょうか。飲みます。
1: 日本酒、はい、いきまし
2: ょう、はいはいはい、まず、まあ普通というか
0: 四季桜、
2: う
0: ん、
2: 四季桜のまあ、うんうん、普及版というか、ね、
0: はい、
2: そういう、う
0: ん、お冷えてるじゃないですか。
2: そう、
0: え初めてじゃないですか、おじじが日本酒とかもう何でも常温で飲むもんだ、割らずに常温で飲むもんだとか言ってるじゃん。
2: いやだからわ私が飲むんではないということ
0: を、ま、ちょっと
2: 踏まえ、
0: それちょっと70万円
2: ちょうどない今日昨日今日あたり最近夏日でしょ、
1: はい、まあそう
0: です ね、 あですね、暑いですね。
2: 昔はなんかほら、うんうん、あの風流であの江戸時代なんで、はい、あの井戸になんか
0: あ
2: の
0: 日本酒を
2: 吊るして、うんうん、それを引き上げて飲んだりとか、うん、そういうこともやってたようなんで、うんうん、まあちょっとね、
1: あそ、なんか美味しい、
0: あなんか変わったコクがある、
1: うん、ね、なんか、
0: まあ、なんかあんまり聞いたことない。
1: 確かに
0: 聞いたことない。聞かへんじゃん、聞き酒だけど、うん、
1: うん、違う、あの、まあ、フルーティーやけどなんか米の味がするという
0: 、いやね、なかなか美味しいじゃないですか、うんうん、栃木、
2: うん、なんか栃木のその酒のまあ売り出し文句でまずフルーティーという言葉が出てきますね。確かに、
1: 確かに、
2: それでね、あの北海道はね結構淡麗辛口なんですけども、うんうん、栃木とはな、なんていうのこうの方向というか、うんうんうん、なんかそのなんかそういうちょっとかなり北海道の酒に比べたらかなり甘みがあるなあという、
0: うん、
2: そういう、
0: うん、なんかまあ他にはない感じはしますね。京都とかでもないし、うん、新潟の感じでもないし、
2: なんか、うん、栃木というその土地柄もなんか極めて特殊性を感じましたね。まあ日光の近くですけどね。
0: いや、あの太陽に近いんですか？
2: え
1: 日光ね。
2: なるほど、そうだ
0: ね。日がよう当たるとかいう、
2: うん、そう、
0: あ違いますね、すいません、はい、
2: うんうん、
0: はい
2: はい、立て続けいきますか、ま
0: はい、ちょっとねやっぱ飲み比べてみたいですよね、うんうん、あの、はい、今回3本とも四季桜の種類ということで、
2: そうぜ、うん、あの全て四季桜というネーミングがされています。次は特別本醸造、はい、初花と
0: 初花
2: 四季桜、
0: うんうんうんうん、焼酎の花垂れみたいな感じですかね。
2: それは知らないけど。
1: グッと飲みやすくなってるという
0: か、うんうんうん、
1: ああこれそんなん冷やで飲んでたら何もよくな
0: る、うん、まあどっちも何部でも飲めそうだね。
1: 美味しい、
0: 美味しいです ね
1: めっちゃ美味しい、うんうん
0: うん、どっちも美味しい、
1: うんうん、ただ味が違うっていうね、
0: うんうんうん、まあ、日本酒に合うかなと思って、あの僕はあの鮎のうるかをあるんで、よかったらつついてくださいね。うん、鮎のうるかですよ。
2: いや知らない
0: 知らない、
2: 知らない
0: 。あの鮎の内臓をね、ちょっと塩漬けにした塩辛にしたやつですわ。でうるかって言うてもなんかピンキリなんで、だからあの例えばあの岐阜の方に行ったら割とうるかって言ったらあの何白子とかやったり、白子漬けを売るかって言ったり、まあ内臓全般なんですけど、なんか岡山とかやったらもうほんまにこう内臓をかき出してもそのままベー塩漬けしたやつ、うん、これはまだちょっとまあなんか酔ってる感じがあるかな。まあそのなんかあの店に よるんかもしれないですけど、あのうちのところはどこの部分を使うっていうのがちょっとあるかもしれないね。でもまあ内臓をまあ総称してホルモンって言うじゃないですか。なんかそれをまああのあゆのうるかっていうかね、あゆの内臓全般、もう浮き袋も何でも胃袋も全部使ったのをねうるかって言ってますけどね。まあ日本酒に合うでしょう。
1: 合いますね。
0: 合いますね。うん、うん、はい、美味しいです。
2: 次 では3種目、
0: はいはい、
2: 次は、ね、四季桜の純米吟醸、うん、
0: 純米吟醸言ったら一番ええやつじゃないですか。
2: でちょっと、一度高くなります、
0: はい、
2: 度数が。
0: 大吟醸はね、半分ぐらいも削ってね、うん、糖分がない中であのじっくり作るから、
2: まず一口でしばらく味わってほしいんです
0: よ。なんか全然違う、
1: 全然違う、う
2: ん、でね、なんか味の変化があるんですよ、含んでると。
0: なんか一度高いようにあんまり感じないね、うん、
2: 感じないけどね。最初ね、私飲んだ時にね、うん、うわ甘と思ったよ、はい、でしばらくしたら、いやけどなんかぼーっと広がってくるぞ、
1: 軽い酸味というかね、なんかちょっと爽やかさが、
0: うん、甘いとはあんまり感じなくなるね。
2: うん、そうそうそうそう、うんうん、
0: まあ純米吟醸、吟醸で吟醸だから糖分取ってるからね、そんなに甘くはならないはずなんですよね。うん、うん、へえ、同じ四季桜でも、
2: ね、そうそ
0: う、うんうんうん、まあこれがその栃木のその辺の飲み屋に行ったら大体置いてあるわけです
2: ね。いや、それはわからないけどね、これまあ宇都宮なんですけど、うんうんうんうん、他なんかいいのはなんかもっと他の方がなんか良さそうだなという感じだったけど、
0: うんうん、
2: あえてけど今回はまあ、うんうん、あの宇都宮、栃木といえば宇都宮で宇都宮の酒を持っていこうかという。
0: あの僕ね、あの青森のね、あの田酒っていうのが好きなんですけどね、田酒普通のお酒やのになんかむっちゃなんか吟醸とかああいう生酒のあの生原酒みたいな味がするんです。電子であの田んぼの田のね、
2: はい、
0: うんうん、それあの手に入った時はね、あの今亡きジャクソンさんがね、もう 何度もこの番組にあののように送ってくれたりとかしてたんですけど、まあ青森の知り合いね、あのミョンちゃんね、あのふんどしパンツの
2: ん
0: えおじじ、あのミョンちゃんの YouTube 見てる言ってたじゃない、
2: はい、いや見てるって見たことはある
0: いやそんなエロを隠さなくていいんですよあのみほんちゃんがね、あそこが立つっていうのはこのパンツを履いたらいいんだみたいなね、なんかそういう動画を上げてはりますけど、そのみほんちゃんとね一緒にご一緒させてもらったことが何回かあってね、そのみほんちゃんが青森といえば電酒ですよって、あー電酒いいよねみたいな感じで、青森行ったら割と置いてあるんでしょって言ったら、あ割とどこでも置いてあるよとか言って、いいなとかいう話をしたことあるんですけどね、まあ、こっちだけに入らないですけどね、電酒は美味しいですわ、はい、四季桜ということで今回、うん、
2: いやそれこの、うん、いやさっきから、はいはい、汗が
0: 吹き出してちょっと、
2: いやね僕のカレーのね、うんうん、こうカレーの定義として、
0: おじいちゃんカレー博士ですからね、前ね、いやカレーのレトルトパックの箱をね、うん、100種類以上持ってきて、100種類このファイルに入れて紹介して、うん、このカレーはどうやった、山形のカレーはこうやったみたいなね、うん、語ってもらったことありますけども、
2: そうそう、いやだから定義としてはね、うんうん、まずその鼻の頭に汗粒が出なければカレーではないという、うんうん、そういう、そういう定義やってる、これまさにあれ私の
0: ちょうどいい
2: カレーですね、
0: なるほど、うんうんうんうん、ちょっと辛いかもしれませんね、辛けどかねみたいなのちょっと分ね、LINE のメールで添えられてたんですけど、
2: いやこれがカレーです、
0: そうです、やっぱりね、こう夏とかでもちょっと辛いカレーを食べるとちょっとね、涼しくなるとか言ってね、いいですよね、うん、はい、そんな感じですか、曲でもいきますか、
2: あ、いきましょうか、はい、
0: 今日の曲は、
2: オジジナルで、
0: オジジナル
2: 雨上がりという曲ですが、
0: うんはい、うん、これ古い曲ですか、
2: うん、ね、ニス2000もうそうですね、四半世紀以上前ですね、
0: ああ
2: 、うん、はい、いいですか、
0: はい、
2: はい、では雨上がりです、はい

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 飲み上がりでございました。めっちゃかっこいいとダーマさんです。
3: ありがとうございます。
2: なんてのマッチクな歌詞なのでしょうとキャッチャーさんです。時が流れて今は雨上がりなんですねとですね。
4: あ、なるほどね。
5: いや、それ初めて気づきました。
3: いや、メモしとかないと思う。俺、はいはい、おじいちゃんすぐメモしますからね。
5: いただきですね。
3: めっちゃ書いてます、はい、ありがとうございます。
2: ね、弾き語りの歌詞も心にジーンときますねと信じるさんですね。これあのおじいちゃんの曲の中でもだいぶポップな方じゃないですか。キャッチーというか。
5: まあそうですね。そうでしょう。ね、そうでしょう、はい。
3: ポップでキャッチーらしいですよ。ちょっとメモしてます。
2: シングルカットしましょう。シングルカット。
3: シングルは今のところあのね、あの一坂千ブルースっていうのがね、CD
5: で。いや、シングルじゃない、あれは5曲で、その中にまあ一
3: 応5曲はシングルでしょ。
2: あ、まあ、5曲はいや、もうミニアルバム、
3: ね、あ、そうか、う
5: ん、その中にまあ一応クラシック調では入れてますから。
3: あ、そうなんです、
5: はいはいはい、
2: 配信しましょう、うん、配信、
3: うんうん、
5: およよ
2: サブスクでいきましょう、サブスクで。
3: なね、今ねあのギグの方も ねいろんなところで受けてるから、ね、あのね、アフリカのジプチとかで受けるかもしれないです
2: よ。そうそうそう
5: そ
2: う。新次郎さんですね。さすがおじいさんは日本酒におかしいですねと。
5: いや、そんな
2: カレーもおかしいのですね。
3: あ、カレーマニア、
5: ね、カレー レトルトです、うん、レトルト。
2: キャッチャーさんです、内臓だけにそんなの売るかから
3: 来てるね。メモメモメモメモし
2: てます。新次郎さんです。僕も餃子の王将の餃子クラブの会員で健康を考えてたまにニンニク激増し餃子も
3: 食べます。あ、君ちゃんと一緒や。
2: でキャッチャーさんは栃木は福島の隣ですが、自分も餃子はお酢とラー油で食べます。お醤油はほんの少しだけ、ね。ね、さすがパンさん、京都のラーメン屋事情に精通されていて本当おかしいです ね, ね, ね、
3: はい、
2: まあまあ大体その中です、ね、
3: はいはい、はい、でございます。で今日は何なんですか。
5: 今日はだから、あの不思議な話、うん、まだまだ続くようなんですけども、
3: まだまだ続くよ、う
5: ん、その中でまああの、うん、生体電流、
3: 生体電流、
5: 流、うんうん、で要するにあの人間、うんうん、はの、まあ、体はなんかあの生きた人間は生きた電池だという説があるんですけども、その中でもあのなぜ今日あれそれそれよやろうと思ったのは、バンちゃん、バン栄翔の言葉で最近なんかおおというインパクトを受けた言葉でいろいろ気づいたんですよ。
3: ああ、そうですか。
5: あ、そうだったのかって。以前
3: よかった。
5: だから、
3: はい、なんかこの前もね、うん、あのちょっとなんか悩んではったじゃないですか。
5: あ、そうそうそう、
3: ね、
5: 悩んでるタル人と言いますか。
3: あ、
5: はい、まあ、その
3: 笑うとこですよ皆さん。
5: あのバンちゃんのね言葉でね、うんうん、おーっときたのがね、
3: ほうほう、
5: 地球は妊娠しているという一言言ったんですよ。
3: そういう話好きですね。
5: 好きなの、うん、だからそう、お、それであとね今日の発想がひらめいたんですよ、うんうんうん、だから以前ね、うん、あのまあバンちゃんヨガとかそんなん得意なんで、
3: ヨガは、うん、あんま分かんないですけど、うん、あの鮮度をねやっててね、
5: そのあたり、
3: うんうん、あのそれが、ね、まあ鮮度は中国やけど、それがインドに行ったらヨガになるっていうね、う
5: ん、それでその中で、うんうん、まあ、そういう特集やった時に私めが、うん、あの以前ちょっと紹介したのがあるんですけども、それまあ久しぶりにそれと、うん、あの生体電流と地球は妊娠で全て勝ち合うなというのがあって、う
3: ん、おじじ説があのちょっとあの増したわけですね。あのこう、うん、なんか 、うん、理論が
5: 理論というかね、
3: 理論武装がちょっと、うん、ちょっとずつ。
5: あ、それでね、この、以前、前回、はいはい、前回な何 UFO とかなんかその話でさ、うんうんうん、その時に、はいはい、私めがちょっとあの ボスにちょっと振ったんですよ。あの、まあ、僕あの私からしてみれば、うんうん、まあ、バンちゃんはもう そのなんかその不思議そのものが生きている感じしてき極めて人間として客観的見地としてなんか意見言ってくれるのがボスではないかなというので振ったんですよ。
3: ね、うん、
5: そしてまあいろいろあったんですけども、うんうんうん、それでその あのよその後帰ってバンちゃんのとこで、うん、まあ、うん、
3: まあいつも晩酌して
5: 最低3時までは飲んで
3: ます。まあまあおじいちゃん飲ましてあげなあかんからね、うん、
5: その後バンちゃん一人で5時までやってますその時にふっとそのあのボスの、はい、ボスのあそういえば、うんうんうん、なんかその、あそういうこと言ってたなというんで、うんうん、それで それをなんか
3: 何言ってましたっけ、
5: なんかほじくったりしたらいろいろなんかバンちゃんが それに関するなんか、うんうん、説をなんか、なんかあの、それに関してはなんかアメリカがなんかこういう文章を出してる、うん、そういうことを
3: ちょっとなんか表現して喋り出したよね、
5: う
3: ん、
5: あ、そうそうそう、
3: 前回ね、
5: そうそうそうそう、うん、そう、うん、その時に、はいはい、まあ当然地球は認識してる言ったんですけども、うんうん、そのなんかそのなんか UFO がジグザグに飛ぶ、うん、それはなんかそれはなんかあのアメリカのなんか書いて
3: ある、あの UFO がジグザグに飛ぶっていう理由ですか。だからその UFO ってそのアダムスキー型とかでもあとデルタ UFO とかデルタ UFO っていうのはあの地球内部天体のエイリアンが作った UFO で あのそれを模試してそのアメリカ軍が地球星 UFO っていうのを作ってるんですけど、大体ねあのそこにね3つ の, あの核融合炉みたいなのがついてるんですよ。だからのアダムスキー型の UFO、 まあまあこれあのハウニブそれの元になったあのねあのなんだあのナチス の,、うん、あの UFO なんですけども、これとかもなんか下になんかピョッピョッピョッと3つついてるんですよね、うん、UFO の下からのよくあるあのこうイラストってなんか下に3つついてるじゃないですか。
2: ああ、はいはいはい、
3: ね、あれって何なんだっていう話なんです、うん、あれってなんかドローンと一緒なんですけど、3つのなんかこうプラズマ射出装置っていうのがあって、それがこう例えばその3つを3点交点でやるんですよ。そっからプラズマをそこに打ち込むみたいな、それを3点で打ち込むんですよ。そしたらそこになんか巨大なプラズマ現象が起こって、でそこに自分の本体を持っていく、でそこに持っていったら今度はこっちに射出する、でそこに射出してまたそこにシュッていく、まあ、だからリニアモーター感みたいな感じですかね。リニアモーター感でなんかあの電池であの磁石でなんか先に磁石をしてそこにシュッていくじゃないですか。なんかあの応用なんですよ。だからそのなんかシュッと飛ぶことはできますよ。シュッと飛ぶことはできるんやけど、そのなんかエコ運転の時っていう、エコ運転の時っていうのはその3点射出してそこに持っていく、でだからあの空中あの浮遊してる時っていうのは基本的にジグザグでピョッピョッピョってやってるんですよ。
2: なるほど。
3: へえ。それまあ、 あの地球内天体 の, あの宇宙人が、まあ、まずは作るんですけど、それはまずどうやって作られたかって言ったら、あのカッパですよ。カッパおるじゃないですか、うん、あのまあ、あれ両生類なんですけども、それをなんかあの応用してそのアメリカ軍はなんかグレーっていうものを作るんですよ。でグレーってい いうなんかあのよくあるあの目がこうピュッてあのなってる、 手と指が長い、あの足の短いこんな、なんかグレーっていうのが宇宙人だってよくアメリカ軍出
2: す
3: イラストじゃないですね、うんうん、あれっていうのはもともとの地球とその内部天体を行き来しているあのカッパ、日本でいうカッパ、あのチュパカブラとかあのドーバーデーモンとかあの全国にいますけども、それ両生類なんですよ基本は。でその両生類が、脳みそがあるんだけど、あの真ん中にあのその骨が通ってるんですよ。あの人間ってあの右のと左のあるけど真ん中に骨通ってないじゃないですか。
5: うん、
3: でそのカッパって日本でいうカッパって言われるのってあの右と左の脳が完全に分かれてて、でそこからあのこう射出するんですよね。でこっちから出したところとこっちから出したところの交点で、あのなんかちょっとプラズマ的なものを発生させて、それで相手を攻撃するんですよ。なんか威嚇するとき、まあ、あのなんかあの危険が迫ったときみたいな。だからよくチュパカブラとか、なんかそのドーバーデーモンとかに会った人 ていうのはなんかその通ったところがなんかちょっと濡れてて、濡れてっていうのが両生類の特徴なんですけどね、そのほんでそのなんか攻撃仕掛けてきてなんかこう気持ち悪くなったとかあるんですけど、それはねその脳からビッてやってるんですよ。でそれを元になんか作り上げた、まあまあ言うたらまあ今のあのドローンとかもそうなんですけど、でそうやってやってて、ほんで例えばあのそのベトナム戦争でも使われてたんですけど、プラズナーっていうあのなんかあの銃の兵器があるんですけど、それはまあそれからが元で作られてて、なんか2点少佐でそこにあのその交点になったところがあのまああのプラズマ現象で、まあ燃えるとか相手を攻撃できるみたいなプラズナーっていうのがあるんですけど、それを3点にしてもっときょと豪華にしたやつがあの UFO の駆動原理なんですよ。はい、だからこの前あのおじじがあのチタンボール言ったじゃないですか、あの人が乗ってない UFO もあるみたいな、チタンボールね、あのエリア51にあるなんかあの先が尖ったところにチタンの弾があって、でそれがあの畑をうろうろしてるやつが取られてるみたいな、うん、だからそれとかもなんかチタンボール の元にあるあの点のなんか尖ったところっていうのがプラズマの射精点になってて、で そこの3点にするとそこにピュッと行くんですよ。でそれを位置変えれば動くから、だから基本はゆらゆらしてるっていうのが、あの基本の動きなんですよ。でもっとあの、まあ、僕では説明できないぐらいのもういい機能あるんでなんですけど、まあ、おじじがあのエコ運転をするときみたいな、あのちょっとそんなにアクセルを踏まずにやるみたいなような、あのぼーっとしてるって言ったら言い方悪いけど、そういうときっていうのは基本あのジグザグしてるっていうのがあの UFO の動きですよね、
2: 初めて聞いた、
3: こんなとこでよろしかったでしょうか。
5: いや、おう、いや、なんかこっちが今日本題としてるというか、かなり晩あの饒舌晩栄賞言ったけど、は
3: あ、いやまあ一応ね、なんかその、うん、アダムスキーのことに関してもいろいろなことに関してもね、一応あのFBI のあの極秘資料っていうのがありまして、
2: どこでニュースしたんですか、そんなもん。
3: これはまあちょっとあの言ったらあのちょっと命が危なくなるんで、なんかほんまあのサングラスかけて言わなあかんなんですけど、まあ一応なんかこういうあの、うん、あの持ってますんで、だからそのジョージ・アダムスキーがいかにしてアメリカ軍に騙されたかとか、だからそういうのがね、こう全部こうあのデータとしてあるんで、まあまあそういうところを要約すると、その先ほど言ったようなそのプラズナの、うん、あの作ったあの経緯に関して、
2: エンファティカリアドモンに、
3: まあ重要なところはまあ決してあるんですけど、まあ大体想像で
2: ミディタイプライターの字や
3: 昔の ね、まあ、この前もねニュース23で言ってましたけど、アメリカ軍がねあのこの後に及んでね、まあ、あの UFO の極秘資料をちょっとあの出してきたみたいなね、うん、で解析したやつの映像とかね出してきたりとかしてるんですけど、ね、ニュース23でそれやるんですよ。UFO のことについてもう真面目になんか議論してるみたいな、まあ、ちょいちょいまあそういうことをやってね、なんか気引いたりしますわね、アメリカはね。
2: へえ、色書き込みあって
3: まあ言わんといてくださいね、これね。なんかね、あのバンさんがあの極秘資料を持ってるとか言うたらね、僕は命が危ないですから、ね。
2: FBI ファイルオンジョージ・アダムスキ
5: ーけどこれ YouTube でも配信するわけでしょ。もう、ね、
2: 大変ですよ、
5: それ。これ世界配信でしょ。
2: あ、世界配信です。
3: まあ、こんなことを専門でやってる人をまあ基本見るでしょうから、まあまあまあ大丈夫ですよ。まあ、ハッシュタグ UFO とかつけないでくださいね。まあ、俺もちょっと命が命が危ないのねはい、
5: はい、
3: そのところでよかったですか。いや、あの UFO の動きに関しては、
5: ああ、それ、うん、それは、は
3: い、はい、うん、この話をおじじしたことなかったでしょうか。
5: いや、なんかね、それなんかちらっと見せてくれたことがあったような気がする。
3: そうですか、
5: はい、ああ、うん、けど今日の生体電流とはかなり違う。
2: なるほど。
3: いやいや、でもその
5: けど なんか そっちの方も多いんかな。ちょっと
3: まあまあ結局電気でのね、あの発展型があのそのプラズマ現象なんで、まあ関係ないことはないです。
5: 今日だから私が も持ってきた話は、うんうん、その性愛に関する伝
3: 理、エッチな話をしたいわけね。
5: 伝理です、はい、いきましょうか、うんうん、あのね、以前もこあのギグで言ったんですけども、はい、あの別冊宝島に、はい、津村隆という貴公子が、京都の貴公子なんですけども、
3: 貴公子どういう字ですか、うん、
5: あの津村隆、貴公、貴公やる人、
3: ああこれね、
5: そうそうそう、
3: うん、だから 変なことやる
2: 貴公ない、
3: いやではない、
2: 変な行動
5: 違います、ね、
2: プリンスでも、
5: まあけど、あの ちょうどコロナ始まった時期にもう亡くなってしまいましたけどね、はいはい、あ、はい、その人が宝島に投稿してた、うんうん、あのまあ、愛のヨガに関、うん、というあのルドルフ・ファン・アーバンという1878年生まれのウィーン大学の医学博士が出した愛のヨガという本があるんですけども、そのまあ出発点になったあのというなんか話書いてたんですけども、彼の元患者だった、
3: 患者ってどんな患者なの、忍者みたいな、
2: あの間の、
5: そのし、病気ですね、あ、心の病気の、
3: はいはい
5: はい、その、その B 博士から聞いた話でした、うんうん、話でした、うんうん、これがちょっとしばらく朗読ですよ、
3: はい、
5: その話です、うん、妻と私は1時間裸でベッドに寝て体をぴったりくっつけて愛撫し合っていましたが、成功はしていませんでした。部屋は真っ暗で明かりは全然ついていませんでした。何も見えませんでした。それから私たちは離れて立ち上がりました。すると妻の姿が見え始めたのです。彼女の輪郭は青緑色、青緑で、神秘的な光の五光で縁取られ、それは彼女から発していました。それは五光に似ていましたが、違うのは頭の周りだけでなく体全体を囲んで輪郭がぼーっと見えました。彼女がそこに立ったので、私はゆっくりと彼女の方へ手を伸ばしました。私の手のひらが彼女の胸から 2.5 センチに近づくと、電気の火花が彼女から私に飛ぶのが見え、聞こえ、痛かったのです。二人とも縮み上がってしまいました。この話からアーバンは二人に実験を頼み、皮膚の電位差と性交の関係を確かめる仕事にかかります。その結論は、27分以下の性交はすべてどちらにとってももう一度行為を繰り返したいという切迫した欲求を引き起こすということでした。もう一度やってみても肉体的緊張は残り、神経質になってイライラしたりするだけで十分な満足は得られませんでした。それに対して半時間以上にわたる性交の後では、神経の緊張から全く解放された、そして性交を繰り返したいという欲求は 5,6 日経つまで起こらなかった。時には1週間も起こらなかった。しかも2人のお互いに対する愛情は増え、2人はこの上なく幸福だった。これは、次は津村氏の話、男性の読者の中には、いつも半時間持たせるのは自信ないよと心配する人がいるかもしれません。ペニスというのはとかく言うことを聞かないものです。しかしここで言う半時間は、よくありがちなひたすらな興奮をエスカレートして一刻も早く果てようとするようなやり方での半時間ではないのです。くつろいだ幸福の感じは短い成功の後でも起こった。もしも夫が射精の後ペニスを抜き出さずに勃起しないままでも、そのまま半時間バギナに入ったままよそごとを考えず完全に注意を接触していることに集中し続けるならば、同じような永続的なくつろぎは成功なしでも長時間にわたる肉体的接触によってもたらされた。長い成功の間に二人の体の細胞から放出された皮膚に溜められていた生体電気が二人の性器に流れていき、そこで電位差を持った2種類の生体電気が出会い、互いに中和し合う。それらが中性になるにつれて、二人の電気的緊張はなくなり、完全なくつろぎの状態になると説明されています。という文章。 これでまあちょっと自分も実験してみようかと思いますけど。
3: 誰で？いやあのそんな実験できしたいまたあのいたずらしてる。
5: いや
3: なんかちょっかいまた出したりして。
5: いや
3: あの浜内のあの事務所のあの女性とかですか？ではない。
5: えいやそうそう何それ。
3: いやあの相手にはしてもらえなかったっていう。
5: いやいやだ
3: そんな、まあ、常に。
2: キャッチャーさんです、雨上がりの歌った人の朗読とは信じられません
5: そうですか
3: いやこれ津村さんが書いたやつですね。
5: そうですよ、うんうん、
3: まあねやっぱこう男性と女性っていうのはその昔からねまあそういうなんか私有一体とかね、まあ、例えば何こう神輿の上に鳳凰がいるじゃん鳥がね、
5: はい、
3: あの鳳凰っていうのは雌雄一体なんですよ。あの一体であのオスメスなんですよね、うん、なのでちょっと古い

0: 南の方の南波ってとか言われてるところとかはね、あのこう男女でセックスしながら気を回してその気を高めていくみたいなあの修行もあるんですよ、うんうんうん、それはまあ、あのもちろんですけど射精したらダメなんですけどね、うん、射精をしないままあのこう気を2人で回しながら練っていくみたいな、まあ、僕はそこまでではできませんけども、例えばまああの電車とかでね、なんかあのまあ、あの多分これはその捕まりはしないと思うんですけど、まあ、大体あの僕電車に乗ったらあのこう若いそのなんかちょっとあの割とオーラがしっかりしてるような生命エネルギーの強い女性 の, あの横にしれじれと言って気吸うてます。ほんならなんか疲れてきて寝たりとかするんですけど、疲れてんのかなみたいな、寝たりとかするんですけど、やっぱりあのそのなんか若い男の子の気を吸うよりもその女性の気を吸う方がなんかちょっとこう充実しやすいっていうのはやっぱりなんかそういう意味なんかなとか思いますよね。
1: あ、まああのね、なんだろうな、あの要するにプラスとマイナスというか、
0: うんうん、
1: あの陽と陰というか、うん、そういう関係が男女には、うん、あるようですね。だからそう 今言ったような、
0: うん、
1: 確かに そういうことなのでしょう、うん、多分、
0: うんうん、まあでもやっぱりそのなんか合う合わないっていうのもあるんで、なんか合わないっていうのはパッと見分かるんで、うんうんうん、まああのね、普通になんか人と接してもあこの人は合わへんなって大体なんとなく分かるじゃないですか。ちょっと合いそうな人っていうのはやっぱりちょっと波動というか波長っていうのがちょっと近いんで、うん、そういうところに行って波長をまあ合わせようと自分でもなんかこうちょっと感覚をこうヒュッと変えると、まあ特に合うんで、そしたらなんかシューッとあのエネルギー吸えるっていうかね。まあ多分捕まんないでしょ、これそれぐらいでは。ちょっとあなたでなんかこう駅降りたら、あなた先ほどの女性のなんかあのエネルギー吸ってたでしょ、なんかちょっとショーまで来てもらおうとか ないでしょ多分ね。
1: あ、そういうなんかスコープで見られたらそうバレる。
0: じゃ あのもう10年ぐらいだったらちょっとそんなね、そういうの発達して AI が発達してちょっとあかんかもしれない。うん、
2: 下心が丸見えないですね。
0: まあでも波長を合わせるっていうのは重要ですよね。なんか、うん、例えば、まあ、何にしてもね、例えばまあ食べ物を一つ食べるにしても、うん、なんかそのあのまあダーハマさんよう言わはるあのね、こうお肉とか使うって言ったらその命をいただくんだからみたいな、うんうんうん、だからその、うん、何肉やったら何肉はこういうのによくってでこういうのに優れてるみたいな、うんうん、それをいただくって言ったらそのあのありがとうございます的な気持ちがあるだけでそのははその、の生き物との波長が合えばその体内でもなんかこうちゃんと働いてくれるっていうかね、
1: うん、
0: っていうのは思ってますけど、気候的な観点考え方でね、うんうん、それはまあヨーガでもそうなんでしょうけど、うんうん、もう、はい、いい時間ですか。
2: いい時間ですね。
0: あ、言いたいこと言えますか。うん、まあまあ、まあまあ、その多分全部は言えてないと思うんで、それはまた次回来た時にね、
2: はい、スコープで見られる笑ったキャッチャーさんのね、
0: はい、あんま悪いことしちゃダメですよ、
2: はい、バンさんの熱弁に聞いているんだか聞いていないんだかわからないおじじが好きです。
0: うんって言うてね、だから僕はなんかおじじがなんかこう盛り上げてくれて、じゃあ何なんですかって言って、なんか次行こうかってこう用意してるんだけど、うんってちょっと毎回放送事故的な感じ
2: ですね、うん、新次郎さんです。生体電流は自律神経と深く関わっていて、生体電流のおかげで寝ていても心臓が動いて呼吸もできるそうですねと、うん、まあそうだね、うんうん、不思議、
0: はいはい、そんなところで、
1: はい、不思議な話です。
0: じゃあ帰ったら飲みましょう。、うん、はい、そのとこですか。
2: あ、そうなんですね、
0: はいはい、来週スカイドさんでございます。おい、よろしくお願いします。はい、サイバージャパネスク1002回でございました。この放送は尺八番社と、
1: おじじでございました。
0: はい、また来週です、はい。